0: angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol, og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Mette.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
3: I don't believe it, because you cannot deal with them all last. It's not gonna last. You know, you're gonna see.
2: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
4: Honestly start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right
2: now. Jeg ved, at det her ikke fører til noget. Det er rigtig skidt lige nu.
4: They want whatever they want.
2: Har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande. Så hvis hele verden ikke står sammen, så er det virkelig skidt, siger han. USA og Iran meddelte for få timer siden, at de er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning, samtidig omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold, for Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyde med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
2: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter at de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tønde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tønde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Petjerska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben, hvor Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kan jeg sige, jeg er lige her på en mandag morgen den 15. juni. Og udover at vi tager hul på en ny uge den her mandag morgen, ja, så er det også en mandag, og måske især en dato, som på mange måder er sådan en særlig betydning for os her i Danmark. For det er nemlig Valdemars dag i dag, og det er jo altså dagen, hvor Dannebrog tilbage i 1219, ifølge legenden i hvert fald, faldt ned fra himlen under et slag ved Lyternis i Estland. Efter det der slag, jamen, så vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget, og vi fik så i medgift et flag. Det er et af verdens ældste flag, måske det ældste, men det er i hvert fald det flag, der længst sådan uafbrudt har været anvendt som nationalflag, nemlig vores flag Dannebrog, som vi altså fejrer i dag på Valdemars dag. Men derudover, så er det også dagen, som er kendt som genforeningsdagen, for det var nemlig på denne her dato i 1920, at Nordslesvig overgik fra tysk til dansk herredømme. Så det er altså på mange måder en ganske særlig dato for Danmark, og en dato og en dag, hvor du godt kan forvente at se Dannebrog svaje i flagstængerne landet over. Jeg kipper også med flaget her i Morgenklubben, og så har jeg ellers tænkt mig at fejre dagen med morgenrutiner og masser af musik. Så her, der gør vi fuldstændig ligesom August Højen og kaster mig ud i. God morgen.

Kvart over fem blev klokken, mens vi lyttede til Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og det er jo sådan set også det tidspunkt, hvor vi lige koncentrerer os om dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og den godmorgennatsang, jeg har taget med til os i dag, den kommer fra Coco O. Hende skal du nemlig få her på det meget stemningsfulde nummer Soldier.

Der er altså bare et eller andet ved KKO's vokal, som sådan fuldstændig går ind og kilder lige i nakkehårene på mig. Det er fabelagtigt godt lavet, det her nummer Soldier fra KKO, som var vores godmorgennatsang i dag. Og derfra sætter vi sådan lidt mere tempo på. Her er det nemlig David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Let's make

The Cardigans og Erase Rewind. 5:05 er klokken. Vi tager fat på dagens anden faste morgenrutine, nemlig vores kropslige kickstarter. Vi skal lige sådan have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen, og det gør man altså bedst med god musik, som samtidig lige går ind og giver sådan et lille endorfin kick. Jeg har været over i den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Hvis du lige skal have sådan et bud med i den store forslagskasse, så skriver du det bare ned i en

det her forslag blev sendt ind fra Gustav. Så sådan er vilkårene jo altså nogle gange i forhold til denne her kropslige kickstarter. Man ved aldrig helt, hvornår man får trukket sit bud ud af den store forslagskasse. Og for Gustav, så var det altså i dag. Hvis Gustav nu ikke selv lytter med, så kan vi andre jo til gengæld glæde os over det nummer, som Gustav har foreslået, og som du får lige her som dagens kropslige kickstarter. Her der er det Mark Morrison og Return of

Jeg sad ude på et skib midt ude i Kattegat og havde nattevagt, da han skrev ind til mig og foreslog det her nummer som kropslig kickstarter. Og selvom Gustav højst sandsynligt ikke har nattevagt længere, så kunne alle vi andre få glæde af det bud, som Gustav altså havde foreslået, nemlig Mark Morrison og Return of the Mac. Så hvis du også gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så gør som Gustav og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Der er der altså også mulighed for at skrive til mig. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Olivia Dean og Man I Need.

Rasmus Stegbakke og Engel, 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioapparatet. Jamen, så velkommen indenfor i morgenklubben, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er halvvejs, vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som skal vækkes med en musikkvik-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder kunstneren? Ja, jeg er altså i dag ude efter den unge sangerinde, som i fredags udgav albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad er det, hun hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Noah og Overby.

Noah og over byen lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, et album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder sangerinden eller kunstneren? Jamen, hun hedder Olivia Rodrigo. Det er jo altså en helt utrolig lang albumtitel, Olivia Rodrigo har givet os her på sit seneste album. Især taget i betragtning af, at hendes to foregående albums, ja, de hed henholdsvis Sour og Guts. Altså to meget korte ord. Olivia Rodrigo har aldrig lagt skjul på, at hun er kæmpe fan af The Cure, og sidste år, da hun optrådte på Glastonbury Festival i England, ja, så overraskede hun alle, da hun pludselig fik Robert Smith fra The Cure med ind på scenen, og de to, de gav så sammen en duetversion af The Cure's Friday I'm In Love. På det seneste album, altså det her med den kæmpe lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ja, der sætter Olivia Rodrigo endnu en gang en tyk streg under sin kæmpe The Cure-fascination. Der er for eksempel en sang, der slet og ret hedder The Cure. Der er også selve hittet, som vi allerede har haft ude, Drop Dead, hvor hun henviser til The Cure-sangen Feels Like Heaven. Og sidst, men ikke mindst, så har hun altså også fået Robert Smith med på en helt ny duet på det her album. Det er simpelthen ikke til at tage fejl af, at Olivia Rodrigo, hun er kæmpe Cure-fan. Prøv selv at se, om ikke du lige kan høre sætningen, hvor hun henviser til Feels Like Heaven i nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.
1: I love it.

Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it. Og er der noget, som jeg kan sige, I love it til, så er det bestemt dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu her, hvor klokken er 6:08. Og det er i dag Linette, som har bestilt dagens hjertestartersang. Og Linette skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. I dag den 15. juni fylder Allan, min kæreste, 60 år. Ja, for mig lyder det lidt fjollet med en kæreste i den alder. Vi mødte hinanden, da vi var 18 og 19 år, og har været væk fra hinanden i cirka 30 år. For 3 år siden fandt vi sammen igen og glæder os til at nyde alderdommen sammen. Jeg vil gerne bede om, om du vil spille hans yndlingssang Hotel California med The Eagles. Tillykke med fødselsdagen, min skat. Knus fra Linette. Og Linette, jamen det vil jeg sørme rigtig gerne. Så stort tillykke til Allan og de 60 år, som han runder i dag. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal fejre Allan med det nummer, Linette har bestilt til ham. Her, der er det Eagles og Hotel California.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af den her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsø Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marie Tjelle Holm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Lidt til frisk vind. mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
5: P4 Trafik. Heldigvis heller ikke nogen akutte udfordringer ude i den østjyske trafik. Vi er kommet stille og roligt fra start. Husk lige, der stadigvæk er spærret i nordgående retning I45 fra 47 til. Altså, der er spærret på selve rampen. Det kan altså gøre at komme nordpå. Du skal følge de gule skilte.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ja. Altså min skærm, den er lige... Nej, nu skete der noget igen. Den har ellers været teknisk uheld på skærmen, men vi kan i hvert fald fortælle, at det er en morgen, hvor det måske ikke sådan helt glider, som det plejer, for Vejdirektoratet er i øjeblikket i gang med nogle såkaldt geotekniske målinger, som sætter bilisternes tålmodighed på en noget hård prøve.
1: Den duer, heldigvis. Og nu kan jeg høre mig selv også. Og så er det simpelthen meget rarere at lave radio, når man kan det. Jeg ved ikke, hvad der er sket herinde i knapverdenen her. Det er opvarmning til Marcellistunnelen. Fortalte du det, Sanne, der jo går i gang om 2 år?
0: Nej, men altså, det er da alligevel noget af en opvarmning, synes jeg, hvis man allerede nu kan mærke køen.
1: Det skal jeg love for. Og vi varmer også op til eksamen en dag uden AI, for de studerende på universitetet kan se frem til flere mundtlige prøver og flere skriftlige eksamener på selve uni i stedet for derhjemme. Og den beslutning giver de altså ikke sådan, skal vi bare sige, sådan rent 12 for.
2: Jeg er ikke særlig vild med at komme herop. Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave.
3: Jeg kan godt forstå det, fordi at man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig.
4: Det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
0: Og så er VM i fuld gang med masser af mål.
5: Skiri, håbløst boldtab af Elias Skiri. Så kommer Jürgenes, og selvfølgelig scorer han. Et eksprestog, der buller afsted til en god brød. Det er godt spillet, og så får vi en scoring fra Amad Diallo.
1: Men det er ikke kun underholdningsværdien, der følges med i herhjemmefra, vel?
0: Nej, for nogle af Superliga-klubberne, de har jo spillere, der render rundt på den anden side af Atlanten, og de kan blive gevaldigt meget mere værd som salgsobjekter, hvis de altså præsterer godt.
1: Vi ser på pengekassen, og så er jeg da bare glad for, at den her computer, den kommer til at virke, så vi rent faktisk kan afspille ting og kan høre os selv. Det tegner godt for den her mandag.
0: Det bliver en god morgen.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det

0: Travis, why does it always rain on me? Ja, så meget regnede det heller ikke på skotterne. Jeg tror da nok, vandt de ikke deres kamp. Nå, det er jeg lidt tvivl om.
1: Det gjorde de, fordi jeg kender flere skotter, der så den kamp, og de var så glade. Og de sad i deres kilt alle sammen i deres Tarzan Army.
0: Sådan skal det være. Citatet til dagen af vejen handler ikke om VM, men, og det er heller ikke lavet af AI, selvom vi kigger rigtig meget på det her til morgen på universitetet. Det vil sige, jeg ved jo ikke, om det er lavet af AI. Det kan det egentlig godt være, det er. Jeg har faktisk fat i hele to citater, så kan du selv vælge, hvad for et hold du er på. Måske er du på begge hold. Det første kommer fra Jeff Bezos, grundlægger af Amazon, der har sagt, AI-agenter vil blive vores assistenter, hjælpe os med at navigere i den moderne verdens kompleksitet, og de vil gøre vores liv lettere og mere effektive. Er jo altså så den ene side af sagen. På den anden side, der har vi Sam Altman, der er administrerende direktør for OpenAI. I 2015, længe før ChatGPT var noget som helst, der skulle han efter sigende have sagt det, der også er citatet til dagen og vejen. Det lyder sådan her. AI vil formentlig og højst sandsynligt lede direkte til verdens ende, men i mellemtiden, der vil der være nogle fantastiske virksomheder.

0: Der er vist ikke ret meget tvivl om, at hvis man skifter de tre stavelser Portugal ud med USA, så dufter det ufattelig meget af det her. Det var en VM-sang, som skulle have været en, som man kunne synge, mens man gik ned ad gaden på vej til storskærmsarrangementer i rødt og hvidt med hinanden om armene og bare gjaldet afsted. Vi tager til USA igen i nat, ikke? Men så kom Danmark ikke med, og så var man nødt til at tænke spøjst og sjovt og alternativt, og så kom den til Portugal, og så blev teksten måske også skrevet en lille smule om. Hvad ved jeg? I hvert fald så har vi fået en glimrende popsang, som ikke har noget som helst med fodbold
1: at gøre
0: nu.
1: Ja, og prøv, det er også virkelig lækkert at være i Portugal.
0: Ja, det er også et dejligt land. Er det også dejligt at være i trafikken i dag, Johnny?
2: Ja, det er det altid, synes jeg. Altså, ja. Nu,
0: Jamen, jeg tænker på, om det glider. Det er ikke så meget om, hvordan du har det. Det er jeg lidt ligeglad med. Eller det er jeg jo ikke, men jeg er mere interesseret i, hvordan går det med trafikken.
1: Johnny, sidder trafikanterne og rigtig, rigtig trætte at skulle sidde i kø, for eksempel?
2: Det tror jeg. Men altså, der er ikke kø ret mange steder. Bortset lige faktisk begynder der at komme noget vejarbejdskø fra Ejer Bagnehøj, altså frem til Horsens Nord. Nu håber jeg ikke, at det er et uheld, der er sket, som jeg bare ikke har hørt noget om endnu. Men der er jo altså godt gang i vejarbejdet der. Men jeg gætter på, at der måske er nogen, der lige møder lidt senere her til morgen, fordi det er jo noget med, at der er noget VM i gang og fodbold osv.
0: Det kan ikke holde nogen op. Danmark er ikke med.
2: Lad os nu se.
1: Men så slipper vi for skuffelserne.
0: Og så må Johnny, må du godt lige holde et ekstra øje på Marcelis Boulevard, der ved Aarhus, hvor Vejdirektoratet er i gang med sådan nogle geotekniske målinger. Det vil vi godt høre noget mere om senere på morgenen. Det gør vi helt sikkert, fordi vi har en mand på vej derned, fordi vi skal høre og se, hvordan det går med arbejdet dernede. 70-100-110 er nummeret til Johnny Krone i trafikken her. Får du Robbie Williams?

Det var Robbie Williams og Rock DJ. Frem til nyhederne, der kaster vi Katinkas pessimistiske håndgranat. Det kalder hun den i hvert fald selv. Her får I bare rolig.

0: Michael Schmidt Voksgrav.
1: Det kan selvfølgelig mærkes for trafikken, når vi, som vi nu har startet på, begynder at spærre enkelte spor af. Og det giver selvfølgelig noget forlænget rejsetid, dermed også medfører kø, og selvfølgelig vil være til gene for trafikanterne.
2: Derfor har han nu en klar opfordring til trafikanterne.
1: Når der skal flettes ind til et spor, at blive i begge spor helt frem til flettetidspunktet. Det giver den bedste kapacitet på strækningen og reducerer risikoen for kø bagud.
0: Vejdirektoratet er i gang med at analysere den forlængede rejsetid og vil løbende se på, hvordan trafikforholdene kan forbedres, for eksempel ved justering af grøntid i lyskrydsene.
2: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver med fysisk fremmøde. Landets universiteter har lige nu rigtig travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de passer til både de muligheder og udfordringer, som AI bringer med sig.
0: Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af kunstig intelligens eller en studerende, forklarer prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
2: Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har indført flere mundtlige forsvar og skriftlige stedprøver.
0: Og det er altså kun starten, siger Andreas Denergaard, der er prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
4: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelse og eksamens på.
2: Det er stadig et mysterium, hvad der tog livet af pukkelhvalen Timmy, som strandede på Anholt i midten af maj.
0: Forskere undersøger nu vævsprøver for blandt andet fugleinfluenza og morbillivirus, som begge kan dræbe hvaler, oplyser veterinærpatolog Tim Kåre Jensen fra Københavns Universitet.
2: En obduktion har i øvrigt vist, at Timmy i virkeligheden var en hundhval, men fordi hvalen var i kraftig forrådnelse og sandsynligheden for at finde en dødsårsag meget lille, det siger Charlotte Bie Tøstesen fra Museum Vest.
0: Og så skal vi også lige have et kig på vejret i dag. Mest tørt vejr. Først mest skyde, men det klarede sig op nordfra efter sigende med nogen eller en del sol.
2: Temperaturen de kommer til at svinge mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nord og nordvest, og den aftager så og bliver svag til jævn.
5: Du lytter til P4 Morgen.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance With Me. Nu skal vi til noget, hvor alle de forbehold, som man kan tage, dem synes jeg, vi skal starte med at tage, inden vi begynder at... Jamen, det er fordi, man ved jo aldrig, hvad hulen det er, der sker dernede ved det stræde og Hormuzstræde og krig
1: og fred. Nej, og slet ikke, hvad der foregår i Det Hvide Hus.
0: Og fredsaftaler med her og der, og så er de der, og så er de der ikke. Og så er det en lokumsaftale, og så er det fra nu, og, eller så er det ikke fra nu, så er det først fra på fredag. Og hvem har egentlig styr på, hvad der foregår dernede?
1: Ja, men jeg synes godt, vi lige må dvæle lidt ved, at der trods alt er lidt godt nyt her til morgen. For efter måneders armlægning, der ser det jo endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, som kan afslutte konflikten mellem de her to parter.
0: Jeg kan godt lide, du siger, ser ud til, fordi det er jo der, vi er.
1: Ja.
0: Trump, han har, som han altid gør, når der sker noget og ikke sker noget, har fat i Truth Social, jo Trumps eget sociale medie. Og der skrev han sent i aftes, at aftalen er på plads. Så det er jo ligesom den ene side af den ene part i den her krise, ikke?
1: Ja, men for en gang skyld sidder han ikke bare og taler alene om et eller andet, fordi samtidig så oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning.
0: Så måske er der noget om det.
1: Ja, det tænker jeg. Nu er vi altså op på tre, der siger det samme.
0: Altså, og fra begge parter, og det er altid et ret godt tegn, men der er altså stadigvæk ganske meget, vi overhovedet ikke ved om den her aftale. Det siger vores USA korrespondent Jakob Krog, han kommer her.
2: Men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
1: Så noget af det, vi med sikkerhed ved, det er, at vi ikke kan regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter. Det vurderer altså Jakob Krog.
2: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: Og så er det jo også lidt imponerende, det der med, at Trump han med det samme går til tasterne og skriver, at nu åbner Hormuzstrædet lige med det samme.
0: Da, da, da.
1: Og så var det ikke helt rigtigt, vel?
0: Nej, der var lige... Han var lige hurtig nok, kan jeg godt sige.
1: Lige for hurtigt på aftrækkerne.
0: Han var lidt hurtigere til at komme det der, han er til at komme op og ned af trapperne, når han skal med flyet. Han har korrigeret det, skal vi jo lige sige, for god ordens skyld, og siger nu, at strædet det genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives, og det skal ske i Schweiz på fredag. Men altså umiddelbart krig og alle militære operationer skulle stoppe med øjeblikkelig virkning, siger de fra Iran, og så bliver strædet genåbnet på fredag, ikke? Så måske er vi, altså, er det sådan nogle baby steps, eller er det et kæmpe leap hen imod fred?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, der er mange bilejere og folk, som har aktier, der håber og tror og krydser fingre på, at det stræde, det åbner nu, for altså, benzinpriserne, de kommer til at falde.
0: Ja, højst sandsynligt. Så vi måske endda siger 14, eller måske endda 13 stående på standeren der, ikke?
1: Det bliver lækkert at tælle ned af.
0: Vi garanterer, at du hører meget mere om den her sag og alle de udviklinger, der er både i radioavisen her på P4 og på DRDK.

0: Homewrecker her med Somp. Nu skal vi have fat i nogle af nutidens allerbedste legekammerater. Det er for eksempel ChatGPT.
1: Det er Google Gemini.
0: Og Microsoft Copilot. Det kan også være Claude eller den der grok, der plejer at lege inde på X, ikke?
1: Der er nok at vælge af, når man kigger på AI chatbots. Men hvis man vil have lidt hjælp af kunstig intelligens i hverdagen, eller gøre mål til eksamen, eller det hele taget, så er der bare at tage ned fra hylderne.
0: Masser af muligheder i de her dage. Der er tusindvis af studerende på Aarhus Universitet, der går til eksamen. Og her er alt altså ikke, som det var en gang.
1: Nej, for kunstig intelligens bulrer frem med fuld fart, og det har altså fået universitetet til at tage flere midler i brug for at undgå, at der bliver snydt med det.
0: Og derfor så kan de studerende se frem til flere mundtlige prøver. Der kan man jo ikke lige med det samme bruge AI, vel?
1: Nej, og flere skriftlige eksamener på selve universitetet, i stedet for at sidde derhjemme med computeren.
0: Ja, så er det også lidt sværere bare lige at taste ind og få et gennem AI-tænkt svar på de spørgsmål og de analyser, man skal lave. Og det er altså ikke noget, alle de studerende, de er sådan helt lige vilde og tossede med. Blandt andre skal vi høre Asger Jonsen her. Schmidt hedder han til efternavn, der læser idrætsvidenskab på Aarhus Universitet.
1: Ham har vores kollega Emil Prehn nemlig taget en snak med.
2: Jeg er ikke særlig vild med at komme herop. Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe, så jeg kan snakke med andre omkring det.
3: Men kan du forstå, at det er en nødvendig ændring?
2: Ja, 100, ja, det kan jeg godt. Jeg må også erkende, at det er måske lidt nemmere at bare sidde og chatte med chatten. Hvad hedder det? Frem for at sidde herop og skrive uden hjælpemidler.
3: Så det vil sige, at du bruger AI, når du har muligheden?
2: Ja, så til at underbygge egen læring, og til at få en lidt bedre forståelse af det, jeg skriver om. Jeg får den ikke til at skrive min opgave for mig. Det gør jeg ikke.
1: Sidste år tog Aarhus Universitet deres nye eksamenshus i brug.
0: Det er sådan et hus, hvor man simpelthen holder eksamen. Det ligger i Lisbjerg. Det er sådan 7-8 km væk fra Universitetsparken. Og her, der bliver alle skriftlige eksamener lavet.
1: Huset, det er fyldt fra morgen til aften. Og i takt med, at universitetet gennemfører flere skriftlige prøver i huset, ja, så må flere studerende altså op på jernhesten eller ind i bussen for at komme til eksamen. Og det gælder også for Fie Hallengren, som læser idrætsvidenskab.
4: Altså nu synes jeg jo personligt egentlig også, at det rareste, at man kunne skrive en opgave og sådan være derhjemme og fordybe sig i den og virkelig sådan lære om selve emnet, men jeg kan egentlig godt forstå det, fordi at man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang, som man måske ikke lige selv havde tænkt over, og dermed udfolde opgaven.
0: Og det er bare helt nødvendigt, blandt andet også på grund af det, vi hører her. Universitetet er nødt til at indføre flere mundtlige eksamener og også flere skriftlige eksamener med fysisk fremmøde, og det er de jo for overhovedet at have en chance for at vurdere de studerendes færdigheder. Det er noget, Lars Esbjerg, der er studieleder på Aarhus BSS, han udbreder sig om.
1: Ja. Og han fortæller også, at da ChatGPT kom frem, der lukkede universitetet ned for al brug af AI. Men siden der har man sådan lige så stille og roligt lirket op for, at der til nogle eksamener gerne må bruges kunstig intelligens.
0: Og det er jo fordi, det er jo noget, vi bruger i dag. Altså, jamen, det bliver jo brugt rundt omkring på arbejdspladser, så derfor så er det vel også noget, som de studerende på en eller anden måde skal bruge, eller hvad?
1: Jamen, det er jo nødvendigt, som han siger, ikke at udelukke AI til alle eksamener.
0: Ja, det er det i hvert fald. Man kan ikke bare lukke ned. Vi har en virkelighed, vi er nødt til at forholde os til.
1: Men han siger også, at det fortsat er nødvendigt at udelukke det til en del af dem.
0: Ja, og statskundskabsstuderende Markus Toksvært Larsen og Victor Lydiksen, de kan sådan set godt forstå pointerne, selvom de også savner, at AI fylder lidt mere.
5: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer og sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
3: Ja, for er det ikke nødvendigt, Victor, at man på en eller anden måde må ligesom sætte en stopper for, hvor meget AI der bliver brugt til eksamener?
6: Jo, men jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting. Så synes jeg egentlig også, at det vil give god mening, hvis man bruger det i en lidt højere grad til eksamen, for det vil jo ligne en sådan hverdagssituation, kan man sige.
0: AI bliver brugt mange steder, studerende, mange arbejdspladser, også i privaten. Vi kunne godt tænke os at høre dig. Nu skal alle de studerende jo til eksamen i øjeblikket. Hvilken eksamen, og det behøver ikke bare være sådan skoleeksamen, boligeksamen. Hvad for en eksamen, måske også en prøve i livet, kunne du ligesom ønske, at du havde fået noget hjælp til? Ikke?
1: SMS'en den er åben. Du kan sende dit svar til 1212. Husk at skrive øst mellemrum før ordene. Hvilken prøve i livet vil du ønske, du havde fået hjælp til?

0: All Saints lige fra årtusindskiftet. Det britiske band her med Pure Shores. Johnny, hvad har du til os? Og nu skal vi have der. Skulle den være, Johnny?
1: Jamen, det jeg har til os alle sammen, eller jer derude, det er en forsinkelse desværre på en åbning af en spærret vejarbejdsvognbane i 45 Sydgående. Det betyder, at der har været spærret i nattens løb, men man er blevet forsinket. Det er derfor, jeg oplever, at det går væsentligt langsommere, end man lige kunne håbe på sådan en mandag morgen. Det er fra Reja Bagnehøj 54 og frem til 55 Horsens Nord. Man er begyndt at fjerne kejlerne, men der går lige lidt tid, inden man får fjernet dem helt, plus at få afviklet den her kø.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefon. Hvor vi jo ser på, hvad for en prøvelivet eller bare eksamen, hvor man godt lige kunne bruge en lille smule hjælp, når nu de studerende, de i højere og højere grad jo ikke må bruge AI i øjeblikket til eksamen, som vi så på lige før, ikke?
2: Ja, det lyder da som om, at dem, der er udsat for prøvelsen, var i Bagnehøj, de i hvert fald godt kunne bruge lidt ekstra hjælp.
0: Ja, lige til at komme lidt rundt omkring. Leffe skriver skrivemaskineeksamen. Åh, det er rigtigt. Skru op i faget til handelsmedhjælpereksamen. Jeg ved ikke, Leffe, var du også med på det, altså når man trænede op til det? Altså, jeg kan huske, at jeg skulle lære at skrive med 10-fingersystemet, hvor man sad der. J-F-H-G, J-F-U-R, J-F-N-V. Og så skulle man igennem alle tasterne med fingrene, sådan man lærte det. Og så sad man bare og tastede sådan hjernedødt og fuldt sådan en...
2: Jamen, altså. Men var der ikke også noget med, at... Fordi jeg tog selvfølgelig ikke det der store skrivemaskinekørekort. Jeg lærte det senere med 2 fingre, og så udviklede jeg det langsomt. Men var det ikke noget med, at I også sådan ikke måtte se tasterne?
0: Jo. Så skulle man jo... Det nytter ikke noget at kigge på. Altså, det kunne man gøre i starten. Men så skulle man jo sådan kigge op. Jeg har kunnet se dem. Da jeg tog det i 8. klasse og sad og tastede ind. Der måtte vi godt kigge ned, og jeg tror heller ikke, der var eksamen i det. Men ej, det var godt nok. Det var tæt på hjernedødt. Der kunne man godt lige have brugt en... Bare at man kan indtale det, så skriver den det selv.
2: Ja, sådan lige lidt ekstra hjælp.
0: Den jo sådan set gør.
2: Jeg ved ikke, om det er for meget for langt, Thomas, men altså, jeg elsker mine børn meget højt, men jeg kunne godt tænke mig lidt ekstra hjælp til den prøvelse, det var at føde dem.
0: Glæder mig til, hvornår AI kan klare den. Hvilken prøve, hvilken eksamen i livet kunne du tænke dig at få lidt ekstra hjælp til? Kunne du godt have brugt noget ekstra hjælp til, at du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked, det koster en krone plus takst.
3: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
4: Ja, ja,

0: Mark Amborg med Belong Together. Vi hører sammen, Simon.
1: Ja.
0: Ja, og hvilket vejr kan vi være sammen om i dag?
1: Ej, jeg synes egentlig, det ser rimelig fornuftigt ud. Ikke noget regne med, det har vi jo også så rigeligt været dækket ind på i juni måned indtil videre. Det har altså givet mere, end det burde. Men der er altså plads til tørvejr i dag, hvis du holder dig i de jyske og fynske, kan du også godt få lov til at bevæge dig videre til. Men hold dig for Bornholm og Sjælland i dag, der er der altså stadigvæk byer på færd, så det kommer til at være en anden omgang der. Men vi starter altså med nogen sky over Østjylland, men det kommer altså til at blive bedre og bedre her i løbet af formiddagstimerne. Og så får vi en eftermiddag, der nok skal se ganske fornuftig ud. Temperaturer, der kan komme op omkring en 18-19, måske endda 20 grader. Og en vind, der altså også kan mærkes lidt mere i dag, men jeg forventer faktisk, at på det tidspunkt ude i eftermiddagstimerne, der er vi nok de fleste steder nede omkring sådan let vind. Så det skal altså nok ende op i at være ganske fint sommervejr. Og hvis vi virkelig skal eftersøge den del af sommeren, der altså inkluderer noget højere temperatur, så skal du vente til fredag, hvor det ser ud til, at vi nok kommer op omkring en plus 25 grader hen over weekenden.
0: Du ved lige, hvad vi vil høre.
1: Ja.
0: Ja, tak for det, Simon.
1: Velkommen.
0: Og der er flere gode nyheder i radioavisen. Der er mere om den der fredsaftale, som Iran og USA jo formentlig, højst sandsynligt, har indgået. Ikke? Lige efter Darlin. Jeg ved.

0: Poppity pop med Darlin. Det hele værd. Så er det radioavis. Klokken 7.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
3: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
3: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Al den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas de Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
5: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.
6: P4 Trafik. Der er stadigvæk noget langsommere motorvejskørsel, end man lige kunne håbe på at have regnet med den her mandag morgen i sydgående retning. Det er mellem Maja Bavnehøj 54 og 55 Horsens Nord. Det er, fordi der kun er én ledig vognbane til rådighed. Man er blevet forsinket med nattens vejarbejde, og derfor så er man først ved at få fjernet de her kejler, som afspærrer. Og det går der nok lige en halv times tid med endnu, inden der er frit farbar i ikke vognbaner, plus der er normaliseret der. Så ekstra køreminutter, det skal du regne med, men det kan ikke rigtig betale sig at forlade motorvejen til fordel for rute 170 lige nu.
7: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Years and Years og med King.
2: Når de studerende i den her tid sidder og virkelig, altså sveden havler ned af dem til eksamen på de danske universiteter, så foregår det mange steder anderledes, end det plejer. Altså landets universiteter, de ændrer, som du måske hørte i radioavisen, på eksamensformerne, og det er for at undgå snyd med AI.
1: Og på den måde, så vil det da også være rart, taler vi om, med sådan lidt hjælp til nogle af livets store prøvelser.
2: Altså Leffe, han skriver blindskrift. Det kunne have været rart med ChatGPT, som kunne skrive, mens jeg sad og fumlede med fingrene under afskærmningen, da jeg skulle lære at skrive på maskinen.
1: Og så kunne vi jo også godt forestille os, at det danske herrelandshold på en eller anden måde gerne ville måske have haft en lille smule hjælp.
2: Og det var i hvert fald noget af en prøvelse, ikke? At komme med til VM.
1: Og det kan også være, at der er nogle af jer, der vil have lidt hjælp til at komme igen VM nu, hvor Danmark ikke er med. Fordi hvad hulen skal man så få tiden til at gå med, når man sidder og måske bliver tvangsindlagt til at se på de der 22 mænd, der bare render rundt, og man holder ikke rigtig med nogen, og det er over i USA, og der er alt muligt politik og alt muligt. Jeg har fundet en ny leg, har jeg opdaget her. Jeg har set to kampe. Tre, mm-hmm. To og en halv, måske tre, to. Jeg har ikke set så meget fodbold. Kun to og en halv kamp i løbet af weekenden, ikke? Jeg lader jo mærke til, man kan kigge efter kendisser på lægterne, fordi det er jo noget, vi ikke er så vant til herhjemmefra. Men i USA og Canada, de kan jo fodre svin med kendisser derovre. Så sidder man der og ser fodbold, ser Canada mod Bosnien. Så pludselig, så sidder Austin Powers saft sus med på lægterne. Altså Mike Meyer, så sidder han derude som en anden mini-mi.
2: Nej, du laver som en kendisspot.
1: Ja, og det er jo umuligt at vinde for Bosnien, hvis det er sådan, at man har... Altså, Canada har Austin Powers på deres... det var ikke den eneste, der var også ham... Deadpool. Ryan Reynolds.
2: Jamen, han er også i fodbold. Han har også et eget hold, jo.
1: Det er rigtigt. Så han var der også. Og her i nat, jamen, der er det ikke kun mig, der sådan, synes, at det er sjovt. Det er faktisk også de såkaldte professionelle kommentatorer, som vi har her i hytten, som sidder og jo taler meget alvorligt om, hvad der sker mellem Elfenbenskysten og Ecuador. Det er Elfenbenskystens midtbaneslider, som de er i gang med at tale om her, Kessié. Men så er der pludselig noget andet, der er mere spændende. Prøv at høre.
3: Frank Kessié, som er væsentlig for...
4: Jay-Z. Han kan rappe ham der.
3: Det kan han, ja. Det har godt set.
4: Ja. Han havde gemt sig godt bag solbrillerne.
1: Ja, så pludselig så dukker Jay-Z lige op i billederne, mens kampen foregår. Og så skal det da også lige nævnes der mellem Ecuador og Elfenbenskysten.
2: Men sidder I med en kikkert, eller hvad? Eller zoomer kamerafolkene ind på dem?
1: Det er kamerafolkene, der zoomer ind på det, ikke? Og så dukker de pludselig op nogle gange på nogle ret... Altså, med spillet, det kører også, hvor man så bliver sådan lidt forvirret. Så det er en meget sjov lille leg, I kan sidde og lege der.
2: Men du siger, at Ryan han er med?
1: Ja, Ryan Reynolds.
2: Der kan da godt være, at jeg pludselig får interesse for fodbold alligevel.
1: Ligneragtigt. Altså, hvis I har set nogen, så prøv lige at sende en sms også til 1212 Øst Mellemrum. Og ser I nogen, så bare afsted med sms'en, så laver vi sådan en lille samling, hvis det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvor mange der har været med indtil nu. VM er i gang, og det er der rigtig mange andre ting, der også er. P4 Morgen, blandt andet.

0: Jeg er ikke sikker på, at Taylor Swift hun har været ved en VM-kamp endnu. I knew it, I knew you. Det kan være, hun kan nå at komme. Det er sæson for hjertebanken, svedige håndflader, mundtørhed og anspændte muskler. Med andre ord, det er eksamenstid.
1: Blandt andet for de studerende på Aarhus Universitet. Men i år, der foregår eksamenerne på en lidt anden måde end tidligere.
0: Ja, for universitetet ændrer på eksamensformerne for at undgå snyd med, I ved det jo godt, AI-værktøjer, som for eksempel ChatGPT og hvad de ellers hedder.
1: Og derfor er flere af de mundtlige eksamener og flere korte, eller er der flere mundtlige eksamener og flere korte skriftlige eksamener på selve universitetet, i stedet for de der lange ugeopgaver, hvor de studerende de kan sidde derhjemme. Godmorgen, Lars Esbjerg.
2: Godmorgen.
1: Studieleder på Aarhus BBS på Aarhus Universitet. Hvorfor har det været nødvendigt at lave de her tiltag?
2: Jamen, det er jo, som du siger, det er for at være sikker på, at det er en studerende, der svarer, og ikke en AI. Og der har vi jo kunne se, at der har sket en kraftig udvikling her de senere år ved AI, og der er vi jo nødt til at reagere på det og teste de studerende, og hvad de kan, og ikke hvor gode de er til at prompte.
1: En af jeres statskundskabsstuderende, der skal op til eksamen, det er Victor Lydiksen, og han mener altså godt, at I kunne være sådan lidt mere imødekommende, ikke, over forbrugen af AI. Prøv lige at høre, hvad han siger.
3: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamen skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting. Så synes jeg egentlig også, at det vil give god mening, hvis man bruger det i en lidt højere grad til eksamen, for det vil jo ligne en sådan hverdagssituation.
1: Afskærmer I ikke de studerende fra virkeligheden, fra hverdagen, når I fjerner AI fra eksamen?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det er rigtigt, at når man kommer ud efter en studie, så kan man jo bruge AI, men vi skal jo teste de studerendes dømmekraft og evne til at svare på de spørgsmål, som vi stiller dem undervejs, og vi indarbejder AI i mange fag, også i eksamener, så i udgangspunktet der er AI jo tilladt til eksamen på Aarhus Universitet, men i nogle fag der er vi nødt til at sige, der kan I ikke bruge det til eksamen, men vi bruger det rigtig meget undervejs i fagene og i undervisningen.
1: Forperson for Studenterrådet, Christian Hansen, mener faktisk, det er problematisk, at de laver de her skriftlige prøver på selve universitetet, i stedet for de lange ugeopgaver derhjemme, fordi arbejdsmarkedet jo netop, også som vi hørte den statskundskabsstuderende sige, efterspørger, at de studerende kan lave lange opgaver, fordi de ikke afspejler undervisningsformen. Hvad siger du til den kritik, altså, at de gerne vil have jer ind?
2: Jamen, vi har snakket med aftagerne på CanMærk-studiet, som er det studie, jeg har ansvaret for, lige siden AI kom frem. Og de siger også, at altså, ude i dagligdagen, jamen, der bruger man AI, men de giver også besked om, at de vil sige, at vi skal være sikre på, at de studerende har nogle grundlæggende færdigheder, når de kommer ud fra studiet. Og de er med på, dem vi snakker med i hvert fald, at vi ikke har AI ind i eksamenerne, i hvert fald ikke i alle eksamenerne.
1: Men altså, AI-værktøjerne, de bliver jo skarpere og skarpere, og tech-giganterne ligger på ingen måde på den lade side. Det bliver bedre, det bliver mere avanceret. Er det her ikke et kapløb, som I altid vil altså, ligge bagerst i?
2: Det er helt klart et kapløb, og det er også derfor, at vi undervejs, efter at ChatGPT kom frem, har løbende ændret i hvordan at vi håndterer AI på universitetet. Til at starte med, der sagde vi jo klart nej og forbød det i alle eksamener, medmindre det var tilladt. Og nu er vi jo derover, at det er tilladt, medmindre at vi det er forbudt i et enkelt fag, eller det vil så sige mange fag, hvor det er forbudt. Så vi ændrer os jo, og vi ændrer også i den måde, vi underviser i selve fagene, fordi at vi selv inde på universitetet, der kan vi jo godt se, at tingene forandrer sig ud i virkeligheden, og vi er nødt til at tilpasse os. Så det gør vi også. Så vi tager AI ind i fagene, i undervisningen, og også i nogen grad i eksamen. Jeg synes, vi tilpasser os, og jeg er sikker på, at vi kommer til at tilpasse os og ændre eksamen endnu mere i de kommende år, fordi at, ja, som du siger, AI og AI-firmaerne, de ligger ikke på den lade side. De spytter hele tiden nye modeller ud, som vi er nødt til at forholde os til.
0: En svær balancegang, må man sige. Skulle I blive ekstra tvivl, så kan I jo altid bare spørge AI til hjælp. Lars Esbjerg, tak fordi du var med her til morgen. Studieleder på Aarhus BSS på Aarhus Universitet.

0: Lady. Og så kan vi da lige tage sådan en lille rundtur til VM og lege spotten kendis.
1: Jamen, det bliver mere og mere interessant, det der fodboldopgør.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå, du synes. Og det handler jo nu, vi har jo ligesom, jeg har sorteret dem fra, som, som performede til den første der, altså som skulle ud på banen og synge og stå og vandt det der store åbningsshow. Vi har jo altså David Beckham og Victoria Beckham, det er måske ikke så overraskende, de to fodboldspillere, men måske lidt mere overraskende, at de sad ved siden af Tom Cruise og hyggede sammen med ham.
1: Nej, fordi det er jo bedste ven i Hollywood, ikke?
0: De er gode venner der. Så har vi også Paris Hilton. En af de første influencer i hele verden, kan vi vel næsten kalde det. I hvert fald før det sådan blev ægte populært, som også har været med
1: fodbold.
0: I. Billy Bob Thornton har også været inde og se USA mod Paraguay, og det har, og her bliver du glad, Sanne, tror jeg, kongen af julefilm, Rob Lowe. Han er også med ind i fin hvid t-shirt og ser smuk ud, som han jo plejer at gøre.
1: Ej, så slipper jeg fuldstændig for at sidde og se den der julefilm i juni måned.
0: Så det kunne man også have set. Så er der også Sofia Vergara, eller hvad hun nu hedder, fra Modern Family. Og så Owen Wilson er også inde. Der er så altså masser af kendte. Michael Bublé var inde og se Canada mod Bosnien. Herzegovina i Toronto blandt andet.
1: Jamen har de der kameramænd, der filmer, hvad der egentlig foregår på banen, overhovedet tid til det?
0: Jamen det er jo, jeg tror faktisk, der er ansat kamerafolk til bare at filme. Altså, de laver ikke andet end at filme op på de kendte og lede efter og spotte de kendte. Nå, vi skal videre til en anden kendt. Johnny Krone, hvordan er status på vejen?
2: Meget bedre end sidst, fordi nu har vi fået fjernet alle de her kejler, altså de orange, i forbindelse med vejarbejde og den spærrede vognbane, som blev noget forsinket fra nattens spærring. Så nu er der altså fuldstændig normalt der. Men I spurgte jo til Marcels Boulevard, fordi der er man jo i gang med de her jordprøver, og det var man jo rent faktisk også allerede sidste uge, eller i hvert fald var forberedt man sådan, at der var spærret den ene vognbane. Så man vendte jo til det, trafikken. Altså, vi startede jo sidste mandag og tirsdag med, at der var mega lang kø. Der er ikke mega lang kø, men der er kø. Og det er jo, fordi der kun er én vognbane til rådighed helt ned til havnen.
0: Og så det har vi meget mere om på den anden side af de østjyske nyheder. 70-100-110 er nummeret til Johnny Krone. Har du mere, Johnny, eller?
2: Nej.
0: Alt er godt. Fint.

0: Skabt til at være to fra søndag. 7:30 er klokken.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Landets universiteter er i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere brugen af kunstig intelligens blandt de studerende.
0: Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, giver det god mening.
3: Altså sådan rent fra et

0: Det vil give god mening, hvis man bruger det i en lidt højere grad til eksamen, for det vil jo ligne en sådan hverdagssituation.
1: Og både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har indført flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver med fysisk fremmøde på grund af den kunstige intelligens.
2: Selvom Mercedes-tunnelen i Aarhus først skal stå klar i 2035, så skaber arbejdet allerede nu store gener for de 18.000 daglige trafikanter på Mercedes Boulevard.
1: Vejdirektoratet er i fuld gang med deres geotekniske forundersøgelser af jorden for at gøre klar til at etablere tunnelen, og det giver lange køer, fortæller projektleder Michael Schmidt Voskerav.
3: Det kan selvfølgelig mærkes for trafikken, når vi, som vi nu har startet på, begynder at spærre enkelte spor af. Og det giver selvfølgelig noget forlænget rejsetid, dermed også medfører kø, og selvfølgelig vil være til gene for trafikanterne.
2: Han har derfor en klar opfordring til trafikanterne.
3: Når der skal flettes ind til et spor, at blive i begge spor helt frem til flettetidspunktet. Det giver den bedste kapacitet på strækningen og reducerer risikoen for kø bagud.
1: Og Vejdirektoratet er i gang med at analysere på den forlængede rejsetid og vil løbende se på, hvordan trafikforholdene kan forbedres, for eksempel ved justering af grøn tid i lyskrydsene.
2: Gamle mursten fra Horsens statsfængsel får nu nyt liv, efter at de blev renset og gjort klar til en ny daginstitution ved Banegårdsgade i Horsens.
1: Her 4 år efter byggeriet skulle være begyndt, står grunden stadig tom, og de gamle fængselsten bliver derfor til en udvidelse af skoletandplejen på Borgmesterbakken, skriver Horsens Folkeblad.
2: Daginstitutionen skulle være en del af udviklingen af det tidligere godsbaneareal ved Banegården, men da den planlagte byudvikling i området aldrig er blevet realiseret, blev projektet lagt i skuffen.
1: Kig på vejret. Tørt vejr mest. Først skyde senere nogen eller en del sol.
2: Temperaturerne de vil i dag ligge mellem 15 og 19 grader. Så får vi en let til frisk vind fra nord og nordvest, og den aftager så i løbet af dagen.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Ja, vi har dig for mig selv med Burhan G.
1: I dag er det jo altså en lidt alternativ fødselsdagshilsen, vi gerne vil sende ud i radioen.
0: Ja, for der er meget, der skal fejres.
1: Det synes jeg, altså det danske flag skal der fejres.
0: Ja, det var jo i dag, 15. juni i år 1219, at det danske flag, ifølge sagnet, og derfor jo selvfølgelig 100% sandt, dalede ned fra himlen under slaget i Estland.
1: Og så skal vi også ikke glemme genforeningsdagen. Det var jo dagen i 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark efter en folkeafstemning.
0: Og hvad kunne så være sådan en god fødselsdagssang til Dannebrog, hvis vi nu skal kalde det det? Ja, det passer jo ganske fint, ikke?
1: Ja, fordi vi har jo lige været igennem det der kæmpe udskillelses- og samtaleforløb omkring musik her i DR og med alle danskere, ikke?
0: Jeg har aldrig talt så meget musik til familiefester og til træning sådan rundt omkring med venner over en bajer, over hækken med nabo og så videre, som jeg har i de her sidste par uger. Det har været fantastisk, altså.
1: Altså, jeg vågnede op i morges klokken 6 ved, at min yngste søn, han skrev en sms til mig, hvor der stod, hvordan kunne den der lande på nummer 1? Han synes, at Burhan G og alt muligt andet skulle være der. Og så fik vi en god snak om det. Og så havde vi senere studentergilde, hvor snakken den gik uafbrudt mellem tre forskellige generationer på den her top 100, vi alle sammen har lavet.
0: Det er så fantastisk. Du kan debattere det inde på vores Facebook-side. Jeg tror, der er kommet 700 kommentarer på det. Mindst inde på P4 Østjylland, garanteret også. Og når vi nu skal fejre flaget med en form for alternativ fødselsdagssang, så er der jo flere bud i vores top 100, ikke?
1: Ja, der er ret mange kandidater, synes jeg, som godt kunne komme ind på en plads der. For eksempel nummer 24 med Shubidua og Danmarks Sang.
0: Men det er ikke den, vi har valgt. Det kunne også være, at det kunne være den, der ligger to pladser længere nedenunder. Det er en af de helt store danske forfattere. H.C. Andersen selvfølgelig med I Danmark er jeg født. Men Sandy, det er heller ikke den, vi har født. Vi har valgt, vel?
1: Ej, det er ellers noget af en banger, ikke? Ja. Men altså nummer 38, sangen Frit Land med bandet Ulige Nummer. Jeg elsker den altså. Carl Emil Petersen. Det var også den, jeg foreslog, vi skulle høre den dag, der var grundlovsdag i Danmark. Jeg synes,
0: det er rigtigt.
1: Det er jo en moderne fædrelandssang. Den handler om danskhed, den handler om national romantik og fremmedfrygt.
2: Over landets grænser, ind i stuen, ind i dit hjem. Vi skal kaste os i bølgene, der slår mod.
0: Det er en smuk sang, men det er heller ikke den, vi skal, fordi vi skal, altså nu lukker vi lige ned for ham her. Altså, det var jo, der gik jo sådan lidt konkurrence i det, selvom det slet ikke var det, der var meningen. Så gik der lidt konkurrence, og det synes vi lige, vi vil underbygge og understøtte ved at vælge noget selvfølgelig fra top 10. Det er vi jo nødt til. Og derfor så har vi valgt en sang, som faktisk en hel del også af jer, der kommenterer på Facebook, skriver, hvordan i alverden kan den komme med. Det er jo ikke engang en dansk melodi. Men det har altså ikke, det har ikke nogen betydning. Teksten, den er i den grad dansk, og den er skarp, og den går lige til bidet på den rigtig, rigtig, rigtig gode danske måde. Den sang, der skal fejre Dannebrog.
1: Det er selvfølgelig nummer 8 på vores top 100 liste. Det er Natasha, giv mig Danmark tilbage.
0: Godmorgen.
3: Hey Danmark!
0: Og tillykke med flaget.
3: Hvad sker der for dig?

0: styr på Istedgade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Helt så galt lyder det nok ikke på Marselis Boulevard i Aarhus, men der er alligevel gang i den, hvor Vejdirektoratet i øjeblikket er i gang med nogle såkaldte geotekniske målinger, som altså sætter bilisternes tålmodighed på en hård prøve.
2: Og den der dytten, det kunne godt være en tidlig opvarmning til 2028, hvor det store byggeri af Marselis tunnelen går i gang. Vores kollega Jakob Ladefod, du er lige nu på Marselis Boulevard, og Jakob, hvordan vil du beskrive den der morgenmyldretidstrafik pt?
3: Ja, nu, jamen, altså, den er ikke... Det er ikke så grælt. Nu er jeg lige midt i det, man godt kan kalde orkanens øje, og rundt omkring på de der små arme der, der er der så småt ved at være lidt kødannelser rundt omkring. Og når de så kommer over på den side, hvor jeg er, så skal de alle sammen flette ind på et spor. Fordi på det spor, som er det inderste spor, der er de i gang med at lave nogle geotekniske undersøgelser. Og så kan jeg jo så spørge dig, Michael Schmidt, Foskerav, projektchef ved Vejdirektoratet. Hvad er geotekniske undersøgelser?
4: Jamen, geotekniske undersøgelser, det er jordbundsundersøgelser, hvor vi med boregrej borer ned i jorden under Marselis Boulevard og tager jordprøver op for at undersøge dem og få vigtig viden omkring jordbundsforhold og grundvandsforhold, som vi skal bruge i vores design af tunnelen.
3: Og noget af det, jeg tror, nogen godt kunne tænke, og altså, det er jo det der med, altså, hvornår man ligesom begynder at lave de her undersøgelser, og hvorfor laver de sådan nu her lige midt i myldretrafikken?
4: Ja, det gør vi, fordi at nogle af de her boringer her, de er meget dybe, så det vil sige, at de tager også mere end en dag. Nogle af dem tager op til 3 dage at lave. Så det vil sige, at vi kan ikke bare lave det som natarbejde, og dermed vil det nødvendigt at spærre af i flere dage og også op til flere uger i træk på de enkelte der steder.
3: Og når jeg sådan kigger lidt ned ad vejen, så kan man jo godt se, at der holder mange biler og sådan noget. Altså, har I nogen idé om, hvor meget det ligesom påvirker trafikken, det her?
4: Ja. Nu er det, i sidste uge startede vi de her undersøgelser af jordbundsforholdene her. Så det vil sige, at vi er også først nu ved at samle data ind fra og analysere på trafikdata for at se kølængder og så videre. Og det kommer vi til at bruge videre i vores planlægning og også til at justere trafikafviklingen i det kommende tid.
3: Frygter I, det bliver meget værre end det her?
4: Ikke i forbindelse med de geotekniske jordbundsundersøgelser i den her omgang, som er nogle af de forberedte aktiviteter. Når vi går i gang i 2029 med selve tunnelarbejdet, så vil det selvfølgelig være et helt andet billede, men så er det også nogle mere permanente tilstande, vi ser ind i.
3: Så lige lidt tid endnu, men der er jo selvfølgelig altid noget, når man kommer mange biler og så ind på et spor og sådan noget. Er der noget, man kan gøre som bilist for at gøre det helt lidt nemmere for sig selv?
4: Ja. Noget af det, vi opfordrer bilisterne til og trafikanterne, det er der, hvor man skal flette ind i et spor og blive i begge spor helt frem til flettetidspunktet. Det giver den største kapacitet og reducerer også køen bagud.
1: Så det lød det altså fra Marselis Boulevard. Det er lidt skidt, og det bliver måske værre, og så bliver det meget bedre. Det er sådan, det plejer at gå med trafikprojekter, ikke?
2: Ja, det håber vi.

0: Christoffer, ham med gitaren, den overraskende kunne man faktisk stemme på den. Den var i brutotruppen til de der, blandt 400 sange til top 100, men den kom ikke ind. Den er også helt ny. Jeg synes, det er ret vildt, hvis det var lykkedes. Så der var altså ikke succes for Christoffer, men det er der vel på en eller anden måde for ham i øjeblikket
1: alligevel. Altså, weekenden her har været en kæmpe, skriver utrolig mange medier, magtdemonstration fra Christoffers side. Han gav jo en koncert for 32.500 mennesker i Valbyparken.
0: Det er sjovt nok også dukket op i mit feed.
1: Ja, ja, altså, det var... De siger, at hans karriere peakede. Og det sjove det er jo, at den har peaked mange gange efterhånden. Den peakede, da han var helt ung. Så peakede den, da han pludselig var med i en Netflix-banger over altså hele verden. Der var det den mest sete film den uge, hvor den udkom. Og i den her weekend, så lavede han så en gigakoncert. Og jeg var lige inde og læse Sound Venue, som skrev, at det var egentlig utroligt, at man kunne lave så fremragende et show med så dårlige sange. Men altså, jeg kan også se altså på billederne, han gør det, Christoffer gør bedst. Han synger, han får publikum op og ringe, og så er der også nogen bare overkrop.
0: God syng med sangen.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Du skal i mit rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
6: Gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Gorillaz og De La Soul med Feel Good Inc. Nu skal vi til et makkerpar, som jeg ikke lige havde set komme, men som måske giver meget god mening. Det er Madonna, som jo pludselig dukkede op til Coachella-koncerten, som Sabrina Carpenter havde. Og pludselig så var de to åbenbart et par. De optrådte til Coachella med Vogue og Like a Prayer, og så en helt ny sang, som ja, dengang helt ny sang, Bring Your Love, Madonnas nye sang, som er anden singlen fra det kommende Confessions 2-album, tænkt som en direkte opfølger til 2005-klassikeren Confessions on a Dance Floor. Så vi bygger på med Madonnas historie, som om der ikke er nok at fortælle lige forvejen.
1: Der er rigeligt.
0: Vi hører den. Hun starter med at sige noget, som hun plejer at gøre, og så er der ellers bare house hele vejen frem på Bring Your Love. Sabrina Carpenter og Madonna. Godmorgen.

0: Ny musik altså fra Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Skal vi ikke snuppe noget musik fra dengang Madonna, hun var rigtig stor i stedet for? Det er midt 80'erne.
1: Det kan være, hun bliver det igen, Thomas.
0: Ja, det, jeg ved det ikke. Det lyder ikke sådan i mine ører, men jeg kan tage fejl. Det har jeg gjort før, frem til radioavisen Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Så er det radioavistid. Klokken er 8.
1: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
2: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
2: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nana Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
3: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
4: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvorfra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
5: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
6: P4 Trafik. Den generelle afvikling af morgentrafikken forløber sig egentlig ganske fint. Dog har vi lige fået en lastbil, der har kørt en tur i grøften på rute 16 omkring Avning. Det er i udkanten af Avning mod Grenå. Ikke at det giver sådan voldsomt ekstra køreminutter, men du skal selvfølgelig lige være opmærksom. Altså ved Avning rute 16 i retning mod Grenå.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl og Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard er i dine ører.
2: Åh, oh, det er eksamenstid.
1: Og det er dejligt. Det er det gode ved ikke at være studerende, det er, at så har man ikke nogen eksamenstid. Det er simpelthen så, det er så rart bare at kunne se på alle de dejlige, dygtige unge mennesker, der sveder, fordi de skal til eksamen.
2: Ja, og lige nu der er der nok nogen, der sveder lidt ekstra meget, for den eksamenstid, den kommer i stigende grad til at foregå uden kunstig intelligens.
1: Ja, for de studerende på Universitetet i Aarhus kan se frem til, at der bliver lavet flere mundtlige prøver, og så er der også flere skriftlige eksamener, som kommer til at foregå på selve universitetet, i stedet for, at man kan sidde derhjemme i ro og mag, i underbukser, og selvfølgelig måske også nogle gange lige spørge den gode AI, om det så er Grok, eller om det er Gemini, eller om det er ChatGPT, eller hvad ens gode AI-ven nu hedder lige. Hvad skal vi lige gøre med den her analyse? Hvordan skal jeg lige få sammenfattet alt det her, og hvordan og hvorledes? Det kan man jo ikke, når man sidder oppe på uni fysisk til eksamen.
2: Ej, og de studerende, de er altså heller ikke klar med et 12-tal til den beslutning.
3: Jeg er ikke særlig vild med at komme herop. Jeg vil meget eller sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave.
4: Jeg kan egentlig godt forstå det, fordi at man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig.
5: Det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Ja, sådan lød det fra tre af de studerende, som vi mødte, et par af dem fra idrætsvidenskab blandt andet. Det gælder jo mange forskellige studieretninger, det her, og det er simpelthen bare nødvendigt. Det hørte vi studielederen på Aarhus BSS sige tidligere på morgenen.
6: Det er for at være sikker på, at det er en studerende, der svarer, og ikke en AI.
1: Ja.
2: Det her, det er noget, vi taler meget mere om lige om lidt.
1: Og vi hører selvfølgelig også gerne dig, hvad du synes. Måske også, hvis du sidder derude som arbejdsgiver eller kommende kollega til de her dygtige studerende. Altså, er det vigtigt, at de får mulighed for også at bruge AI i en eksamenssituation? Eller er det vigtigere, at man får et fuldstændig klart billede af, hvad kan den enkelte elev?
2: Ja, for vi spurgte jo faktisk også studielederen på BSS, om man kan se det. Så siger han, ja, det bliver sådan lidt nogle ferske fremlæggelser. Fordi man kan se, at der simpelthen er brugt AI. Det er lidt for pænt, det er lidt for godt.
1: Så lidt han oplever punkter. Lidt, ja, at punktopstillinger.
2: Ja, de studerende, de begynder nu at sådan selv sætte lidt stavefejl, lidt kommafejl ind i, så det ikke er alt for perfekt.
1: Vi hører gerne fra dig 12:12 øst mellemrum, før din besked det koster en krone plus takst. Hvad tænker du om det? Her får du Harry Styles og American Girls. Godmorgen.

0: 13 minutter over 8 med Harry Styles og American Girls. AI er blevet en fast følgesvend for mange studerende på Aarhus Universitet. Med god grund, det kan bruges virkelig godt i løbet af semesteret til at diskutere og få tankerne i gang og underbygge egen læring. Det fortæller flere studerende, vi har talt med.
1: Ja, men her i eksamensperioden, hvor de studerende virkelig skal vise, hvad de kan, der er ChatGPT og andre chatbots et no-go til de fleste eksamener.
0: God morgen, Christian Hansen.
2: Godmorgen.
0: Forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. De har jo indført flere skriftlige prøver på selve universitetet, som vi lige var inde omkring, i stedet for de her lange hjemmeopgaver for at mindske snyden med AI. Hvorfor synes du, at det er et problem?
2: Grunden til, at vi synes, det er et problem, det er ikke så meget, at det er der. Altså skriftlige stadsprøver, som de kaldes, hører også til på et universitet. Men hvis vi omlægger vores eksamensform på grund af et nyt værktøj, og ikke tage hensyn til, hvad man egentlig bliver undervist i, hvilke kompetencer man får på uddannelsen, så bliver du ikke testet i det, du i virkeligheden skal ud og bruge, og det, du har lært. Min far, han er selv tømrer, og han skulle da bygge et tag til sin svendeprøve. Jeg tror, I vil kigge lidt spøjst på ham, hvis han sagde, at han skulle bare lave en multiple choice på 4 timer i en skriftlig stedsprøve, hvis det var det, han skulle til eksamen i.
1: Altså, universitetet vil jo have jer til at gå til eksamen, altså på stedet, for at kunne holde øje med, om der er nogen, der snyder ved at bruge AI. Er der ikke nogen, der gør det?
2: Det er der sikkert, men vi som studerende eller studentråd går ud fra, at de fleste har ikke lyst til at snyde. Der er rigtig mange, der faktisk er bange for, at de kommer til at gøre noget under eksamen, der vil betegnes som eksamensnyd. Men bruge AI er også en kompetence, som vi skal bruge, og vi skal lære, og vi skal ud og bruge i vores erhvervsliv bagefter.
0: Det følger lidt i tråd med det, som Ida har skrevet ind til os på sms'en. Hun skriver, jeg synes, det er vigtigt, at de viser, at de kan begge dele, så måske skal man prøve at strikke eksamen sammen, så begge sider vises bedst på en eller anden måde. Hvad tænker du om sådan et forslag?
2: Ja, altså en af de få gode ting, som er kommet ud af, at vi omlægger de her eksamener, det er, at vi får mundtlig forsvar tilbage på vores bachelor i rigtig mange steder. Det er noget, der er blevet skåret fra, fordi det var der ikke ressourcer til, men nu er de blevet nødt til at prioritere de ressourcer igen, fordi man skal sikre sig, at det er faktisk den studerende, der har, altså de har de kompetencer og de færdigheder og den viden, de har skrevet i deres bachelor.
0: Og der vil det måske vise sig, hvis det er sådan, man har fået AI lidt for meget hjælp af AI, når man så skal ind og rent faktisk tale om den der store opgave, man har lavet. Der vil det vise sig i den samtale, hvis man måske har kigget lidt for dybt i AI-krukken.
2: Ja, altså 100%. Og det ved de undervisere og eksaminatorer, det ved de godt.
1: Hvordan bruger du AI?
2: Altså, jeg bruger det lidt til tidsoptimere, få noget tid tilbage til at lave de lidt vigtigere opgaver. Så opgaver, der er obligatorisk, opgaver, man får feedback på, og så måske, hvis man skal læse en masse artikler til et fag som forberedelse, så er det der, hvor du kan hente lidt tid, som du kan putte tilbage ind i dit studie andre steder.
1: Men kunne du undvære det helt?
2: Det tror jeg godt. Det er et meget polariserende, område. Vi har selv lige skrevet her i Studenterrådet har vi lige skrevet et politikpapir, og hvad vi lægger mærke til, når vi er ude og tale med vores studerende inviterer dem med op, det er, at der er nogen, der bare er for det, og de skal have det hele tiden, og så er der nogen, altså, der hænder at stikkes med noget skarpt, end at overhovedet åbne den.
1: Så selv internt blandt de studerende, der er det her noget, der skaber diskussion. Hvad tænker du, konsekvensen bliver af alt den her snak?
2: Altså, jeg håber, at man kan få snakken om, hvad er den bedste eksamensform, og hvad skal vi undervise, og ligesom prøve at finde ud af, kan den studerende, hvilke kompetencer skal vi undervise og teste i, fordi det er nogle administrative tunge ressourcer, og dem skal vi uheldigvis skære ned på. Det gør det også svært for sådan nogen som vores prorektor for uddannelse, Berit Eika, I hørt fra tidligere i dag, det er en svær opgave, og vi har færre ressourcer til det, og det betyder, at vi kan ikke få den bedste eksamensform hver gang. Og det varierer jo lidt, men vi bliver også nødt til at tænke på, hvad det koster.
0: Vi må se, hvor det ender henne. Det ender i hvert fald formentlig et sted, hvor vi bliver ved med at diskutere det her fremover, og det hele tiden bliver justeret ind. Tusind tak, fordi du kom her til morgen. Altså Christian Hansen, forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Jonathan, med alle mine tanker, Johnny, hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen altså, mine tanker, det var jo, at gå ved, om der er nogen, der møder lidt senere, eller gør et eller andet, fordi de ser sene fodboldkampe. Altså, det bedste bud på, at det egentlig går så godt derude. Der er mindre trængsel, end der er på, sådan ofte er på mandag. Så alt godt.
0: Tak for det.
1: Ja.
0: Godt. 70 100 110, hvis det skulle ændre sig.

0: Sofie, i 1998 gav der Alene og In Love. Nu er det nyhedstid her på P4, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er sæson for hjertebanken og svedige håndflader, når studerende på blandt andet Aarhus Universitet skal til eksamen.
0: Men i år, hvor kunstig intelligens er blevet allemandseje, ændrer universiteterne eksamensformerne for at undgå snyd med AI-værktøjer som for eksempel ChatGPT.
2: Derfor er der flere mundtlige eksamener og flere korte skriftlige eksamener på selve universitetet, i stedet for de lange ugeopgaver, de studerende kan lave hjemme.
0: Og det er nødvendigt, siger Lars Esbjerg, studieleder på Aarhus BSS på Aarhus Universitet.
3: Det er for at være sikker på, at det er en studerende, der svarer, og ikke en AI. Der har vi jo kunne se, at der har sket en kraftig udvikling her de senere år med AI, og der er vi jo nødt til at reagere på det og teste de studerende, og hvad de kan, og ikke hvor gode de er til at prompte.
2: Men en forperson for Studenterrådet, Christian Hansen, mener, at det er problematisk, fordi arbejdsmarkedet netop efterspørger, at de studerende kan lave lange opgaver, og fordi det ikke afspejler undervisningsformen.
0: Alligevel, så mener Lars Esbjerg, at AI

0: tekniske forundersøgelser af jorden for at gøre klar til at etablere tunnelen. Det giver lange køer, fortæller projektleder Michael Schmidt Foskerav.
1: Det kan selvfølgelig mærkes for trafikken, når vi, som vi nu har startet på, begynder at spærre enkelte spor af. Og det giver selvfølgelig noget forlænget rejsetid, dermed også medfører kø, og selvfølgelig vil være til gene for trafikanterne.
2: Og Vejdirektoratet er i gang med at analysere på den forlængede rejsetid og vil løbende se på, hvordan trafikforholdene kan forbedres.
0: I de her uger får studenterne huen på det kloge hoved, og netop hovedet bliver de nu mindet om at passe godt på.
2: For de 18-20-årige kører alt for ofte fulde på cykel, og de er samtidig dårlige til at huske hjelmen.
0: Randers og Aarhus er derfor med i en kampagneindsats for Rådet for Sikker Trafik, der sender en særlig hilsen til årets studenter.
2: Og i æsken med huen ligger der et postkort med en studenterhue formet som en cykelhjelm med teksten "Pas på de kloge hoved, tillykke med huen".
0: Og der er tal, der bakker op om det. 29% af de 18-20-årige cyklister har inden for det seneste år en eller flere gange kørt så beruset på cykel, at de slingrede og havde svært ved at holde balancen eller var tæt på at ramme en kantsten, oplyser Rådet for Sikker Trafik.
2: Det bliver en tør dag, først med skyer, men så klarer det op nordfra, og vi får en del sol.
0: Temperaturer mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra nord og nordvest, der aftager og bliver svag til jævn.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Scarlet Pleasure, What a Life, en del af DR's top 100, som jo stadigvæk kan nydes alle mulige steder, også her på P4, heldigvis, hvor det nu er tid til, vi skal lege.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Lige nøjagtigt, Sanne, du har været stået på hovedet i DR.dk og fundet nogle tre historier, skrevet om på rubrikken, så det måske lige er blevet twistet lidt sværere at gætte, hvad hulen handler det her rent faktisk om, og det er så min og jeres opgave ude ved højtalerne at gætte det. Man kan ikke vinde noget andet end skammen, hvis man ikke vinder.
3: Og æren, hvis man gør.
0: Ja. Skal vi ikke bare gå i gang?
3: Jo da.
0: Ja.
1: Nummer 1.
3: Cremen af X-Factor for comeback.
0: X-Comeback? Skal X-Factor tilbage på DR?

0: efter at have været på TV2.
1: Ja, nu tænker jeg på cremen. Er det mod Martin for Ørum, som jo spillede i Tivoli Friheden i fredags?
0: Det har jeg ikke set.
1: Prøv, det handler om solcreme, ikke?
0: Creme. Nå, det er fordi, det bliver varmere. Yes. Varmere, og det bliver 25 grader om ikke ret lang tid.
1: Præcis, og vi har jo simpelthen haft en virkelig røvtur af en juni måned indtil videre med byer og temperaturer under normalen. Men nu får vi endelig en vejrudsigt, der passer til årstiden. Altså, der er jo måske helt op til 28 grader i weekenden. Og det begynder allerede, altså torsdag, med at blive shortsvejr, og så får vi en mega sommerdag med plads til solcremefri.
0: S-O-M-M-E-R er på vej.
1: Yes.
0: Jeg fik i hvert fald et halvt point der, ikke?
1: Jo, det synes jeg.
0: Ja, vi må se, hvordan det går.
2: Nummer 2.
1: Aftale gyder olie på vandene.
0: Ja. Altså, der er jo kun én aftale, jeg tænker på i dag, og det er aftalen mellem USA og Iran. Og det har jo også noget med det der olie noget at gøre dernede, så det skal være mit bud.
1: At, det har mega meget med olie at gøre. Det er bogstaveligt talt olie, der bliver gydet på vandene lige for øjeblikket i Hormuzstrædet. Det sker jo efter den her aftale, vi har hørt om, mellem USA og Iran om at stoppe kampene øjeblikkeligt. Og det er der altså nogle bilister og nogle aktiespekulanter, der kan glæde sig gevaldigt over, fordi prisen på en tynd råolie, den er i nat faldet med omtrent 5%. Den ligger på det laveste niveau siden februar i år. Jeg ved godt, du kører elbil, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, i Japan også, Australien og Korea, de står tidligere op for os. Der er de førende aktiemarkeder også sådan, altså, stedgevaldigt mellem 1,5 og 5,2%.
0: Det er godt for pensionsordningen. Ja. Jamen, det lyder godt. Dejligt med udsigt til noget fred og knap så mange missiler, der flyver i den ene og den anden retning.
2: Nummer 3.
1: 2 gange 2 plus 3 gange 6 er lige med 1. Ja.
0: Det var så mange tal. 2 gange 2. Jeg skal ikke regne. Jeg skal gætte, hvad det er for en historie.
1: Prøv at se, om du kan regne ud med det her. Ja, du har jo fået facit. Det altså, er et ja.
0: Det er jo ikke, du har jo ikke valgt, det, at man bare kan proppe det ind i AI, og så få den til at regne det ud. Men et ja til hvad? Jeg ved det ikke.
1: Da!
0: Ja, pas.
1: Det handler om ja til kærligheden og hinanden til døden sig skiller. Regnestykket, det handler om den her helt særlige dato og muligheden for en drop-indvielse. Flere kirker, blandt andet Lysing i Aarhus og Elev, giver mulighed for indvielse den 26. i 6. 26, ikke?
0: Selvfølgelig 26, 6, 26.
1: To taler og 3 sekstaler, og det giver så et ja, ikke? Der er også mulighed for at sige ja i Botanisk Have, hvor der oprettes en pop-up kirke, og så også i Odder. Og det er jo det der med, at man kan blive viet med det samme, ikke? Du skal medbringe et billede i det, en prøvelse til os fra kommunen, og så selvfølgelig en partner, det er meget godt også, ikke?
0: Ja.
1: Og så er der mindst en af de to, der skal have et være mellem folkekirken.
0: Okay, ikke et ønske om at være gift. Det skal de begge to sige,
1: skal de sige ja til.
0: Det er ikke nok, at den ene kunne gøre det.
1: Nej, og singler kan heller ikke bare møde op og håbe på, at der står en anden løsgænger.
0: Ja. 2 ud af 3?
1: Ja, det var flot.
0: Ja.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: St. Clair, gosh, I love it. Meget apropos, skal vi til at have VM nu.
1: Det er simpelthen verdens største udstillingsvindue. Det er en catwalk, kan vi vist godt kalde det, inden for fodbold. VM er nemlig godt i gang.
0: Ja, det betyder, at de spillere, der måske gerne vil skifte, har mulighed for at vise sig frem på den helt store scene for agenter og andre klubber, og alle kigger med, ikke?
1: Altså, alle kigger med. Timingen kunne ikke være bedre, for i dag, der er det sommerens transfervindue.
0: Ja, første dag i det. Silkeborg har VM-spillere med, Randers har med, GF har med, og her til morgen har vi Troels Bager Thøgersen med. Godmorgen, Troels.
2: Godmorgen.
1: Og du har lige to thumbs up der, altså er det spændende det her?
2: Nå, men det er bare, jeg synes, det er skarpt, I har styr på, hvornår transfervinduet åbner. I har fuldstændig ret. Det er i dag. Det er knivskarpt.
0: Chefredaktør på Cambo, hvis vi lige starter overordnet, hvor meget kan sådan et VM betyde for hele det her transfervindue? Hvor meget kan det rykke rundt på?
2: Jamen, det er sjovt, fordi det burde faktisk ikke betyde så meget, fordi de her klubber, de sådan berømmer sig selv for, at de er meget grundige, og de kigger i overvis på spillere. Men altså, ligesom mange andre, jamen, så bliver de også grebet af stemningen. Og hvis de lige pludselig ser en spiller, som man måske ude i det store udland ikke kender så meget til, og så lige ser ham på et kæmpestort VM-stadion, så siger de, hey, han er meget interessant. Hvor spiller han henne? Når han spiller i Danmark, så kan han ikke være så dyr, og så kører den derfra.
0: Ja, der var en 18-årig marokkansk midtbanespiller, som allerede nu har fået noget omtale her. Det er ikke en, der spiller i Danmark, men det gør Callum blandt andet fra Silkeborg AGF's. Jakob har også været tæt på et skift, inden han fik sin knæskade. Hvad for en betydning kan sådan VM have for spillerens værdi? Nogle af de østjyske spillere så også. Er der rent faktisk noget at hente?
2: Jamen, det kan da rent faktisk godt være med den rigtige præstation, fordi at, igen, det kan godt være, at de her europæiske klubber, de kender allerede Callum McCauer, de kender Kevin Jakob fra AGF, det kan godt være, at de kender dem i forvejen, men når de så ser dem på den her store scene, så bliver de simpelthen også bare grebet nogle gange, og så er der en klubpræsident, der siger, hey, ham der, ham skal vi bare have, bum. Her er 3 millioner, 4 millioner dollar, hvad ved jeg. De kan simpelthen godt blive grebet af stemningen, og det er faktisk, jeg vil sige, det er faktisk mere det, end et eller andet grundigt analytisk stykke arbejde, der er i gang.
1: Og det er jo ret fedt at være med til sådan et VM, men det er jo ikke sikkert, man spiller godt, så kan sådan et, altså kan der være bagsider, sådan rent transfer? Vice.
2: Jeg vil sige, der var en åbningskamp her, hvor der var en del røde kort. Altså, jeg tror ikke, det var alle spillerne der sådan viste sig lige godt frem. Et rødt kort på den største scene, hvor hele verden kigger med. Det er nok ikke heller ikke det smarteste at sige ja. Altså, hvis du virkelig klokker i det, jamen, så kan det selvfølgelig også godt gå den anden vej. Altså, der er nogen, der tænker, hey, ham der, han kan ikke på den store scene.
1: Hvor meget tænker spillerne over det her?
2: Ja, det gør de da. Det gør de da. Altså, de synes, det er skidesjovt at være med til det her VM her. Altså, det er virkelig kæmpestort for dem. Men de og deres agent, de ved da også, at hvis jeg lige laver den her fede base her, for eksempel Kevin Jakob her fra Irak, jamen så kan det lige pludselig betyde rigtig meget for hans karriere.
0: Men og er det, altså, vi er simpelthen nede der, hvor altså sådan en fed detalje, god dribling og så en frispilning til en medspiller, der så scorer, altså at det kan lægge flere millioner på en salgspris?
2: Det kan lægge adskillige millioner på, fordi at det bliver irrationelt. Altså også de her klubdirektører og de her præsidenter, de sidder også og ser VM, og de tænker, hey, det der, det er så fedt ud. Ham skal jeg have til mit klubhold. Og så al analyse og måneders års forberedelser og sådan noget, jamen ud af vinduet med det. Vi skal have ham der. Så ja, det kan betyde rigtig meget.
1: Men sidder der så også nogle købmænd både i Silkeborg og i AGF nu og slikker sammen munden?
2: Det gør det da. Det gør det da. Altså, jeg har faktisk lige været sammen med et par af dem. Altså, de ved godt, at deres spillere lige pludselig kan blive mange penge værd. Det er de helt klar over. Så jeg tror da også, at der sidder nogen rundt omkring, både her i Østjylland og også i resten af Superligaen, sidder og håber på, at deres spillere til VM, jamen, lav du det fede mål der, så du kan blive solgt, og vi kan tjene en masse penge.
0: Og kom endelig ikke hjem med en skade, fordi det håber man jo ikke, det sker. Så går det helt den anden vej, ikke?
2: Ja, så er der skal ud.
0: Tak fordi du kom, Troels Bager Thøgersen, chefredaktør på Cambo. Og godt VM.
2: I lige måde.

0: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Marquis de Sade var faktisk med i top 400 af de bedste danske sange. Mm-hmm. Godt nok med Glor på vinduer, så vidt jeg husker fra 83. Det var ikke den, vi lige spillede her. Der var det Venus. Det er også en banger.
1: Ja, men jeg synes faktisk, at Anne Linnet, hun kom jo både ind på 21. og 20. pladsen.
0: Det forstår jeg godt.
1: Hun er god.
0: Ja, det må man sige. Dejligt med Marquis de Sade. Den her kunne man faktisk også stemme på, lidt overraskende, så vidt jeg husker. Frem til nyhederne, Barcelona udsving, den kom ikke med i top 100.

0: Barcelona med udsving, og efter radioavisen, der kommer der endnu en sang fra top 20 endda, kan vi sige. Klokken er 9.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
2: Til fængsel i 4 år.
1: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
3: Jeg hører ingenting.
1: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
5: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
3: Hold nu kæft.
1: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
6: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
6: Han er dømt for 2 ud af de 4 overfalds, sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. 2 ud af de 4 sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
1: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
6: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har. Og det ved vi simpelthen ikke.
1: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
7: Det kan siges kort og godt om den østjyske trafik, der er blevet til formiddagstrafik. Det er fantastisk derude, både vejrmæssigt, og der er masser af plads. Ingen uheld og ingen trængsel.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og for evigt her med Volbeat og Johan Olsen. En sang, der jo i den grad har skabt debat i løbet af den sidste tid. Blandt andet inde på vores Facebook-side, hvor jeg her fredag aften lagde top 1-20 ud. Og så ellers bare åbnet op for kommentarsporet. Der gik ikke så lang tid før en Martin skrev, for evigt som nummer 18. Er der virkelig så mange håndboldfans i træsko, der har stemt? Og så gik debatten ellers bare derudad. Hvor er det herligt at se jer snakke sammen. Det er jo fuldstændig det samme, som det har været til familiefester. Og til,
2: fuldstændig. Altså, vi bestiller ikke andet, end at diskutere musik stort set. De går til studenterfest.
1: Olivia skyndte sig at svare ham i øvrigt. Jeg har altså stemt på den. Jeg går ikke i træsko, og jeg er aldeles ligeglad med håndbold.
2: Jamen, han kunne også have spurgt, er der virkelig så mange kvinder i 60'erne. Jamen, det. Fordi det er primært kvinder, 56%, der har stemt på Volbeat for evigt. Og særligt kvinder i 60'erne er vilde med den her sang.
1: Jeg tror, den havde Lars fundet også, fordi han skynder sig at svare Martin der. Ja, der er mange 55-årige damer med klappølser, der har stemt, åbenbart.
2: Men prøv, jeg synes faktisk, det er meget interessant, at for evigt, det er jo den eneste sang på top 100, som både er dansk og engelsk.
1: Nå ja.
2: Der er nogle enkelte, som er engelske. Der er 12 numre, der er engelske, men resten er faktisk bortset fra to, hvor der slet ikke bliver sunget på. 85 af dem, det er på dansk.
1: Men som jeg lige husker det, uden at have tal på det, så var der også en kæmpe overvægt af danske sange i de der top 400, som vi kunne stemme imellem. Men altså det må I ikke hænge mig op på, men det var sådan, så er det jo meget naturligt også, at når der er stor overvægt over dem, vi kan stemme imellem, så er der også stor overvægt på dem, der så ender i top 100 i sidste ende. Ikke?
2: Ind på dr.dk, der kan du se Alberte, som kom ind på nummer 1 med lyse nætter, at hun får overleveret beskeden om, at hun bare tager tronen af det hele, og hun kommer sådan til at græde. Det er simpelthen så rørende.
1: Der er så mange følelser, nøjagtigt som der har været følelser rundt omkring. Og når I så er derinde, så kan I jo også bare lige følge os på Facebook inde på P4 Østjylland, og der kan I jo bare diskutere løs med alle de andre, der har holdninger om musikken også. Også om den næste sang, der ligger i playlisten. Det er Thomas Helmig, og det er Malaga. Og ja, som flere også skriver, det er jo kun fordi AGF blev mestre, at den er blevet kommet så højt op, blevet rundspillet. Og det er der også statistik på.
2: Ja, den endte jo som nummer 11 på den her top 100 liste, men hvis oceanerne, de kunne bestemme ene og alene, så ville den faktisk være endt som nummer 2.
1: Skal vi ikke bare snuppe den her? Den lå altså i playlisten i forvejen. Det overrasker jeg nok ikke. Så

0: Thomas Helmi med Malaga. Og så fristes man jo sådan næsten til at sætte den her på. Der er i hvert fald landet en aftale, en rammeaftale mellem USA og Iran. Og det betyder, at kampene mellem de to lande stopper øjeblikkeligt.
1: Der har været talrige meldinger fra især den amerikanske præsident om, at en aftale var tæt på. Og endelig kom der så en bekræftelse fra både USA, Iran og mæglerlandet Pakistan om, at der nu var lavet en ramme.
0: Godmorgen, Rasmus Bruun Pedersen.
2: Ja, godmorgen.
0: Lektor i Ph.D. og international politik på Aarhus Universitet.
1: Allerførst, hvad indeholder den her rammeaftale?
2: Rammeaftalen her, den består af to faser. Den første fase, det er, at der bliver aftalt en våbenhvile og en åbning af Hormuzstrædet. Og så den anden fase, der skal til at starte nu her, det er sådan en egentlig forhandling mellem USA og Iran, hvor man altså skal nærme sig de her lidt mere tunge og store spørgsmål omkring deres atomprogram, missiler og en lang række andre ting, kan man sige, som har betydning for stabiliteten i regionen.
1: Ja, for det betyder jo, at kampen mellem de to lande stopper øjeblikkeligt, men der er ikke tale om fredsaftale. Hvorfor ikke?
2: Nej, altså det er en våbenhvile, og så satser man jo ligesom sådan på, at man ikke skyder på hinanden i den her periode. Og det, man er, også, men, og der, det er meget usikkert, om det kommer til at ske, altså om det rent faktisk bliver efterlevet, fordi en del af aftalen her er også, at Israel ikke længere må angribe i Libanon. Det har Iran insisteret på, og det ved vi faktisk ikke endnu, om Israel har tænkt sig at gøre. Så derfor bliver det ret spændende også, om Israel så at sige vil acceptere at holde igen, eller om vi kommer til at se en fortsat kamp i Libanon.
1: Nu skal der så forhandles 60 dage. Hvad er det, de skal forhandle om, ud over noget atom?
2: Ja, altså, vi ved reelt meget lidt om det, fordi der er ikke rigtig noget, der har været lagt frem. Altså, der skulle være sådan en 14-punktsplan, men vi ved ikke, hvad de her 14 punkter egentlig indeholder. Men noget af det, vi regner med, der skal forhandles om, det er jo det her atomberigelsesprogram, altså det vil sige det her uran, man har i Iran. Og så vil der formentlig også kommet en bredere dagsorden i forhold til, hvordan man sikrer, Hormuzstrædet fortsat bliver åbent, men også, hvordan, kan man sige, Irans rolle i regionen skal være. Altså, det vil sige, hvor mange missiler må de have, og også om Iran fortsætter med at skulle støtte de her militante militser, der er forskellige steder.
1: Hvorfor har det været så svært at komme så langt? Altså i den aftale her, altså hvorfor har det været så svært at få den på plads?
2: Ja, altså nu har Trump jo sagt 39 gange, tror jeg det er, at vi er tæt på, og nu er vi så åbenbart tæt på. Jamen altså, grundlæggende kan man sige, så er der enormt meget mistillid mellem parterne, og så er der også altså ret forskellige interesser på spil, fordi noget af det, USA meget gerne vil, det er egentlig at tvinge Iran til at spille en meget, meget lille og svag rolle i regionen, og det er noget, som Iran grundlæggende ikke har haft lyst til. Så der er bare enormt store konflikt og interessemodsætninger. Så det bliver meget, meget svært at se, hvordan de kan nå det på to måneder. Altså man har brugt flere år på at forhandle hidtil, og der har man ikke fundet en aftale, og nu regner man så, at man kan finde en aftale på to måneder. Det bliver svært.
1: Og Trump, han er jo rimelig hurtigt på aftrækkerne, når det kommer til at melde noget ud. Altså i nat, der meldte han ud, at nu åbner Hormuzstrædet, men så er det så rettet det inde på sit True Social, og sagt, nej, det er så først på fredag. Altså, hvad kommer det her til at betyde for os herhjemme?
2: Jeg tror, noget af det på, i hvert fald på kort sigt kan betyde, det er, at oliepriserne altså stiger. Det vil sige, at vi gerne skulle få billigere benzin, fordi der bliver en altså øget tillid til, kan man sige, at der ikke er konflikter nede. Og en åbning af Hormuzstrædet, det vil altså også betyde, at olien kan begynde at flyde igen. Så det vil sådan være den umiddelbare konsekvens. Og så bliver det altså spændende også efterfølgende, kan man sige, se, hvad for en rolle vi kommer Danmark og måske europæiske lande også kommer til at spille i forhold til, om der skal en stabiliseringsstyrke ind i Hormuzstrædet.
0: Altså, det er jo svært. En våbenhvile, og det virker som om, det er en fin aftale, men er det en aftale, og frem og tilbage, og hvis der er noget, vi ved, så er det, at det gælder kun lige indtil det ikke gælder igen. Altså, tror du, at det her, det er sådan et, altså, nu bliver der fred igen, eller hvad?
2: Det tror jeg personligt ikke, at det gør, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg nej, vi ved det ikke, men altså, jeg tror egentlig, altså nøglerne til det, det er jo noget af det, der foregår omkring Israel, ikke? Altså, for Israel er blevet brugt som en forhandlingsbrik, for iranerne har sagt, altså prøv at høre, der skal være fred i Libanon, ikke? Og så har amerikanerne sagt, det er vi med på, og så lad os lave en aftale, men der er ikke nogen, der har spurgt Netanyahu, og der er ikke nogen, der har inddraget de her, altså de aktører i den her del, og der skal ikke ret meget til, før, kan man sige, det kan springe i luften igen, og vi ved altså også godt, at Israel, det der med at blive en brik, hvor man altså deres sikkerhed skal varetages af Iran og amerikanerne, det er noget, man ikke er særlig glad for. for sig. Altså, det er springfarligt på mange punkter, og det er altså ret svært at se, at man kan komme ud over den her mistillid, der er i øjeblikket.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Rasmus Bruun Pedersen, lektor og Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet. Det er jo næsten nemmere at gætte på resultaterne af VM-kampene i VM-spillet, end det er at gætte på resultatet af de her forhandlinger. Godmorgen!

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Lyden er stor, det kan vi rumme, bare lad det rumme. Ingen kan røre os, gør os ond, de får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes, så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund, spoler på universet, jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket, tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig.

0: Band 8 fra Lasse Skriver til den nyhedstid. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kommunale beredskab er aktiveret i Randers, efter en 16-årig dreng blev varetægtsfængslet i sagen om en 20-årig mand, der er blevet fundet død i Gudenåen i fredags.
0: Politiet skal nemlig række ud til kommunen, når en ung under 18 år involveret i en sag, forklarer Peter Michael Andreasen, der er familiechef i Randers Kommune.
3: Vi har en social døgnvagt, der ligesom varetager fra 18 år ned, hvor vi skal være sikre, at alting foregår efter bogen i forhold til dem, der er under 18, hvor vi er inde og bakke op omkring i afhøringens situation og familien og hele vejen rundt om, så vi stiller beredskab til rådighed for familien og den unge.
2: Og kommunen følger ofte den unge og familien i lang tid, også efter en eventuel dom.
3: En sag, hvor det er en efterforskning, så er det jo en politisag, men vi er jo inde omkring, hvad skal der ske efterfølgende med de indsatser, der skal være omkring den unge? Hvordan sikrer vi, at de ting forløber? Så vi slipper den jo som sådan ikke før, at det almindelige sociale arbejde går jo i gang efter, at det her det har lagt sig, når der er dom. Så skal vi jo finde ud af, hvordan støtter vi bedst den unge fremadrettet.
0: Og en 18-årig mand er også varetægtsfængslet i sagen frem til den 10. juli.
2: Landets universiteter er i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere brugen af kunstig intelligens blandt de studerende.
0: Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde, og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, giver det god mening.
4: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer, som man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men

0: fodboldspillere, og det sker altså samtidig med, at VM er i fuld gang i USA, Canada og Mexico.
1: Her i Østjylland har både Silkeborg IF, Randers FC og AGF spillere med til slutrunden, og det kan betyde noget for spillernes værdi.
0: Det siger Troels Bager Thøgersen, chefredaktør på Kambo.
2: Det kan da rent faktisk godt være med den rigtige præstation. Det kan godt være, at de her europæiske klubber, de kender allerede Callum McCauer, de kender Kevin Jakob fra AGF, men når de så ser dem på den her store scene, så bliver de simpelthen også bare grebet nogle gange. Og så er der en klubpræsident, der siger, hey, ham der, ham skal vi bare have. De kan simpelthen godt blive grebet af stemningen. Jeg vil sige, det er faktisk mere det, end et eller andet grundigt analytestykke arbejde, der er i gang.
1: Det bliver en dag med tørt vejr. Der kommer skyer her fra starten af, men så klarer det altså op nordfra med nogen eller en del sol.
0: Temperatur mellem 15 og 19 grader. Din vind bliver let til frisk fra nord og nordvest. Aftager bliver svag til jævn.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Bruno Mars her med Grenade. Vi spiller meget musik her på P4, og vi har talt meget om musik de seneste 2-3 uger, hvor vi har jagtet jo den bedste danske sang, de bedste danske sange i fællesskab. Og hvor har det været herligt at se, hvordan vi kunne være uenige og enige forskellige sammen, ikke?
1: Jeg synes, det har været fuldstændig magisk. Vi har også diskuteret her meget inde i studiet, hvordan vi har valgt at stemme. Jeg synes, det var svært, men der var jo altså nogle kunstnere, som vi var helt enige om, de fleste af os skulle på.

0: ikke?
1: Jamen, jeg havde det faktisk sådan, at, at jeg kunne ikke forestille mig min egen top 5 egentlig uden ham, som vi selvfølgelig taler om nu, og som vi kan se på den endelige afstemningsliste, jo selvfølgelig alle andre også har tænkt det om. Men jeg valgte så alligevel faktisk at sige, at jeg vælger at prioritere mine 5 på nogle andre. Så jeg, men det var simpelthen det var så svært ikke at have Kim på min egen personlige top 5, og jeg har det stadigvæk lidt skidt med det, fordi at han betyder bare rigtig meget for mig og for rigtig mange, for fodboldlandsholdet i 1986 også, har jeg hørt i podcasten Sommeren 86 også, ikke? Altså Kim Larsen.
0: Altså Kim, han var jo helt klart med på min top 5 i hvert fald, og det var faktisk ikke med et nummer, som kom super langt op. Det var mere, hvad gør vi nu, lille du? Oh, jeg vågnede op i går, Thomas, til en sms fra min yngste søn, som skrev: hvad er det her for noget at vågne op til? Den er jo helt galt. Den liste er simpelthen så åndssvag. Så kom der lidt senere. Okay, må indrømme, at Kim Larsen har fortjent sin plads.
1: Ja, og jeg tror også, det er sådan. Men det er jo, altså en ting, det er sin plads. Man skulle jo nærmere sige sine pladser. Ja. Fordi hvis vi tager, altså han bliver jo nummer 7 med Kim Larsen og Bellamy, med De Smukke Unge Mennesker. Og hvis man så tager fra altså top 7, der er der jo kun 3 andre kunstnere, som ikke er Kim Larsens skråstreg Gasolin, ikke? Altså det vil sige, det er kun Andreas Odbjerg, og så er det Anne Linnet, og så er det Alberte, som har formået at vriste Kim Larsen fra de øverste pladser. Altså det er jo helt vildt. Så kæmpestort en folkekærlighed, der bliver blæst imod Kim Larsen her, ikke?
0: Og der er blevet lavet en masse statistik på det her. Vi har jo haft mulighed for at skrive, hvor gamle vi er, hvor omkring i landet vi bor, når vi var inde og stemme. Så har der siddet nogen med regnemaskinen i DR, og ind på DR.dk, der kan du se nu, at hvis man ser bort fra, at folk selvfølgelig godt kan have sat flere Kim Larsens sange på deres stemmeseddel, så svarer afstemningsresultatet faktisk til, at næsten hver anden har stemt på Kim Larsen, altså inklusiv Gasolin eller Bellamy.
1: Det er alligevel vildt nok, og så kunne du jo selvfølgelig tænke på P4, som jo er vores allesammens kanal, der spiller vi. Der skulle vi jo spille en hel masse. Det gør vi jo ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har trykket på knappen, og så er det Gasolin-Kim Larsen, der dukker op. Så derfor har jeg lige været inde og finde en lille sang, og det har jeg også, fordi Henrik fra Grenaa har skrevet en sms, og nu er det her jo ikke et ønskeprogram. Men når nu Henrik, han alligevel skriver så pænt til os, ud over Lyse Nætter, har vi jo Kim med Kvinde Min, mener for år tilbage også, at den blev kåret som den mest populære sang overhovedet. Den er pivgod, skriver Henrik fra Grenaa. Smiley, skriver han, og så skriver han, spil den noget oftere. Og så det fine lille danske ord, der hedder tak. Og når man får sådan en dejlig, høflig, varmende besked, og man så samtidig står og kigger på top 10-listen, og så ser, at der er Kim Larsen skråstreg Gasolin, altså 4 gange ud af de der 10, så kan vi jo ikke køre en mandag morgen uden at høre dagens Kim, hva? Så skal vi ikke bare tage Gasolin her med, det er jo lige før, det er sangen over dem alle, ikke?
0: Take it away.

0: Jeg håber, I synes, det var lige så godt, som vi synes. Tak for sms'en, Henrik.
1: Jeg synes, vi gør det i morgen igen.
0: Det var en god idé.
1: Vi skal simpelthen have dagens Kim.
0: Det har jeg også mange gange foreslået dem, der bestemmer. Det er ikke blevet til noget endnu.
1: Nej, men nu har du en undersøgelse, der støtter op omkring dit ønske.
0: Vi må se, hvordan det går.

0: Dry Spell med Kacey Musgraves.
1: Det her, ikke? Hvis nu der kom til en international top 100, så tror jeg altså, jeg vil stemme på den her.
0: Ja, den er også god. Og så er den jo også, altså vi kan godt kalde det VM-sang, ikke? Fra Australien. Så The Socceroos. Go, mate. Go, mate. Go for some goals, mate.

0: one of my kind.
1: Oh, det er en god sang.
2: En fremragende sang.
1: Og så fik jeg jo sagt, at det er jo sådan nærmest var en VM-sang, fordi Australien jo er med til VM. Og så tænkte jeg jo bare, jamen, hvad spiller så nu, hvis vi skal fortsætte i det spor? Hvad skal vi så have af forskellige sange? Nu kan jeg kigge ned over de kampe, der bliver spillet. Ja. I dag, og vi starter selvfølgelig med de kampe, der bliver spillet, som man kan se på DR, eller den kamp. Det er Uruguay mod Saudi-Arabien. Der kom jeg lidt til kort. Ja, det er ikke lige, fordi jeg har sådan en uruguayansk sang, eller en saudi-arabisk sang.
2: Det er ikke lige på din playliste.
1: Så derfor springer vi videre til, hvad man så kan se på TV2, hvor Cap Verde blandt andet skal spille klokken 6. Jeg ved ikke lige, om du har du styr på nogle kapverdiske sange?
2: Nej, jeg synes ikke lige, der er noget på min Spotify derfra.
1: Nemlig, de skal spille mod Spanien.
2: Okay, der kunne godt være noget.
1: Ja, det kunne der jo. Men jeg begyndte at tænke, alla poquel, polarina, macarena og sådan noget. Og jeg har det bare lidt med de der spanske rytmer der. Jeg ved godt, det er sommer og sådan noget, men Spanien er bare nogle øvehoveder, når det kommer til slutrunder, fordi de altid slår Danmark i 84 og i 86. Det var også dem, der var skyld i, at vi ikke kom med til VM sidste gang, der var VM i 94. Der var det dem, der i kvalifikationen gjorde. Det var Barquero, der løb ind i Peter Schmeichel, og så endte vi med at tabe eller spille uafgjort imod dem, og så kom vi ikke med til det VM heller. Så Spanien er bandlyst. Det vil jeg simpelthen ikke, det vil jeg ikke have. Så skal Egypten spille. Hvor skarpe er du i egyptisk musik?
2: Og der må jeg altså også melde pas.
1: Ja, jamen, og det måtte jeg også. Så er det heldigt, at Belgien ligger der. Fordi Belgien har en fabelagtig musiker, der hedder Stromae. Og så banker vi da lige den her uge i gang med Alors Danse. Det her, det er god belgisk musik. Alors Danse. På P4 Østjylland. Så kan vi bare ryste det hele.

0: VM-musik i din morgenradio, og der er masser af mere VM på DR.dk. Lækker live-blog, masser af mulighed for at se alle målene, der bliver scoret, og alt muligt til at nørde ned i det. Offside-kendelser og hvad vi ellers har. Det er bare om at hygge sig rigtig meget på DR.dk's live-blog.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal lykke ned i
6: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Maisie Peters med My Regards.
1: I dag handler formiddag på 4'eren om at stille sig foran en flok af mennesker og holde en tale.
0: Ja, det kan være kolleger, det kan også være mundtlig eksamen. Det kan være, at du synes, det er vildt fedt. Det kan også være, at du synes, det er så træls. Du kan blive meget klogere på det med Louise og Rasmus. Der er jo som altid gerne vil høre dine erfaringer om det. Og så skal de også lave ugeplan, og de skal også spille noget en gammel banger, skriver de.
1: Og det er i DR Lyd, eller lige her efter 10 radioavisen.
0: Vi runder af med Louis Henderson, men gør det, som han jo siger. Vi gør det helt forfra i morgen, ikke?
1: Selvfølgelig gør vi det, og vi glæder os allerede.
0: Hey!

0: Klokken er 10.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklagerne havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
1: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
2: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
1: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
3: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
1: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
4: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI. Og det, vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
1: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marie Tjelleholm.
5: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og så er det endelig mandag igen. En ny, frisk uge ligger foran os, og det kan jo være, at du er stået op til en mandag, hvor du skal præsentere et eller andet på arbejdet. Mm-hmm. Det kan også være, at du skal til mundtlig eksamen. Ja. Og hvordan har man det så med det?
3: Ja, det er jo så det. Altså, det kan man jo have det meget forskelligt med. Hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker?
2: Ja, altså, nu taler jeg jo til daglig foran rimelig mange mennesker her på B4, men jeg har det okay med at tale foran andre mennesker. Det er straks værre, hvis det for eksempel er en tale
3: okay
2: til nogen, jeg elsker. Så er det ikke så nemt. Hvad med dig?
3: Jamen, jeg har det meget på den måde, at jeg har det rigtig fint, hvis det er noget, hvor man skal underholde.
2: Ja.
3: Hvis det er noget, hvor der skal være noget sådan faglig tyngde, så er det straks værre.
2: Hvorfor? Altså,
3: jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg bliver usikker på det der med, om jeg ved nok om det, jeg skal til at fortælle noget om.
2: Mm.
3: Og hvor det er nemmere, og det tror jeg har reddet mig igennem manken eksamen, det der med ligesom bare at kunne være godt humør.
2: Ja, og det er nogle gange svært til en eksamen at være sådan gakkerløjer, ikke?
3: Jo, lige præcis.
2: Men den her mandag formiddag, der bliver vi i fællesskab bedre til ligesom at holde præsentationer eller gå til de der mundtlige eksamener, som godt kan give lidt svedige håndflader.
3: Ja, vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong. Du byder bare ind.
2: Ja.
3: Og med det?
2: Ja, kæmpe velkommen indenfor.
3: Velkommen indenfor til en dejlig mandag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Shakira og Sue.
1: Vi har jo taget hul på en ny uge. Vi er nået til uge 25. Vores tavle er visket fuldstændig ren. Og vi skal jo som altid have samlet jeres og vores planer for ugen til vores fælles ugeplan. Og Jesper fra Pandrup, han er allerede budt ind.
0: Ja, han skriver, hej, jeg har to meget vigtige ting til ugeplanen. Nummer et, fredag. Jeg skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave.
1: Yes, det skriver jeg på.
0: Klokken 10.
1: Ja.
0: Og fredag igen skal jeg føre hendes mor Mette op ad kirkegulvet.
1: Nej.
0: I Åbybro Kirke. Det er så klokken 13. Det bliver kæmpestort, skriver Jesper.
1: Ja, det er da to store ting.
0: Kæmpe
1: til
0: ting.
1: Ugeplanen. Jeg skriver lige her, Jesper fra Pandrup, både til bedsteforældredag klokken 10, så kan, det kan I lige nå.
0: Ja.
1: Og så videre til kirke.
0: Kirkebum.
1: Ej, hvor er det stort.
0: Ja, hvad har du ellers at bidrage med til ugeplanen? Det må du meget, meget gerne melde ind med, enten på en sms, så skriver du P4, laver et mellemrum, og så er altså det, du har af vigtige ting i løbet af ugen, der skal ske. Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd, så skriver du en besked derinde. Husk lige at skrive så et navn og et telefonnummer, så vi ved, hvem det er, der har de her vigtige planer. Det kan jo være, der er et eller andet super vigtigt, der skal ske. Og ja, så vil vi andre også bare gerne vide det.
1: Ja, og det kan være hvad som helst. Stort som småt, der er plads til på den her fælles ugeplan. Det kan også være en tandlægetid.
0: Ja.
1: Det kan også være en fødsel.
0: Det kan også være en vigtig fremlæggelse.
1: Ja, det kunne det
0: altså,
1: jo faktisk
0: apropos,
1: godt være.
0: Hvad vi snakker om i dag.
1: Ja, ja, ja. Det er jo ligesom vores måde at samle hinandens liv. Lige holde øje med hinanden og huske hinanden på vigtige ting. Har du noget, der skal på, Rasmus?
0: Altså,
1: hvis du siger nu, at bilen skal på værksted, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige skal finde tid til at køre den der sted. Og jeg har også en cykel, der er kommet til mekaniker, så jeg er faktisk lidt invalideret, når det kommer til det der med transportmidler.
1: Ja, så, det er du da.
0: Så den skal til mekaniker, men jeg er ikke sikker på, at det bliver den her uge.
1: Nej, okay. Ja. Det er Valdemars dag i dag.
0: Det er rigtigt. Og det er Michael Laudrups fødselsdag.
1: Ja, og det er også min kærestes fødselsdag.
0: Nej, hold det op en dag.
1: Michael Laudrup fylder 61 år.
0: Det gør din kæreste ikke.
1: Nej. Jeg kan se, når man sådan lige kigger ud over sådan den store kalender, at på onsdag, der mødes svineproducenter til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
0: God fornøjelse med det.
1: Yes, der er også torsdag EU-topmøde i Bruxelles. Det var så frem til fredag.
0: Ja, det lyder også til noget, der godt kunne blive hyggeligt. Kan jeg vide, om de kører en god frokost dernede? Det kunne jeg godt forestille mig. Det kan vi jo spørge Ole Ryborg om, måske.
1: Det kan vi. Så er der jo noget andet til fredag. Det kom jo lige ind fra højre her. Det er jo, at fredag, at USA og Iran, efter planen i hvert fald, skulle underskrive en eller anden aftale i Schweiz. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fredsaftale. Det er i hvert fald en aftale,
0: okay,
1: som skulle skabe mere fred. Så kommer Lasse Skriver faktisk også på fredag.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal også nok blive hyggeligt med noget mere live musik i studiet. En god fyr. Jeg har noget til i morgen, til tirsdag.
1: Hvad har du? Ja.
0: Jamen, jeg har sådan en SOS-aftensmadsaftale. Altså, spis og skrid.
1: Ah,
0: med min gode
1: SOS.
0: Ja, med min gode barndomskammerat Kasper og hans lille familie, bestående af Asger og Stine.
1: Det er hyggeligt.
0: Ja, det skal nok blive hyggeligt.
1: Kasper plus familie, det jeg skriver på.
0: Det kan også lige blive en orientering faktisk, at vi kommer hjem til jer, Kasper, Stine og Asger. Det har vi ikke lige helt fået koordineret, men vi kommer hjem til jer, fordi så kan I lave mad til
1: okay.
0: os.
1: Okay, ej, jeg har begået en kæmpe fejl.
0: Hvad er det?
1: Michael Laudrup bliver 62.
0: Åh.
1: Ej, Louise,
0: ja,
1: altså.
0: Et år fejler til.
1: Måske vil han hellere blive 61.
0: Præcis. Ja.
1: På lørdag har min storebror fødselsdag.
0: Hold da op,
1: han fylder 45. Jamen, det er simpelthen...
0: Det er en dyr måned, hva'?
1: Ja, tak for at minde mig om det. Men fortæl endelig, hvad skal du have på Danmarks største ugeplan? Formiddag på 4'ens fælles ugeplan den her uge. Byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter
0: til Formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Der er blevet budt ind med mange gode ting til ugeplanen, Louise.
3: Jamen, det er jo helt vildt. Vi kan ikke nå at få dem alle sammen med lige nu her, men der er mange gode ting.
2: Vi kan give det et forsøg. Du er klar til at skrive?
3: Ja, det er jeg. Der er en, der skriver dog uden navn. Men det passer ret godt på dagens emne, fordi der er en, der skriver, jeg skal forsvare speciale på lederuddannelse i dag kl. 13.45.
2: Jamen, det er perfekt.
3: Så jeg skriver her, 13.45 forsvare speciale lederuddannelse.
2: Yes. Godt.
3: Pøj, pøj.
2: Ja, kæmpe pøj, pøj. Så er der i morgen, tirsdag, det er Ida, der melder ind med noget mammografi. Det er kl. 11.35.
3: Åh, det skriver jeg her. Ida, mammografi 11.35.
2: Vi håber alt er godt, ja. Det, ja. Så er der Jesper. Jeg skal til Aars, hvor min søn bliver student med gråt bånd. Det vil sige, det er en EUX'er, vi har at gøre med der.
3: Ej, det er de også stor dag.
2: Kæmpe dag. Sofus, er du med?
3: Jeg er med, jeg skal her.
2: Sofus skal til akut tandlæge kl. 10 i morgen. For jeg har knækket en tand i sidste uge.
3: Åh, det er træls.
2: Det er så dejligt, det der med, når den akut tid er om en uge. Ja. Altså, så er det alligevel heller ikke mere akut, vel?
3: Nej.
2: Onsdag, der har vi Charlottes hund, Kiwi.
3: Oh.
2: Fejrer sin første fødselsdag.
3: Nej.
2: En vigtig en.
3: Jeg skriver her, Kiwi.
2: Fødselsdag, et så år.
3: Et år, ja.
2: Yes. Så 7 hundeår må det jo være.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
2: Godt. Torsdag, der er Bitten meldt ind med den her premiere på musicalen Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Og vi glæder os virkelig meget til endelig at få publikum på, efter at have øvet siden marts, skriver Bitten.
3: Nej, så Bitten spiller med?
2: Ja, det tror jeg. Så premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup.
3: Skatteøen i Ulstrup.
2: Mm-hmm.
3: Det her med noteret.
2: Så er der Charlotte fra Reersø, der skriver, jeg skal fejre sønnen sammen med hans klasse på torsdag.
3: I
2: legejunglen i Slagelse.
3: Ej.
2: Så man kan godt sige, at der kommer til at være liv og glade dage i legejunglen i Slagelse. På torsdag.
3: Fødselsdag med klassen.
2: Yes.
3: Yes.
2: Godt så. Fredag. Sabina har noget ret fedt i kalenderen.
3: Fortæl.
2: Til Manchester med min søster Rikke og se Take That. The Circus Tour. Jo.
3: Nej. Nej, hvor er jeg da misundelig.
2: Jeg vidste, den ville komme.
3: Nej. Ja. Manchester med søster.
2: Take That.
3: Take That.
2: Ja, tak. Min 40-års fødselsdagsgave fra verdens bedste søster, lyder det også lige som en lille appendix fra Sabina. Eden fra Frederiksberg. For at holde sig til formiddagens tema, skriver her. Og så skal jeg op til en mundtlig eksamen i etnologi på fredag.
3: Etnologi?
2: Ja.
3: Hvad er det?
2: Ja. Det er jo så der, at vi skal have redaktør Lise på banen.
3: Eksamen.
4: Det er noget med læren om andre måder at leve på. Sådan lidt antropologi-agtigt, tror jeg.
2: Okay, modtaget.
3: Jeg har sat en kæmpe udopstegn her.
2: Fedt. Brian, vi er ved fredag.
3: Vi er stadig ved fredag, ja.
2: Vi er stadig fredag. Brian, han skriver, det er fordi, den går både over fredag og lørdag.
3: Okay.
2: Sommerfest i Voldum.
3: Sommerfest... I Voldum.
2: Og så kommer det gode, fordi nu får vi lige et lille indblik i programmet. Fredag, skumfest for de små.
3: Nej.
2: Der er fodboldturnering for de voksne. Der er live musik. Det er fredag.
3: Det lyder fedt.
2: Ja. Lørdag, cykelbango og fodbold for børnene.
3: Okay, det er da et sted, man gerne vil være i Voldum.
2: Og så siger vi så også live musik og helstegt gris. Ja. Og der er øl, og der er godt vejr, og der er hoppeborg. Begge dage. Det lyder
3: og det skulle jo blive fantastisk vejr på fredag og lørdag.
2: Det bliver så godt. Lørdag, Jesper, den har vi været omkring. Det var
3: fordi Jesper skrev jo, det var fredag, han skulle følge sin datter op af kirkegulvet. Men det er lørdag.
2: Okay, fint.
3: Det er lørdag, godt. Og det får jeg lige, lige streget ud og røvet om.
2: En lille rettelse. Ja. Så er der Tanja fra Tølløse, der skriver, jeg fejrer 17 års bryllupsdag med min dejlige mand Mike. Det er på
3: Tanja.
2: Lørdag.
3: Ja. Tølløse. Bryllupsdag. Mm-hmm. Jeg har faktisk også en anden ting. Jeg så lige, at Rasmus' morfar fylder 100 år. Altså ikke din. Men en, der hedder Rasmus' morfar, fylder 100 år.
2: Det er, også, det er også en fantastisk.
3: Ja, det er da en stor dag.
2: Ja. Så har vi søndag. Katrine kigger meget på vejrudsigten for søndag de her dage, fordi hun skriver, at søndag der skal vores datter døbes kl. 12.
3: Ej,
2: og vi skal være i telt i haven.
3: Ja.
2: Så.
3: Ej, nu krydser vi alle sammen fingre for tør vejr.
2: Således oplyst alle sammen om, hvad vi alle sammen ligesom går og foretager os i den kommende uge.
3: Det er dejligt.
2: Tak for at melde ind. Det gør os alle sammen lidt klogere.
3: Ja.
5: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Landets universiteter er i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere brugen af kunstig intelligens blandt de studerende. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde, blandt andet på Aarhus Universitet. Men spørger man studerende Victor Lydiksen fra Statskundskab, så burde universitetet være mere imødekommende over for brugen af kunstig intelligens.
3: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting. Så synes jeg egentlig også, at det vil give god mening, hvis man bruger det i en lidt højere grad til eksamen, for det vil jo ligne en sådan hverdagssituation.
2: Men det er nødvendigt med mere fremmøde, siger Lars Esbjerg, der er studieleder på Aarhus BSS på Aarhus Universitet.
4: Det er for at være sikker på, at det er en studerende, der svarer, og ikke en AI. Der har vi jo kunne se, at der har sket en kraftig udvikling her de senere år ved AI, og der er vi jo nødt til at reagere på det og teste de studerende, og hvad de kan, og ikke hvor gode de er til at prompte.
2: Og erhvervslivet bakker op om universitetets tilgang, siger han.
4: Vi har snakket med aftagerne på CanMerc-studiet, som er det studie, jeg har ansvaret for, lige siden AI kom frem. De siger også, ude i dagligdagen, jamen, der bruger man AI, men de giver også besked om, at, de vil sige, at vi skal være sikre på, at de studerende har nogle grundlæggende færdigheder, når de kommer ud fra studiet. Og de er med på dem, vi snakker med i hvert fald, at vi ikke har AI inde i eksamenerne, i hvert fald ikke i alle eksamenerne.
2: Du kan være helt rolig, hvis du ser politiet eller andre myndigheder på havnen i Aarhus her til formiddag. Der er nemlig bare tale om en planlagt øvelse med Østjyllands Politi og øvrige myndigheder i området mellem Ceylonvej og Oliehavnsvej. Øvelsen finder sted i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 13, oplyser Østjyllands Politi. Og politiet forventer, at øvelsen ikke påvirker offentligheden. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 19 graders varme. Let til frisk vind fra nord og nordvest, der aftager og bliver svag til jævn. Det var nyhederne fra DR Østjylland.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er jo sådan for alvor eksamenstid lige nu, ikke? Der er rigtig mange mundtlige eksamener. Og det kan vi faktisk også se på ugeplanen. Kjeld fra Hvidovre har også skrevet.
3: Ja, han skrev på torsdag, der skal jeg til Hjørring, da min mellemste søn forsvarer sin bachelor i historie og naturformidling.
2: Ja, men det er jo ikke kun voksne, der indimellem skal stille sig op og tale foran en masse andre mennesker. Forleden, der var der en historie fremme om børn, der virkelig ikke kan lide det her med at fremlægge i skolen.
3: Nej, det havde man ligesom kigget lidt på, og det er åbenbart en tendens. Altså, jeg kan da også godt huske det, for da jeg var i skole, det var da ikke det fedeste i hele verden, men det er åbenbart et større problem. Og når man så bliver voksen, så er det jo ikke sikkert, at den der følelse af ikke at synes, det er så fedt at skulle stille sig op og sige et eller andet, går væk.
2: Nej, jeg tror, der er masser af mennesker, voksne mennesker rundt omkring på arbejdspladserne, der kan genkende det her med, at hænderne bliver lige lidt svedige, når man skal lige sige noget på personalemødet. Hjertet slår ekstra hårdt. Det kan også være, at klappen simpelthen går ned, når du bliver bedt om at fremlægge et eller andet resultat af en rapport for dine kollegaer. Du kender jo til det, Rasmus.
3: Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg lever jo trods alt af at tale til rigtig, rigtig mange mennesker på én gang lige nu. Og hvor det er bare super fint. Det har jeg ikke noget problem med. Men hvis jeg så går ud på redaktionen for eksempel, og lige skal fortælle et eller andet til, I don't know, Heike, som et eller andet informerer ham om noget, intet problem. Så går vi ind, så har vi et redaktionsmøde, og så skal jeg op og sige noget der, og så kan jeg bare mærke den der sådan, og det er jo, altså der sidder 10-15 mennesker, og så lige pludselig, så er det alligevel det der med sådan, man kan mærke, at t-shirten sådan lige begynder at klistre lidt på ryggen, og det bliver sådan,
2: Hvorfor tror du har det sådan egentlig?
3: Jamen jeg tror lidt altid, jeg har haft det, fordi jeg har sådan en, jeg er bare lidt usikker på mig selv tit.
2: Altså tror du, det stammer tilbage fra din skoletid måske?
3: Ja, måske. Og så tror jeg jo også, det er en konsekvens af det der med, at når jeg så ligesom har prøvet at bearbejde det ved bare at være ofte sjov, altså, så er det også det med, så får man ligesom ikke bekræftet sig selv i, at det med så også at være faglig, også er noget, man sagtens kan gøre, uden at være i tvivl om, om man egentlig har styr på det, man siger. Jeg tror sit, det er den, der rammer den med sådan, har jeg egentlig, er det rigtigt, det jeg siger nu?
2: Har jeg styr på det her?
3: Ja, præcis.
2: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvordan har du det med sådan noget med fremlæggelser på jobbet? Er du sådan en, der synes, skæbeskyndt, elsker at holde oplæg og tale foran mange? Eller har du det lige modsat? Kan du også mærke den der t-shirt, som Rasmus taler om, der lige klistrer lidt til ryggen? Måske bliver du enormt usikker, måske hakker du i det, selvom du egentlig godt ved, hvad det er, du vil sige, og har styr på det.
3: Ja.
2: Altså, jeg har personligt, tror jeg, altid haft ret nemt ved at sådan fremlægge.
3: Okay.
2: På nær, når det er sådan en, du ved, jeg får stukket en eller anden opgave i hånden. Kan du ikke lige gå op på morgen? Vi har sådan nogle

0: morgenmøder her i DR, så kan jeg også godt sidde 400 mennesker, ikke? Kan du ikke lige sige lidt om Danmarks indsamling? Hvad er det, I har gang i? Det prøver jeg mig ikke om.
1: Men det er jo, fordi der er en forventning om, at det kan du jo godt. Fordi du er jo vant til
0: bare... Ja, du er jo vært.
1: Præcis, det kan du sagtens.
0: Ja, og det er bare to forskellige discipliner for mig. Det er noget helt andet, når jeg skal stå foran mine kollegaer. Så kan jeg godt blive enormt usikker og nervøs. Jeg vil så sige, jeg tror, jeg er god til at fake it till you make it.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, det er en følelse, jeg har indeni. Jeg tror ikke nødvendigvis, andre bemærker det, men... Det kan godt fylde meget inde i en selv.
1: Det er også det, man nogle gange, så kan du tage en maske på, der passer til den situation, du nu engang er i. Og så er det ligesom løst. Fordi, okay, så klarer man det igennem, og så er man helt balleret bagefter, fordi man har virkelig skulle kæmpe sig igennem indeni. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker? Skulle lave sådan en fremlæggelse, om det så er altså foran nogen, der er uden for din arbejdsplads, at det er en del af dit arbejde at gøre det? Eller måske også bare, at det er dine kolleger, du skal sige et eller andet til i forhold til noget? I don't know, frugtordning. Det kan jo være mange ting.
0: Det kan være mange ting. Men fortæl, hvordan har du det med det? Elsker du det? Eller synes du, det er virkelig, virkelig svært? Og hvis du har et godt råd til, hvad du gør ved det, så må du også gerne skrive det ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Lieber Faith fra Christoffer.
1: Måske har du prøvet at få sådan rigtig ondt i maven, eller gå i bagløs over at skulle holde et oplæg for din kollega eller for andre i forbindelse med dit arbejde. Og den følelse prøver vi at blive klogere på sammen med dig, Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Anne, du har gennem mange år hjulpet rigtig mange mennesker med deres præstationsangst, men hvordan har du det egentlig selv med at fremlægge eller skulle præsentere noget for andre?
2: Jamen, jeg har det ligesom det der med den klamme t-shirt og det her med pludselig at få smidt et emne i hovedet, at så bliver jeg lige så usikker, som jeg lige sagde til Rasmus, så jeg er ikke vant til at sidde i radiostudier, så jeg har siddet her hysterisk tidligt, og jeg har vand over det hele og hostetabletter og er fuldstændig klar til at fail eller make it till you fake it. Ja.
0: Men det lyder jo så også som om, at det jo er noget, du har forberedt dig selv på den der ængstlighed, der godt kan komme i forbindelse med det her. Er det noget, du har trænet dig til at blive god til, også at håndtere det der med at få et opkald, der hedder, vi vil gerne have dig med i radioen på mandag. Kan du det? Og så turde sige sådan, det kan jeg faktisk nok godt.
2: Ja, altså det er jo det der med at gå ind og kigge på, hvad er det for en praktisk ramme, alting foregår i. For det, man skal huske, er, at det at holde et oplæg, det at træde ind i den der situation, det er en uvant position som udgangspunkt. Det første, vi lærer, er det mundtlige sprog. Vi er super gode til at bruge det. Vi tænker ikke særlig meget over det, for vi har lært det meget tidligt. Så der er masser af mennesker, der sidder i skønne argumenter, forhandlinger, debatter og kan alt muligt. Men så i det øjeblik, de rejser sig op, eller man sætter sig ind i et studie, eller man gør noget, man ikke har prøvet før, så er der nogle alarmklokker, der går i gang. Og det er dem, man skal lægge mærke til, for så bliver det en meget, meget praktisk ting.
1: Hvordan kan det være, at det for nogle mennesker er det mest naturlige i verden at rejse op og tale, og for andre er det så grænseoverskridende at skulle være på den måde?
2: Jamen, det er jo det virkelig gode spørgsmål, og det kan godt være, at jeg siger noget lidt flabet. Jamen, der er ikke nogen, der synes, det er naturligt. Der er bare nogen, der har øvet sig på det. Og prøvede det før, og stod i situationen før, og de har fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det kan være. Fordi det, der jo er sådan grundlæggende, det er det her med at stille sig op, at have ordet for sig selv, og en masse velmenende blikke rettet mod en, der er tavshed. Det er kun dig, der kan sige noget. Der står du der og kigger på de forventningsfulde folk, og de kan ikke hjælpe dig. Fordi det er reglerne. I det øjeblik, du rejser dig op, så har du ordet. Det rummer også sindssygt mange muligheder, og det er jo det, der er det fede ved det. Der er ikke nogen, der afbryder. Du kan simpelthen komme igennem med dit budskab. Men det der er udfordringen, er, at det sætter gang i sådan nogle lidt stenalderagtige reminiscenser af noget, der engang var fornuftigt. Sådan stenalderhjernen, som man jo ofte taler om. At det er den, der går i gang med at sige, det er farligt. Måske skulle jeg gå min vej.
0: Men Anne, kan man ikke samtidig også godt sige, at der måske er nogen, der har det bedre med ligesom at tage det der rum, om man er sådan god til at gribe sådan et øjeblik, og så sige, nu er det mig, der er i fokus, i forhold til andre, der måske har det mere sådan, det behøver måske ikke lige være mig.
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er fordi, jeg har nogle pointer omkring det her med at betragte det at kommunikere i et rum som et håndværk. Det er et håndværk med nogle grundting og nogle udfordringer, sådan på niveau med Excel eller kommatering. Det er noget, du kan lære. Og der afhænger det ikke så meget af den der sådan naturlige charme, eller gå i folk med sko, med træsko på, eller hvad det nu er. Fordi jeg møder rigtig ofte folk, der tænker, at der er bare nogen, de kan bare det der. Og jeg bryder mig ikke så meget om det, så det holder jeg mig fra. Og det er lidt den der, jeg gerne vil sådan prøve at udfordre lidt, fordi det er jo klart, hvis ikke man har fået redskaberne, der ikke er nogen, der har forberedt en på, hvordan det er, når 200 mennesker kigger på en. Man bliver rædselsslagen. Hvis ikke man har forberedt sig på dem, så går det galt. Og så er det dem, der har stået i alle de her sociale relationer, altså dem, der altid er friske på at holde en tale, også ved familiefesterne. Ikke? Ja. Dem kan man jo godt argumentere for samtidig, at de måske burde være en lille bit smule mere.
1: Anne, vi skal tale meget mere om det her håndværk, som du kalder det. Men først så dykker vi lige ned i indbakken om lidt.

0: Out of Reach fra Gabrielle. Vi taler om præstationsangst, om sceneskræk, eller bare sådan en god gammeldags nervøsitet i dag, fordi det jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, det der med at skulle tale foran andre mennesker.
1: Og derfor har vi spurgt, hvad er egentlig dit forhold til at være i front og skulle fremlægge noget? Helle skriver, jeg har det ok med det. Det har jeg lært. Som barn og ung var jeg nærmest autistisk omkring det, men i løbet af skoletiden fik jeg mere selvtillid. Anne, man kan altså godt udvikle sig på det her punkt sådan gennem hele livet, men hvordan træner man det?
2: Jamen, mange spørgsmål i et kommentar til Helle. Det er simpelthen sådan en god pointe, fordi hun rører ned i det eneste, der kan hjælpe os i en hvilken som helst situation, nemlig at prøve det, nemlig at øve sig, nemlig at gøre det. Så det er super godt, og det er rigtig smukt at høre faktisk, at Helle i skoletiden har fået den gode oplevelse. Fordi det er rigtig ofte møder, det er folk, der 30-40 år efter de har forladt skolen, stadigvæk bakser med nogle rigtig dårlige eksamensoplevelser, eller oplægsoplevelser, som har gjort, at de aldrig igen havde lyst til at åbne munden i en forsamling, og det er jo forfærdeligt ærgerligt. Mm. Altså det er også synd og alt muligt andet, men det er også det der med, tænk al den viden, de kan sidde med, som de aldrig slipper af med. Nej, fordi de ikke når i den situation.
0: Susan skriver sådan her, som barn, der havde jeg rigtig svært ved at stå frem og sige noget. Som voksen, der blev jeg formand i vores børnehave, og her der vendte det. I dag, der har jeg ikke noget imod at skulle stå frem og så sige noget. Men ved min fars mindesammenkomst for 14 dage siden, der holdt jeg så en takketale til de fremmødte, og der må jeg indrømme, at den var hård. Det forstår man vel virkelig godt.
2: Ja, for søren. Altså, der er igen to ting, fordi Susans pointe med at melde sig som formand. Altså, det er også den der, en af mine pointer er, hver gang du ser en ølkasse, hop op på den, få det prøvet af, få det testet. Og så rammer hun ned i noget, som nok de fleste af os jo kan ikke til, især ved en mindetale. Det er selvfølgelig ekstra hårdt, men i det hele taget selskabstalen, den sociale tale, der hvor man har følelser på spil, der er rigtig mange, der har en skarp skelnen mellem at stå på arbejdet af faglige, saglige og super autoriteter, og så i det øjeblik, følelserne skal være der, og så bliver de helt overvældet af det. Og det er en klassiker, fordi det er sådan en ting, man kan øve sig på. Fordi det er det der med at kigge på genren, hvad er det, der skal ske der? Og den vigtigste pointe i en selskabstale, det er jo, at publikum, tilhørende skal græde. Det er ikke taleren, der skal græde. Og det er jo det, vi kommer til, hvis det ikke vi har øvet os. Et lille bitte trick må jeg tage det med, fordi
0: ja,
2: så det er de der passager i talen, hvor du virkelig går til patos, hvor det virkelig bliver så derfor far, så et eller andet voldsomt, ikke? Hvor du kan mærke, at du knækker i stemmen. Kør hen over det igen og igen og igen, for selve lyden af det, selve det, at du prøver at sige det, det ændrer faktisk oplevelsen. Jeg skal ikke tvinge nogen til at stå der. Louise, du nævnte det også.
1: Ja. Men prøv lige at høre, fordi Frank fra Kolding skriver lige præcis det. Jeg har holdt hundredvis af briefinger på mit job uden problemer, indtil jeg skulle holde tale til min datters og svigersøns bryllup. Så skriver Frank, svedige håndflader, usammenhængende tale. Og så siger Frank, det gør jeg aldrig igen. Men Anne, er pointen ikke også, at det skal han gøre igen?
2: Jo, ring Frank. Nej. men det er bare, det er en vigtig pointe, fordi det, at Frank er så dygtig inden for et andet felt, gør jo, at han skal bare tage de der erfaringer med ind og sige, hvordan gør jeg så det her til noget, som jeg har lige så meget styr på? For det kan man sagtens få. Der er masser af redskaber. Og så skal man jo også huske, at selve bevægelsen og rørelsen, den er altså afgørende. Man skal jo ikke stå som sådan en CEO og levere talen til brylluppet.
0: Det er klart. Efter radioavisen, der giver Anne Gerhardt flere gode råd til os alle sammen, der på en eller anden måde bøvler lidt med det der med at skulle tale foran andre. Radioavisen kommer efter Annika Livsforladt.

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en forløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførerens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så taler vi lige nu om det her med at fremlægge, skulle præsentere noget, holde en tale, i hvert fald stille sig op foran andre. Også det, fordi det er ikke altid det nemmeste.
2: Nej, det er ikke altid det nemmeste. Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert, er med os her til formiddag. Det sætter vi stor pris på. Anne, prøv lige at høre her, hvad Peter han skriver. Han skriver, jeg skal skiftes om 14 dage og skal derfor holde en tale til min kommende kone. Jeg har ikke noget imod at stå foran forsamlinger og snakke, men jeg kan godt mærke, at den her tale, den bliver hård. Jeg har heldigvis været i gang med at skrive den i et halvt år, så jeg er i gang med at øve mig også i det der med at sige det højt. Det er vel en god pointe, det der med, jo bedre tid...
3: Det er den smukkeste pointe.
2: Ja, godt.
3: Altså også fordi, jeg fik lyst til, mens du læste op, at sige, stop med at skrive, Peter, fordi vi bliver over i de der skriftmedier rigtig længe og finpudser formuleringerne. De skal over, så vi kan smage på dem og se, hvad kan virke i situationen. Hvad kan jeg holde ud?
2: Og god pointe.
1: Men du havde også det der trick, Anne, ikke? De der patos-afsnit. Mm. Øv dem igen og igen og igen, så de ikke kommer bag på dig, når du står der. Der er også kommet en besked fra Karoline fra Kolding, og hun står lige der, hvor der skal virkelig performance. Hun er nemlig ved at tage sin studentereksamen, men hun skriver, jeg plejede at blive ret nervøs, og jeg havde et behov for at øve mig super meget inden alle fremlæggelser og eksamener. Men nu, hvor jeg snart har gennemført 3.G, der er det som om, at jeg er blevet immun over for tanken om andres forventninger og fordømmelser. Så jeg tror, mit råd, det er bare at blive ved med at gøre det, til det føles helt naturligt. Og det er jo en fantastisk erfaring, Karoline har gjort sig her i hen mod slutningen af 3.G.
3: Jamen, det er så smukt, som det næsten kan blive, fordi det er jo, altså hun giver jo opskriften. Hun er blevet immun over for andres forventninger, og det er jo dem, man ikke skal være så optaget af. Man skal være optaget af, hvad man har på hjerte, ikke? Så det er meget smukt, og nu synes jeg, jeg vil lige sige, at det er nummer to gange, vi hører om en, der via skolesystemet er nået frem til succes med det her. Og det skal vi bare holde fast i, fordi det er en super afgørende ting, at det lykkes i de der tidlige år. Det gør det meget, meget nemmere senere.
2: Det er godt. Det er en god pointe, og der er også gode råd i vente. Vi tager tre stykker sammen med Anne lige om et øjeblik.
4: P4. Letter hele vejen.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det har gennem mit liv været et kæmpe problem, og jeg er endt med at blive lærer. Når jeg skal fremlægge for større forsamlinger, så bliver jeg nødt til at øve mig utrolig meget, for ellers så går jeg i stå, og jeg kan ikke komme i gang igen. Det er stadigvæk meget ubehageligt for mig. Jeg er 40 år, så er der en af jer, der skriver. Fordi vi taler om det her med de svedige håndflader, hurtig vejrtrækning, en klump i knude i maven, eller måske endda dårlig mave, som godt kan komme hos nogle af os, når vi skal stå foran andre og præsentere noget på arbejde.
0: Og vi har stadig med os kommunikationsekspert Anne Gerhardt, seniorkonsulent hos kommunikationsfirmaet Bro, som jo, Anne, du har jo mange år hjulpet folk med det der med den der både præstations- og vel et eller andet sted også sådan en præsentationsangst. Og derfor så har du jo lovet at give tre enkle gode råd til, hvordan man faktisk kan takle det der. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Godt, så tager vi den her.
3: Nummer et.
0: Forbered dig på realiteterne, ikke på en tekst.
2: Ja, vi havde den jo allerede med Peter, som vi hørte her tidligere, som var i gang med at skrive, og det er også godt. Men det vigtige er at forestille sig, hvad det er for en situation, man træder ind i. Jeg startede med at snakke lidt om det her med, at det er en fysisk begivenhed, når man holder et oplæg. Det skal man huske. Man træder ind i et rum, der sidder nogle mennesker, det hele går stærkt, der er ikke plads til at tænke sig enormt meget om. Det er det, man skal se for sig. Mm. Se rummet for sig. For eksempel Peter, der skal holde tale for sin brud. Sandsynligvis sidder han ved siden af sin brud. Mm. Og det er det værste sted at stå, når man skal holde en tale. Fordi så kommer han til at tale til hende. Ingen kan høre noget. Så Peter, hvis du på nogen måde kan overskue det, eller det kan passe til lokalet, gå ned i den anden ende og tal op mod hende, så I har hele selskabet imellem jer. For så får du det helt automatisk, den rigtige volumen. Og volumen er jo sådan det, der også ligger i forberedelsen. Det der med at stå og snakke inde i væggen, det kan føles utroligt akavet. Det er utroligt vigtigt, fordi det er også vigtigt at mærke den der akavethed, for det er den samme akavethed, man mærker, når man står og stritter i rummet. Ja. Fordi vores alarmapparat er ikke særlig nuanceret.
0: Godt. Vi tager
3: nummer to.
1: Gå imod dine reflekser undervejs. Brug kroppen fornuftigt. Hvad betyder det?
2: Altså, kroppen er ligesom den, der sætter alt balladen i gang med hjertebanken og høj vejrtrækning og så videre, så vi kan løbe meget hurtigt eller slå meget hårdt, altså kæmpe flygtresponser. Mm. Det er samtidig også den, vi kan bruge til at fortælle hjernen og de dumme dele af hjernen, eller de mindre rationelle, at der ikke er fare på færd. Mm. Det vil sige, hvis vi går imod de responser, der hedder, jeg kryber lige helt sammen og sætter mig op bagved, eller rygvendt oplæsning ved PowerPointen, ikke? Længst muligt væk fra publikum. Det er sådan nogle ting, som kan slå igennem. Så det her med at turde fylde, det er højstatus, kalder vi det i rummet. Der viser man ikke er bange. Og så er der det allerbedste trick, det er at gå frem. Det er umuligt at se bange ud, når du går fremad. Det lærte jeg en skuespiller på et tidspunkt.
0: Altså, der er jo så, der bliver jeg lige nødt til at nævne jo Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo havde givet sig selv det der lille cue, der hed smil, bliv stående, lige en vinder.
2: Ja, fantastisk.
0: Virker det der med ligesom at give sig selv lidt sådan en instruks på, hold dig hævet op, og du kan godt det her.
2: Ja, altså på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil skrive det på en teleprompter, men den der med, det er faktisk en god pointe forstået på den måde, at du ved, hvis du bliver nervøs, så for eksempel fra start, og sørge for at netop stå roligt, kig ud på publikum, smil lidt til dem, lad være med at skynde dig at gå i gang med at rapple dine ting af, giv dig god tid til starten.
0: Godt.
2: Så på den måde, jeg ved godt, hvor godt vi synes, han lykkes, men altså, han kan jo noget andet, han har en anden stil.
0: Vi tager den her.
3: Nummer 3.
0: Vær ikke optaget af at tro på dig selv, brug kræfterne på at tro på dit budskab.
2: Ja, det er jo sådan lidt karikeret, der er sikkert mange, der har fået den. Jeg har i hvert fald i min pure ungdom at sige, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Og det er et af de råd, jeg virkelig, virkelig bliver voldsomt irriteret over. Fordi hvis nu det var et råd, der kunne bruges til noget, så havde man nok gjort det. Ikke? Altså, jeg kan jo prøve at se det for, at I står foran et menneske, der er ved at gå ud af sit gode skin og siger, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Så kigger de afklaret op på jer og siger, nå ja, det var det, jeg skulle. Altså, vi skal i det hele taget ikke være så optaget af os selv. Vi skal være optaget af dem, der er i rummet. Fordi de hører alligevel ikke efter halvdelen af tiden. Det er også en af udfordringerne. At vi er ikke særlig gode med ørerne, og vi vil fortælle folk noget. Vi er super gode med øjnene. Derfor kigger vi og lader os distrahere alt muligt. Så hvis vi vil igennem til de derude på den anden side, skal vi være rigtig, rigtig optaget af dem og af vores budskab. Og det vil sige, det engagement, der ligger, er helt afgørende. Hvis jeg laver sådan nogle undersøgelser af, hvad er vigtigt for folk, hvad er vigtigt, når de lytter til en person, for de synes, de er dygtige, overbevisende, troværdige, så er engagement altid i toppen. Vi vil ikke have nogen oplægsholdere, det ser ud som om, de keder sig en lille smule over deres egne ord, vel? Men engagement og røde kinder, skal man huske, det går fint i spænd. Så det gør jo ikke noget, at folk godt kan se, at du har sådan lidt ekstra adrenalin løbende.
1: Altså, Anne Gerhardt, jeg må bare sige, det godt var, at du var nervøs for at skulle være med i radioen, men det er du slet ikke nogen grund til. Tusind tak for de gode råd og din tid.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det har været så godt. Nu er vi alle sammen lidt bedre klædt på. Også,
1: ja.
0: Også alle dem, der står foran måske en eller anden fremlæggelse på arbejdet.
2: Ud og øve, ja.
0: Øvelse, øvelse, øvelse. Fantastisk. Tak for det, Anne.

0: En frokostdon fra Charlotte fra Reersø, et par rugbrødsmadder med leverpostej og agurk og hamburgryg med agurk.
1: Kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

0: Fuck om de kan lide os, fra Rosa.
1: Ja, fuck om de kan lide os. Måske er det egentlig en meget sigende for det, vi har talt om, ikke? Fordi det der med at skulle tale foran andre. Jeg synes, noget af det, som Anne Gerhardt siger, det er det der med at prøve at holde fokus på det, du skal sige.
0: Ja, og ikke dem, du skal sige det til.
1: Og ikke dem, du skal sige det til.
0: Ja.
1: Og lige skrue lidt ned for det der med, åh, de tænker nok sådan her om mig. Og så, jeg vil bare lige sige en pointe, som jeg virkelig tager med mig. Stop med det der med. Du skal bare tro noget mere på dig selv.
0: Ja, og den
1: ej, peger, har man sagt det mange gange.
0: Den peger i begge retninger jo, fordi man har jo også selv sagt det til nogen.
1: Ja,
0: altså, og du
1: ja,
0: har
1: ja
0: også selv
1: i den bedste mening.
0: Ja, præcis. Så det er lidt sådan en, okay, måske vi bare skal sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om at
1: tro på det, du vil sige.
0: Præcis. Ja, synes jeg virkelig. Og så, jeg var også sådan lidt i det der med at flytte sig.
1: Ja.
0: Altså, visualisere den tale eller det oplæg, du skal lave inde i dit hoved. Prøv at lukke øjnene og forestille dig, hvor skal jeg stå og gøre det her hen. Mm. Hvis du så står på din bryllupsdag ved siden af din nye hustru, kone, ja, så er det måske en dårlig idé at stå og snakke hende ned i isen.
1: Ja.
0: Altså, det der med sådan, det er bedre faktisk så at sige, nu går jeg her ned, fordi så kan alle ligesom se og mærke, hvad det er, der foregår her imellem.
1: Og jeg taler også i det med den rigtige volumen. Ja. Alle kan høre mig. Og ja, men det der med at se rummet for sig, ja, det er faktisk en god idé.
0: Jeg tror, det kan komme bag på folk, det der med, og så lige pludselig stå ude i det der telt ved alle de der klapstole, som man nu engang har sat op, og så tænke, gud, men det er jo overhovedet ikke inde på mit kontor eller arbejdsværelse, nej, at jeg skulle holde den her tale. Så inde i mit hoved var scenariet et helt andet.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg sige, en jeg personligt i hvert fald tager med mig, det er den der med at øve de der patos-afsnit i talen. Hvis du ved, at du kommer til et punkt, der er lidt sværere, eller hvor du kan mærke, åh, der får jeg da lige en klump i halsen, og jeg begynder da også at få våde øjne, så øv det igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare at skrive det ned, og så tænke, nå, den bliver svær at komme igennem.
0: Ja, den bliver træt, så må jeg nok heller bare vente, fordi jeg spiller ikke nogen grund til at ej, bare tage den igen og igen og igen og igen. Det synes ja, jeg også.
1: Og så sagde Anne også det der med, man skal ture fylde.
0: Ja.
1: Man skal ture og stille sig op og gå frem. Og måske også bruge det aktivt. Det er okay, at du bliver nervøs. Det er okay, der kører adrenalin i kroppen. Det er faktisk helt naturligt, ikke?
0: Jo, og så i stedet for at være bange for det, altså det der med at skulle sige noget, så grib de muligheder, der nu kommer, var jo også en af hendes pointer. Det der med sådan, hvis der er en mulighed for, at du kan få lov til at sige et eller andet foran nogle mennesker.
1: Op på ølkassen.
0: Op på ølkassen. Se noget. Grib de der muligheder, der er, fordi det er den eneste måde, du bliver bedre på, det er ved at gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen.
1: Har du en eller anden tale i kalenderen, eller en præsentation, noget du skal fremlægge?
0: Der kommer nok garanteret et eller andet.
1: Ja, det er jo der det kan jo komme en i morgen.
0: Det er jo det. Man ved jo aldrig. Der kan jo komme noget ud af det blå. Ej, jeg ved da, at der er noget bryllupsdag for mine forældre. De runder et ret skarpt hjørne. Der kunne det da godt være, at jeg skulle finde den ølkasse og stille mig op på den og sige et par ord.
1: Held og lykke til dig, Rasmus. Og til alle andre, der skal sige noget. Det kan være på jobbet. Det kan være til festen. Det kan være hvor som helst. Eller til den mundtlige eksamen.
0: Ja. Jeg håber og tror, at der er nogle rigtig gode pointer, der er kommet med videre fra det her program. Det gør mig rigtig glad. Der er mange gode taler i vente ude i det ganske danske land.

0: Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kommunale beredskab er aktiveret i Randers, efter en 16-årig dreng blev varetægtsfængslet i sagen om en 20-årig mand, der blev fundet død i Gudenåen i fredags. Det sker, når en ung under 18 år involveret i en sag, forklarer Peter Michael Andreasen, der er familiechef i Randers Kommune.
3: Vi har en social døgnvagt, der ligesom varetager fra 18 år ned, hvor vi skal være sikre, at alting foregår efter bogen i forhold til dem, der er under 18, hvor vi ender at bakke op omkring i afhøringens situationer og familien og hele vejen rundt om, så vi stiller et beredskab til rådighed for familien og den unge.
2: Og kommunen følger ofte den unge og familien i lang tid.
3: En sag, hvor det er en efterforskning, så er det jo en politisag, men vi er jo inde omkring, hvad skal der ske efterfølgende med de indsatser, der skal være omkring den unge? Hvordan sikrer vi, at de ting forløber? Så vi slipper den jo som sådan ikke før. At det almindelige sociale arbejde går jo i gang efter, at det her har lagt sig, når der er dom. Så skal vi jo finde ud af, hvordan støtter vi bedst den unge fremadrettet.
2: En 18-årig mand er ligeledes fremstillet i grundlovsforhør i sagen. Begge og en anholdte nægtede sig skyldige drab, men erkendte grov vold. De blev varetægtsfængslet i 4 uger. I dag åbner transfervinduet for at købe, sælge og leje fodboldspillere. Det sker altså samtidig med, VM udspiller sig i USA. Og her i Østjylland har både Silkeborg, IF, Randers, FC og AGF spillere med i slutrunden. Og det kan betyde noget for spillernes værdi, det siger Troels Bager Tørsen, der er chefredaktør på Kambo.
4: Det kan da rent faktisk godt være med den rigtige præstation. Det kan godt være, at de her europæiske klubber, de kender allerede Callum McCauer, de kender Kevin Jakob fra AGF. Men når de så ser dem på den her store scene, så bliver de simpelthen også bare grebet nogle gange. Og så er der en klubpræstation, der siger, hey, ham der, ham skal vi bare have. De kan simpelthen godt blive grebet af stemningen. Jeg vil sige, det er faktisk mere det, end et eller andet grundigt analytestykke arbejde, der er i gang.
2: Det bliver mest tør med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind fra nord og nordvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkeringsplads.

0: Tomgang fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
3: Så for Sevan.
0: Ja, ja.
3: Vi skal VM er i gang.
0: Præcis. Og vi skal jo lige gøre status på vores VM-spil.
3: Ja.
0: Inde i DR Nyheder, der er jo den der ned i bunden. Når du går ind i DR Nyheder ned i bunden, så står der VM 2026. Trykker du på den op i toppen, så står der kom i gang, spil mod dine venner, bum bum, VM-spillet. Kom ind og vær med. Og det skal man, fordi så kan man få lov til at dyste mod sine venner, også mod os.
3: Ja, og det er faktisk slet ikke for sent.
0: Nej,
3: man kan selvom VM jo er i fuld gang, fordi der er masser af point at hente nu, gudskelov, ja. Siger jeg.
0: Og faktisk lige en vigtig information, fordi jeg har hørt nogen, jeg har jo også snakket lidt om det her, når jeg har fri, som siger sådan, jamen jeg gider ikke være med, for nu har jeg ikke været med fra start.
3: Nej, det kan man sagtens.
0: Det kan man sagtens, det er fuldstændig lige meget, fordi de der point, vi får nu her i de første runder, det er fint, men det kommer ikke til at betyde noget i det store hele, tror jeg. Fordi man får sådan løbende flere og flere point, jo mere kampene ligesom betyder.
3: Ja, så når gruppespillet er over, så er der flere point faktisk at hente, ikke?
0: Præcis. Man kan sagtens nå at være med. Det betyder ikke.
3: Men nej, for at du lyder meget glad. Det går da godt, hva'?
0: Ja, men det er også fordi, jeg fører over dig. Og jeg fører over Mads Tyrsted. Ja, og jeg ligger neck to neck.
4: Husk lige også herude.
3: Ja, fordi du er meget kæphøj. Hvordan går det med producer Janus og redaktør Lise?
4: Altså, skal vi selv sige det, så går det rimelig forrygende godt.
3: Okay.
4: Men altså, hvor mange, det er jo bare en leg.
0: Hvor mange point har I?
4: Jeg har lige knap 500.
3: Det er også vildt, Lise.
4: Janus har mere, vil jeg lige sige.
0: Hvad har Janus?
5: 545.
3: Okay. Ja, jeg har 295 point.
0: Og jeg har 480.
3: Men ved du, hvad jeg lige har opdaget? Jeg har flere point end Flemming Poulsen. Og det er bare for at sige, man behøver altså ikke vide en masse om fodbold.
0: Queen!
3: For at kunne være med.
0: Det er bare lidt sjovt, det der med at dyste. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint at holde øje. Og jeg holder jo også lidt øje med nogle af dem, vi jo kender. Altså, nu nævnte jeg selv lige Mads Tyrsted, som jeg lægger over, vil bare lige sige igen. Men så har jeg også været inde og kigge på oraklet fra Gud. Ja. Værsgo, Flemming.
3: Hvordan går det med Flemming?
0: Han har 260 point.
3: Ja, men han kan nu hente det nu.
0: Præcis.
3: Men til gengæld, så er det Jens Damstad, der fører P4-ligaen.
0: Ja.
3: Han har 815 point.
0: Og det er jo dermed også Jens, der lige nu ligger til at få vores gigastore P4-ligaen-præmie.
3: Ja, medmindre du selvfølgelig har nået at smadre indholdet inden.
0: Jeg har lavet en unik P4-fyn-kop. Men jeg kan sige, at Janus er kommet ind med en... Vi har fået pakke.
3: Nej, jo. Hvad er nu det for noget?
0: Vi har fået en pakke, og jeg ved ikke, hvor den er fra.
3: Men måske det, fremgår det.
0: Det fremgår nok af den. Jeg åbner her. Det er det er sådan en fin emaljekop.
3: Nej, det er godt. Så kan du heller ikke smadre den,
0: det er
3: hvis du taber den.
0: En P4-emaljekop fra P4 København.
3: Ej, hvor fedt.
0: Gud, den kunne jeg godt tænke mig.
3: Jamen, det går ikke. Ja, så skal du jo vinde.
0: Ej, den er flot.
3: Altså, har du bemærket... Ja, der er en lille detalje, jeg godt lige vil bemærke. Kan du huske, da Tyrsted står

0: i vores studie. Og er sådan,
1: du tænker, jeg har Ecuador?
0: Godt, ja, præcis. Jeg har et rigtig godt øje til Ecuador. Dem tror jeg altså på. Så går jeg jo ind og ændrer i min og siger, jamen, så er det nok Ecuador, der vinder over Elfenbenskysten, ikke? Jeg er snydt igen.
1: Ja.
0: Så jeg tror du, han har, altså, har det været bevidst?
1: Det er det inside job.
0: Ja.
1: Han er gået ind, og så har han disrupted os alle sammen. Og, jeg ved det ikke. Eller så har, ja.
0: Men hop ind i DR Nyheds-appen. Nede i bunden står der VM 2026. Tryk der. Opret dig. Vær med i det her store VM-spil. Du kan tilmelde dig P4's Liga, du kan dyste mod P4 Værter. Det er ret fedt. Det er ret sjovt. Og jeg må bare sige, jeg er overraskende investeret i det her. Rasmus, det er det første, jeg tjekker om morgenen. Hvordan er det gået?
1: Det gør jeg også. Det er ret sjovt. Nå, jamen jeg putter den her ned i kassen, og jeg lover ikke at ødelægge den på vejen. Ind og spil med i den store P4 Liga, og husk at tilmelde dig P4 Ligaen. Det gør du jo, når du har meldt dig ind i spillet.
0: Ja.
1: Nede i bunden, find din radioliga, så trykker du på den, trykker på P4, så bliver du meldt ind, og så er du altså med i konkurrencen om den her gigapræmie. Ja, tak. Ej, det er så godt.
0: Det er en frækkert her fra Sabrina Carpenter, der var.
1: Ja, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for det her spil.

0: weekender.
1: Til formiddag på 4'eren.
2: Hold da op, der er sket meget lige der oven i hinanden da.
3: Ja, hvad var det for noget?
2: Jeg ville egentlig bare gøre sådan her. Sådan.
3: Ja, fordi det er jo en mandag, hvor vi som altid tænker, har man lige brug for lidt ekstra energi sådan mandag formiddag? Ja, det har man.
2: Jamen, der er
3: man. Og hvad giver god energi, Rasmus?
2: God musik.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og derfor så har vi jo på formiddag på 4'eren jo begyndt at lave den der, som man gjorde en gang. Det der med at brænde en fed CD med en masse god musik på. Sådan en absolut music, som man selv sætter sammen. Det var bare, alle dem, jeg har brændt til min bil.
3: Ja.
2: Hvor sådan, det her, det er den, jeg skal lytte til den her sommer.
3: Ja. Og det var vel egentlig ulovligt?
2: Nej, jeg lånte dem bare.
3: Det var en anden tid. Vi har simpelthen så mange gode numre efterhånden på. Seneste medlem i vores fælles brændte Absolut Music, det er jo Sko Torp.
2: Ja.
3: On a long, lonely night.
2: Vi har også Me and My med Dubi Dub. Det synes jeg også er fantastisk, at den er kommet.
3: Altså, skuldrene begynder at køre, bare man tænker på den, ikke?
2: Fantastisk.
3: Så har vi jo en af mine personlige favoritter, Joshua Caddison med Jesse.
2: Er også et fantastisk nummer.
3: Men altså, det klaver der.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Ja, det er rigtigt. Og Østkyst Hustlers med Han får for lidt.
2: Det er det, der er så godt, hvis nogen ser det her. Det er, at du bestemmer helt selv, hvad du gerne vil høre. Og så er det kun din egen skyld, hvis du har valgt et nummer, du så sidenhen går hen og bliver træt af.
3: Men det er noget med, at du har en, du gerne vil smide på.
2: Ja, fordi nu har vi jo sådan igennem de seneste uger været igennem de der 100 fantastiske danske sange, som nåede hele vejen til top 100. Men som jeg også har løftet sløret for, så kommer jeg jo til at se lidt nærmere på de næste 100. Altså dem, der går fra 200 til 100. Det kommer jeg til at gøre om lørdagen i løbet af sommerferien.
3: Ja.
2: Og der tænkte jeg kunne godt give... Jeg har fået listen, så jeg tænkte, jeg kunne godt give et lille sneak peek. Sådan en lille forsmag på, hvad der blandt andet gemmer sig i de 100 numre.
3: Okay. Og der det er da spændt på det her.
2: Der kan jeg sige, at der finder vi den her.
4: Vi skal blå, til rytmisk musik.
3: Ej.
2: Jeg siger ikke, hvor på listen den kommer ind.
3: Nej.
2: Men det er jo så mellem 200 og 100.
3: Ja, det kan jeg jo så regne ud.
2: Af de bedste danske sange, som I jo alle sammen har stemt om. Og den blev udgivet i 99.
3: Åh, det er et godt år.
2: Helbredelsen hed det album. Skrevet jo af Hellerjuf, Peter Frodin. Musikken komponeret af Martin Brygmann. Ja, tak. Ja. Og som har fortalt, at den jo er stærkt inspireret af George Michaels Star People.
3: Ja.
2: Og jeg synes, det kan man lige tænke over. Det er det her med, at der kører ligesom sådan to akkorder, der sådan er det gennemgående.
3: Det kan jeg faktisk godt høre.
2: Prøv lige, når vi sætter den på om et øjeblik. Den skriger George Michael, når man ved det.
3: Han har også lavet rimelig meget godt musik, kan man sige.
2: Og så er det jo bare et klassenummer. Ja. Og så er det, der er sommer på veje, og vejrudsigten er god og alt det her, så jeg tænker...
3: Det er et godt nummer at få på.
2: Tak.
3: Jeg vil meget gerne høre den.
2: Så hører vi den. Værsgo.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor det var blevet tid til vores fælles møde. Lander lige, for lige vendt tingene. Blandt andet jo et spørgsmål, der er kommet fra Mette.
3: Ja, Mette skriver, hej I to. Hvordan ser man, hvor mange point man har med venlig hilsen, Mette? Og det, Mette taler om, det er jo VM-spillet,
2: ja,
3: som vi lige talte om. Og når man ligesom kommer ind i VM-spillet, så står dit navn øverst, og så lige ved siden af, ude til højre, så står der, hvor mange point du har.
2: Lige præcis.
3: Og vi kan da lige så godt sige det, jeg har 295, så du har markant flere.
2: 480.
3: Det er flot.
2: Tak.
3: Jeg synes, det er flot, Rasmus.
2: Jeg er nummer 26 i P4-ligaen.
3: Jeg skal lige høre dig, den der kamp kl. 18 i aften med Spanien mod Kap Verde.
2: Ja.
3: Hvad siger du?
2: 5-0.
3: Ej, det har jeg også sagt.
2: Jamen, så er vi enige. Så det bliver.
3: Jamen, så satser vi på, at jeg får lidt af din med VM-spilsmagi.
2: Jeg giver
3: tydeligvis
2: lidt.
3: Bedre.
2: Ej, lad os nu se. Alle kan være med. Det kan gå galt mange gange.
3: Og alle kan jo også være med i vores ugeplan, som jo vi laver fra land med at få en masse på tavlen her til formiddag. Der er lige nogle flere ting. René, han skal have noget på til i dag. Og jo faktisk også resten af ugen, måske resten af året, fordi han skriver, jeg skal huske, at jeg har fået en ny busrute fra i dag.
2: Ja, det er relativt vigtigt.
3: Det er vigtigt, og det er også vigtigt for passagererne.
2: Ja, når det var den vej, jeg skulle. Nå, okay.
3: Godt ord igen. Ja. Vi tager lige en omvej. Ja. René, det skal du altså huske.
2: Kate skal også have noget på til tirsdag. Tirsdag, ja, der skal jeg være domsmand ved retten i Næstved.
3: Ja, også
2: så,
3: vigtigt.
2: Ja, den kan vi lige skrive på. Så er der Kenneth, som har nogle ret vanvittige lørdag. Han skriver, jeg skal til Horsens Backyard Ultra på lørdag. Backyard Ultra, det er sådan et last man standing løb, hvor du løber 6,706 kilometer. Det gør du så hver time, og det gentager du så, indtil du ikke kan mere.
3: Vanvittigt.
2: Du skal være tilbage ved målstregen før klokken helt og være klar til næste runde. Når du ikke det, så er du ude. Sidste løber på benene vinder. Måske der bliver sat en ny dansk rekord, som er, hold nu fast, 73 runder.
3: Okay, jeg er nødt til lige at sige 73 gange 6,706.
2: Ja.
3: Det er jo næsten 490 kilometer.
2: Og endnu vildere, det er jo 73 sammenhængende timer, du har løbet.
3: Det er vanvittigt. Okay,
2: det lyder helt vildt.
3: Jeg gik her og var sådan lidt glad over, at jeg i går for første gang i mit liv løb 8 kilometer.
2: Ja.
3: På 55 minutter. Jeg kan godt se, at Backyard Ultra, det er nok lige lidt uden for min liga, vil
2: jeg sige. Du kan godt være med i den første runde.
3: Ja, måske også i den anden, men så... Ja, vildt nok.
2: Hold da op.
3: Vi bliver i den samme genre, fordi Ida Emilie fra Odense, hun skal også noget ret vildt den her uge. Hun siger, min uge står på træning og eksamensforberedelse, fordi min specialemarker Nina og jeg skal være med til Ironman 70,3 i Aalborg på søndag. Og så skal de også lige forsvare deres speciale nogle dage efter.
2: De tungeste ben i byen.
3: Wow. Men det kræver planlægning, det her.
2: Det forstår jeg
3: godt. Så får man lige forberedt sig godt til begge dele, og så vildt nok.
2: Stærkt arbejde.
3: Ja, det må jeg sige. Jeg er meget imponeret.
2: Ja, nu har vi jo også omkring det der med, apropos det med specialet, altså det der med at skulle op og, forsvare noget. Der fik vi jo nogle rigtig gode råd fra Anne, vi havde med, kommunikationsekspert. Der er også kommet nogle gode råd fra Rasmus fra Bagsvær, jeg lige synes, vi kan. Fordi han skriver, jeg er normalt ikke sådan den store taler, plejer jeg at sige, men jeg har alligevel holdt en del taler. Så jeg har da lige tre gode råd. Jeg synes også, det er fedt, Rasmus lige er sådan, jeg vil godt lige komme med forår også. Nummer 1. Hold dig til tre emner, der handler om personen eller arrangementet.
3: God idé.
2: Nummer 2. Ha' altid en kold fadøl eller noget andet, der er koldt i hånden, fordi så føles det mere sådan, som om du ligesom er grounded i noget.
3: Og kold fadøl, det kan godt være mærkeligt på arbejdet.
2: Måske lidt. Ej, det er også Så nummer 3. Brug humor i din tale. Det gør det både nemmere og sjovere, både for dig og dine gæster. Lyder altså fra Rasmus i Bagsvær.
3: Det er nogle gode råd.
2: Men alle de gode råd, vi har fået i dag. Er det ikke fantastisk?
3: Det er helt fantastisk. Tak for en rigtig dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskifte i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
0: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
6: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget ind i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
1: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne, de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien, men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage lige med det samme, og man gør måske klogt i at vente med at tanke, sådan Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
7: Hvis du nu skulle tanke, ville du så gøre det i dag?
8: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville vente til weekend. For hvis den fredsaftalen blev underkommet, så falder priserne.
0: Det er sønderjysk for, at så falder priserne, Kasper Skrøder. Hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
1: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusjeture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
9: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillonens station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
0: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
9: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset inde på stationen.
0: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
9: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrolanlæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
0: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje, og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op klokken 8:30.
10: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
11: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo, har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
12: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvarer og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
12: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understreg, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver det også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
13: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af næver, og bordene er legnet op på rækker.
14: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
13: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
14: Der er meget run på.
13: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
14: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
13: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
15: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
13: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
16: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
13: Og Victor Lydeken, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
17: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
13: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
16: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabelt sommer, og DR's vejrredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
18: Jamen for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer. og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
19: Det her er P4.

0: Til at starte i dag, der var det somber, vi lyttede til her på sangen, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er det blevet mandag hverdag igen her på P4 mellem 12, 15 og 14, efter vi jo de seneste tre ugers tid har fuld gang i top 100. Det store projekt, som vi jo afsluttede i fredags med vores 4 timers finaleprogrammer, hvor Alberta Windings Lyse Nætter som bekendt endte med at blive den sang, der toppede listen. En meget værdig nummer 1, må jeg sige. Tusind tak til alle jer, der stemte og lyttede med, og tak også til jer, der mødte op og overvejede programmet live fra plænen ved DR Byen. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, synes jeg. Men ja, nu der er det jo altså P4 Play, der tjekker ind igen ved den her tid hver dag. Og i dag, der kan jeg lige straks byde på nye toner fra Rasmus Seebach. Senere også nyt fra amerikanske Alex Warren. Et nyt hit. Tip er der selvfølgelig på vej. Den sang, vi kommer til at lytte til allermest i den her uge. Og amerikanske Olivia Rodrigo. Hende kommer vi altså også til at lytte en hel del til. For hun står nemlig for ugens album i programmet. Så velkommen til. Og så lad os nu til at komme videre.
1: P4 Play.

de der nye toner, der er netop kommet fra Rasmus Seebach. Vi skal til Rasmus Seebach, der jo stort set altid har optrådt alene på de sange, der er kommet frem gennem årene. Det har ligesom været den måde, han har foretrukket at arbejde på. I hvert fald lige indtil han jo sidste år udgav noget, hvor vi lige fik en bid af her. Sandheden, som jo var et noget overraskende samarbejde med Arti Artit. Og det har tilsyneladende givet ham blod på tanden til at begive sig lidt længere ud af den vej, hvor musik er noget, man laver sammen med andre. Så nu har han fundet sig nogle nye musikalske legekammerater i form af bandet Søn. Med andre ord, endnu et overraskende musiker samarbejde, kan man sige. Søn, de er jo et af de stadig nyere navne i dansk indie-rock. Kendt her på kanalen, især for nummeret Skabt til at være to. Og nu er de jo altså to om den her nye sang, der handler om de sprækker, man som regel kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem. Så her der er det altså Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og sangen, der hedder Sprækker.

det er de, der slår vi meget godt fra, synes jeg. Rasmus Seebach var det altså her sammen med bandet Sønden på den der nye sang, der hedder Sprækker. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver 12:30. Det er der, du får regionale nyheder næste gang her på kanalen. Og frem til dem, der synes jeg, vi skal lytte lidt til den her fine sang med Augusta Schack. Den hedder Drømmer som dig.

0: Hun har efterhånden givet os flere fine sange, og det her var den nyeste af slagsen fra en drømmer som dig, som den hedder Augusta Scharkinger, var det, du fik her i P4 Player. Og lige nu, der får du også nyheder. Klokken, den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter drabet på en 20-årig mand i Randers natten til fredag er politiet nu i gang med et omfattende efterforskningsarbejde. Den 20-årige blev fundet død i vandet nær Den Blå Bro over Gudenåen midt i Randers, og i første omgang arbejdede politiet med en teori om, at der ikke var sket noget kriminelt. Men fredag aften meldte en 16-årig dreng sig til politiet, og senere samme aften blev en 18-årig kammerat også anholdt. Nu arbejder politiet på højtryk for at sikre sig spor, fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Vi skal have afprøvet de ting, der nu er sagt. Vi skal have fundet ud af, hvad kunne et motiv være. Vi skal have afhørt vidner. Vi sikrer noget video. Vi har en fornemmelse af, at det er kommet inden for byen, inden for Anders Midtby, og gået ud mod området. Og derfor sikrer vi selvfølgelig det video, der er på den stræk.
2: Ifølge politiet kendte de tre mænd hinanden inden drabet, og det er politiets formodning, at det var en uoverensstemmelse mellem dem, der førte til drabet. Men de to sigtede er ikke kendt for alvorlig kriminalitet i forvejen.
3: Det er to personer, som vi rent politimæssigt ikke har haft det store kendskab til tidligere.
2: De to sigtede blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de erkendte grov vold, men nægtede sig skyldige drab. De blev varetægtsfængslet indtil 10. juli. Hajtanken i Kattegat-centret trænger til en omfattende renovering, men det betyder, at turistattraktionen skal holde lukket i et halvt år, det skriver Randers Amtsavis. Norddjurs Kommune besluttede sidste år at støtte renoveringen med 8 millioner kroner, men nu har akvariet også bedt om en kommunegaranti på 40 millioner kroner. Politikerne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs skal derfor inden alt for længe tage stilling til, om de vil stille garantien. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol og temperaturerne mellem 15 og 19 graders varme. Vinden den bliver let til frisk fra nord og nordvest, der aftager og bliver svag til jævn senere på dagen.

Her 12 februar 30, det er P4 Play, du lytter til, og Ariana Grande var det, vi havde fat i her på en ny sang fra hende, der hedder Hate But I Made You Love Me. Og der er selvfølgelig flere nye sange på vej i dagens program her, blandt andet i næste 10 minutter fra Alex Warren. Og så er der jo også vores nye hit-tip, som jeg nok skal afsløre, hvad for en sang hen imod klokken 1 i det her program jo også. Og hvad er der mere? Jo, der er jo ugens album, det skal vi ikke glemme, det skal vi tælle lige straks. Og ugens album, det er den øverste spil fra Olivia Rodrigo. Så mere om den plade efter Sukkershock.

0: Den sidste nat var sang, vi fik herfra, Sukkerchok.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Olivia Rodrigo. Det skal handle om den ualmindelige talentfulde 23 amerikanske sanger, sangskriver og skuespiller. Hun også. Hun fik så sit gennembrud på

skærmen for cirka 10 år siden i et par Disney Channel-serier, inden hun rettede sit fokus mod musikken i 2021 med sit første album Sour, der blev en gigantisk succes for hende. Det var det plade, der blandt andet indeholdt den sang, hun slog igennem med, det er jo Driver's License. I 2023, der var hun klar med opfølgeren Guts, der ligeledes blev en stor succes for hende, og det bliver hendes nye tredje album helt sikkert også, for det er nemlig et brag af et album, Olivia Rodrigo har begået med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, et album spækket med ørefaldende popsange. Mange af dem er virkelig sådan pompøse og imponerende, mens andre er mere nedtonet, men stadig utrolig smukke. Og tilsammen der fortæller sangen historien om den vilde forelskelse, der langsomt begynder at falme. Så glæder dig til at høre en sang fra den plade hver dag i den her uge her i programmet, og vi lægger godt fra start i dag med denne her, der hedder Stupid Song.

You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love er altså titlen på det forrygende nye album fra Olivia Rodrigo. Stupid Song var det, vi hørte i dag, og i morgen der kommer der en sang mere fra pladen selvfølgelig.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det Knægt med Vilde Svaner, og så bagefter her Kami og sangen, der hedder Safe Space. Og begge de her sange, de har tidligere været helt tip her i programmet for nogle uger. Så lige straks, der skal vi til denne uges helt nye hit-tip. Men først en tur til Boston, som med Stella Lefty.

0: Stella Left Days Subtract her og Boston.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os se at komme videre til den sang, som vi helt sikkert kommer til at høre allermest i den her uge. For det er jo sådan med de sange, vi udlaver til ugens hit tip. Dem lytter vi til hver dag simpelthen. Og i den her uge, der er hit tipet den nye single fra Emma Sehested Høgh. Halvandet år er der efterhånden gået, siden der sidst kom ny musik fra hende på albumet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye. Den her nye sang, den markerer ligesom starten på et nyt dansk sprog musikalsk kapitel for Emma Sehested Høgh, men hun har dog haft sang med ved sine koncerter i nogen tid. For eksempel så havde hun med på setlisten sidste år, både ved sin optræden på Northside og på Roskilde Festivalen. Så var du med til nogle af de koncerter, så har du måske hørt den før. Men som singleudspil, der er sangen altså helt ny, og den hedder Badebro. Ja.

Ja, der var den så. Det sang, som også er vores hit-tip i dag nu. Sommerlige toner var der fra Emma C. Stedhø. Badebro er titlen på sang. Mere P4 Play efter Radiovisen kl. 1 og frem til den. Charlotte Gadal her på

0: udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver underkommet, så falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesses søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader, lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: P4.

0: med Andrew Jensen.
1: Der er jo rigtig kommet gang i fodbold-VM slutrunden nu, så her der fik vi lige den officielle VM-sang med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, sådan noget op. Ja, og vi har jo også fået gang i programmet her igen. I den her time, der kan jeg byde på nye toner fra blandt andet amerikanske Alex Warren, og også fra danske Søren Mikkelsen. Hitdepotet er tilbage, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i B4 Play.

0: sku.
1: Malte August var der, så stråler i stuen.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og dermed er det jo nu, vi er kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, der er blevet ugens danske musiknavn. Og til det kan jeg sige, at vi skal have fat i en sanger, sangskriver, musiker og producer, der har haft sin gang på den danske musikscene helt tilbage siden de tidlige 70'er, hvor han ret hurtigt blev en eftertragtet trommeslager og percussionist og blev hyret ind til at spille med på numre og plader med et væld af forskellige kunstnere. I 73, der var han med til at danne jazz- og funkbandet Boogie Yamas, som han spillede med i et par år, inden han ligesom måtte videre, og mange andre artister og bands fik glæde af hans kundskaber. Det er Kasper Vindingen, der er ugens danske musiknavn i P4 Play. I anledning af, at han på søndag den 21. kan fejre rundt fødselsdag, han bliver 70. Så det markerer vi i den her uge. Jeg får også et lille genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet fra ham gennem årene. Og vi lægger ud med den her, der stammer fra 1989, hvor han er sammen med C.V. Jørgensen på Alle har

to af de helt store i dansk musik, var det, vi hørte her. Kasper Winding og C.V. Jørgensen, jo også på Alle har en drøm, en sang hittet fra et album, som Kasper Winding han udgav i 1989. Det hedder nummer 5. Og Kasper Winding er jo altså uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han på søndag han kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så du får en sang med Kasper Winding hver dag i P4 Play den her uge. Og lige nu, der får du også en sang fra Hjalmar, der har allieret sig med Katinka på hans nye single her, der hedder Hver

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det sanger og sangskriver Søren Mikkelsen, der er på vej her. Han har tidligere været en del af bandet Søn, som vi jo lyttede til sidste time sammen med Rasmus Seberg på deres fælles nye singleudspil. Men sidste år, der valgte Søren Mikkelsen at tage fat på en solokarriere, hvor han byder på dansksproget på optoner med tekster, hvor der er masser af nostalgi, samfundssatire og også fortællinger fra Sørens egen verden. Og på sin nye single her, der er det en skarp satirisk stikpille, han er klar med til ideen om, at vi selv kan kontrollere vores virkelighed, hvis bare vi tænker rigtigt. Tankens kraft hedder sangen.

rigtig god ny sang, det er fra altså Søren Mikkelsen. Tankens kraft hedder den. Om lidt, så skal vi her i P4 Play videre til hitdebutet. Det skal vi efter sang her med Raven Lanay og Dominic Fike, Reputation.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har slået døren op ind til det der helt særlige depotrum, vi jo har adgang til her i programmet, nemlig jo altså hitdepotet, og der hvor vi finder tre sange frem, der er af lidt ældre dato, men bestemt stadig værd at få et lille genhør med. Så her har du tre, du kan lide fra 1 år 10. Over tid i dag er 80'erne.

Er man fan af HK, hvor vi er efterhånden nogle stykker, ja, så kan man godt begynde at glæde sig til den 4. september, for det er nemlig der, at bandet udgiver deres nye album, der hedder Hugget i Sten, og der var en forsmag for albumet Forfra Sårbar. Om lidt her i B4 Play, der skal vi høre nogle helt nye toner fra amerikanske Alex Warren, og lige nu, der skal vi også have fat i E.G. Hun har jo for ikke så længe siden udgivet et nyt album, det var ugens album her i programmet, og det vil du her til. Det her, det er 10 nummer fra albumet. Hello, man, RJ.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen. Det er ikke

P4 Play, Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der i løbet af bare et par år virkelig har formået at sætte et solidt præg på alverdens playlister og hitlister med sine sange. Hvad end det hedder Ordinary eller Eternity, Fine Place to Die eller Fever Dream. De to sidstnævnte sange er dem, der indtil videre er kommet frem i år som singleforløber for et andet album, som han udgiver til august, og som kommer til at hedde Wild Child. Og ja, overskudsagtig som han er, så er nu flottet sig ved at give os endnu en sang fra pladen. Så den kan vi jo så hyres med hele sommeren, den her sang, der hedder

Heathstrøm, den fortsætter bare fra Alex Warren. Det her var som sagt hans nye single Passenger Enforcement, altså på det album, der kommer fra ham til august. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Den hollandske producer og DJ, der hedder Martin Garrix, og som har lavet et nummer, hvor han har allieret sig med Ed Sheeran på vokalerne, der hedder Repeated.

0: Hollandske Martin Garrix var der altså her sammen med Ed Sheeran på nummer, der hedder Repeat. Så det var så det for i dag. Mere P4 Play naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid, der er det Poulsen Holm, der er klar til at hygge om dig. Så have nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer. Ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for israelæs igen.
3: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.
2: Du lytter
1: til P4 med dig hele.

0: Sven Clara og Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Nå, skal vi lige...
0: Ja, der er et eller andet, der lyder enormt mærkeligt her.
2: Ja, ja.
0: Som vi lige prøver at ryste af.
2: Så det er noget med lyden at gøre.
0: Hvad med nu? Nej, det må vi nok leve med.
2: Okay.
0: Hvad vi kaster os over de gode ting med ved dagen i dag, Holm, dem har vi jo heldigvis fokus på.
2: Yes.
0: Som altid.
2: Jeg holder jo skarpt øje med de her forskellige udgivelser, og har nu forelsket mig en ny bog om haver. Det er ikke et haveprogram, men derfor kan man godt...
0: Man kan da godt have... Nej, du har... Nej, det har du faktisk ikke. Nej. Man kan godt have holdning til haver.
2: Jeg har masser af holdninger til haver. Det er haveguruen Dorte Kvist, som er personlig havedesigner, boligindretter, forfatter, stylist, foredragsholder og trendspotter, der har skrevet en ny bog med nye retningslinjer. Og det er det her, jeg bliver rigtig interesseret, for jeg synes, det er en sund drejning, det hele tager. Ikke? Vi skal bare 100% omkring det her. Det er den her gamle trav om, at man skal have klippet sin hæk inden Sankt Hans.
0: Og den kender jeg ikke med. Jeg har jo heller ikke nogen hæk.
2: Nej, det har du ikke. Men du kan også godt stadig have holdninger.
0: Det kan, jeg, kan jeg godt.
2: Husk det, ikke? Titlen er, sådan lykkes du i haven. Og det er jo simpelthen fordi, der kan være fuglereder. Når du ligger og roder ind i den der hæk, Hans, så lad den nu bare stå, ikke? Og så stus den efter sommer.
0: Ja, man kan huske det, at man skal losse Sankt Hans-bålet, fordi der kunne bo dyr inde i.
2: Det kan du gøre.
0: Det skal man huske.
2: Ja, og men det er de færreste, der har et sted bål i deres have, men de har en meget stor have.
0: Ja, ja.
2: Ja, men sørg for at bare lige få det stusset. Man kan bare lige tage enderne.
0: Ja, ja. Ved du, hvad jeg ser for mig, Holm?
2: Nej.
0: Jeg ser altid muligheder. Jeg ser Holms holdninger om haven.
2: Ja, i samarbejde med Dorte Kvist.
0: Det kunne sagtens
2: have haveguruen. Ja.
0: Det er meget sjovt, hun hedder Kvist.
2: Ja, det er
0: der ikke sådan rigtig
2: sjovt. Jo, jeg synes, det er sjovt.
0: En anden god ting, som egentlig kom lidt bag på mig. Er du bekendt med begrebet middelalder kampsport?
2: Jeg kender begge ord, men ikke sammensat.
0: Nej, heller ikke her. Der er simpelthen VM i middelalder kampsport ved Spøtreborg. Og det er vokset ud over arrangørernes forventninger. Og det giver så en udfordring. Man havde forventet 160 kampe over 4 dage.
2: Hold da.
0: Men der skal overvikles over 900. Det er jo en kæmpe tilslutning.
2: Og vil en VM.
0: Ja, hvad er det så, de vil? Middelalder kampsport, det er en... Ja, det er jo så lidt modsigende. Moderne sport baseret på autentiske kampformer fra middelalderen. Så altså, man må godt slå med våben og skjold og slå og sparke og bryde med modstanderen i jorden og spænde ben og alt muligt. Men man må ikke sparke knæhæserne og skridtet og sådan noget. Så ikke noget med fejtricks, men de går til den. Det er jo et stykke videre end en rollespil.
2: Ja.
0: Og så er det en mod en og flere sammen og sådan noget.
2: Er der vægtklasser og sådan nogle ting også?
0: Det er jo helt nyt for mig. Jeg synes bare, det er fantastisk, at de lever. Og så er der... Altså, den gode ting er, at de skal nok nå det. Det er først den... Det er først i juli måned.
2: Nå.
0: Så de skal da nok finde de der dommere. Jeg ved ikke, hvem der har forstand på det, eller hvordan det skal bakkes op om. Men en anden ting er også, i disse tider med oprustning, hvorfor ikke også en viking her?
2: Ja.
0: Forestil dig det overraskes. Lad os sige, der er nogen, der ryger i bådene og søger mod de danske kyster.
2: Ja.
0: Så stiller vi med svært skjold, hvor de tænker, hvad fanden sker der her? Jeg tror, de vil vende om de fleste af dem og tænke, det skal vi altså ikke blive skære med. Det har vi hørt noget om, og det var en dårlig idé at gå i land her.
2: Ja, ja.
0: Så vi kunne i hvert fald give det et forsøg. Den sidste gode ting ved dagen i dag, ja, det er da lille tirsdag, vi skal godt fra land med endnu en sommeruge.

0: Dracula. Hold, vi når nok ikke at sejre på den der,
1: som vikingerne, der er gået i land.
0: Nej. Når vi snakker kælderomsvisen.
1: Nej.
0: Men vi kan gøre noget andet. Vi kan glatte det lidt ud. Så vi kører. Det var jo fristende at sige, det når vi ikke, så laver vi noget andet. Men nej, nu kører vi ind i mål med kælderomsvisen til sommer, ser vi, hvem der vinder. Jeg siger det, fordi vi er håbløst bagud.
1: Jeg ved det.
0: Men altså, lad os tage en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og kælderomsvisen går ud på, at du ringer ind med et kælderom, og så har vi et minut til at opklare en spørgsmål til at se, om vi kan komme lidt nærmere, hvad det kælenavn kunne være. Mm. Der er nogle få krav. Altså, helst et kælenavn og ikke et øgenavn. Det forvirrer os lidt, fordi så er vi ude på sådan et lidt negativt sidespor. Ja. Der kan vi ikke lige være.
1: Ja. Ja,
0: der kan vi ikke lige være.
1: Som regel kælder man heller ikke sit øgenavn sådan 100%
0: selv. Nej, og hvis man gør, at man har taget det til, så er vi så ikke også der, hvor det er kælenavn.
1: Jo.
0: Altså, ud af gråzonen. Kælenavn 70 25 26 00. Så er der også det ene minut, vi har til at opklare en spørgsmål. Det skal jo bruges fornuftigt, fordi det er kun et minut. Og det er ikke lang tid.
1: Det er overhovedet ikke. Du kan tage en lille smule nyhedsudsendelse og se, hvor lang tid tager det at præsentere en nyhed, eller hvor lang tid tager det at lave din 20. Meget mere end et minut.
0: Ja.
1: Så det er begrænset, hvad vi får ud af dig på det minut.
0: Ja, så hvis der er for meget ø og bøge og gentage lige, så går det altså hurtigt. Så der må vi lige sige, der går vi kvik til den.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Hvis vi gætter dit kælenavn, så har vi vundet. Ja. Så får vi et point mere. Det er ikke nok til at vinde den hele opløbsretning, men at pynte på resultatet, det synes jeg altså også er vigtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er... Men hvis vi ikke gætter det, så har du vundet, og så giver vi en præmie. Det er en guldfarvet medalje, som også er selvtillidsdisciplin. Der står på den, jeg er en vinder, så skulle du have en dag, hvor du tænker...
1: Jeg er ikke en vinder.
0: Så kig på den, så får du vide, at du er en vinder.
1: Ja.
0: Meget, meget vigtigt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind i dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, stillingen, den står 4-1 til jer med kælenavn derude.
1: 4-1, ja.
0: Ja, og det er jo faktisk til dels på grund af Simone, som vi havde igennem i sidste uge. Hun gav ellers ret gode odds for, at vi kunne gætte hendes kælenavn.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
2: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
2: Ja, Simo. Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
2: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
2: Oh.
3: Det er det altså ikke.
2: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme.
2: Simme.
3: Simme. Helt stille og roligt. Hej, Simme.
0: Altså, vi gjorde det rigtigt, Holm. Vi holdt det simpelt.
1: Ja.
0: Fordi hun gav os rigtig gode odds, hun sagde, på en skala på 1-10, var vi nok på en 8'er, hvor 10 er, det gætter vi helt sikkert.
1: Yes.
0: Så vi var i det rigtige spor.
1: Ja.
0: Lige indtil vi ikke var det mere.
1: Ja.
0: Vi tænkte rigtigt.
1: Det, der trækkede mig den dag, det var, at det var nyt. Det er sjældent, vi hører, at man har fået et nyt kælenavn.
0: Ja. Nå, men altså, 4-1. Vi kan da pynte på resultatet, og det synes jeg absolut, vi skal gøre. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et kælenavn, ring ind, så vi har et kælenavn, vi kan quizze om. Hedbånd Joey, It's My Life.

0: Bon Jovi og It My Life. Vi har kælenavnsquiz. Om lidt har du kælenavn, du kan quizze om, så må du da godt ringe ind nu på 70 25 26 0 0.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på skurkene. De har du med at være her, der alle vejen, og det er de også i dag.
2: Ja.
0: Vi skal sådan set ikke vurdere, om de er skurke. Det er givet i og med, at de optræder i Skurkenyt. Men graden af skurk.
2: Graden af skurk. Skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: 1 lille bitte bitte.
0: 10 kæmpe kæmpe.
2: Ja, og så er der en lille stjerne, som der skal være på en skala.
0: Hvis, ja, den er, hvis der er nogen for, ja, for kategori. Det er jo nu ikke noget, vi har taget i anvendelse af selv mange gange, vel?
2: Nej, men det kan være, det kommer i dag.
0: Er vi forberedt? Nå, lad os starte det her. Det er klokken 8.57 søndag morgen.
2: Der formiddag, vil nogen sige.
0: Ja, ja, men der bliver politiet kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Vi er i Herning, og det syn, der møder patruljen, overraske en anelse, for i en varevogn, som dog ganske rigtigt var blevet brudt op, der ligger der så en mand og sover. Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: AA hedder han
0: bare. AA, blandt, ja. Manden 38 år kommer fra Kolding, og politiet oplyser, at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var han så fuld, at politiet tog ham med ind til stationen til afrusning, hvor han stadig ligger, da døgnrapporten her bliver skrevet, så politiet har ikke sigtet ham endnu. Men når han vågner, så er de selvfølgelig klar med en sigtelse. Det er nok noget med hærværk og en bøde osv.
2: Ja, ja.
0: Men vi skal bare vurdere graden af skurk. Det har jo regnet ret heftigt også rundt omkring, ja, her over weekenden. Ikke?
2: Jo.
0: Så det kan jo godt være, at han bare har tænkt, jeg skal i læ for en by, eller det kan også være, som fagkundskaben her siger, han har nok manglet et sted at sove.
2: Ja. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er fair nok, fordi der har jo sikkert været brudt noget op, ødelagt nogle,
0: ja,
2: låse, nogle dørhåndtag, og det skal man selv betale.
0: Ja.
2: Men lige frem, og det er jo bare en overnatning.
0: Men, ja, men det tænker jeg også, at det er jo sådan set uskyldigt nok.
2: Ja.
0: Men hvis du havde lyst til at sove inde i en varevogn, kunne du så bare komme derind i en brandert? Det kunne jeg ikke.
2: Nej.
0: Så, jeg tænker, der er noget, vi ikke får at vide her.
2: Ja.
0: Fordi han formår jo simpelthen at komme ind i en varevogn.
2: Ja.
0: Og
2: jeg tænker bare lige, hvis jeg skulle gå videre dagen efter den her walk of shame, som man kender. Den er godt nok trist at gå ud fra en varevogn med en stiksav i hånden og bare gå hjem.
0: Det, hvis du ikke kan huske det, og tænke, hvad lavede jeg i går?
2: Ja.
0: Nå. Men så jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, en lille skurk ud for det der, en træer, fordi det har måske været en nødsituation,
2: ja,
0: tænker han, og ikke har kunne tænke klar. Ja. Men så alligevel har han haft evnerne, så det vipper alligevel op på en 4, synes jeg.
2: Ja, du har vi ikke set døren, og man har haft evnerne,
0: nej,
2: eller bare været stærk.
0: Men han er jo kommet ind.
2: Ja, det har han.
0: En 4?
2: Godt.
0: Ja.
2: 4. Bare lige en, vi kender, Rod Stewart.
0: Ja.
2: 40 minutter inden han skulle optræde, så aflyste han sin koncert.
0: Nå.
2: Og så sagde han, at han havde bihulbetændelse. Det kan jo ske for enhver.
0: Ja.
2: Problemet er så, at han dukker op i fjernsynet, hvor han sidder og ser Skotland spille VM-kamp. Altså 40 minutter efter, sidder
0: han
2: på stadion.
0: Han aflyste en koncert.
2: Ja.
0: Nå, ja, det er skurk.
2: Det er lidt ligesom, man siger til børnene derhjemme. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme.
0: Ja, jamen, lige præcis.
2: Du skal ikke rende ud og
0: jamen, skal selvfølgelig ikke bihulbetændelsen.
2: Nej.
0: Det kan jo ramme nogen. Det er måske lidt stødt ud. Var det en stor koncert? En lille koncert? Ja.
2: Ja,
0: du har lovet, du kommer, og så kommer du ikke, ja, og så skal du blive hjemme, hvis
2: 3.
0: du er meldt dig syg. 4.
2: 4, okay.
0: Ja.
2: Så er vi 2x4. Så bliver vi nødt til at komme forbi folkemødet.
0: Ja, det er lidt spøjst.
2: Er slut nu, og hvis det er gået nogen snæs forbi, så har der været folkemøde på Bornholm i weekenden.
0: Ja, lad os lige fokusere på fredag først.
2: Ja. Altså, 10 cyklister fik torsdag aften og natten til fredag en bøde for at køre uden lys på i Allinge.
0: Ja,
2: altså uden lys på cyklen,
0: ja,
2: ikke?
0: Jo. Og derudover så har vi også fredag, der bliver spillet høj musik, simpelthen,
2: ja,
0: på en adresse i Tegn.
2: Ja.
0: Og det generer de omkringboende, så en patrulje kører til stedet, hvor der så bliver holdt fest, og så bliver musikken dæmpet.
2: Ja.
0: Det her er fredag.
2: Det er fredag.
0: Så flipper vi over til lørdag. Hvad sker der der?
2: 10 cyklister fik hver en bøde for at køre uden lys på og i området omkring Allinge.
0: Ja, og på en adresse i Tegn, klokken 23.20 er der musik til ulempe. Her bliver spillet høj musik, som var til gene for de omkring boende.
2: Det er forbindelse med en havefest. 47 mand fra Sjælland.
0: Er det ikke lidt spøjst?
2: Ja.
0: Det er fuldstændig det samme. Altså 10 cyklister uden lys i, ja, Allinge, fredag og lørdag, og musik til ulempe i Tegn, fredag og lørdag.
2: Det er jo det samme selskab, der cykler rundt.
0: Jeg tror nu, de har bare tænkt, ja. Nå, fuck, vi gør det igen. Ja. Skide værd med det, du. Ja. Det var så sjovt i går, vi tager den igen. Eller tror du simpelthen, det er tilfældigheder, for jeg har da aldrig set noget lignende?
2: Det er ikke tilfældigheder. Og det er jo meget tydeligt at se på, at fredag, der er det altså klokken 03.01, at anmeldelsen kommer om for høj musik. Der har man tænkt, nu stopper det. Klokken 3, der gider vi ikke mere. Nu ringer vi til politiet, siger det larmer. Og lørdag har man tænkt, nej, nu, de skal ikke begynde. Okay, allerede klokken 23.20 bliver der ringet til politiet.
0: Det bliver langtrækker, det der. Ja. Nå, så skal vi jo lægge fatsvaghed oveni. Eller at man simpelthen bare er ligeglad.
2: Jamen det der, det er jo folk, der er fuldstændig ligeglade. Ja. Og det skal man ikke være. Og jeg tænker, det her med at køre rundt på cykler uden lys på, det er jo...
0: Er det det, der gør, at vi går fra 4 til 5?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Vi giver den 5'er?
2: Ja.
0: Ja. Og det er også
2: og som altid, noget, hvis du spiller høj musik, så kommer det an på, hvad det er, du spiller.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du spiller.
2: Ja.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, der er der sket et uheld ved tilkørslen til 57 Horsens Syd. Og her er det højre spor spærret, mens redning de arbejder på stedet, og så er der altså også voksende kø. Og så holder der også en havareret bil på strækning, også i nordgående retning, men altså mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Jeg ved ikke præcis, hvad der er spærret derude endnu, men også her møder I tæt og voksende kø fra før Horsens Vest.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. Yeah.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. Der har redning og vejhjælp altså forladt uheldet ved 57 Horsens Syd. Alle spor de er derfor farbare igen, og køen den kan nu afvikles.

0: og vi to. Peter, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så fantastisk.
0: Og det er da dejligt at lægge ud med start ugen.
2: Hvad skyldes det?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg er lige kommet hjem fra Hæs og Hørum, og altså, hvordan kan man så andet end have det? Ovenud fantastisk.
0: Jamen, det har vi jo ikke fantasi til at forestille sig. Det må være der, den topper. Hvad var det bedste ud over området?
1: Jamen, det var jo festivalen, musikfestivalen i Harboøre med Madsen og Ole og Elo og alle de kendte.
0: Ah, okay. Ja, men hvad var det bedste? Ja, ja. Altså, hvad var højdepunktet?
1: Det var samværet med alle mine gode venner og veninder.
2: Ja, hvor mange er I?
1: Altså, vi var, 12.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Og det er det sådan
1: lidt on off. Du ved, på et tidspunkt, der er vi få, og på et tidspunkt er vi mange, og sådan er det.
2: Det er jo, hvordan man starter op.
0: Ja.
1: Det
0: er det. Ja. Så hvordan er formen her, sådan en startuge, lille tirsdag?
1: Jo, men den er forbegående.
0: Den er forbegående. Jamen, det er godt.
1: Den er forbegående.
0: Og du har jo også fået tidlig fri i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lige nok.
0: Du kører
1: i lufthavnsbus. Det er det bedst med, altså mødescenen og få tidlig fri. Det er min favoritbagt.
0: Ja, og hvordan er stemningen i lufthavnsbussen? Du kører Billund Aarhus?
1: Yes.
0: I sådan en mand, der er der forskel på ugedagene?
1: Forskel i antal, hvor mange der er med. Mm. Men ikke sådan den store forskel i, hvordan folk er. Nej.
2: Nej, de er bare generelt irriterende.

0: I trænger til en optur.
1: Ja, det gør vi da.
0: Det er lige mig, der ringer ind nu, og så er det optur og comeback.
2: Ja, så du skal sætte os på en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
0: Ja, 9,5.
2: Hold, hørte du det?
0: Ja.
2: 9,5, det kan vi godt, det kan vi godt arbejde med.
0: Jamen, det kan ikke gå helt galt.
2: Peter, vi ses i manesen til Kendhavnsquizzen lige om et øjeblik. Her, der er det Danser med Piger med Danser med Piger.

0: Danser med piger og danser med piger. Peter fra Gile.
1: Yes.
0: Med et kælenavn, så vi... Du mener, vi godt kan gætte... Holder du fast i de meget, meget flotte odds, du gav os på en skala fra 1 til 10?
1: Ja, det tror jeg. 9,2 måske,
0: ja, 9,2.
1: Vi går ned på.
0: Ja. Og det er godt, fordi det er jo et forfærdeligt pres, hvis vi så dummer os, kan man sige.
1: Det er det.
0: Det burde jo næsten være... Holm, jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang.
2: Skal vi? Køre.
0: 3, 2, 1. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Peter, tre vigtige facts om de kælenavn.
1: For det første, så fik jeg det i militæret.
0: Ja.
1: Og for det andet, så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
1: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være et, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt, okay. Og dit efternavn? Ja.
1: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes.
2: Nu har vi den igen.
0: Nå, ja. Nu har vi den igen. Er det et ord?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og fik det militæret? I forbindelse med en episode, eller er det kun på grund af dit navn?
1: Ja, også nej, i forbindelse med en længerevarende episode.
0: Mm-hmm. Ja, en pinlig episode.
1: Nej.
0: Og det ligger så meget op, at dit efternavn kom fra militæret stort. Hvad skete der i den episode?
1: Jamen, der skete det, at jeg jo først var inde som rekrut i Nørre Uttrup på kasernen deroppe, og så efter 3 måneder, så kom jeg over til stående styrker, som det hed, i Holstebro. Og så var jeg der 3 måneder, og så fandt vi ud af, at der var sgu kun mig i vores kompagni, der gik i takt. Og så holdt jeg. Og så manglede jeg stadigvæk 3 måneder, og dem skulle jeg så ind og have senere. Og det var egentlig der, jeg for alvor fik øgenavnet.
0: Okay. Det ved jeg ikke rigtig, om I hjælper os her.

0: Stående styrker? Var der også siddende styrker?
1: Nej, det var bare sådan noget, det hedder.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Nå.
2: Vi skulle i frontlinjen. Hvem vil du tilmelde dig?
3: Jeg går til den siddende.
0: Helt klart.
2: Nå, men kraftigt op af dit efternavn, som er Simonsen, ja. Et ord, det kommer fra en episode, der går fra rekrut til de stående styrker til forsinket indkaldelse, igen, hvor det for alvor manifesterer sig. Det giver overhovedet mening.
1: Når man nu har været inde af tre omgange, så kan man jo ikke, som sagt, hverken gå i takt eller huske at samle gevær eller noget. Så bliver man nødt til at finde på.
2: Ja, okay.
1: Hvordan klarer man så igen de sidste tre måneder?
2: Ja. Altså, så kunne det være Glemundsen.
0: Glemundsen, ja.
1: Nej, men man kan jo snige sig lidt rundt, som du ved. Ja, på lidt.
0: Semi. Man kan godt være semi,
2: jo
0: ikke?
2: Jo. Jeg tror, jeg har den, hånden. Jeg tror faktisk, jeg har den. Men lad os lige prøve at tænke lidt på...
0: Vi havde jo også semi i sidste uge, ikke?
2: Jo, og der var vi, det var Simone, der tænkte Simon, og så, vi er jo lidt inde på samme spilplade her,
0: med
2: nogle andre regler, fornemmer jeg lidt, men mit bud er, det kan vi jo så lige se, om det er noget, vi skal, jeg lagde bare mærke til, at Peter lige sagde Snis og Snimundsen, kunne det ikke være et rigtig godt bud på at kende om?
0: Snimundsen,
2: ja, det er jo forfærdeligt, hvis det ikke er det, men har du et bedre?
0: Nej, man kan godt være en sniger. Det kan man selvfølgelig være. En Snimundsen. Skal vi tage den?
2: Peter, er dit kælenavn Snimundsen?
1: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
2: Ja!
1: Sådan.
2: Ja, tak. Og den var heller ikke... Jeg synes ikke, det var nemt.
0: Nej.
2: Hvis der ikke var,
0: den var svær, men det var...
2: Hvis det ikke var givet, det var nemt, så var vi...
0: Jeg synes, Snimundsen hjalp os rigtig godt på vej.
2: Ja.
0: Og tak for det.
1: I trængte til det.
2: Ja. Ja, det gjorde vi.
0: Det var så dejligt.
2: Nu du siger det, ja, det gjorde vi faktisk.
1: Ja.
2: Der er ikke meget, der går på vej i den her quiz.
0: Hvor holder du til henne egentlig, Peter?
1: Hvad siger du?
0: Hvor holder du til henne i landet?
1: Nu?
0: Ja.
1: Altså, jeg bor i Give.
2: Nej, man kan godt mærke
0: det. Der er skønt.
2: Har de en stor giver?
0: Give. Kan man stadig komme ned og kigge på piber på museet?
1: Nå, nu kører det for jer. Det var den optur, I lige
2: trængte til, det kan jeg da høre. Det var det. Ja. Og Peter, vi lagde faktisk også noget i det selv. Så tak for kampen.
1: Ja. Men prøv at høre, må jeg have lov at lige komme med en sidebemærkning?
2: Kom med en sidebemærkning?
1: Når I nu spiller jeres... Nu kan jeg ikke huske, hvad I kalder den sang, men hvor man både skal danse og tromme og slå på...
2: Løftesang, ja.
1: Der mangler vi altså simpelthen en med Creedence Clearwater Revival. For er der noget, man kan danse og slå på trommen til, så er det da det.
2: Bare den er da noteret.
0: Den er sgu da noteret.
2: Vi ved ikke, om vi når det til i dag, men det kunne være rart. Vi kigger ind til det.
1: Det er fjong.
0: Det
1: kan
0: er
1: I
0: det.
1: Have en forrygende god dag?
2: Og i lige måde, Peter.
1: Og tak for det.
2: Hej.
1: Godt, hej.

0: James med Stole the Show.
1: Hold nu, når kælderomskvidsen, den succesfulde runde,
0: ja,
1: er kommet lidt på afstand,
0: mm-hmm,
1: der vil jeg sige, jeg synes faktisk, det er en stor del var vores fortjeneste.
0: Ja,
1: det, jamen, det blev sat op som om, det var let, det var det jo faktisk let.
0: Nej,
1: det krævede alligevel noget, og det noget havde vi lige præcis i dag. Så den står 4-2.
0: Fortjent.
1: Ja, det er det da.
0: Ja.
1: Og det er da fint, det er da meget bedre end 4-1.
0: Vi kan faktisk godt nå at komme deropad.
1: Vi kan nå at komme deropad, ja, men ikke helt mål. Men nogle gange handler det også om at være med. Det er nyt for os at tænke de baner med. Ja. Lad os omfavne det.
0: Det er det samme, Norge tænker om VM.
1: Ja, så vi skal have en løftesang.
0: Ja.
1: En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
0: Og som der blev sagt, man skal kunne tromme, danse og synge med.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Ja.
1: Og vi skal jo ligge rigtig for land på sådan en lille tirsdag. Det er der, hvor den kræver mest. Det er faktisk tirsdag og torsdag. Og vi tænker lidt, vi måske er i George Michael-land,
0: ja,
1: for at komme ordentligt fra start.

0: Michael og Freedom, dagens løftesang. Så er vi tilbage, Holm.
1: En løftesang, ikke vi behøver den.
0: Nå, altså, nej. Der kigger vi jo lidt bredere ud og siger, hvem og hvad, og prøver at omfavne det. Men vi skal i hvert fald huske lige også, inden vi ringer af, og så lige finde noget, der peger lidt i en positiv retning.
1: Ja.
0: Hvis man har brug for
1: det. Kan samles om, ja.
0: Og det, der er flere ting i det her. Jeg noterede mig, at i dag er Valdemars dag.
1: Ja. Stor dag.
0: Og det er jo ikke noget, der bliver slået kæmpestort op. Det kunne det godt. En dag, der har potentiale til mere, fordi ifølge myten, så er det der, hvor Dannebrog falder ned fra himlen i Estland, hvor Valdemar sejrer, der så kæmper mod esterne i det, der nu er kendt som danske byen Tallinn. Og så får vi vores flag.
1: Ja.
0: Meget kort fortalt.
1: Det var en historietime med Poulsen.
0: Og lad os da bare sige, det er sådan, det foregik.
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker, det er da mere sandsynligt. Og det er jo virkelig synd, at der er nogen, der har syet det her utroligt smukke flag, og sagt, prøv at se, hvor vinden tager det.
1: Ja. Nej,
0: blæser det over til danskerkongen, der siger, det er mit, det er magi, det beholder vi. Så må man starte forfra, ikke?
1: Og det er jo nok sådan, det er foregået.
0: Men uanset hvad, så er det vores.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi skal hygge os med, fordi forestil dig, begge en redelig klud, der kunne i hvert fald ned i stedet for.
1: Ja.
0: Bare tænk tanken. Det kunne have været brunt med striber, sart lyserød. Så var det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ville vi jo aldrig stille op til VM eller noget.
1: Nej.
0: Så ville man skamme sig over sit flag. Eller det
1: kunne have været svensk.
0: Det kunne det da have været. Og det kunne have været sort med en hisse orange kant. Det kunne have været så meget andet end det
1: flotte,
0: smukke ja. Dannebrog, ja. Vi har. Så selvom historien måske kan lyde en lille smule flosset i kanten, så kan vi da i det mindste glæde os over, at vi har verdens smukkeste flag.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Janne Knytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nicolai Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nicolai Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nicolai Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
3: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt. Og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
4: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
5: P4-trafik. Først skal vi en tur på rute 16 fra Randers mod Grenå. Mellem Avning og Ramten er der oprydningsarbejde i gang efter et tidligere uheld på strækningen. Det er en havareret bil, den holder stadig, men den kan altså passeres med forsigtighed. Det var til jer mellem Randers og Grenå. Og så skal vi en tur længere sydpå til Horsens på E45 mellem afkørsel 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Der er der altså kun et enkelt farbart spor på grund af et havareret køretøj, som spærrer det højre spor. Det var altså til jer på E45 i nordgående retning, hvor det højre spor lige nu er spærret af en havareret bil. Det er mellem afkørsel 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en mandag eftermiddag, hvor jeg lagde ud med musik fra Tina Dickow, en dejlig Aarhus-sang, nemlig Pigen ud af Aarhus. Og det er jo en festlig mandag, hvor der flages. Du har måske undret dig over, hvorfor busserne og flagstængerne har Dannebrog op i dag. Jamen, det er fordi, det er Valdemarsdag. Altså den dag, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland, hvor den danske kong Valdemar Sejr kæmpede mod esterne. Og det fik også til at tænke på noget her til eftermiddag, Emil Prehn.
3: Ja, det gjorde det, fordi vi kom til at gruble over det her med, er det her med flag og flagstænger, er det stadig ind? Er det stadig noget, folk de gør og bruger og sådan? Det er rigtigt. Jeg har jo ikke selv en flagstang. Jeg bor godt nok også i lejlighed, så jeg ved ikke.
2: Jeg har boet et hus. Jeg har heller ikke nogen flagstang.
3: Du har heller ikke en flagstang. Så det er det. Altså er det noget man overhovedet tænker i længere en gang? Tænker vi var sådan en rigtig flagnation, men er det lige så stille ved at forsvinde? Så tænkte vi så oven i den, at et sted der nok godt kunne være nogle flagstænger. Det var i kolonihaveforening.
2: Ja.
3: Jeg synes det er sådan en rigtig kolonihave ting. Så jeg kørte til hvad hedder den? Den hedder Risskov Haveforening. Og har lige gået sådan lidt rundt, Anja. Jeg har egentlig talt nogle flagstænger efterhånden. Sådan en 8, 9, 10 stykker.
2: Ja.
3: Der er jo ret mange haver, der ikke har flagstænger, men der er så nogen. Så indtil videre har jeg fundet et par stykker. Jeg tænker lige at gå videre rundt og se, om jeg kan finde nogle mennesker herude, måske at høre, om de så bruger den flagstang.
2: Ja. Du tæller flagstænger.
3: Jeg tæller flagstænger og ser, hvem jeg møder på min vej. Og måske også, om der er nogen, der flager med Dannebrog i anledning af Valdemarsdag. Indtil videre har jeg kun set nogle enkelte vimpler.
2: Ja. Ved du hvad, det er en fin opgave, og sms'en er som altid også åben. Jeg vil gerne høre, har du en flagstang i haven? Bruger du den? Og hvis du gør, hvornår flager du så? Byd ind, du skriver først øst i kommentarfeltet der, så trykker du på mellemrumstasten, og så er din besked afsted til 12:12. Så skal vi her til eftermiddag forsøge at finde ud af, om flag og flagstanger stadig er en ting her i 2026. Og så har jeg selvfølgelig også som altid en masse musik med til dig her. Er det Cisal og XOXO.

0: Tisan her med XO, XO. Jane var hurtig på sms'en og skriver, jeg bruger min flagstang ofte. Jeg flager, når vi har fødselsdag i familien, og også ved begravelser og bisættelser i naboområdet med venlig hilsen, Jane. Og det er jo altså valdemarsdag, og ud over flag på busser og offentlige bygninger, er det så noget, vi gør, altså flager, og har vi en flagstang? Og Emil Prehn, vi tænkte, en kolonihaveforening kunne være et interessant sted at smutte forbi.
1: Ja, Rigskov Haveforening simpelthen, hvor der er en masse kolonihaver og også en del flagstænger rundt omkring, ikke alle haver, men flere har, blandt andet din, Anne Jensen. Jeg fangede dig lige sådan her hen over din 1,60 høje hæk, som du lige er ved at klippe til, fordi det er makshøjden herude. Du er fuldt i gang med havearbejdet. Men jeg kan også se din flagstang. Der er jo ikke meget dannebrog deroppe, i hvert fald ikke i dag. Så hvornår flagede du sidst?
2: Jamen, det gør jeg i går.
1: Okay, og hvorfor det?
2: Ja, det var fordi jeg besøgte mine kolleger. Okay. Fra den vuggestue, jeg arbejder i.
1: Så det der med at flage, det er for dig forbundet med noget festlighed? Eller hvordan?
2: Ja, det tænker jeg. Når man sådan skal have gæster, så hejser jeg flaget.
1: Og hvorfor så ikke flage i dag? Altså, det er jo Dannebrogs fødselsdag på en eller anden måde.
2: Ja, og det er jo lidt pinligt at sige, men det vidste jeg faktisk ikke. Nej. Jeg havde lagt mærke til, at der var flag på busserne. Jeg troede, det var nogle kongelige, der havde fødselsdag. Så det der med valdemarsdag, det har jeg ikke sådan rigtig bidt mærke i, faktisk. Men når du siger det, så kan jeg jo godt huske det.
1: Ja, det var noget med, det faldt ned ude i Estland for mange, mange år siden. Ja. Tror du så, at du hopper med på Valdemar flagbølgen og springer på næste år den 15. juni?
2: Måske, men det er måske, fordi du har været her.
1: Okay, så er det jo affødt et eller andet godt. Altså. Men du siger, hvilke dage er det typisk, du vil hejse flaget i din flagstang?
2: Jamen, det er sådan noget med fødselsdag og når man har gæster.
1: Fødselsdag, og når man har gæster. Hvorfor synes du, det er festligt at flage?
2: Jamen, fordi det byder ligesom folk velkommen. I går kunne jeg sige, når de skulle finde mit hus, kig efter flaget. Og så kunne de jo se.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er meget godt pejlet mig. Jeg kan også se sådan en stor kolonihaveforening. Lad os nu sige, at du havde købt den her kolonihave, og der er ikke fulgt en flagstang med dengang. Tror du så, du havde fået købt en flagstang, eller havde du så bare lavet det være?
2: Jeg tror ikke, jeg havde købt en. De er ret dyre. Måske havde jeg købt sådan en lille en, der kunne stå op ved huset. Det kunne jeg forestille mig.
1: Sådan en der på fod, man lige kan sætte ud.
2: Ja, nemlig. Det okay. Havde jeg nok gjort.
1: Ja, fordi, altså.
2: Ja, for jeg synes nogle gange, det er hyggeligt lige at hejse flaget.
1: Men du er glad, så er du glad? Du er glad for flagstangen?
2: Jeg er meget glad for, den var der. Og flaget også var der.
1: Ja. Og Anne, jeg har taget meget af din hækkeklippetid her, pause. Godt, jeg vil lade dig komme tilbage. Jamen, det er godt. God fornøjelse med havearbejdet. Og Anja, så fandt vi jo så i hvert fald en have med flagstang, men ikke med et flag.
0: Nej.
1: Jeg tænker, jeg prøver lige at lede videre og se, om der er nogen herude, der faktisk flager for valdemarsdag.
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvis du har hejst flaget i dag i anledning af valdemarsdag, og er der andre tidspunkter, du flager? Og hvorfor har du en flagstang? Jeg ved godt, det er mange spørgsmål i et, men vi prøver at komme lidt rundt om flagstangen her til eftermiddag. Øst, et mellemrum, og din besked er stadig til 12.12, så vi kan blive lidt klogere på, om flagstænger er hot.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Mogens han skriver, sidst jeg brugte min flagstang, var da de hvide vandt mesterskabet. Jeg flagede i mesterskabsugen med GF-flaget sikkert til hovedrusten for mine naboer. Hilsen altså Mogens. Har du en flagstang? Hvornår bruger du den? Og hvad hejser du så op i den? Det kan jo være Dannebrog, det kan også være alt muligt andet, her som Mogens AGF-flade. Øst Mellemom afsted til 12.12.

0: Det var Albert Heath og Daisy og Laura Stam. Vi skal lige have et kig på trafikken. Hvordan kører den?
1: Det skal vi, ja. Det er oprydning, der var i gang på rute 16 mellem Randers og Grenå. Det er heldigvis overstået, så der er fri bane til jer igen på den strækning. Og så en tur på E45 nordgående ved Horsens. Den havarerede bil mellem afkørsel 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Den er altså for få øjeblikke siden blevet hjulpet videre. Og derfor er der altså åbnet op for alle de nordgående spor igen. Dog er der altså lige stadig en del kø, der skal afvikles. Det gælder både på E45, men altså også for dem, der har valgt at køre fra ved afkørsel 56B Horsens C. Det giver altså lige nu en del kø på Hattingvej og for at komme ind på Ringvejen inde ved Horsens. Så der er åbnet op igen på E45 nordgående, så der er ingen grund til at køre fra længere. 70 100 110, hvis du har opdateringer derudefra eller andre trafikproblemer, som jeg skal vide herinde.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Sia og Unstoppable på en mandag eftermiddag, hvor vi er ude og lede efter flagstænger, og ikke mindst flag, det er Valdemarsdag, og det er altså officielt flagdag. Og Emil Prehn, du går rundt i en kolonihaveområde i Risskov, lidt uden for Aarhus, og hvordan går det med at finde flag og flagstænger?
1: Men flagstænger går rigtig glimrende med at finde. Jeg tror, vi er op på den anden side af 30 flagstænger, men det er mest vimpler eller ingenting, der hænger i dem. Dog har jeg set to haver, der har Dannebrog op. Om det er, fordi der er fødselsdag eller Valdemarsdag, I don't know. Men der er desværre ikke rigtig virket til nogen hjemme i nogle af de haver. Så vi kan ikke høre, hvorfor de flager, men jeg kan sige, at der er en del det er flagstænger.
0: Vi fortsætter missionen med at finde ud af, om flagstænger det stadigvæk er en ting her i 2026. Du kan også skrive til mig på sms'en. Du skriver øst, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked afsted til 1212. Om lidt, østjyske nyheder.

0: 4 nummer med på top 100. Det er der meget godt gået. Her var TV2 med et af numrene, eller i hvert fald lidt af dem, de er kendt for, at det var en eller terne. Så er det blevet tid til Østjyske Nyheder 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter drabet på en 20-årig mand i Randers natten til fredag, er politiet nu i gang med et omfattende efterforskningsarbejde. Den 20-årige blev fundet død i vandet nær den blå bro over Gudenåen midt i Randers, og i første omgang arbejdede politiet med en teori om, at der ikke var sket noget kriminelt. Men fredag aften meldte en 16-årig dreng sig til politiet, og senere samme aften blev en 18-årig mand også anholdt. Nu arbejder politiet på højtryk for at sikre sig spor, det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Vi skal afprøve de ting, der nu er sagt. Vi skal have fundet ud af, hvad kunne et motiv være. Vi skal have afhørt vidner. Vi sikrer noget video. Vi har en fornemmelse af, at de er kommet inden for byen, inden for Anders Midtby, og går ud mod området. Og derfor sikrer vi selvfølgelig det video, der er på den stræk.
2: Ifølge politiet så kendte de tre mænd hinanden, og det er politiets formodning, at det var en uoverensstemmelse mellem dem, der førte til drabet. Men de to sigtede er ikke kendt for alvorlig kriminalitet i forvejen.
3: Det er to personer, som vi rent politimæssigt ikke har haft det store kendskab til tidligere.
2: De to sigtede blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de erkendte grov vold, men nægtede sig skyldige i drab. De blev varetægtsfængslet frem til den 10. juli. AI er blevet en fast følgesvend for mange studerende på Aarhus Universitet, men her i eksamensperioden er ChatGPT og de andre chatbots et no-go til de fleste eksamener. Men det er et problem, siger Christian Hansen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Hvis vi omlægger vores eksamensform på grund af et nyt værktøj og ikke tager hensyn til, hvad man egentlig bliver undervist i, hvilke kompetencer man får på uddannelsen, så bliver du ikke testet i det, du i virkeligheden skal ud og bruge, og det, du har lært. At bruge AI er også en kompetence, som vi skal bruge, og vi skal lære, og vi skal ud og bruge i vores erhvervsliv bagefter.
2: Men erhvervslivet bakker op om universitetets tilgang, det siger Lars Esbjerg, der er studieleder på Aarhus BSS.
5: Vi har snakket med aftagerne på CanMerc-studiet, som er det studie, jeg har ansvaret for, lige siden AI kom frem. De siger også, ude i dagligdagen, jamen, der bruger man AI, men de giver også besked om, at vi skal være sikre på, at de studerende har nogle grundlæggende færdigheder, når de kommer ud fra studiet, og de er med på, dem vi snakker med i hvert fald, at vi ikke har AI ind i eksamenerne, i hvert fald ikke i alle eksamenerne.
2: Under et døgn efter den sidste løber kom over målstregen ved Aarhus Halvmarathon, er der udsolgt til næste års løb. Det oplyser Aarhus Motion i en pressemeddelelse. Sidste år blev løbet udsolgt 3 dage efter afviklingsdagen, og den rekord er altså nu slået, noget som eventchef hos Aarhus Motion, Jeanette Bøje Sørensen, er rigtig glad for. Vi er høje på det løb, vi netop har afviklet, og allerede nu kan vi melde udsolgt og glæde os til næste år. Det er så vildt, sikkert en fejring af vores 30-års jubilæum, lyder det. Og næste års udgave af bestseller Aarhus City Half løber af stablen 20. juni 2027. Mest tørt og nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 19 grader varme.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

Cat's Eye og Gabriella. Og så er det jo i dag den 15. juni, Valdemarsdag, hvor vi mindes, at Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland tilbage i 2019, hvor den danske kong Valdemar Sejr kæmpede mod esterne i et slag. Og den anledning, så kigger vi på flagstænger, fordi hvis man går rundt i det vilde kvarter, så er der jo nogle haver, der har flagstænger, og nogle har ikke. Kolonihaver, masser af flagstænger, ikke lige så høje som regel som dem i villahaverne. Og har I flagstænger, spørger vi her til eftermiddag, og bruger I dem? Og indtil videre, så tror jeg, at vi kan sige ja, i hvert fald jeg, der har skrevet. Lige så skrevet, selvfølgelig har vi en flagstang. Vi bruger den ved mærkedage med Dannebrog, men har siden AGF-sejren været anvendt til de hvides flag, skriver altså Lis, det samme som Mogens, han skrev for en 20 minutters tid siden, altså at hans flagstang også har været brugt til et AGF-flag, siden de vandt mesterskabet. Tessa og Katja skriver, vi flyttede i hus for cirka et halvt år siden, og vores største ønske, det er en flagstang. De er bare virkelig dyre, og det er lidt svært at transportere en brugt lang flagstang på bilen, men flagstang er helt sikkert stadig indskriver, altså Tessa og Katja. Så er der en anden, der skriver, jeg har ikke nogen flagstang, og jeg skal ikke have det, som min gamle nabo sagde. En flagstang forpligter. Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig her til eftermiddag, flagstang eller ej, hot or not, er det noget, der stadigvæk er en ting her i 2026. Man skal jo have en flagstang, hvis man skal kunne fejre Valdemarsdag. Så øst, mellemrum og afsted til 12.12. Har du en flagstang? Hvornår bruger du den? Eller har du ikke?

0: Lewis kan palle det her med Someone You Loved.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig, konkurrere, sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg

Louis Henderson, hvis mor hedder Caroline, så han faldt nok lidt i gryden som barn. Fik du ham med gør det hele forfra. På en mandag, hvor vi kigger på flagstænger, og det gør vi jo, fordi det er Valdemars dag. Det er mere end 800 år siden, at Dannebrog faldt ned et sted i Estland. Og ja, så spørger vi flagstænger. Er det noget, I stadigvæk gør i her i det østjyske? Og jeg får med gode sms'er fra jer. Britt skriver, ja da, flagstang i haven, og den benyttes ofte til fødselsdag, bryllupsdag, morsdag, farsdag og naboernes tilsvarende mærkedage. Og så bor jeg i 8541, hvor vi har Danmarks længste flagallé. Den er stillet op på helligdage, konfirmationer og festivitas hedder det, i byen, skriver altså Britt. Og så er der Ellen fra Tro, der skriver, hej P4, vi fik en flagstang på valgdagen i år. Igen savnede flaget efter flytning for halvandet år siden. Og så var der yderligere en anledning, nemlig vores 45-års bryllupsdag den 4.4.2026. Flaget bruges ved fødselsdag og andre festlige lejligheder, skriver altså Ellen. Og i øvrigt, tillykke Ellen med jeres bryllupsdag lidt tidligere på året her. Og så er der en lytter, der skriver, i Fjellerup, der flager de i dag. Tak for den besked. Og er I bevidste, eller har I set nogle steder, hvor de flager ud over busser og offentlige bygninger i dag, så vil jeg også gerne høre det på en sms. Øst, mellemrum og afsted til 12.12. Og så er der Michael, der skriver, jeg har kolonihave, og det er bare så hyggeligt med flagstang. Jeg flager alle søndage og helligdage, også dem, der er ophævet fødselsdage. Og hvis jeg får gæster, skriver altså Michael. Flagstang 2026, hot or not. Fang mig på sms'en Øst Mellemrum før beskeden, og så afsted til 12.12.

0: Beyoncé og Halo. Vi prøver at finde ud af, om flagstænger stadig er en ting, folk anskaffer sig, og anledningen er selvfølgelig Valdemars dag. Indtil videre har vi været i en kollegehave og her mødt Annie, der har en flagstang, men havde glemt, at det er Valdemars dag, altså flagdag. Nu er Emil Prehn så kørt på besøg hos en havearkitekt, for de må jo om nogen vide, om folk gerne vil have flagstænger i deres haver.
1: Ja, og jeg kan løftsløret for, at i haven her er der ingen flagstang. Kry Nippen, som der er sammen med sin mor Hanne, har Nippen havearkitekter. Og lige nu har du ikke sådan så travlt med at sidde og tegne haver. Faktisk har vi tid til lige at gå herud og nyde den sådan sommerlige dag, vi har i dag. Ja, men i din have, så, hvor der jo altså ikke er nogen flagstang. I hvert fald ikke her, men altså, når I tegner haver, hvor ofte er det så, at folk gerne lige vil have en flagstang med?
2: Jamen, det er faktisk ikke så ofte, at vi oplever det længere. Vi laver rigtig meget nybyg, og der er mange sådan unge mennesker, som starter op med deres første hus, som ikke tænker det ind. Men det er noget, vi tit spørger ind til, om det er noget, de har overvejet.
1: Og du siger ikke tænker det ind, altså er det fordi du altså sådan kommer det også af, hvad kan man sige, en kultur, at man tænker, jeg har altid haft flagstang, så det skal jeg have, og det har unge mennesker måske ikke oplevet lige sådan.
2: Jeg tænker i hvert fald helt sikkert, at det er et eller andet levn fra deres forældres tid måske, der ikke er kommet med ind. Jeg ved ikke, om det er, fordi de stadigvæk har nogle forældre, der bor i hus, og så kan de bruge deres flagstang. Men der er nogen, som tænker det ind, og der er nogen, og der kan vi også mærke, at så er det noget, de har med på deres ønskeseddel, som de skal lave til os, inden vi går i gang.
1: Og der er du måske lidt inde på det, men når hvis I sidder med familien, altså hvem er det så typisk, som der gerne vil have de her flagstænger?
2: Jamen, jeg tror ikke, vi kan sige, at der er en bestemt type. Altså, det er oftest familier, altså, som ønsker at flage i forbindelse med fødselsdage. Og jeg har også hørt om hele veje, som gør meget ud af at flage og sådan noget, for eksempel. Så det, jeg vil ikke sige, at det er en bestemt type. Det er sådan, ja, børnefamilier i høj grad.
1: Og nu, i de år, I har haft jeres havearkitektfirma, har I så oplevet, altså, er det bare gået ned ad bakke med flagstænger? Altså, ser vi ind i en fremtid uden?
2: Ja, altså, nu vil jeg også sige, nu er senior jo et andet sted i dag. Hun er ude at tegne, så jeg kan jo kun svare for de 5 år, jeg har været med. Men jeg ser i hvert fald ikke, at det går opad for flagstingerne. Men jeg fornemmer, at fra min mor af, at det nok er gået lidt ned ad bakke de seneste mange år.
1: Okay, det lyder som om, at det har en... Det lyder som om, at for år fra nu, så er der ikke så mange, der kan fejre Valdemars dag. Men I siger altså, I tager tit snakken med folk, altså sådan foreslår dem simpelthen. Hvis der så er nogen, der kommer og siger, vi skal have en flagstang i den have, I tegner. Hvor hen i haven placerer man den så typisk?
2: Jamen, altså, vi synes jo, at den skal stå et sted, hvor alle kan se den. Så vi placerer dem tit i forhaven, altså i det område, hvor der også er indkørsel og nogle flotte træer osv. Så vi synes, den skal kunne ses, og det skal være sådan, når alle gæsterne kommer, så skal man kunne se, at der bliver flaget. Så vi placerer den tit i forhaven.
1: Og så bare lige her til sidst, altså, vi har nogle lytter, der har skrevet ind blandt andet, at det er ret dyrt at få sig en flagstang. Altså, oplever I også, at det er noget, der holder folk tilbage?
2: Jeg tror faktisk ikke, det har noget med prisen at gøre. Altså, det jeg fornemmer, det er bare lidt, at det ikke er noget, de har med i deres tanker. Men det kan da godt være, at vi skal være endnu bedre til at spørge ind, så.
1: Og det kunne være en dag, der skulle en flagstang op i haven her. Tak skal du have i hvert fald, for lige at være med, og så glædelig Valdemarsdag jo.
2: Ja, ja, jeg var jo ikke engang helt klar over, at det var det, men der kan du se.
1: Ja, det var så lidt.
0: Og det var altså hos Gry Nippen, havearkitekt i Lystrup, Emil Prehn, han lige svingede forbi.

Det var Katinka her og tømmermænd på en mandag, hvor vi snakker om flagstænger. Og hvis du lige har åbnet, synes du måske, det er en lille smule underligt. Men det gør vi, fordi det er Valdemarsdag. Altså den dag, hvor vi fejrer, at Dannebrog faldt ned i Estland for mere end 800 år siden. Og jeg får mange gode sms'er, blandt andet for en, der skriver, vi købte et hus for 5 år siden. Der var heldigvis en flagstang på grunden allerede. Den knækkede dog så godt som midt over i blæsevejret i påsken. Vi var heldigvis enige om, at vi selvfølgelig skulle have en ny hurtigst muligt, så vi fik bestilt en. Vi bruger den til mærkedage og store begivenheder, som for eksempel fodbold. Og vi har hejst flaget flere gange, når Danmark har skulle spille til slutrunder. Vores nabo synes, vi er lidt fjollede. Men det med slutrunder, det bliver så desværre ikke aktuelt ved det her VM. Men selvfølgelig et kæmpe ja til flagstænger. En have er først rigtig smukt med et svajende Dannebrog. På den anden side af radiovisen, der tror jeg lige, vi laver en lille optælling. Helt uvidenskabeligt selvfølgelig, og finde ud af, hvad I østjyder synes om flagstænger. 2026, hot og not. Og du kan også godt lige nå at sende din besked afsted til øst, mellemrum og så 12:12.

0: Og med Rosa og min ven kom vi frem til en radiovis.
1: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
2: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
1: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
2: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
1: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
2: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
3: Mariusborg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
1: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
4: Ja, han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brind.
5: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
1: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
6: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster, det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
7: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
8: P4 Trafik med gode nyheder til jer i den østjyske trafik. Der er nemlig god plads til jer på langt de fleste strækninger uden uheld eller tabt gods. Jeg ser altså lidt af den her klassiske eftermiddagstrafik, den begynder at vise sig i og omkring Aarhus, men ikke noget ud over det sædvanlige. Der er altså også fri bane på linjen til P4's trafiktelefon, så hvis du oplever problemer i trafikken, så hører vi altså gerne fra dig. Det er på 70 100 110.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og One Direction og Perfect på en dejlig dag, hvor vi fejrer, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland for mere end 800 år siden. Og i den forbindelse prøver vi at finde ud af, om flagstænger stadig er en ting, man anskaffer sig, hvis man har en have, og om der flages i de her flagstænger. Selvfølgelig skal Dannebrog til tops, skriver Jan fra Randers. Nu er det mandag, og jeg flager ikke, fordi jeg møder klokken 6 og er lige kommet hjem, og Dannebrog må ikke hejses før klokken 8. Så nu kan det altså ikke betale sig, men flagstang og flag er hot, skriver altså Jan fra Randers. En anden har skrevet til mig, at der flages i Fjellerup i dag, og Emil Prehn, Fjellerup, det er jo ikke det eneste sted, der flages.
3: Nej, for jeg havde hørt en lille fugl synge om, at flagen også var blevet hejst i Hjortshøj. Og rigtig nok, lige der jeg passerer byskiltet, så er der den fine, fine flagallé med Dannebrog, der svajer hele vejen. Så ja, Hjortshøj, de flager også. Her er det ind og flage, kan jeg fornemme. Det er i hvert fald det sted, jeg ser flest Dannebrog, for nu har jeg jo kørt rundt sådan lidt. I det østjyske også været en kolonihaveforening. Der er ikke sådan så mange Dannebrog i flagstænger.
2: Nej, der er flag på busserne, ikke?
3: Flag på busserne, der er flag i Hjortshøj
2: og i Fjellerup.
3: Fjellerup. Og jeg ved jo, der er den lange flagallé i Lygten Skødstrup. De flager ikke i dag, kan jeg så lige hilse at sige.
2: Okay. Ja. Fordi yes,
3: det var noget med, at det var ikke heldig dag, så de havde ikke lige mandskab til at kunne få alle de mange flag op.
2: Det er også bare en almindelig mandag.
3: De har fundet i Hjortshøj.
2: Ja. Godt. Ved du hvad? Det kan være, at vi kan finde ud af lidt mere om, hvorfor de har valgt at flage i Hjortshøj i dag. Der må være nogen, der har været ude og sætte de der flag op og skal have dem ned igen. Men hvis du ellers ved, om der er flag nogen steder i anledning af Valdemarsdag, så skriv til mig, Øst Mellemrum, og afsted til 12:12. Come on.

0: Shakira og Azoo. Og så skal vi tilbage til Hjortshøj, hvor der flages i dag i anledning af Valdemarsdag. En lang, fin flagerlæg, hørte vi lige Emil Prehn fortælle for lidt siden. Og jeg tror, at letbanen er på vej. Jeg har lige hørt klokkerne, Emil. Ved folk godt, hvorfor der er flag i flagstængerne?
1: Ja, det er jo... Altså, nu stoppede jeg Ellen Libak, der var på vej hjem fra dagligbrusen. Og Valen, ved du, hvorfor den her fine flagerlæg i Hjortshøj?
2: Ja, det gør. Det er, fordi det er Valdemarsdag.
1: Ja, men altså, sig nu bare der. Hvad tænker du om det så, at man flager for en dag som Dannebrogs fødselsdag jo i dag?
2: Jamen, jeg synes, det er skønt. Og så har jeg en rigtig god ven, som også har fødselsdag i dag.
1: Så har man det også flaget for ham på en eller anden måde?
2: Ja.
1: Ja, men altså, hvor fint. Hvordan så, altså, du sagde lige, du havde ikke selv en flagstang. Hvorfor ikke det?
2: Fordi vi bor til leje. Så
1: det er ikke lige det, I tænker?
2: Nej, det er ikke sådan et sted, man lige sætter flagstang op.
1: Drømmer du om sådan en flagstang?
2: Nej, jeg har en lille flagstang, jeg lige sætter ud.
1: På foden?
2: Ja.
1: Så lidt. Altså, hvad synes du, det kan det her med, at man hejser flaget?
2: Jamen, jeg synes, det er festligt og dejligt og sådan at kunne flage og fejre noget.
1: Og nu kommer jeg jo kørende ind i Hjortshøj her, ikke? Og det er jo en fin og lang og flot flagallé, de har her. Den starter helt op ved byskiltet, og så går den sådan ind igennem det centrale Hjortshøj, og så slutter den ved byskiltet igen. Den tager så lige sådan et knæk, men den er jo ikke den længste. Og du sagde, du har boet i Skødstrup før, som jo faktisk har den længste flagallé. Hvordan har du det med at flytte til sådan en kortere flagallé?
2: Det er helt okay. Jeg synes faktisk, jeg kan godt lide at bo i små, hyggelige samfund. Og det kan så meget andet her også.
1: Ja, fordi det på en eller anden måde, det er jo ikke noget, man ser inde i, lad os sige, inde i det centrale Aarhus, at man laver en flagerlig på den her måde. Det er jo måske lidt særligt for de mindre samfund.
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Så du hilser Dannebrog velkommen.
2: Det gør jeg.
1: Og endnu en flagelsk. Jeg vil lade dig, Ellen, komme hjem med din indkøb. Tak for lige at være med her. God eftermiddag. Og ja, Anja, altså, det virker jo som om, at generelt er folk godt glade for Dannebrog og for flagstænger.
0: Ja, det er også et pænt flag, synes jeg. Og nemt at tegne.
1: Ja, men det er det. At der er nogen, vil sige, det er verdens flotteste.
0: Det kan vi godt blive enige om. Også to her til eftermiddag.

0: Lene Marlin og Sitting Down her på en mandag eftermiddag, hvor vi prøver at finde ud af, om flagstænger her i 2026 er hot or not, som det hedder på dansk. Er det noget, folk gerne vil have, eller er det noget, man ikke længere interesserer sig for at bruge penge på? Og Emil Prehn, du er jo i Hjortshøj, og hvor der er flagallé. Ikke den længste i Østjylland, men der er en flagallé.
1: Nej, ikke den længste, men den er her, og den er... Jeg synes, at den er rimelig lang. Den går igennem det meste af Hjortshøj. Og det er jo smart, fordi så behøver man måske ikke selv have sig en flagstang. I hvert fald ikke, hvis man kun vil flage på bestemte mærkedage.
0: Nej, jeg har fået en sms fra en, der skriver, at der er også flagallé i Låsby i dag. Den sættes op af 8. klasse fra Låsby skole. Så det kan være, det er en del af undervisningen i skolen der. Det skal de lige ud og gøre. Så sagde jeg jo lidt tidligere, at der er en fra Randers, der ikke havde haft tid til at sætte sit flag op, fordi han skulle møde tidligt. Og så er der en anden, der skriver, hov, er det ikke noget med, at flagreglerne blev afskaffet, så man må gerne flage før klokken 8 om morgenen. Og det har jeg altså ikke kunnet finde ud af. Altså, det er som om, at flagreglerne, hvis nok stadigvæk er de officielle, at man hejser flaget ved solopgang, dog aldrig tidligere end klokken 8, og så skal det tages ned ved solnedgang, altså senest. For ellers er det noget med, at man flager for fanden. Nu skal jeg passe på, hvad jeg kommer ud i her.
1: Det er vist rigtigt.
0: Ja, men i hvert fald, så er flagene stadigvæk oppe i Hjortshøj. Og Emil, kan vi runde af med et eller andet? Altså, de sms'er, jeg har fået, jeg har kun fået én, som ikke har en flagstang.
1: Jeg snakkede med Gry Nippen fra Nippen Havearkitekter lige før nyhederne. Hun var jo sådan lidt, at hun, i hendes optik, så er de nok på vej ud, de der flagstænger. I hvert fald, når de tegner nye haver. Er det ikke lige flagstangen, der bliver prioriteret først? Men omvendt, Anja, så virker det som om, at det der med at have en flagstang og et flag, det gør folk så glade. Der kom lige, imens du snakkede, jeg kunne ikke lige nå at slå en arm i hende, inden hun smuttede videre. Men hun kom lige forbi en dame nu og viste mig en besked, hvor der stod tillykke med Valdemars dag. Og det var, fordi hendes søn hedder Valdemar. Hun stod bare store med en masse flag, så der er et eller andet. Der er et eller andet med det der med, at flaget, det får simpelthen smil frem på læben. Ja. Så lad os da håbe, der er i hvert fald nogen, som Hjortshøj, Skødstrup, Låsby og alle de andre, der holder fast i det der med at flage i ny og næ. Det kan altså et eller andet.
0: Ja, lad os slutte den her.

0: Søn og skabt til at være to. Og Laura, lad os lige kigge på trafikken. Kør den.
1: Det gør den. Der er ro på de østjyske veje den her mandag eftermiddag. Jeg har ikke fået nogen opkald på trafiktelefonen, så det er altså ikke det store, der rører sig. Hverken uheld, tabt gods eller eftermiddagstrængsel. I hvert fald, som det ser ud lige nu. Jeg skal selvfølgelig nok melde ind, hvis det skulle ændre sig, ellers så sidder vi fortsat klar til at tage jeres opkald på B4's trafiktelefon. Der fanger du os på 70 100 110.
0: Og Laura, jeg skal bare lige høre, nu taler vi om flagstænger her til eftermiddag. Er du vokset op i et hus med have?
1: Det er jeg, ja. Og med sådan en flagstang i går. Så det er jeg, ja. Ønsker mig også en have med en flagstang. Lige nu har jeg kun en altan.
0: Ja, okay. Hvornår flagede I så?
1: Hvornår vi flagede? Jamen, ja. Det var mest fødselsdage.
0: Ja. Ja, okay. Det er godt.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Daniel Powder og Bad Day. Hvor flager I henne i dag i anledning af Valdemarsdag? Henrik skriver, Gammel Ry er med big time, og så ellers efterfuld af en stor smiley. Så er det blevet tid til nyheder med Rasmus Linderoth. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Oven på drabet på en 20-årig mand natten til fredag i Randers vil kommunens SSP-medarbejdere være mere synlige i gadebilledet. Det sker for at forsøge at mærke stemningen blandt byens unge. Det fortæller Claus Hansen, der er SSP-konsulent i Randers Kommune.
3: Vi prøver at veje stemningen og lige monitorere, hvad er det, der rører sig blandt de unge. Er der noget, de er bekymret for? Er der nogle ting, de gerne vil snakke omkring i forhold til det? Er der noget, der gør dem utryg? Så vil de være til stede og kunne tage en dialog med de her unge mennesker.
2: Den 20-årige blev fundet død i Gudenåen tæt på Den Blå Bro midt i byen, og i weekenden blev to unge på 16 og 18 år anholdt og varetægtsfængslet for drab. Claus Hansen anbefaler bekymrede forældre i Randers at tage en snak med deres unge om, hvad der er sket.
3: Prøv at fortælle dem, at det er faktisk sådan, at Randers er en stille og rolig by. Det er ikke sådan, at man skal gå rundt og være utryg for at blive udsat for noget vold eller lignende. Det her det er desværre og meget uheldigt en enkeltstående hændelse, der har fundet sted, og ikke noget, der er dagligt af blandt vores børn og unge.
2: De to sigtede blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de erkendte grov vold, men nægtede sig skyldige i drab. De blev varetægtsfængslet frem til den 10. juli. Kampene indstilles, og Hormuzstrædet genåbner fredag. Det står klart efter USA og Iran bekræfter, at der er en aftale på plads imellem parterne. Der er ikke tale om en endelig fredsaftale, men derimod en våbenhvile, og det er usikkert, om den holder. Det vurderer lektor og Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Pedersen.
4: En del af aftalen her er også, at Israel ikke længere må angribe i Libanon. Det har Iran insisteret på, og det ved vi faktisk ikke endnu, om Israel har tænkt sig at gøre. Så derfor bliver det ret spændende også, om Israel så at sige vil acceptere holde igen, eller om vi kommer til at se en fortsatte kampe i Libanon.
2: Når rammeaftalen efter planen underskrives på fredag, går en 60-dages forhandlingsperiode i gang, og Rasmus Bruun Pedersen tvivler på, at 2 måneder er nok til at lande en endelig aftale.
4: Noget af det, USA meget gerne vil, det er egentlig at tvinge Iran til at spille en meget, meget lille og svag rolle i regionen, og det er noget, som Iran grundlæggende ikke har haft lyst til. Så det bliver meget, meget svært at se, hvordan de kan nå det på 2 måneder. Altså, man har brugt flere år på at forhandle hidtil, og der har man ikke fundet en aftale, og nu regner man så, at man kan finde en aftale på 2 måneder. Det bliver svært.
2: En 27-årig mand er ved retten i Horsens idømt en ubetinget fængselsstraf på 1 år og 3 måneder, det oplyser Sydøstjyllands politi. Manden er dømt for i forening med andre at have været i besiddelse af og solgt mindst 56 kilo hash og 6 kilo skunk, blandt andet fra en adresse i Skanderborg. Sagen er en del af et større sagskompleks, hvor flere allerede er dømt til samlet 20 år og 8 måneders fængsel, og den 27-årige mand modtog dommen. Mest tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Svag til jævn vind fra nord og fra nordvest.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Der er blevet solgt en lotto-coupon i Østjylland. Hvad ved vi om den?
1: Jamen, det er rigtigt. Der er en heldig østjyde, der har vundet 4 millioner kroner i lotto her i weekenden. Og ikke nok med den store gevinst, så er det faktisk også lidt historisk, for det er lottovinder nummer 4.000.
0: Okay.
1: Det er stort.
0: Ja, det er det da. Og altså, hvad sker der så, når man vinder sådan en... Altså, man skal selv finde ud af, at man har vundet og har de rigtige tal på en coupon. Hvad gør man så?
1: Jamen, så henvender man sig til os og får registreret sin coupon, og så ser vi selvfølgelig et stort tillykke. Og for mange af de her vindere, så er det jo enormt overraskende, og det kan være lidt overvældende at finde ud af, at man faktisk har været så heldig, at man står med den her gevinst, som vi alle sammen går og drømmer om. Så for ligesom sådan at mærke, at man har vundet, og for at tro på det, så tilbyder vi også at starte med at overføre 200.000, som man får ind på sin konto med det samme. Og så kommer resten af præmien i løbet af et par uger.
0: Ja. Da jeg talte med en af dine kolleger lidt tidligere, så skulle jeg regne ind med, at vi to skulle tale om, at I ikke havde fundet vedkommende endnu, men det er så sket her i løbet af de seneste par timer.
1: Jamen, det er nemlig sket i løbet af de seneste par timer. Der har vinderen tjekket sin coupon og har henvendt sig til os, så vi har kunne sige et stort tillykke. Og jo også har kunne tilbyde vores vinder her at blive kontaktet af vores millionærrådgiver, som er det næste, der sker, som hjælper med ligesom at komme godt i gang med den her nye gevinst og forstå, hvad betyder sådan et, og lige pludselig at få så stort et beløb sat ind på bankkontoen. Det betyder, at man kan indfri en masse drømme og få noget mere frihed. Så det er sådan det næste skridt.
0: Ja, er der typisk nogen form for altså reaktion, når folk får at vide, at de har vundet de her mange millioner?
1: Den selvfølgelig er en reaktion, en kæmpe overvældelse, en glæde og en stor taknemmelighed er noget af det, vi oplever. Men det er selvfølgelig også noget med, at det skal lige synge ind, og man skal tro på det. Og vi siger også til vores vinder, at det kan godt være lidt svært at sove de første par nætter, indtil det lige går op for en, hvad det betyder. Og så begynder man jo at drømme og begynder at skulle omsætte, hvad er det, de her penge kan gå til. Og der har vi jo faktisk undersøgt og spurgt vores venner, hvad de bruger pengene til. Og ved, at for rigtig, rigtig mange er jo helt enormt fornuftige. Det er de fleste. Så det er sådan noget med at afvikle sin gæld og sørge for, at man finansielt og økonomisk står rigtig godt. Og så noget af det, som mange også bruger deres penge til, er at glæde andre, altså deres nærmeste. Det kan være deres børn eller deres forældre. Og så på tredjepladsen, der adskiller mænd og kvinder sig faktisk lidt. Fordi mænd, de bruger altså også pengene til at købe biler for. Og kvinderne, de kan rigtig godt lide at rejse. Og det er jo selvfølgelig også noget med at glæde andre. Så det er de her store rejser, hvor man kan tage hele storfamilien med og fejre fødselsdag i Thailand, for eksempel.
0: Og hvis man vinder 4 millioner, så kan man måske gøre begge dele. Ja. Line, hvad sker der så, hvis man ikke får hentet de penge, man vinder? Det sker jo.
1: Jamen, vi oplever heldigvis, at det er meget, meget få, der ikke henter deres gevinster. Og hvis en gevinst ikke bliver hentet, så går den tilbage i puljen, så man kan spille om den igen. Og jeg tænker, noget af det, du også spørger ind til, det er vores overskud.
0: Ja.
1: Fordi vores lotterier jo lige netop er sat i verden for at skabe overskud til gode formål. Så det vil sige, at vi hvert år sender overskuddet videre til alt fra idræt til natur, til kultur. Og sidste år, der kunne vi sende et overskud på 1,8 milliarder kroner videre fra vores lotterier. Så det er simpelthen noget af det, danske spillere vores lotterier sat i verden for at grundfinansiere dansk foreningsliv.
0: Men lige nu går der en østjyde rundt, der har vundet 4 millioner på en coupon købt i en kiosk i Viby. Så stort tillykke til personen.
1: Kæmpe tillykke.
0: Og tak for at være med her i P4 Eftermiddag.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Altså, tre spillere ramte første præmien i lørdagens lotto-træk. De skulle dele puljen og vandt hver 4 millioner skattefrie kroner. Og en af de tre kuponer er altså købt hos Viby, Føtex Viby i Vibycenteret. Og den kupon udløste altså millionær nummer 4.000 i lotto.

Oasis her med Don't Look Back in Anger. Og så er det jo en lidt særlig dag i dag, og det er en lidt alternativ fødselsdagshilsen, jeg kommer til at sende ud nu, for det er jo det danske flag, der skal fejres. Det var nemlig den 15. juni år 2019, at det danske flag ifølge sagnet dalede ned fra himlen under et slag i Estland. Så kunne det jo godt være en alternativ første sang til Dannebrog i dag. Og jeg synes, vi skal lytte til danskerne og stemmerne på vores store top 100 liste. For her er flere kandidater, vi godt kunne sætte i spil. For eksempel nummer 24, Shubidua. Shubidua med Danmark. Der er også nummer 26 med i Danmark. Er jeg født? Ja, så er der nummer 38, sang Frit Land, bandet med ulige nummer, skrevet af Carl Emil Pedersen. En moderne fædrelandssang, synes jeg, den handler om danskhed, national romantik og fremmedfrygt.

Ja, frit land her med ulige numre. Men jeg synes, vi tager en sang, den der endte på nummer 1 på top 100-listen. Det er Alberte. Den handler godt nok om, måske handler den ikke så meget om Danmark, men den handler i hvert fald blandt andet om noget af det, vi har her i landet. Og det er jo lyse nætter.

0: Alberte, en sang om at få en kær person tilbage. Lyse Nætter, der gik hen og tog en første plads på vores top 100-liste. Du kan finde hele listen på dr.dk.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Benson Boone, Mystical Magical. Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, sådan lyder det fra den danske DR's kongehusekspert Thomas Larsen, efter at kronprinsessens søn i dag fik 4 års fængsel. Mere om det i Radioavisen om lidt.

0: Alle mine tanker med Jonathan, så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her, den franske præsident siger, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
5: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. Man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understregede også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer Peter Sekulic.
6: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
7: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehuset, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
8: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehus skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skulder, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
8: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit, dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved, men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorligt syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: P4 Trafik. Eftermiddagens udfordringer er ved at være veloverstået. Trafikken den glider, som den skal, så der er faktisk ikke rigtig noget at melde om på nuværende tidspunkt. Men skulle man alligevel opleve noget på sin vej, så må man ringe til nummeret 70 100 110.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På en mandag eftermiddag, hvor jeg tænker, vi lige skal runde det VM, der er i gang. Selv sad jeg og blundede lidt til en kamp i går. Lige indtil der var en spiller, der hed Margarita. Det synes jeg var lidt sjovt, det synes kommentatorerne også. Han er fra Curaçao, der mødte Tyskland i en kamp, der jo altså endte med en sejr til tyskerne på 7-1. Men ellers hånden på hjertet, når Danmark ikke er med, så kan det være lidt svært at svinge sig op på de høje navler og blive sådan mega begejstret. Men der er alligevel nogle historier, der rager op. For eksempel en om et flag. Og mens vi lige lytter til et stykke musik, så kan du sidde og tænke lidt over, hvad det går ud på. Det er noget med nogle iranere og amerikansk jord. Så ser jeg ikke mere nu. She

0: Heller Langley og Be Her. I nat dansk tid spiller en af de mest omtalte nationer ved VM i fodbold, nemlig Iran. Og i lang tid var det usikkert, om landet overhovedet ville kunne spille med på grund af de mange måneders krig mellem Iran og USA. Men i nat spiller iranerne på amerikansk jord, nærmere bestemt i Los Angeles. Her befinder min kollega Christen Mosbæk sig, og han har fundet ud af, at når Iran spiller i netop Los Angeles, så er det nærmest som at spille på hjemmebane i Teheran. Prøv lige at høre her, hvorfor.
1: Her bor der mere end en halv million i Los Angeles iranere. Og faktisk har man et område, der hedder Tehrangeles, altså Teheran, hovedstaden i Iran, kombineret med Los Angeles, Tehrangeles.
0: Ja, men det er tvivlsomt, om de mange iranere kommer til at medbringe det flag, som præstetyret hjemme i Iran bruger. For det iranske flag findes nemlig i to forskellige udgaver. Et, som fansene godt må tage med på stadion, det er præstetyrets flag. Og så findes der et flag, som FIFA har forbudt. Og på det her forbudte iranske flag kan man se en løve og en sol. Og det er det flag, som iranerne brugte før 1979, altså året, hvor præstetyret kom til magten i Iran. Men selvom flaget er forbudt på tilskuerpladserne til nattens kamp, så er det det flag, som iranerne i Los Angeles flager med ude i bybilledet. Det fortæller Christen Mosbæk, som har fundet det på en iransk restaurant.
1: Størstedelen af dem, jamen de støtter ikke præstestyret, og det er derfor, man vil se mange af de her flag, the sun and lion flag, som man ser her. En sol og en løve sat sammen, og det er dem her, som FIFA har forbudt at bruge inde på stadions. Og spørgsmålet er jo så, jamen kommer iranerne her i Los Angeles, der går ind for det her flag og er imod det nuværende regime, kommer de til at tage det her ind i protest mod regimet?
0: Og på den iranske restaurant, hvor Christen befinder sig, møder han også ejer af spisestedet. Han hedder Todd, og Todd har altså valgt at indrette sit spisested med det forbudte flag. Og han har faktisk billetter til aftens kamp, så Christen Mosbæk spørger, om restaurantejeren vil smule det forbudte iranske flag med ind på stadion og flage med det.
1: You have tickets, then you're the person to ask, what will you do? Will you sneak in a flag, sun and lion flag, or will you take the other flag, the new flag?
2: I'm kind of person, I don't want to break the rules. You know, but for sure I have the flag with me. If there is a way I can take it, if I see there's a chance I can take it, I will take it. But I don't want to break the law.
0: Jeg er en person, som ikke har lyst til at bryde reglerne, men jeg vil tage det med mig. Og hvis jeg får muligheden, så vil jeg også flage med det, lyder så svaret her på Christen Mosbæks spørgsmål. Ja, jeg tror, vi kan konstatere, at VM i fodbold er meget mere end en sportsbegivenhed. Det er altså også storpolitik og systemkritik. Hvis du er en natteravn, så kan du se, hvor mange forbudte flag, der er på stadion. Det viser nemlig Iran mod New Zealand kl. 3 i nat.

0: Demi og David sammen med Tyler og Nile Rodgers her på Talk To Me. Og Helene, du må også godt tale til os og fortælle os, hvordan det kører med trafikken.
1: Jamen, det vil jeg da gøre. Det ser helt generelt rigtig fint ud på vejene lige nu. Myldretrafikken, den er også så småt ved at være overstået. Det eneste sted, man skal være opmærksom, det er, hvis man kører på E45 fra Randers mod Hobro. Der ligger nemlig noget tabt gods på vejen mellem 36 Åndsild og 35 Hobro Vest, og det giver en lille smule hårde bremsninger på strækningen. Ellers så har jeg ikke rigtig meget andet at sige, end hvis man oplever noget, så kan man jo ringe til os på nummer 70 100 110.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Fra albumet Backstreet's Back fra 97 var det her Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Vi er på vej mod en omgang østjyske nyheder. Du får dem lige efter Lady Gaga og en af hendes mange store hits, nemlig den her. Den hedder Poker Face.

0: Ja, hun har været med i mange år efterhånden, Lady Gaga, her med et nummer fra 2008, altså 18 år gammel. Det var Poker Face. Så er der nyheder med Rasmus Linderoth, 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Oven på drabet på en 20-årig mand natten til fredag i Randers vil kommunens SSP-medarbejdere være mere synlige i gadebilledet. Det sker for at forsøge at mærke stemningen blandt byens unge. Det fortæller Claus Hansen, der er SSP-konsulent i Randers Kommune.
3: De prøver at veje stemningen og lige monitorere, hvad er det, der rører sig blandt de unge. Er der noget, de er bekymret for? Er der nogle ting, de gerne vil snakke omkring i forhold til det? Er der noget, der gør dem utryg? Så vil de være til stede og kunne tage en dialog med de her unge mennesker.
2: Den 20-årige blev fundet død i Gudenåen tæt på Den Blå Bro midt i byen, og i weekenden blev to unge på 16 og 18 år anholdt og varetægtsfængslet for drab. Ifølge politiet så kendte de tre mænd hinanden, og det er politiets formodning, at det var en uoverensstemmelse mellem dem, der førte til drabet. Nu arbejder politiet på højtryk for at sikre sig spor, det fortæller efterforskningsleder hos Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard.
4: Vi skal have afprøvet de ting, der nu er sagt. Vi skal have fundet ud af, hvad kunne et motiv være. Vi skal have afhørt vidner. Vi sikrer noget video. Vi har en fornemmelse af, at de er kommet inden for byen, inden for Anders Midtby, og gået ud mod området. Og derfor sikrer vi selvfølgelig det video, der er på den stræk.
2: De to sigtede erkender grov vold, men nægter sig skyldige i drab, og de er varetægtsfængslet frem til den 10. juli. Passagerer med letbanen kan glæde sig til flere søndagsafgange fremover. Fra den 28. juni fordobles antallet af afgange mellem Aarhus H, Odder og Grenå fra kl. 9 til kl. 21, så letbanen fremover kører hver halve time, det oplyser letbanen i en pressemeddelelse. Ifølge afdelingschef for planlægning hos Midtrafik, Henrik Juhl Vestergaard, så skal de ekstra afgange få endnu flere til at vælge letbanen. Vi kan se, at ekstra letbaneafgange målrettet fritidssegmentet tiltrækker ekstra passagerer. Mange vil for eksempel gerne være bilfrie til sociale arrangementer. Med flere søndagsafgange gør vi det derfor endnu lettere for kunderne at tilvælge den kollektive trafik, siger han. Og med den nye køreplan så udvides driften med i alt 56 ekstra søndagsafgange, og samtidig så fastholdes de samme afgangstidspunkter som på hverdag og lørdag. Det skal gøre køreplanen mere enkel og genkendelig for passagererne. Under et døgn efter den sidste løber kom over målstregen ved Aarhus Halvmarathon, er der udsolgt til næste års løb. Det oplyser Aarhus Motion i en pressemeddelelse. Sidste år blev løbet udsolgt 3 dage efter afviklingsdagen, og den rekord er altså nu slået. Noget som eventchef hos Aarhus Motion, Jeanette Boy Sørensen, er rigtig glad for. Vi er høje på det løb, vi netop har afviklet, og allerede nu kan vi melde udsolgt og glæde os til næste år. Det er så vildt, sikkert en fejring af vores 30-års jubilæum, lyder det. Over 14.000 løbere deltog i årets bestseller Aarhus City Half, som løbet hedder. Og næste års udgave løber af stablen den 20. juni 2027. I aften tørt og solrigt og i nat klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet. Temperatur mellem 18 og 13 grader.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

Ankerstjerner og Burhan G her på Tag Hvad Du Vil. Indimellem der bliver der sagt ting her i radioen, som godt kunne fortjene at blive brugt igen. I morges var europakorrespondent Anna Gårdslev igennem i Ni-radioavisen. Det vil sige, hun skulle efter planen være igennem fra Norge, hvor hun er afsted for at dække

0: Ja, når man står med tekniske problemer, så har jeg også tit lyst til at sige...
1: Hold nu kæft.
0: Ja, eller når en fremmed kat igen har skidt i forhaven...
1: Hold nu kæft.
0: Eller når man er i gang med at bage en kage. Vi har været i supermarkedet for at købe ind, men opdager, at man har glemt at købe æg, og derfor til sig selv siger...
1: Hold nu kæft.
0: Ja. Hvor kan man ellers bruge det udtryk? Send mig en sms, begynd med østlavet mellemrum og skriv, hvornår du kunne finde på at komme med sådan et udbrud, og send det hele til 1212. Og Anna Gårdslev, ja, hun endte med at komme igennem, men med ekko i sine høretelefoner, altså hvor man hører sig selv med forsinkelse, og så kan man ikke snakke. Jeg har prøvet det selv. Så øst mellemrum afsted til 1212.
1: Hold nu kæft.

0: YouTube med Pride in the Name of Love. I morges var Europa-korrespondent Anna Gårdslev igennem i Radioavisen, og hun kom til at sige noget der, som vi altså bruger lidt her til eftermiddag.
1: Hold nu kæft.
0: Ja, fordi vi har gang i en omgang stop citatspil, og hvor jeg spørger, hvornår man ellers kan sige...
1: Hold nu kæft.
0: Og det er der kommet flere gode bud på. For eksempel Gitte i Lindå, der skriver, alle udtalelser, der kommer ud af Trumps mund.
1: Hold nu kæft.
0: Og Mikke fra Randers skriver, når man vågner mandag morgen.
1: Hold nu kæft.
2: Stop citatspil.
0: Øst, mellemrum og din besked er stadig, hvis du har lyst til at fortælle, hvornår du har lyst til at sige.
1: Hold nu kæft.

0: Det sidste og Theodora på Melodrama. Oven på drabet på en 20-årig mand natten til fredag, der vil Randers Kommune de kommende dage forsøge at mærke stemningen blandt byens unge. Den unge mand blev fundet død i Gudenåen tæt på Den Blå Bro midt i byen, og i weekenden der blev to unge på 16 og 18 år anholdt og varetægtsfængslet for drab. Nu vil de kommunale gadeplansmedarbejdere være mere synlige i gadebilledet, det fortæller Claus Hansen fra det kriminalpræventive samarbejde SSP, som min kollega Heike Ytting har talt med.
1: Ja, men det betyder, at vi opprioriterer det opsøgende gadeplansindsats, sådan at de vil være mere til stede. De her gadeplansmedarbejdere, de har også i deres daglag nogle andre opgaver, de løser, men lige nu her, der opprioriterer vi, at de er på gaden.
2: Vil det sige, at de prøver sådan at veje stemningen blandt de unge?
1: Ja, de prøver at veje stemningen og lige monitorere, hvad er det, der rører sig blandt de unge. Er der noget, de er bekymret for? Er der nogle ting, de gerne vil snakke omkring i forhold til det? Er der noget, der gør dem utryg? Så vil de være til stede og kunne tage en dialog med de her unge mennesker.
2: Der sidder jo nok en del af forældre rundt omkring i Randers og er lidt efter ting som lige nu, og måske også utrygge. Hvad kan de gøre?
1: Jamen, de kan jo tage en snak med deres børn og unge omkring det, der er sket. Prøv at fortælle dem, at det er faktisk sådan, at Randers er en stille og rolig by. Det er ikke sådan, at man skal gå rundt og være utryg for at blive udsat for noget vold eller lignende. Det her, det er desværre og meget uheldigt en enkeltstående hændelse, der har fundet sted, og ikke noget, der er dagligt af blandt vores børn og unge. Grov vold og så videre, det er ikke noget, som er et dagligt problem, eller generelt et problem i Randers Kommune.
2: Nu skete det jo ved Den Blå Bro, eller måske endda under Den Blå Bro, er det et område, som sådan er særligt utrygt at være ved?
1: Altså, der er jo forskellige steder, hvor der er unge mennesker, der opholder sig på forskellige tidspunkter i døgnet, men Den Blå Bro er ikke et specielt utrygt sted at være. Det er det ikke, men det er et sted, der kommer unge mennesker, og hvor de opholder sig her, især her om sommermåneden. Og det er jo også en god idé som forældre at snakke lidt omkring rammerne for ophold, og hvor længe man skal være der. Sådan. Og nu foregik det her jo sent om natten, for eksempel. Ikke? Så det er jo noget med at fortælle med de unge, hvad er vores forventninger til jer? Hvornår skal I være hjemme? Hvad er rammerne for den tilstedeværelse, de unge har på de her pladser?
2: Og hvis man nu er et ungt menneske, sådan 15-16 år, og føler sig noget utryg lige nu, hvad kan man så gøre?
1: Jamen, så kan man som udgangspunkt i hvert fald tage det ganske stille og roligt. Og hvis man har behov for det, så synes jeg, man skal tage en snak med de voksne, der er omkring en, i forhold til at få afklaret, hvad er det her handler om. Og hvad er det, der er sket?
0: Ja, og det lød altså her fra Claus Hansen fra det kriminalpræventive samarbejde SSP, som min kollega Heike Ytting havde talt med. Og de to unge, der er fængslet i sagen, ja, de nægter sig skyldige i drab.

0: Jonah Blacksmith og Make the Saw You Dancing på en mandag eftermiddag, hvor vi har gang i en lille...
1: Stop citatspil.
0: Ja, og jeg spørger, hvornår man kan sige det live. Han er ikke i tvivl, hvornår man kan bruge det her citat.
2: Hold nu kæft.
0: Ja, det er, når radioværter mener, at outroerne på Queens Bohemian Rhapsody og guitarduellen i slutningen af liveversionen af Hotel California er lavet for, at radioværter kan tale ind over det, eller kommende program kan annoncere undskyld, og så ellers god aften, skriver live i Aarhus. Leffe, han har et forslag.
2: Hold nu kæft.
0: Når konen åbner munden, og Vivi, hun har lyst til at sige.
2: Hold nu kæft.
0: Som her til morgen, hvor min fryser ikke har været lukket et døgn eller to, og den var propfuld, så...
2: Hold nu kæft.
3: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
4: Tak skal du have.
3: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
4: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
5: I det fjerne øjne, det er Titanic.
4: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
5: Navnet rimer snart stor panik.
6: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
7: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Pity Party på en mandag eftermiddag, hvor vi blandt andet har fejret, at det er Valdemarsdag, altså at Dannebrog faldt ned fra himlen for mere end 800 år siden. Og tusind tak for alle jeres sms'er om, hvor der også er blevet flaget i dag, og om I ikke, og ikke mindst om I stadigvæk har en flagstang. Det har været hyggeligt at høre. Jeg hedder Anna Thordal, og siger tak for nu. Ha' nu en dejlig mandag aften.

0: Så er det Radioavis. Klokken er 18.
1: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
2: Altså, han stiller den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
1: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
2: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
1: Lød det fra Jakob Krogh, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor ser borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne, at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
3: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
1: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
3: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
1: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med indover og spytte i kassen, siger han.
4: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være et nationalt plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
5: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
6: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Minds of 99 under din sne.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og velkommen til. Sikke dog en forrygende dag. Eller aften er det jo nærmest. Altså, vi har jo en kamp, der begynder kl. 21. Belgien mod Egypten.
3: Yes.
0: Jeg har store forventninger.
3: Også mig.
0: Ja.
3: Og så har vi en kamp, der allerede er startet. Spanien mod Kap Verde. Fire hold, der altså ikke har været i aktion endnu ved VM, men skal i aktion her for første gang i aften. Skal vi ikke bare springe til Atlanta, Morten Hausborg?
0: Det synes jeg, fordi netop det her opgør mellem Kap Verde og Spanien, Henrik Lindegaard, minder jo lidt om noget, vi så i aftes.
4: Ja, det gør det nemlig, hvor vi havde Curaçao som VM. Debutant. Nu er det en anden ø-stat, nemlig Kap Verde, der spiller deres første VM-kamp. Men altså, det er jo en ren kæmpe i forhold til Curaçao, hvis vi lige skal starte med en geografitime. Curaçao, en ø på størrelse, der ligger sådan imellem Falster og Bornholm. Kap Verdes 10 øer, de har tilsammen et areal, der er halvanden gange Fyn, så det er jo en kæmpe nation ved siden af. Der bor også væsentligt flere mennesker. Op mod en halv million bor på Kap Verde, men det er jo en af de her historier til VM, som er helt fantastiske med, at man har fået sådan et hold ind og spille. Men det er ikke helt tilfældigt, de er her. De nåede altså kvartfinalen ved de afrikanske mesterskaber for 3 år siden, og i kvalifikationen, der tabte de kun 1 ud af 10 kampe på vej til VM her. I opvarmningskampen har de banket Serbien med 3-0, spillet uafgjort mod Finland, 2 ganske agtværdige europæiske fodboldnationer. Så det er altså ikke fordi, de ikke kan spille fodbold i Kap Verde, men de er altså op mod de regerende europamestre fra Spanien, og det er en kæmpemæssig opgave for Kap Verde. Så Spanien, mindst lige så store favoritter som Tyskland var i aftes. Spørgsmålet er selvfølgelig, får vi så endnu en målfest fra spanierne? I hvert fald ikke her i de første 10 minutter, hvor der stadigvæk står 0-0, og hvor vi egentlig har den første målchance til gode. Jeg skal lige sige om det spanske hold, som man fik at vide i går på pressemødet. Ja, så er Lamine Yamal altså blevet meldt klar til kamp, men ikke til at starte. Han sidder på bænken, den store fløjstjerne for Spanien, og også den anden fløjstjerne, Nico Williams, er ude på bænken. Begge har haft en skadesplaget sæson, og især Yamal har kæmpet med at blive klar til det her VM, efter han blev skadet for et par måneder siden. Det er Gavi og Ferran Torres, der spiller på kanterne for Spanien her i dag, som det jo er i Atlanta, hvor klokken kun lige har passeret 12, og vi sidder og hygger med lidt frokostfodbold. Som sagt, altså Spanien mod Kap Verde, første kamp i gruppe H, der også består af Saudi-Arabien og Uruguay, som spiller i nat. Men det er Spanien, der er den store favorit i den her gruppe. Jeg synes ikke, de har indledt kampen specielt godt, Spanien. Jo, de har haft masser af boldbesiddelse. Jeg synes, de har spillet et nummer for langsomt. Der skal mere tempo på for at få flyttet det her Kap Verde-hold. Måske kommer det her indlæg fra højre siden. Den kommer langt ind, og her kom så kampens første mulighed også. Heroisk ryddet op i forsvaret af Pico Lopez fra Kap Verde, der kommer ind lige foran den spanske spidsangriber Mikkel Oyarzabal og får hættet bolden væk. Det var ellers en stor mulighed til Spanien, men Pico Lopez får ryddet op. Pico Lopez, som egentlig er fra Irland og er anfører for Shamrock Rovers og har altid boet i Irland med kapverdiske rødder. Så en dag blev han ringet op. Var det ikke noget at spille for landsholdet? Det gør han så, og nu er han til VM. 11 minutter spillet i Atlanta, og stadigvæk målløst imellem storfavoritten Spanien og lille debutantnation Kap Verde.
0: Ja, ja, målløst, men det kan jo være, der kommer et mål, og det kan vi jo gøre, således at din lytter kan få noget ud af det.
3: Ja, skal vi ikke sætte sådan et VM-bagage-tag på højkant? Fordi det er nu, at du skal gribe din telefon, og så skal du også sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og komme med dit bud på, hvornår det sidste med streg under, det sidste mål bliver scoret i kampen mellem Spanien og Kap Verde. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagtag.
0: Det sidste mål.
3: Det sidste mål.

0: from. Honey, I'm home.
1: Vi skal have snakket lidt mere om det her Kap Verde-mandskab, Henrik Lenniger, fordi de spiller selvfølgelig fra Kap Verde. De er landsholdsspillere, så de må have nogle rødder i Kap Verde. Men jeg forestiller mig ikke, at det er lidt ligesom dengang Island var med, hvor det var sådan en rigtig islænding. Altså, der er ikke mange af de her spillere, som kommer andre steder fra, men altså trods alt bare har rødder i Kap Verde.
2: Og det er sådan et rigtigt hold, som består af folk, der har fædre, bedsteforældre osv. fra Kap Verde. Men så alligevel er der trods alt 12 spillere, som er født på Kap Verde. Men omvendt, så er der altså også 6 spillere, der er født i Rotterdam. Så helt Kap Verde er det altså ikke. Men det er spillere, som selvfølgelig har prøvet at spille fodbold før. Det er spillere, som har talent, og jeg synes, det er et stærkt hold. Og så har de en stærk Kap Verdisk træner med det skønne, skønne navn Bubista, som altså er fra selve Kap Verde, og som virkelig har fået sat godt skik på det her mandskab. Når man kigger ned over det her hold, så er det også et meget rutineret mandskab. 6 spillere over 30 år, og kun en enkelt spiller under 25. Sidney Cabral fra Benfica, som i øvrigt skifter til Trabzonspor i Tyrkiet nu, har i øvrigt lige fået kampens første advarsel, Sidney Lopez Cabral. Og så er det jo ellers spillere fra, kan man sige, anden, tredje klasse af europæisk fodbold. Jeg nævnte irske Shamrock Rovers før, som er sådan et hold, som vi normalt kun ser i de tidlige runder af de europæiske turneringer. Frontangriberen Dalion Livramento, han er på et bundhold i Portugal. Den 40-årige keeper Vosinha spiller i den portugisiske anden division. Og så Ryan Mendes, 36 år, landskamp nummer 99 i dag. Han spiller altså i den tyrkiske anden division. Så det er altså lidt sådan, hvad man lige kan finde rundt omkring med kapverdiske rødder. Men de har fået skabt et godt sammenhold. Her måske en stor chance til Spanien. Stadigvæk 0-0 indlægsmulighed fra højre siden. Marcos Llorente, der er kommet frem. Men han kan ikke få sendt den ind over. Vi må bare kende her efter de første 17 minutter, at der har været en afslutning på mål. Det var Pedri med et langskud fra Spanien. Det var ikke særlig godt, det langskud, og det reddede den rutinerede Vosinha i målet ganske sikkert. Så Spanien, de har siddet på spillet, boldbesiddelse på langt over de 60, og vi må også sige, at Kap Verde har ikke rigtig været i nærheden af den spanske banehalvdel. Men spanierne, som jeg sagde før, synes jeg spiller for langsomt, kommer for få løb. De skal simpelthen få bolden til at arbejde hurtigere her igen i en situation, hvor de bare må stoppe op og spille på tværs. Jeg kan også se, at der bliver slået ud med armene fra Amerik Laporte, der ikke kan finde nogen ordentlige løb fra medspillerne og spille bolden hen på. Så lige nu, godt organiseret Kap Verde-hold gør det svært for Spanien. 17,5 minut spillet i Atlanta, og stadigvæk 0-0.
0: Hvis man vil til Kap Verde, så kan det være en god idé at have en kuffert med, og på en kuffert er en god idé at have sit navn markeret med sådan et kuffertmærke, og det du kan vinde, hvis du er skarpest til at forudse, hvornår det sidste mål kommer i kampen, der er i gang i øjeblikket, Spanien mod Kap Verde, altså det sidste mål indtil 12-12'eren. Deadline for bud, det er klokken 18:30.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I VM's indledende gruppe H spilles første kamp denne mandag aften. Det er verdensmesterne fra 2010, Spanien, som er kæmpe favorit mod Kap Verde. De har også bolden hele tiden, Spanien, men chancer, det kan de ikke skabe. Der står 0-0 midt i første halvleg.

0: I'm Out of Love fra Anastasia, en kunstner, som du, Henrik Lindegaard, jo nærmest har været på en form for date med engang.
1: Er det måske at stramme?
0: Nej, det er ikke at stramme.
1: Altså, det var jo før alt det her med sociale medier og sådan noget, så jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Men det er faktisk rigtigt. Altså, mit første VM tilbage i 2002, aftenen før finalen. Vi er på et hotel i Yokohama i Japan. Jeg står oppe i baren sammen med en kollega, og vender jeg mig om. Og ved siden af, der står der en lille kvinde med tonede briller. Og så tænker jeg, det... Og så spørger jeg, jo, det var Anastasia, hun skulle optræde.
2: Spurgte du, det der, are you Anastasia?
1: Nej, jeg spurgte ikke, hvem det var. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, nice to meet you. Det, er rigtigt. Det var den rigtige formulering. Udvekslede vi lidt ord og lidt hygge, og så stod vi og drak hver vores drink, og så har jeg kunne sige lige siden, jeg har været på bar med Anastasia. Og det er jo faktisk, synes jeg, en sjov lille historie. Hun skulle optræde til finalen dagen efter. Det blev ikke nogen vild nat i byen i Yokohama, for der var altså finale. Men hver eneste gang, jeg er til VM og hører Anastasia, så er det en historie, der dukker frem, vil jeg sige.
0: Fik du taget et billede?
1: Det gjorde man jo ikke dengang. Så skulle jeg have haft sådan en kamera op med et film i og sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kunne man ikke lige gøre. Men så I må tro mig på mit ord, at hun altså var i barn der, ligesom jeg var. Men det er jo sådan nogle røverhistorier, man kan fortælle, når der er vandpause. Og det er der i øjeblikket, mens vi hører et trommeorkester underholde. Og jeg kan love for, at Luis de la Fuente, den spanske træner, har travlt i den her vandpause. Det er lige før, han skal have noget væske bagefter pausen. Fordi han er slet ikke tilfreds med det, han har set fra sit hold. Her, første halvdel af første halvleg, Spanien med det ventede overtag, men de kan slet ikke komme forbi et virkelig velorganiseret Cap Verde-hold. Det er noget bedre defensivt end det, vi så i går fra Curaçao. De får altså lukket af for indlæggene fra kanterne, og når indlæggene endelig kommer, jamen så er de uden adresse, og der kan målmand Vosinha bare tage fat i bolden helt stille og roligt. Siger og skriver, en halvforkølet afslutning langt udefra er, hvad Spanien har haft indtil videre i det her opgør, hvor vi stadigvæk ikke har den første store chance til gode. Prisen for det her er så, at Cap Verde overhovedet ikke har haft nogen offensive ambitioner i den her kamp. Jeg tror, målmand Unai Simon hos Spanien har rørt bolden to gange på de første 23 minutter, og det har begge gange været en tilbage aflevering fra egne spillere, så det er altså ikke fordi, de virkelig giver den gas offensivt Cap Verde, men defensivt har det set fint ud, og så kan det være, at de våger mere senere i kampen. Vi må i hvert fald konstatere her i Atlanta, at det har ikke været en lynstart for Spanien. 0-0. Vi har sluttet vandpausen, der er spillet 26 minutter, og vi venter stadigvæk på det første mål og også den første store chance i den her kamp i gruppe H.

0: Benjamin Hav med Portugal, og mens vi har lyttet til den, så er der blevet klappet en lås i sms-bakken. Der er ikke længere mulighed for at være med i konkurrencen om at vinde sådan en bagagemarkeringsbrik. Fordi de bud, der er kommet ind, det er dem, der er kommet ind, det er dem, der er med i opgøret om at vinde præmien.
1: Men heldigvis, så kan man jo spille med på andre måder her i DR, fordi vi har jo lavet VM-spillet, hvor man kan være med til at byde på... Havsborg gider ikke snakke om det. Jeg elsker at snakke om det. Man kan byde på, hvad kampene de ender, og jeg skal sige, at jeg havde spillet rigtig offensiv på den her kamp mellem Spanien og Cap Verde. Jeg var gået all in 9+. Til 9+ mål til Spanien og 0 til Cap Verde.
0: Ja, 9-0.
1: Jeg gik all in 9 eller mere. Så vågnede jeg op i morges og sådan, okay, Rikke, you took it too far. Jeg ændrer lige, for man kan nå at ændre ens kampstart, ikke? Så nu er jeg på 4-0 til Spanien. Det føler jeg mere realistisk. Men nu har jeg så set kampen indtil videre. Nu er jeg faktisk også nervøs om, og det er for højt et bud. Hvad har I to?
2: Skal jeg starte?
0: Ja, start denne gang.
2: Ja, altså, jeg vil jo starte med at sige, at det er gået meget godt, men jeg havde en virkelig dårlig nat. Altså, jeg havde jo 2-1 til Holland mod Japan, og det stod der jo ind til sidste minut. Det var jo rigtig, rigtig træls, at den ikke holdt den der. Og så ramte jeg lidt forbi på Sverige i Tunesien, hvor jeg havde 0-0, og den endte så 5-1. Så
1: det er også lidt ved siden af, ikke?
2: Ja, jo, men den her, jeg var faktisk lidt på dit hold, ja. Rikke. Jeg var på 8-0 indtil i går.
1: Se nu det her!
2: Hvor jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ske det her. Så jeg er nede på 5-0. Men det er jo stadigvæk meget, når der står 0-0 efter mere end en halv time. Det er svært, ikke?
1: Jeg er også lidt bekymret for det. Men det er som om nu, så går man lidt med den her, okay, det kunne da være vildt, 8-0, 9-0. Det kan godt lade sig gøre. Spanien, sindssygt gode. Cap Verde kender vi ikke så godt. Men altså 0-0 indtil videre. Havsborg, tør du sige dit bud?
0: Altså, jeg har jo budt på 6-0. Men dertil hører jeg så, at jeg vel nærmest er den eneste i hele Danmark i VM-spillet, som endnu ikke er kommet over 100 point.
1: Og du spiller under alias, for du ikke tør at bruge dit rigtige navn.
0: Jamen, jeg ved, det går galt. Jeg har 95 point. Jeg skammer mig.
1: Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg nåede ikke at være med. Du kan sagtens nå at være med.
0: De kan nå over
1: her
0: mig.
1: Det er intet problem. Vi kan nå bare i morgen nærmest. Men man kan sagtens nå at vinde alle de fede præmier, der er på højband. Der er billetter til sportsshow, til børne-MGP. Der er alle mulige fede præmier, og du kan sagtens nå at vinde hele muligheden, også den store præmie. Det er bare ind på DR's nyhedsapp, og så hop ind og være med i VM-spillet. Men altså, 0-0, Henrik Lindegaard i den her kamp. Havsborg. Det tyder ikke på, at vi får ret.
2: 480 point. Jeg synes, det går okay. Altså,
1: det er da flot, Lindegaard.
2: Ja, det er ikke sådan helt skæmt. Jeg kan selvfølgelig ikke leve op til DR Sportens svar på den islandske vølvespåkone. Tina Müller, som ligger med de her 660 point, det er helt vildt.
1: Og man kan faktisk være med i den gruppe, Lindegaard, og konkurrere mod alle jer. Det er altså også ret fedt lige at kunne slå Flemming Poulsen, ikke?
2: Ja, altså, han ligger jo langt efter mig, skal jeg sige.
1: Præcis!
2: Det er jo det, jeg hænger mig op på i de her dage. Det er jo det, jeg håber, jeg klinger mig til. Men der er langt til hverken 4-5 eller 6-0. Jeg synes, Spanien er kommet lidt tættere på, som om de lige får skabt lidt mere offensivt. Men til gengæld også første gang, vi har set et Cap Verde-angreb. De kom til en god indlægsmulighed i højre side. Fik også mit bolden ind, men kunne så kun tage den ned. Cap Verdes angriber Livramento med ryggen til mål, og det blev ikke til en rigtig afslutning. Det har ikke været det store sus indtil videre her i Atlanta, der mangler 12 minutter plus tillægstid af første halvleg. Og på chancefronten, ja, når man ser på den officielle afslutningsstatistik, så står der 5 til Spanien. Så har man også haft lupen fremme, vil jeg sige. De har ikke haft sådan en af de her chancer, hvor man bare siger, jamen, den skal de jo score på. Det har der ikke været. Og stadigvæk, Cap Verde, der står fint imod 0-0, altså mellem Spanien og Cap Verde.

0: Sienna Spiro med nummeret Material Lover.
1: Altså kom der en stor chance til Spanien endelig, og så alligevel ikke, for det var en afslutning fra Gavi, som sendte målmand Vucinha på arbejde, men der var også offside i

0: for den der fodbold, vi spiller.
1: Ja, og her på stadion, ud over Atlanta Falcons i NFL, så spiller jo altså også Atlanta United, som lige nu ikke har gang i den bedste sæson i MLS og ligger lidt i bunden af den østlige conference. Men et hold, som har fine tilskuertal og som har stor interesse. Jeg lader også mærke til, da jeg landede i lufthavnen i aftes i Atlanta, at det første, jeg så, det var faktisk ikke en Falcons reklame og merchandise. Det var faktisk Atlanta United, og så er Atlanta United også ved at oprette et kvindehold, som efter planen skal starte i 2028 og komme med i den nordamerikanske stærke kvindeliga. Så det er sådan lidt spøjst. Altså, da jeg sad på stadion i går til Tyskland, Curaçao i Houston i Texas, altså, der var ikke meget, der lugtede af europæisk fodbold, når der ikke lige var besøg af VM. Men det er der altså i Atlanta, som er en af de sydstater, hvor at soccer har relativt godt fat i tingene. Og det er sådan lidt en spøjs op. Det er også derfor, jeg tror, der har været stor lokal interesse. Jeg har både mærket sådan, de steder, jeg har nået at være her i Atlanta, at der altså også er en del lokale, som er taget til den her kamp. Og når de gør det, så har de også valgt et hold, de holder med. Så jeg har mødt amerikanere med Cap Verdes blå farver. I dag spiller de godt nok i hvidt, fordi de på papiret er udebanehold. Jeg har også mødt en masse amerikanere, som har taget de spanske landsholdstrøjer eller noget, der ligner på. Og det viser altså, at der er en interesse for det her. Så det er ikke kun NFL i Atlanta, men det kan godt være, at nogle af dem, der har taget soccer eller fodbold til sig, de er en lille smule skuffet lige nu, fordi jeg synes ikke, det har været nogen specielt god kamp. Spanien har skruet lidt op for tempoet efter den her drikkepause, hvor de fik skæld ud af Luis de la Fuente, men derfra så til at skabe chancer, der har været langt. Her måske Cucurella lægger den bagud, og så kom muligheden. Overliggeren redder i første omgang, og så er det Livramento, der redder i anden omgang. Stor, stor dobbeltchance. Og selvfølgelig Mocinha i målet, ikke Livramento. Han er angriber. Stor dobbeltchance til Spanien. Cucurella, som lige har skrevet kontrakt med Real Madrid, det er blevet offentliggjort i dag, lægger den ind med hovedet lige ind i fødderne på spanske Ferran Torres, og han rammer altså overliggeren, og så ryger returen i spil igen. Afslutningen, som så bliver reddet af Vucinha i målet ud til et spansk hjørnespark. Jeg har efterlyst store spanske chancer, så skal jeg da love for, at der kom ikke bare en, men to i den her situation. Men de amerikanske soccerfans har altså stadigvæk dagens første mål til gode. Spillet 39,5 minut i Atlanta og 0-0 mellem Spanien og Cap Verde, men europamesterne, de banker godt og grundigt på i øjeblikket.
2: Værterne på P8.
3: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
2: Mød værterne på P8.
3: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
2: Live i DR-lød.
3: Bum. Videre.

0: nummeret der.
1: Så fik vi en god mulighed til Kap Verde. Den første i kampen. Det var egentlig Spanien, der sad på et rigtig godt angreb med tempo. Så kom der en fejlaflevering, og pludselig kontramulighed til Kap Verde. 3-3 førte bolden godt frem i midten. Ud til højre til rutineret Ryan Mendes, som tog et fint træk først. Så et knap så godt træk, og så kom han faktisk aldrig rigtigt til afslutning. Men et bevis på, at de lurer på muligheden, VM-debutanterne fra Kap Verde, hvis Spanien dummer sig, som de var lige ved at gøre i den her situation. Og det er faktisk blevet en mere åben kamp her i det sidste kvarter af første halvleg. Selvom vi ikke har fået nogen mål. Vi har set Kap Verde forsøge nogle gange her. Nyt indlæg fra Kap Verde denne gang ude fra venstrekanten, men den sejler så ud til et målspark hos spanierne, så ikke nogen fare på færre i den situation på indlægget ude fra venstresiden. Men en dejlig åben kamp, hvor at underholdningen er en lille smule stigende i forhold til en meget, meget stille indledning på opgøret. Stadigvæk ingen mål, dog Spanien Kap Verde 0-0 sidste minut af første halvleg, vi er i gang med.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, Spanien er også ret kendt for deres gode offensive spil, ikke? Men de får ikke meget ud af det, når...
1: Nej. Altså, Lenniger, man skal jo lære, så længe man lever. Og en ting, jeg har lært af den her første halvleg, det er, at verdens bedste målmand åbenbart står i den næstbedste portugisiske række.
0: Hvad foregår der? Han er for vild.
1: Han er sygt god.
2: Han hedder Vosinha, han spiller for Cap Verde og Jair Chaves i den portugisiske anden division i en karriere, der også har taget ham forbi fodboldnationer i klubmæssig sammenhæng som Moldova og Slovakiet og Kypern. Det har ikke været sådan nogle guldrandede og storslåede karriere, men i aften spiller han sit livskamp her på stadion i Atlanta. Den ene superredning efter den anden her, senest på et hovedstød efter et hjørnespark fra Aymeric Laporte, som han når helt ud at redde ved den ene målstolpe. Og så havde vi også før, han skylder snart et mål, Ferran Torres. Det var ham, der ramte overliggeren fra få meters afstand, sidst vi var igennem. Og så havde han en rigtig, rigtig god mulighed for en afslutning. Han kom også til afslutning, men slet ikke saft og kraft nok i det skud. Og den kunne Vosinha mere eller mindre nonchalant bare samle op på det, der ellers lignede en stor chance. Så medmindre der sker noget i løbet af de næste 60 sekunder, så er det altså en Vosinha, der holder nullet rent i første halvleg. Også selvom Spanien er kommet til de muligheder, jeg har efterlyst herinde for det sidste kvarter. Og det er også Spanien i angreb i øjeblikket. Måske er der en sidste chance i første halvleg. Pedri med gode driblinger på midtbanen ud på højre kanten til Ferran Torres, videre til Llorente. Llorente med indlægget, og derinde kommer Vosinha ikke ud til bolden, men til gengæld så ryger den så afslutningsmæssigt fra Mikel Oyarzabal langt forbi og ender ud til et målspark, som han har god tid til at tage. Vosinha, nu vil de bare til pause med de her 0-0. Ikke at det er sådan nogle kæmpe sensation, men det er i hvert fald det optimale for Cap Verde, at de ikke er blevet skudt i sænk i første halvleg. Og egentlig langt hen ad vejen har haft ganske fin styr på spanierne, især i den første halve time. Det har knebet lidt mere det sidste kvarter, men spanierne, uha, det er temmelig uskarpt. Og nu sker der heller ikke mere, tror jeg, i første halvleg. Nej, det var ikke slutfløjtet, det her alligevel. Det lød for det. Han sagde bare, nu skal vi have det her målspark sendt afsted. Og det er så alligevel målsparket, der bliver det sidste. Og når jeg siger han, så er det selvfølgelig kampens dommer, Abham Makhameh fra Jordan, der har dømt ganske glimrende i de første 49 minutter. Vi har også haft noget, der var endnu mere glimrende, og det er også ham, som kameraerne på tv sætter fokus på nu. Vosinha, som har været første halvlejs helt store oplevelse, målmanden hos Cap Verde, har holdt nullet. Det har de også i den anden ende, det er ikke så overraskende. Men måske mere overraskende, at det alt i alt har været målløst i første halvleg. Der er et stort stykke arbejde at gøre for Spanien efter pausen. De skal have hul på Vosinha. 0-0 ved halvtid i Atlanta mellem Spanien og Cap Verde.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, pausestilling i Atlanta mellem Spanien og Kamp Verde er 0-0.
1: Og Havsborg og jeg, vi sidder og laver radio inde i studiet og kan kigge ud på resten af redaktionen, der sørger for, at vi er helt up-to-date inde på DR.dk og DR.dk-sporten. Derinde, der har vi vores VM-liveblog. Så nu har vi fået fint besøg i studiet. Frederik Bank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det er dig, der styrer livebloggen derinde her til aften. De sådan store historier, hvad er det, der fylder?
2: Der er særlig en historie, der fylder, vil jeg sige, her kort inden Spanien-kampen gik i gang. Der har været nogle rygter i løbet af dagen, men nu kom det frem, at Tunesien, de har valgt at fyre deres landstræner.
0: Det var hurtigt.
2: Ja, knap 12 timer noget der er gået fra, de har tabt 5-1 til Sverige, så var det ud af klappen.
0: Og de er så heller ikke gode.
2: Det kan man heller ikke
0: sige. Det må man give dem.
2: Og det samme i testkamp senest. Jeg ved ikke, hvor meget den har spillet ind, men et nederlag på 5-0 til Belgien, det hjælper nok heller ikke på det.
1: Ved man, hvad de gør nu? Altså, er der en assistenttræner til, eller hvad gør man? Der er jo stadig et VM, der skal spilles.
2: Ja, det er faktisk ikke engang assistenttræner. Det er deres tekniske direktør, der træder til. Ja, men han har så tidligere været landstræner i 2,5 år, fra 19 til 22 for Tunesien, så han var, han er endda mere rutineret end det netop fyrede Sabri Lamouchi. Så ja, vi må se.
1: Det var hurtigt, men okay, der er nogen, der bare siger, den går ikke, vi skal videre.
0: Ja.
1: Er der andet derinde, Frederik, man skal holde øje med, eller noget, du sådan sidder og brygger på derude nu, eller noget, der er fyldt tidligere i dag?
2: Mest tidligere i dag, altså lige nu er det jo meget Spanien, der fylder, og vi kigger selvfølgelig også frem mod Belgien og Egypten senere, men lidt fra den svenske lejr.
1: Nå.
2: Jesper Karlstrøm, fra Sverige, der debuterede tidligt i morges. Han har lige sagt til Expressen, at han har mistet konens fødsel den her uge.
1: Nej.
2: Eller han var med fra afstand på telefonen.
0: Men, han var med på telefonen.
1: FaceTimet, du gør det godt, skat.
2: Ja, noget af den du. Men han sendte en masse gode tanker på den side af Atlanten.
1: Det er altså ind på DR.dk og DR.dk-sporten, der kan du finde vores liveblog. Så holder du, Frederik, den kørende derinde og sørger for, at man ikke misser nogen af de der sjove og skæve historier. Tak for det.
0: Ja.
2: Selv.

0: Miley Cyrus med End of the World er Kamp Verde i stand til at modstå det spanske pres i anden halvleg af VM-kampen. Det er et spørgsmål, som vi får svar på efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
5: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med det, vi mener er omfattende frifindelser, men han mener, at han er klart uskyldig i anklagerne om voldtægt, sagde forsvarsadvokaten her. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre tilfælde af voldtægter. I aften mest tørt vejr og nogen sol. I løbet af natten så bliver der noget mere skyde fra vest. I morgen igen tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden der klart op med nogen eller en del sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko, Tag min hånd.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg er så spændt på, hvad de her to hold de har været nede og snakke om i pausen. Fordi første halvleg stadigvæk 0-0. Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var ikke, hvad vi havde gættet på i VM-spillet. Men alt kan jo ske de næste 45 minutter. Du står og griner, Havnsborg.
0: Jeg tror, var nede i Kap Verde, om jeg tror det. Der er det jo meget tid til at sige til Moman, du gør det rigtig godt.
3: Okay,
0: jeg kan bare køre videre, ikke? Og vi er hos dig. Jeg kan bare blive ved.
3: Og til Spanien måske en lidt anden tone. Men jeg er også sådan, Henrik Lindegger. Lad os nu se, hvor mange mål, for der må jo falde et mål i den her anden halvleg. Og lad os se, hvor mange det bliver til, fordi Spanien, de er jo på vej derhen af, kan man sige. De vil gerne, ikke?
4: Jo, og de skal også vinde den her kamp, og de har også folk siddende på bænken. Vi fik jo at vide på pressemødet i går, at de der to stjerner, især Lamine Yamal, er klar til at blive skiftet ind. Han kan spille, hvis det er. Jeg tror, de havde drømt om, han ikke skulle, men det kan jo blive nødvendigt i løbet af anden halvleg. Og så har vi ham her, Vucinia. Hvis jeg skal beskrive ham, målmanden, som har stået så godt i første halvleg, jamen, så er det sådan en type, som I måske på et tidspunkt har lejet en bådtur med på en ferie ned til sådan Middelhavet eller sådan noget. En meget veltrænet, midaldrende mand på de 40 år, ja, med lidt grå stænk i skægget, men sådan en type, der bare udstråler ro, og jeg har styr på det her, og selvom det kommer til at blæse ud på den her båd, jeg har lejet, så skal jeg nok få jer sikkert i havn igen, og det er det, han arbejder for. Det er at få et eller andet resultat hjem til Kap Verde, og få dem sikkert i havn. Ser man på statistikken, jamen så er det jo Spanien, der har været bedst. 13-3 i afslutning, og 4-0 i hjørnespark, alt det der, men hvad nytter det, når at for det første, der står 0-0, og for det andet, de har haft en kapverdisk troldmand nede i målet, og at Kap Verde en dag også har haft ikke nogen sådan egentlige chancer, men nogle tilløb, som viser, at Spanien heller ikke bare kan smide alt frem og satse alt, så er der mulighed for nogle kontraløb til Kap Verde, og der er jo et alternativ, der er endnu værre end 0-0 for Spanien. Det er selvfølgelig 0-1. Det er heller ikke den vej, det heller. Spanien skal egentlig fortsætte, som de gjorde det sidste kvarter, hvor de skruede op for tempoet, og hvor de havde større skarphed i både afleveringer og indlæg, og så bare ikke i afslutninger. Ingen udskiftninger i øvrigt på de her to hold i pausen. Det skal nok komme i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 2,5 minutter af den anden omgang af den her første kamp i gruppe H, og Kap Verde har faktisk ikke haft bolden her de første 2,5 minutter. Pedri ude på venstrekanten for Spanien går til baglinjen. Pedri med indlægget, og der kommer så en ny afslutningsmulighed, men den får han slet ikke ramt. Oyarzabal ryger ud til Llorente på højre siden. Spanien kan fastholde presset. Afslutning udefra, og den går et par meter over mål. Afslutningen der fra Fabian Ruiz, og der skal målmand Vucinia altså ikke i aktion. 48 minutter spillet af kampen i Atlanta mellem Kap Verde og Spanien, stadigvæk 0-0.

0: I love it. I love it. I love it. Fra Bella K.
1: Kap Verde er jo debutanter her ved VM, så bare det, Henrik Lindegaard, at de overhovedet er med og får lov at spille, er jo en kæmpe succes for det her land. Altså, hvis de kommer herfra med et point, hvis nu skulle ende 0-0, så ville det jo være over al forventning, og ja, altså en kæmpe succes for dem, der kan de jo være rigeligt tilfredse.
2: Jeg må jo sige, at VM's største overraskelse indtil videre var vel det uafgjorte resultat mellem Schweiz og Katar. Det vil blive overgået, hvis at det her holder yderligere 38 minutter. Det gør det nok ikke, men der er i hvert fald værd at drømme om for Kap Verde. Spanien, de buller frem i øjeblikket rent angrebsmæssigt. Vi har haft en stor chance til Fabian Ruiz, men de har slet ikke indstillet sigtekornet rigtigt her i den overdækkede fodboldarena i Atlanta. De skyder simpelthen 2-3 meter over mål, og så indlæggende, jamen der har de stadigvæk styr på det nede hos Kap Verde her senest. Igen målmanden Vucinia, der kommer ud og bare griber bolden ganske, ganske sikkert. Men det er ikke mange afleveringer, de sætter sammen, Kap Verde. Der kan selvfølgelig også komme noget træthed ind i spillet på et tidspunkt her. En hård duel imellem Gavi og en Kap Verde-spiller. Jeg tror, det er Montero. Det er det også. Montero, som til daglig spiller i den hollandske bundklub PEC Zwolle. Og der er det altså Montero, som får et frispark, og det er de selvfølgelig rigtig god tid til. Så tiden går langsomt, hvis man er Kap Verde-spiller. Jeg tror, den går rigtig hurtigt, hvis man er spansk spiller. De kunne virkelig godt tænke sig, spanierne, at få en eller anden form for forløsning, så der kunne komme lidt ro på. Men det er altså ikke sket endnu. 7,5 minut inde i anden halvleg. Og for hvert sekund, der går, så kigger jeg med større og større undren på de her gigantiske storskærme, der er på stadion. For der står stadigvæk 0-0, og det er altså også sandheden om den her kamp.
0: Altså, det er jo vigtigt at understrege, Lenniker, at målmanden fra Kap Verde hedder Vucinia, fordi der er noget, som Emil, en af vores lyttere, har fået galt i halsen. Han synes, at vi kaldte ham for nej, Simon. Men det er jo spiller på det andet hold, der løber rundt med det navn.
2: Og det er en spiller, som ikke har rørt bolden ret meget i den her kamp, nemlig den spanske målmand Unai Simon. Han har vel ikke haft en redning indtil videre. Han har haft
1: skil, nogle, men det lyder altså også for fedt.
2: Og jeg lover
1: dig for, Simon.
2: Og den spanske målmandskamp, det er jo et helt en kamp for sig selv, fordi der har været stor tvivl om, ikke tvivl om, hvem der skulle stå, men Unai Simon har måske nogle spanske kolleger, som er endnu bedre, men han er fast integreret på det her hold. Og hvis de skulle tabe, ja, så kan man sige, nej, Simon, til ham, men forløbig så har han absolut ingen aktier i, at Spanien ikke er ved at vinde den her kamp. Han har ikke skulle lave nogle redninger, derfor har han heller ikke gjort det, men de på gange, han har fået bolden, der har han skilt sig ganske sikkert af med den. Det er den anden ende problemer, der er for Spanien, og det er de altså stadigvæk her efter næsten 10 minutter i anden halvleg 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: Benjamin Ingrosso med nummeret Kite.
1: Det er en forbandet bøvlekamp for Spanien, det her Lenninger, fordi de presser jo på, og de skal jo vinde det her opgør. Men vi har jo også samtidig en gang imellem set eksempler på, at Cap Verde, hvis de pludselig kører en kontra, de kommer hurtigt op ad banen.
2: Det gør de, og det var virkelig godt målmandsspil af før omtalte Unai Simon for lidt siden, da der kom en dyb stikning fra Cap Verde, og den kunne de godt have fået en chance ud af. Ryan Mendes, der jagtede den, men der kom han lige ud og havde helt styr på hjørnet af sit yderste hjørne af sit felt, Unai Simon, og det var rigtig godt for spanierne. Men det er stadigvæk de regerende europamester, som selvfølgelig banker rigtig meget på. Vi har haft en hovedstødschance til Oyarzabal, der har haft en rædderlig aften. Oyarzabal, der ellers har scoret masser af mål på landsholdet her i de senere år, og er blevet første angriber, på trods af, at han jo ikke spiller for en af de største klubber, spiller for Real Sociedad, men i aften, der har han altså slet ikke ramt målet eller målformen indtil videre, i hvert fald, for der er jo stadigvæk et godt stykke tid, der er kun spillet 12 minutter af anden halvleg, så Spanien er jo ikke i panik endnu, og de kan også få et fysisk overskud, fordi de har virkelig kæmpet for det, det her Cap Verde-hold, men når vi tænker tilbage på i går, hvor at Tyskland jo også var i problemer, men det var de jo kun i 10 minutter mod Curaçao. Ellers så var der jo fuldstændig styr på det fra tyskernes side. De ender med at vinde med 7-1. Det ligner det ikke her. Der er noget mere bøvl for Spanien, som jeg kan også se spillerne gå rundt, slår armene ud en lille smule. Det går slet ikke så godt, som de havde regnet med. 0-0 efter 13 minutter i anden halvleg. Det her, det har udviklet sig til en kamp, hvor man må sige, hvor længe kan Cap Verde holde stand indtil videre, så går det jo egentlig sådan ganske fornuftigt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Tre dobbelt udskiftning hos Kap Verde. Der skal simpelthen nye og friske kræfter på banen til den her defensive kamp, som de har gang i. I øjeblikket VM-debutanterne fra østaterne ud for Afrikas kyst. Og de gør det rigtig, rigtig godt, Kap Verde. Spillet 17 minutter i anden halvleg. Og tiden arbejder for Kap Verderne, som altså holder de her 0-0. Spændende at se, om de nye spillere kan tilføre endnu mere til det her udmærkede kapverdiske landshold.

0: hele verden fra forstand. Det var TV2.
1: Altså, kontrasten i den kamp, den er jo så tydelig. Spanien, et etableret VM, som er en stormagt og en af turneringens helt store favoritter, så er der Kap Verde, der spiller sin første VM-kamp nogensinde. Altså, jeg tænker, Spanien ved jo godt, at sådan en VM-åbner her, det kan jo gå galt, hvis man ikke tager opgaven alvorligt, men man kan jo heller ikke forestille sig, at de har tilladt sig selv at undervurdere det her mandskab. Altså, den scoring må der komme, den kan jo ikke ende uafgjort, altså.
2: Nej, men for hvert angreb, der går galt for Spanien, for hvert sekund, hvor der ikke sker noget, så sidder man og tænker, altså kan der ligge en overraskelse og lure? Jeg kigger meget stift på mit storbur i øjeblikket. 20 minutter og 45 sekunder. Og jeg tror, næste sådan skæringspunkt for Kap Verde, det er den næste vandpause, som kommer i løbet af de næste 2-3 minutter. Så kan det godt være, at så har de sagt, okay, så er vi 3/4 af vejen, så kan vi lige få gjort klar til det sidste. Problemet var jo for dem, at Spanien var bedre efter drikkepausen i første halvleg. Jeg synes her i anden halvleg, der er de kommet ned i det samme tempo, som de spillede i første halvleg inden drikkepausen. Det var ikke specielt godt, for at sige det mildt, og det er det heller ikke i øjeblikket. Der er langt imellem ikke snapsene, men chancerne for det her spanske hold, som altså er med ved VM for 17. gang, 13. gang i træk. Sidst de ikke var med, det var tilbage i Vesttyskland i 1974, så det er jo et stort, stort, stort landshold, som vi alle sammen ved, verdensmester i 2010. Hvis vi kigger tilbage til den gang i 2010, så tabte de faktisk deres åbningskamp i gruppespillet 0-1, men det var dog mod Schweiz, som er et noget mere beskrevet og velanskrevet blad end VM-debutanterne fra Kap Verde, nummer 67 på FIFAs verdensrangliste, hvor Spanien ligger nummer 2. Og det, der kan høres i øjeblikket, det tror jeg faktisk er de neutrale amerikanske tilskuere, som er blevet træt af spanierne, og simpelthen buer lidt, når det er, at der ikke sker noget, og der skal ske noget. Det er som om, at der er ved at komme en sympati over på Kap Verdes side, som det ofte sker med underdoggen, når det er, at tingene går lidt deres vej. Og det kan selvfølgelig også få en vis indflydelse. Vi tager lige et hjørnespark med. Hjørnespark nummer 7 til Spanien. 0 hjørnespark har der været til Kap Verde, og det siger jo rigtig, rigtig meget om, hvad det er for nogle ting, der har foregået nede på banen. Problemet er, der står også bare 0 ud for Spaniens målscorer. Vi skal lige have hjørnesparket, der kommer ind over her, og der kommer der op i første omgang, ikke så sikkert, men i anden omgang helt sikre hænder fra Vucinia, og han får også et frispark. Og så ude på sidelinjen sker der ting og sager i øjeblikket. Hvem har taget trøje på for at komme ind for Spanien om lidt? Det har Lamine Yamal. Jeg tror som end godt, de kunne have tænkt sig at spare ham helt i den her kamp. Men sådan som tingene har udviklet sig, så er man nødt til at spille de æser, man har siddende både på hånden og på bænken. Spillet 23 minutter af anden halvleg. Vi går til drikkepause med stillingen 0-0 imellem Spanien og Kap Verde. Og en mulig overraskelse under opsejling.

0: Classy, det var Shawn Mendes med musikken her i VM på P4.
1: VM i 24, der lærte vi alle sammen, hvem vi lærte ham alle sammen at kende der. Der var han kun 16 år, Henrik Lenninger. Nu er han 18 år, nu skal han altså ind og redde Spanien fra den her ærgerlige situation, de står i med stadigvæk ingen mål. Tror vi, han kan det?
2: Ja, problemet er, at han blev skadet i låret i en kamp mod Celta Vigo den 22. april og har ikke spillet siden blev skadet for sin klub FC Barcelona, og det har været en kamp med tiden om at blive klar til det her VM, men meldte ud, at det vil tage cirka 8 uger. Det er lige knap gået siden da, så han er ved at være klar, men kan jo slet ikke, måske tænker jeg, være i hverken fysisk form eller i sådan fodbold-flow-mæssig form, som hvis man bare har spillet uge efter uge. Han kommer ikke blæsende ind til det her VM, startede altså også på bænken. Nu er han kommet ind her i drikkepausen, og det vil sige, at han får den sidste fjerdedel af kampen. Han har haft bolden én gang, og man kunne høre på de to jubelbrøl, der var dels da han kom ind, og dels da han havde bolden første gang, at det er altså ham, de spanske fans sætter deres lid til nu, hvor alle andre har svigtet i den her forløbige 0-0 forestilling. Her har han bolden ude på højre kanten. Lamine Yamal står over for sin direkte modspander Willy Semedo. Willy Semedo, som får dækket af i første omgang og også i anden. Yamal tilbage til Marcos Llorente. Llorente, som bare stiller og roligt spiller bolden bagud til Rodri. Rodri til Yamal. Han går forbi sin første modstander og spiller til Llorente. Det er glimrende lavet af Yamal, og så kommer afslutningen. Stor, stor chance til Spanien igen. Denne gang den anden indskifter, der kom ind i drikkepausen. Mikel Merino fra Arsenal, som får en mulighed, sat i scene Lamine Yamal, men afslutningen ikke særlig god, og en nem redning for Vucinha i målet, men måske en indikation af, at Lamine Yamal er lige præcis den individuelle kvalitet, som Spanien har manglet, den individuelle offensive kvalitet, tempo, som vi slet ikke har set fra et blejt spillende spansk hold indtil videre, men de har også efterhånden lidt halvtravlt, der mangler 17 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
0: Altså, det må jo også være lidt bøvlet som Kap Verde forsvarsspiller smed. Men det går meget godt.
1: Ja.
0: Og så pludselig står ham der foran.
1: Jeg vil begynde at ryste en lille smule tænker, i mine shorts.
0: Bakker lidt mere tilbage.
1: Ja, så,
0: hey, er der ikke en, der kommer og hjælpe herovre?
1: Eller, jeg forsøger at have styr på ham. Jeg skal nok have styr på ham.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Med Minja Mal på banen for Spanien, og det har jo allerede haft betydning for den måde, som Cap Verde stiller spillere op inde på grønsværen nu.
2: Ja, unge Sidney Lopez Cabral, yngste mand på holdet fra Cap Verde med 22 år. Han blev tørret godt og grundigt to gange af Lamine Yamal, og så valgte træneren

0: Duarte gået ud, og lillebror Deroy Duarte er kommet ind og skal kæmpe videre på midtbanen for Kap Verde. Det bliver altså i familien på den kapverdiske midtbane. Det bliver også mere og mere problematisk for Spanien, det her. For jo, de har sat Jamal ind, og det kan umiddelbart putte i form af et par farlige situationer, men så heller ikke mere end det. Og når jeg kigger op på uret, jamen så er der altså kun 12 minutter tilbage, og så kommer der selvfølgelig noget tillægstid, det ved vi godt. Så et kvarters tid plus det løse er, hvad Spanien har til at gøre med det. Det er jo rigeligt til at vinde en kamp med 1-0 eller 2-0. Det kræver bare lige, at man får puttet bolden i mål. Her kommer han igen, Lamine Yamal. En dribling, to driblinger, så bliver det alligevel ikke rigtig farligt. Og lidt heldigt faktisk for Spanien, at de får deres hjørnespark nummer 8 ud af den her situation. De har tid endnu, spanierne. Ingen panik, men den begynder da sådan at være ude i horisonten, når der stadigvæk står 0-0 mod VM-debuterende Lilleput Kap Verde, her hvor der er spillet 78 minutter og 30 sekunder i Atlanta.
1: En ting, jeg lå mærke til tidligere i kampen, Lineker, det var det her med, at man kunne se meget tydeligt det taktiske koncept for Kap Verde. De spillede sådan en form for 4-4-2, fordi de stod på snorlige linjer. Det er de gået væk fra. Nu er det mere sådan en hvad? 9-0-1 eller?
0: Ja, sådan noget, ja.
1: At de står bare som en bred mur.
0: Jamen, jeg tror heller ikke, de var helt tilfredse med deres opstilling. Lige efter den her drikkepause kom de til at stå for dybt i forsvaret og tage for meget imod slag. De er nødt til en gang imellem at komme ind og skabe bare en eller anden form for trussel op mod det spanske mål, sådan at det hele ikke bare kommer til at være et rent overlevelsescirkus. Det skal være sådan, at Spanien en gang imellem føler, at hvis vi smider alt frem, så kan der komme et kontraangreb til Kap Verde. Det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at de gør i hvert fald nogle minutter endnu, i hvert fald indtil vi kommer ind til det aller sidste af den her kamp. Kap Verde netop foretaget deres femte og sidste udskiftning. Nu er det de her 11 spillere, som er på banen nu, der skal forsøge at kæmpe et fuldstændig sensationelt point hjem, mens Spanien mere og mere desperat skal jagte det, der egentlig bare skulle have været sådan en dag på kontoret, eller den, som Tyskland havde i går mod Curaçao, hvor at tingene trods lidt krusninger i overfladen i første halvleg endte med at køre hjem fuldstændig uden det store stress. Der er virkelig stress på hos spanierne til gengæld. Jeg kan se, at de begynder også, når noget går galt, sådan at slå ud med armene, kigge bebrejdende på hinanden og tænke, hvorfor i al verden kan vi ikke bare få scoret et mål mod det her hold, som jo på alle måder består af spillere, som er langt, langt dårligere end os. Men det er altså stadigvæk 11 mod 11 i fodbold, og en gang imellem kæreske overraskelser. Vi går ind i kampen sidste 10 minutter med en kæmpe en under opsejling. Spanien Kap Verde stadigvæk 0-0.
2: Der er knap 50.000, der har gættet med i VM-spillet på Spanien mod Kap Verde. 99,3% tror på spansk sejr. Jeg siger det bare, der er mange af os, der kan få en lang næse, hvis den her kamp den ender uafgjort.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Altså, jeg vil jo ikke bebrejde spilleren fra Cape Verde, hvis de her i slutfasen simpelthen bare kaster sig ned i græsset og ruller rundt hele tiden og siger, au, au, jeg er skadet, jeg har brug for hjælp. Men med de der regelændringer, så er det jo ikke længere en fornuftig mulighed at benytte sig af, Henrik Lenniger.
2: Nej, for kommer der behandling ind på banen, så skal spillerne jo være ude i et minut efterfølgende. Og det har de ikke rigtig råd til. Så det, som Cape Verde skal og også har gjort klogt et par gange på det sidste, det er, når de har fået et frispark, skal de trække den lige så lang tid, at de ikke behøver at have behandling på banen. Og lige så lang tid, at de ikke behøver at risikere, at dommeren tænker, at der går for meget tid med det, men samtidig bruger så meget tid som muligt. Så det er en balancegang. Vi ser det også her ved et indkast, hvor at de lige når at kaste det, inden dommeren kommer til at kigge på sin nye sekundregel omkring indkastene. Det var jo et sjovt helt i starten af kampen. Der så vi en anden ny regel i aktion, nemlig et hjørnespark til Spanien, som så blev ændret efter nogle sekunder til et målspark til Cape Verde. Og det kan VAR jo nu gå ind og sige, at det her hjørnespark, det var forkert dømt. Det skal laves om. Og det så vi altså et eksempel på efter en 3-4 minutter i den her kamp. Så de nye regler har været i spil, men Cape Verde, de går klogt i at beholde alle 11 mand på banen i samtlige minutter. Og det er ikke så mange, der er tilbage af dem. 5,5. Og så ved vi jo godt, der er 3 minutter fra den her drikkepause, så det er 8,5. Og hvad så med udskiftninger? Der har ikke været sådan de store stop ellers. Altså, det bliver nok 6 minutter tillægstid, som det ser ud lige nu. Så de skal holde ud i 11 minutter mere. Jeg tror, det virker som en evighed på de her spillere fra Cape Verde, som også må begynde at være trætte. Men jeg synes ikke, at Spanien for alvor lægger pres på. Vi snakkede i første halvleg meget om målmand Vucinha. Han har også haft fine, sikre indgreb her efter pausen. Men antallet af deciderede redninger var faktisk flest i første halvleg, især de sidste 20 minutter, hvor Spanien for alvor bankede på med store chancer. Især to kæmpe muligheder til Ferran Torres, som man nok vil sige ved nogle af dem, der skulle scores på, hvis Spanien skulle have haft en stille og rolig eftermiddag i Atlanta. Dani Olmo er kommet på banen for Spanien til at se, om han kan gøre et eller andet her til sidst. Han er kommet på banen i stedet for netop Ferran Torres, men har altså ikke rigtig kunne gøre en forskel her i de første 3-4 minutter på banen. Spanierne har stadigvæk 2 udskiftninger at bruge af, mens som nævnt tidligere, Cape Verde har brugt alle deres. Spanien i angreb nu her, det Dani Olmo ude på venstrekanten, spiller centralt ind til Rodri. Rodri vender sig rundt tilbage til Olmo. Det flytter ikke rigtig noget, det her spil. Det er bare Olmo og Rodri, der står og spiller lidt småspil til hinanden. Så kommer den ud til den nybagte Real Madrid spiller Marco Correa. Han tør ikke slå indlægget, lægger den tilbage til Laporte, og det her spanske boldflytteri og varmeri har vi set alt for meget til. Nu ender den så i højre siden ud ved Lamine Yamal. Så skal der komme et eller andet fra ham. Lamine Yamal fra stående forsøger at lave indlægget, men det bliver bare blokeret af et Cape Verde-forsvar, som står nærmest som et ishockey-forsvar. Igen Spanien, der forsøger at lægge bolden ind i feltet, og igen kommer Cape Verde imellem, og nu måske endda en kontra-mulighed for Cape Verde. Willy Semedo indskiftet er fint tilfreds med at få et indkast midt på banen. Uha, uha, uha Spanien. Nu strammer det altså til 86,5 minut spillet, og det her vil være en kæmpe sensation. Nu kommer også Nico Williams på banen. Nu har de smidt alt, hvad de kan ind på banen. Nico Williams, som har haft en skadesplaget sæson, kommer ind i stedet for hvem er det? Det er i stedet for Rodri selvfølgelig, han kommer ind, og Nico Williams skal ind med lidt stjernestøv. Det var jo det her kæmpemæssige, lækre fløjmakkerpar, der for 2 år siden var med til at give den EM-guldet. Nu er de begge to på banen, Lamine Yamal og Nico Williams. Kan de skabe et eller andet lækkert for Spanien, som gør, at de trods alt kan hive de 3 point hjem i den her gruppeåbner i gruppe H mellem Spanien og Cape Verde. Uret 87-0-0 og 2 nuller på måltavlen.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: Farvel og tak til Marie Kager uden forsvar, fordi nu er Spanien under pres, Henrik Lenniger.
1: Ja, fantastisk situation. Et kontraangreb til Kap Verde, der ender med en afslutning fra Kap Verde, som altså får sendt et skud afsted fra Kevin Lenini, som snitter Dani Olmo og går snært forbi målet. Største mulighed i kampen til Kap Verde kom altså i sidste minut, og nu har de også fået deres allerførste hjørnespark i kampen, og det skal de tage her. Kommer ind over, der kommer han ikke ud, og der bliver hættet! Stor chance til Kap Verde. Hætter så lige på Unai Simon i det spanske mål, men to fantastiske muligheder til Kap Verde her, hvor vi troede, det måske var Spanien, der skulle lægge pres på, men det har det altså ikke været til sidst. Nej, tænk, hvis det var gået ind. Den her store, åbne hovedstødschance, den skal han faktisk ramme en lille smule bedre, synes jeg. Han er fuldstændig fri, og lad os se, hvem det er. Det er Dinei Borges, midterforsvaren, som står helt fri på det her hjørnespark. Han får ikke kraft nok på hovedstødet, og så kan Unai Simon lave en redning. Bolden kommer også lige på den spanske målmand, men der var Spanien altså tæt på ikke bare at smide to, men tre point. Vi er gået ind i overtiden. 5 minutter lagt til indlæg her fra Cucurella, og den bliver så sparket væk til nu et spansk hjørnespark. Spansk hjørnespark nummer 10 i kampen, mens Kap Verde altså kun har haft det her ene, som gav den her kæmpe mulighed til Dinei Borges. Og hvis han havde scoret på den der, så havde vi haft en af VM-historiens største sensationer. Undskyld. Nu har vi kun en sensation, som er stor i det her VM-sammenhæng. 5 tillægsminutter er der lagt til fra den jordanske dommer, der er gået et enkelt af den. Spanien har rasende travlt bagerste mand i øjeblikket, Marcos Llorente, der står og varmer bolden. Han skal sætte mere tempo på, og det samme skal spanierne i det hele taget. Pedri får spillet den videre, så er der plads ude til Lamine Yamal på højre kanten. Lamine Yamal trækker ind i banen, afslutter med en rammer, og Yazabal sin egen spiller, og så ellers et måske kapværdigt kontraangreb. De er 3-3 i øjeblikket. Her, det er den forkerte beslutning, han tager her. Midtbanemanden fra Kap Verde, Arcanjo, som skulle have spillet den til venstre, i stedet for spiller han den til højre, hvor der lige står en spansk spiller og får blokeret den, men det er en kamp, der går frem og tilbage i øjeblikket. 2 minutter inde i overtiden på vej mod en kæmpe VM-sensation den her mandag eftermiddag i Atlanta. Nyt spansk angreb. De har parkeret, og det har de haft længe, Cucurella, venstrebakken, helt oppe som en venstre ving. Spanien med Pedri med en aflevering ind på midten her. Masser af plads til Spanien lige i øjeblikket ud til Lamine Yamal. Han tager et træk, Yamal, men kommer så ikke forbi Joao Paulo i første omgang. Lamine Yamal får bolden erobret igen, og så lægger han den ind på kanten af feltet. Men det er for dårlig en aflevering til Pedri, og så i stedet for her en stor frispark og klar advarsel til Pedri. Det må give et gult kort, det der. Ja, det gør den også. Han bremser et lovende angreb fra Kap Verde, som de sidste 4-5 minutter har fået sat flere angreb sammen end i hele resten af kampen. Og så mangler der kun 2 minutter. Jeg ved ikke, skal vi blive hængende her i Atlanta for at få det her afgjort?
0: Ja, det vil altså, vi står mod bundlinjer.
1: Det har jeg. Altså, vi bliver simpelthen nødt til det. Og alle jer, der spiller med i vores spil, som sidder og bæver for, at de falder af på den her, det gør I nok, tænker jeg, fordi der er kun 2 minutter tilbage. Jeg kan se spanske fans ude til højre for mig, der sidder og kigger forstenet ude i luften. Jeg kan se spanske radiokommentatorer, som næsten ikke ved, hvad de skal sige, og det plejer de ellers at gøre. Jeg kan se spanske journalister ved at væsse pennene, men der er tid endnu for Spanien. Her får de et angreb sat i gang, hvor der er en lille smule ubalance i Kap Verdes forsvar, men der får Kap Verde ryddet glimrende op. Jeg kigger op på uret. 1,5 minut tilbage af tillægstiden. Kap Verde skal spille klogt nu. Det har de gjort i meget kampen og holde fast i bolden. Telmo Arcanjo her med gode driblinger. Arcanjo stadigvæk spiller ind på midten til Ryan Mendes. Mendes med en skudmulighed. Ryan Mendes afslutter, og den rammer han helt skævt. Men det havde næsten også været for meget af det gode, men vi må konstatere, her i kampen sidste 5-7 minutter har der været flere afslutninger, langt flere fra Kap Verde, end der har fra et skuffende, spagt og fuldstændig idéforladt spansk landshold, som nu har 1 minut tilbage til at redde de 3 point, og æren Nico Williams ude på venstrekanten forsøger med et indlæg med ydersiden. Det mislykkes fuldstændig, og Kap Verde kan jeg ved snart ikke, hvilken gang sparke bolden langt væk. Jeg kigger lige så meget op på uret, som jeg kigger ned på banen. 50 sekunder tilbage. Det her, det må være sidste mulighed til Spanien. Lamine Yamal med indlægget der, men den rammer en Kap Verde-forsvarer. Og så dårlig clearing. Lige til Yamal igen. Yamal afslutningen, og så bliver den blokeret ud til spansk hjørnespark nummer 11 i den her kamp. De har virkelig ikke fået ret meget ud af de her hjørnespark. Nu får de en aller sidste mulighed. 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. Nu er det aller sidste chance for Spanien. En forsvarsaktion tilbage for Kap Verde. Så er sensationen en realitet, men den skal altså også lige udføres. Hjørnesparket ind her fra højre side, og så bliver der hættet til bagerste stolpe, og der kommer Spanien til og forsøger at på en eller anden måde få holdt bolden i spil, men det lykkedes ikke for Pedri, der simpelthen ikke kan. Nej, det var ikke Pedri, som gjorde det. Det var Kubasi, midterforsvareren, som ikke kunne komme til. Og så kan jublen bryde løs. En kæmpe sensation er en kendsgerning. Det ender 0-0 mellem Kap Verde og Spanien. Europamestrene med en skæv start på VM. Og miniputnationen, VM-debutanten Kap Verde, erobrer et point i deres allerførste VM-kamp. Og så en dag mod mægtige Spanien. Mine damer og herrer, så har vi VM's hidtil største overraskelse. Spanien mod Kap Verde. Det ender 0-0.

0: Jamen, så fik vi bevis for, at 0-0 kampe i fodbold kan være afsindigt underholdende. Efter min smag, det mest interessante kampe ved VM indtil videre i turneringen. 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Vi tager lige tilbage til Atlanta og Henrik Lenninger og hører om de jubelscener, der finder sted der i øjeblikket. Efter radiovisen klokken 20.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Rødekro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60 før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen med det meget søn, voldtægt, retssag, dom i sammensætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol.
6: P4. Du lytter.

0: Rod Sheva sammen med Vera og Paris.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Ah, nu gik han lige.
3: Nå.
0: Vi havde lige kongen. Husinia, jeg havde lige interview med ham her på min skærm, vi kunne åbne. Altså, jeg fandt ikke en brik af, hvad han snakkede om, jo.
3: Nej, så har det været rigtig god radio, det er jeg sikker på. Uanset det interview, ikke?
0: Ja,
3: så har Kap Verde fået deres første VM-point nogensinde. Uafgjort 0-0 mod Spanien. Altså, sikke et opgør, Henrik Lineker, som vi snakker om den fedeste 0-0-kamp nogensinde.
4: Ja, det er lige før, ikke? Altså, det har været en kæmpe oplevelse, måske ikke fodboldmæssigt, men at se Kap Verde tage den her opgave på sig og løse den, som de gjorde, og så i virkeligheden til allersidst være tættere på at tage de tre point i de sidste minutter end Spanien. Selvfølgelig var Spanien dem med flest afslutninger, bedst hold, alt det der, men altså et spansk hold, som også havde store, store mangler, og så et Kap Verde-hold, der kom med hjertet fuld af VM-lyst, og det gav altså den her sejr. Man kan også se forskellen på resultaterne, bare på den måde holdene har ageret på. Spanien hurtige klap ud til tilskueren og så med lynets hast ned i omklædningsrummet. Kap Verde har været hele vejen rundt på det her kæmpemæssige stadion, har taget det hele til sig, har lavet sig tiljuble af egne fans og også af nogle af de spanske fans faktisk, som har klappet anerkendende. Og de er først nu her, omkring et kvarter efter at kampen er slut, ved at forlade stadion. De har skulle nyde det hele, og som I lige fik nævnt, i centrum for den her jubel, Vucinia, målmanden, som stod et brag af en kamp, og især i første halvleg havde mange redninger. I anden halvleg behøvede han ikke at lave så mange, for der var der ikke så mange afslutninger fra Spanien. Vucinia, han var den første, som Kap Verde-spillerne løb hen og jublede sammen med og tiljublede. De vidste godt, han havde en kæmpemæssig andel i det her resultat, som skaber genlyd, og som man bare må sige, har givet Spanien en virkelig dårlig start på VM, mens dem, der har tænkt, at det her med at udvide til 48 hold, er det nu også en god idé. De har altså fået et argument mindre, når man ser VM-debutanterne Kap Verde træde ind på scenen på den her måde og nærmest erobre scenen og spille uafgjort mod et af de hold, som mange har nævnt som favorit til at vinde VM, når der er finale om mere end en måned. Det lignede Spanien ikke i aften. Og spændende at se, om Kap Verde kan følge op på det her i de sidste kampe, der venter i den her gruppe. Det kunne sagtens ske. Det er Saudi-Arabien, og det er Uruguay, de skal møde. Nu synes jeg også bare, gruppe H er spændende efter sensationelle 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: Det må være den her følelse, Cap Verde står med. Gosh, I love it. Hvis det handler om VM her, det er så St. Clara.
1: Det er jo vigtigt i den her udsendelse, at vi har en vis spændvidde, fordi det kan jo ikke bare være fodbold det hele. Jeg synes også, at vi fortjener at komme et smut omkring G7-topmødet i Frankrig.
0: Ja, selvfølgelig skal vi have det.
1: God aften, Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Du er jo til stede ved den begivenhed.
2: Det er fuldstændig rigtigt, faktisk. Lige er kommet lige ud af den der helt lockdown-zone, hvor Donald Trump er inde i. Så jeg, da Trump kom ind, så hoppede jeg på en shuttlebus og kørte ud. Så nu er jeg, lige nu er jeg i nabobyen Tournon-les-Bains, hvor jeg håber, jeg på et eller andet tidspunkt skal finde noget aftensmad.
1: Ja, for jeg tænker, som EU- og NATO-korrespondent og G7-topmøde, hvad beskæftiger du dig så med i fritiden?
2: Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo i et svagt øjeblik lovet at være med i DR's fodboldspil, som man kan vide. Og det,
0: Og hvordan går det, Ole?
2: Jamen, det får jeg blev for en af 25 eksperter. Og lige nu så er alle foran mig undtagen en. Jeg er foran Anne Glad, men det er med et mulehår. Alle andre såkaldte eksperter har klaret det væsentligt bedre end mig.
0: Det lyder så, som der, hvor så du snart, også ligger, Havsborg.
2: Så snart der er et lille hul i topmødet, så sidder jeg desperat at forsøge at finde ud af, hvordan jeg kunne komme tilbage. Og jeg tippede selvfølgelig 6-0 til Spanien. Så kan du selv tænke dig til, hvordan det går for mig.
1: Grunden til, at vi lige vil have dig med, Ole, det er fordi, at du har jo til daglig til huse i Bruxelles, som vores EU-korrespondent. Det er jo Belgien, der møder Egypten her kl. 21, og Belgien har jo efterhånden i en lang årrække været sådan et hold, som man tænker, det kan måske godt gå hen og blive noget. De var sådan et hipsterhold på et tidspunkt. Hvad er forventningerne i Belgien til deres deltagelse ved VM-slutrunden?
2: Jeg tror, belgierne på en eller anden måde har, hvad jeg tror, I på sporten ved, hvad jeg mener, når jeg siger, at de har en slags Andreas Kravl-syndrom. Altså, at når de begynder at kigge på deres landshold, og hvem de skal møde osv., så kan de på en eller anden måde tale sig op til, at det her skal nok gå godt, og Belgien har en chance. Og det er cirka der, vi er igen nu med Belgien. Altså, efter at det har været sådan lidt nede, så har det været sådan en god start her forud for den her VM-turnering med sejre over Kroatien og Tunesien, og Lukaku kom ind i sidste kvarter i en kamp og lavede det afgørende mål mod Kroatien, og de begyndte at spille bedre sammen og så videre. Så der er tro på det nu i Belgien, og den her kamp mod Egypten er jo nok den sværeste i gruppen, men de tror på det, og derfor så i VM-spillet så tror jeg selvfølgelig også på dem, så jeg har tippet 2-0 til Belgien.
1: Men når du siger, at de tror på det, hvad er ambitionsniveauet så? Altså, er det en tro, der siger, at vi går hele vejen? Er det en tro, der siger, at vi kommer i en kvartfinale?
2: Ja, i hvert fald en kvartfinale, ikke? Men så er de også, jeg kommer til at lyde som Kravl, og så de kan jo også under de rigtige forudsætninger gå hele vejen, er jo så også det, som, jeg har set den tidligere Tottenham-spiller og Anderlecht-spiller, Jan Vertonghen, være ude og være meget optimistisk. Eden Hazard har været ude i forud her og været meget optimistisk, altså nogle af de tidligere spillere siger, nu har man fundet den gode kombination af erfaring, altså sådan noget som Kevin De Bruyne, som er der, og så med nogle af de nye spillere, og med Dokus fart ude på siden og sådan noget der. Så der er en stor tro, lige så meget tro på Belgien, som der var på Spanien, for inden de løb ind i Cap Verde.
0: Og nu skal de jo i aktion for første gang her ved VM. Hvordan kan du ligesom mærke forskellen fra, når du bor i Belgien, bevæger dig rundt i gaderne, inden VM gik i gang, og så nu her, altså kan man mærke den der stemning? Har den også ramt Belgien?
2: Ja, altså på mine sociale medier, eller hvis jeg går ind på min Instagram, hvilket jeg sjældent mange mennesker gør for at prøve at finde håb om, hvad jeg skulle tipse i fodbold, så vælter det frem med belgiske reklamer om alle de steder, hvor der er storskærmsarrangementer. Det skal du huske på. Der er jo ikke så mange. Belgien er jo et land med 6 regeringer og 3 forskellige sprog. Så det er jo lidt en mærkeligt splittet land. Jeg tror, der er 27 kommuner i Bruxelles alene. Men der er jo 2 ting, der holder sammen på det her land. Det ene, det er kongehuset. Og det andet, det er fodboldholdet, ikke? Så det er jo noget, som alle går op i. Så det kan du se, der hænger belgiske flag ud af vinduerne og alt muligt andet. Nu er det tiden for Belgien at være samlet.
1: Allerede der kan man jo høre, at Ole Ryborg har et indgående kendskab til Belgien. Det synes jeg, vi skal prøve at udnytte i det der element, vi har i programmet, hvor vi kommer rundt til alle de deltagende lande ved VM, og så får nogle gode fif, hvis man nu kigger forbi i en turistrolle på et tidspunkt. Det gør vi lige efter lidt musik.

0: Gops var det her, sammen med 1-2 og nummeret Igen og Igen.
1: Jeg har tilbragt mange år på kloden, og jeg har brudt min hukommelse, og jeg er nået frem til, at jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, ja, vi tager altid til Belgien på ferie.
0: Hver sommer, så rammer vi Belgien.
1: Jeg har intet forhold til det land.
0: Nej.
1: Altså, jeg har været der meget i arbejdsmæssig sammenhæng, du er cykelløb og den slags. Mm-hmm. Men det her med at tage... Jeg kender ikke Belgien.
0: Jeg har også begrænset viden. Jeg har været der én gang med min familie, da jeg var yngre, hvor jeg kan huske, vi badede i sådan en flod, så fik man sådan nogle vandtætte poser, man pustede op med luft og kunne putte tøj ind, og så kunne man ligge oven på de poser, og så ned igennem floden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var. Det kan være Ole Ryborg. Så meget husker jeg ikke. Men derfor så har vi jo nemlig Ole Ryborg med. Og Ole, du skal altså gøre os meget klogere på Belgien. For du kan godt høre, Havsborg og jeg, vi har ikke så meget at bidrage med her. Men vi vil godt have solgt landet. Så alle lytterne sidder ude og tænker, til sommer eller næste sommer, der skal jeg da til Belgien. Det lyder fuldstændig fantastisk.
2: Ja, og det har jeg jo... Altså, det er jo den mest fantastiske opgave, man overhovedet kunne få, da jeg fik besked fra Havsborg, og sagde, selv noget, så sagde han, ikke noget, der er i turistbøgerne. Der røg jo både Grand Plads og Brygge og alt det der andet.
1: Pomfritter.
2: Nu skal jeg pomfritterne, ikke? Og hvad ved jeg. Så nu tænker jeg, jeg har forslag til to ting, som I garanteret aldrig har hørt om, men som er noget, som er fuldstændig fantastisk. Det ene, det er det østlige Belgien. Der ligger der et stort naturreservat, som hedder Haute Fagne. Og det er meget, det er altså, nogen kalder det Belgien Sibirien. Det er altså helt oppe i noget, der ligner 700 meters højde, men det er fladt, det er tørre mose. Det får omkring, du ved, sådan 1400-1500 millimeter vand om året. Så når du går der, så er det så fugtigt, så du ofte går på træbroer. Altså ligesom du tænker badebroerne, vi kender ude i stranden, simpelthen langt ud i arealet, fordi du ikke må gå uden for det, så synker du i. Og går du der om efteråret, du ved, så er der simpelthen så tåget, så det er som at træde ind i en skrækfilm. Fuldstændig fascinerende. Og så skal man vide i det landskab, at der er blandt andet den kødædende plante solduk. Så prøv at forestille dig, du til
0: altså.
2: Solduk hedder den. Så du går derude i det der landskab med duk, og det er mørkt og skummel, og så har du taget ungerne med. Det er lige det, så det kribler
0: ikke. Det var ikke meningen, det skulle være en gyserfortælling, det her, Ole. Jeg sidder og får lidt, at hårene rejser sig.
1: Jeg tænker umiddelbart på Baskervilles hund.
2: Altså, ja, det lyder præcis som sted. Det er helt fantastisk. Og når du så har været der, og er lige du ved, så har du brug for at slappe af. Så kører du ned til Orval, som ligger tæt på nede i Ardennerne, tæt på grænsen til Luxembourg. Og dernede, der har du et fantastisk munkekloster, som blandt andet er kendt for at brygge flere end 20 millioner flasker øl om året. Og der kan du komme i Silent Retreat. Du kan simpelthen komme til at bo sammen med munkene på klostret i en 2, 3, 4, 5, 6 dage, hvis det er det, man ønsker. Man kan også få sådan en coach-samtale med en munk dernede, sådan, hvor man taler om, hvad der er op og ned i ens liv, hvis man synes, det er lidt besværligt.
0: Det er lige noget, der har for.
2: Men man kan simpelthen komme derhen, låse din telefon ind, slap helt af, og drikke belgisk klosterøl, spise brød og den særlige ost, som de laver dernede på det der kloster, og så være der. Så det er ligesom to ting, som i hvert fald er så langt fra guidebøgerne, som Havsborg nogensinde ville komme. Hvis du har turen går til Belgien, så står det der ikke. Men nu ved I det.
0: Det skal jeg må sige til min familie, det der. Vi skal til Belgien næste sommer.
1: Altså et sted, hvor du kan gå, og hvis du træder ved siden af, så synker du ned,
0: den
1: og så kan du
0: øvrigt
1: begifte ved et af en plante bagefter.
2: Nej, de spiser insekter, de der planter, Havsborg.
0: Børn snubler tit, så.
2: De har sådan en dråbe indeni, som ligner sådan en vanddråbe, som de der myg og sådan noget lander på, og så sidder de bare fast, og så lukker den der plante sig, og så gafler de lige en lille insekt, så værre er det ikke. Men bare det der med at sige til børnene, der er kødædende planter herude, I skal blive på gangstien. Kan der noget?
1: Ole Ryborg, direkte fra G7-topmødet, sælger Belgien, som ingen andre kunne gøre det.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, Ole.
1: Tak for det, Ole. Og held og lykke med VM-spillet.
2: Ja, først skal jeg tænke, det er kørt, men jeg håber, jeg kan blive med at holde det glade bag mig.
0: Du skal nok komme tilbage i kampen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Taylor Swift. Der er en halv time til, at vi igen har VM-fodbold her på kanalen, og det er altså Belgien mod Egypten.
1: Og det var altså en kæmpe skuffelse for Spanien. 0-0 mod Kap Verde, og de spanske medier, de rev sig altså også det her landshold. De skriver blandt andet, at det er verdens største nedtur. Og selv ikke Lamine Yamals
0: største nedtur.
1: Og selv ikke Lamine Yamals introduktion kunne redde den dårlige præstation i Atlanta. De er rastende på det spanske landshold. Omvendt, så Kap Verde, de jubler helt vildt. De har fået deres første VM-point. Ja, ja. Holdt den her spanske offensiv fra og score. De havde masser af chancer, men de havde jo ikke en målmand, der hed Vucinha, som Kap Verde havde, der bare snuppede det hele.
0: Han er blevet min favorit.
1: Ham holder jeg også med nu.
0: Han er så sej.
1: Og det er jo det, VM kan, ikke? Det er jo det her, man venter på. Det er, man får de der spillere, man ikke rigtig har hørt om før, man ikke kender. Pludselig er man sådan, ham vil jeg bare kigge på hver dag.
0: Altså,
1: han er for vild.
0: Vi kommer til at tænke på, at det er en mand, der jo netop har bevæget sig i rundt omkring i verden og spillet i små klubber lige nu i den næstbedste række i Portugal, som går fra den der tilværelse, det der niveau af berømthed, til nu pludselig, hvor at alle kameraer var jo rettet imod ham. Altså under kampen, da han gik ud til pausen, efter sejren, det er ham.
1: Han ville ønske, at han var 20 år i stedet for 40 år, så havde han bare 20 år til at brage derudaf, præcis.
0: Må ikke, han kan få nogle reklameaftaler?
1: Ja, må ikke, det kan lykkes for ham. Det var altså 0-0.
0: Ja. Og det var jo godt for i hvert fald én.
1: Ja, der var lige præcis én. Og vi skal ikke langt væk fra, hvor vi sender. Vi skal til Risskov.
0: Ja.
1: Dita bød på 0-0, altså da vi skulle komme tættest på, hvornår den seneste scoring, den sidste scoring i kampen, den blev leveret. Men der faldt jo ikke nogen scoringer, så derfor så er det altså Dita, der får et rejsebagagemærke til sin taske, hun kan tage med sig på tur rundt i verden.
0: Og så sidder folk jo og er skuffet, og ej, og det er...
1: Hvorfor scorer de ikke?
0: Hvorfor? Nu går jeg bare i seng. Ja. Men hver eneste gang, at der er en dør, der lukkes, så er der en anden, der åbner sig op.
1: Smukt.
0: Men nu skal du så sige, hvorfor det er en dør, der nu har
1: okay,
0: åbnet sig op.
1: Bare ellers er det ikke så smukt lurik. Længere. Jeg sad bare nød din lurik. Fordi der er altså stadig håb derude. En ny dør åbnes. Det er nu, hvor vi åbner for sms-indbakken endnu en gang. Og nu kan du altså byde på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Den starter her klokken 21, så du har altså frem til kampstart. Du skal sende en sms til 12:12. Du skal som altid skrive P4, lave et mellemrum og komme med dit bud, husk minut og sekundtal. Og så husk nu dit fulde navn og fulde adresse, så hvis du kommer tættest på, så får du et bagagemærke din vej.

0: Olivia Rodrigo.
1: Jeg tror måske potentielt, jeg har lavet en kæmpe brøler, som jeg kommer til at irritere mig resten af aftenen. Men jeg er simpelthen blevet påvirket af 0-0-kampen. Så nu tror jeg bare ikke rigtigt på så mange mål. Jeg var inde i VM-spillet.
0: Kan vi starte med, at du lige på hvad du snakker om?
1: Nå jamen, det kommer nu. VM-spillet på DR. Det her, ja. Man kan byde på, hvad kampene de kommer til at ende. Ja. Belgien mod Egypten, den starter kl. 21.00. Jeg var ret overbevist om Belgien. De kommer til at smadre Egypten 3-0. Og så er det sådan, at man kan ændre sit bud frem til kampstart, og så går jeg jo i panik nu. Fordi jeg tænker, men det er også Belgien og Egypten, altså. Okay, det er enten 0-0 Spanien, Kap Verde, så du ved ikke så meget. Så nu er jeg altså på 1-0, og det kan være, at jeg fortryder den, når kampen sikkert ender 3-0. Men jeg ved, at du har noget helt andet end mig.
0: Jamen, nu tror jeg, jeg bliver nødt til, for jeg har jo skudt 2-1 til Egypten.
1: Jamen, det er jo også helt vildt, vi er. Der er vi helt, for helt ved siden af hinanden.
0: Ja. Men det kan være.
1: Men så tror jeg meget godt på mig, fordi du er virkelig elendig til det her spil, så det er jo godt at gå modsat dig.
0: Nu skriver jeg 2-1 til Belgien. Værsgo, gem ændring her. Jens Ole Sørensen, er du lige så betaget af VM-spillet, som vi er?
2: Ja, og jeg har 2-0. Og,
1: til det, hvem?
2: Ja, til Belgien, sgu da.
1: Nå, men det er godt, du lavede sådan en Havsborg gik kontra, for så vil jeg lade ikke gøre som Havsborg.
0: Men så siger du ja, sgu da. Fordi tænk lige på, at det var 99% af deltagerne, som vurderede, at Spanien ville vinde mod Kap Verde, der nu alle sammen sidder med skæg
1: i alle
0: postkasse.
1: Sammen nu du lige.
2: Ja, ja. Men har du set, hvem der står på mål for Belgien?
0: Nej, altså, han kan jo ikke være så god som ham fra Kap Verde. Det er, hvad jeg behøver at vide.
2: Ah, okay. Den her mand har været måske Europas bedste målmand i de sidste 10 år.
0: Ja, men ham fra Kap Verde viser sig at være verdens
1: bedste. Det tror jeg ikke.
2: Ja, han er jo ikke fra Europa, altså.
0: Nå,
2: Nå, jeg har jo et andet spørgsmål til jer, hvis jeg lige må stille det. Hvilke tre instrumenter tror I, Mohamed Salah, han vil vælge?
1: Hvis han har fødselsdag?
2: Han har fødselsdag.
1: Hey! Han vil vælge trompeten.
2: Ja, den er god. Det er klassiker.
1: Så vil han vælge trommen.
2: Ja, det er også en klassiker.
1: Skal jeg så tage klaveret som den sidste?
2: Ja.
1: Er der ikke noget, der hedder en basun? Basun? Basugaen? Ikke
2: han kunne også vælge en bazooka og skyde med i den her kamp. Ej, det er jo faktisk ret festligt inde i største profil, hvis ikke den største profil på det egyptiske hold. Han har fødselsdag i dag og fylder 34.
0: Hvorfor må jeg ikke svare?
2: Okay.
0: Jeg tror, han vælger en ud. Det er en pæreformet med en kort nakke. Sådan en lut, man kan spille på. Det er et klassisk egyptisk instrument. Jeg tror, han starter med den. En ut, det er mit bud.
1: Kan vi ikke bare gå med trommen og trompeten? Den kender alle. Hvorfor skal vi have
0: tilbage til dig, fordi han vil jo altid vælge noget fra hjemlandet. Det vil være oplagt. Tilbage til dig, Jens Ole. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en interessant kamp, og specielt en kamp, jeg har set i møde med stor forventning. Fordi at Belgien jo altid er det her hold, og vi hørte vores gode kollega Ole Ryber beskrive det meget godt, at de går sådan lige og er lidt skuffede i et stykke tid efter, de har været til nogle turneringer. Og når de så begynder at komme op til dem, så begynder de at glæde sig og begynder at tænke, hvad nu hvis? Fordi vi har det her belgiske hold, det er sådan en transition fra det der gode, gamle, stærke Belgien hold. Det der hold, der fik vandt bronze tilbage i 2018, det var efterhånden ved at være 8 år siden, der var Kevin De Bruyne, Courtois og så videre, også med Thielemans. Nu er der begyndt at komme nogle nye unge spillere. Spørgsmålet er, om de kan gå i skoene på de store stjerner, der var i Belgien, og løfte Belgien ind i kvartfinalen, måske ind i en semifinal. Jeg har store forventninger til det her belgiske hold, og apropos, også derfor, jeg har valgt 2-0 til Belgien. For Egypten, de er gode. Men jeg synes også, sporene skræmmer, fordi vi har en landstræner, der primært har valgt spillere fra den

0: Hemmelige liga, med al respekt, så er den egyptiske liga ikke blandt de fem bedste i verden. Og så har de lige de her to stjerner. Fødselsdagsbarnet Mohamed Salah, hvis man kan sige det, om mand, der bliver 34, og så også Manchester City-spilleren Omar Marmoush. Men kan de to stjerner løfte et egyptiske hjemmegroet hold til en modstander, der kan slå Belgien ud af kurs? Det svar, det har vi om godt og vel to timer, fordi vi har kampstart om et kvarter.
1: Altså uten, det er jo egentlig bare en meget, meget tykmavet guitar, og så med en kort hals. Det ser ret sej ud, faktisk.
2: Men det er jo ikke en tromme.
1: Nej, det er det ikke.
2: Det er ikke en trompet.
1: Jeg gør opmærksom på, at der er kvarter tilbage, hvis man har lyst til at være med i kampen om et kuffertmærke. Et VM på P4 kuffertmærke. Gæt, hvornår første mål kommer mellem Belgien og Egypten. Send dit bud ind til 12-12 og starte med P4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adressetak.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Erika Jane her, lige så ligeglad. Der er kampstart om 8 minutter. Belgien og Egypten.
1: De er og på vej på banen.
0: Det er rigtigt. Ej, og så er der nationalmelodi om et øjeblik.
1: Og de har masser af børn. Det har jeg bemærket. Der er rigtig mange børn med til de her indmarser ind på banen.
0: Det må også være en kæmpe oplevelse. Og så er det altså også sidste chance for at byde ind. Det er i hvert fald sidste chance for at byde ind i kampen om et bagagemærke, et rejsetag til din taske, et ægte VM-edition. Du skal sende sms 1212, du skal skrive på 4 mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Husk både minuttal og sekundtal, for det er den, der kommer tættest på, som altså vinder det her bagagetag.

0: Sharon Bad Habits i Vancouver, der er spillerne fra Belgien og Egypten klar til at spille VM-fodbold. Det serverer vi for dig efter radioavisen kl. 21.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under topmødet for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede, som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved instituttet. Mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere nat der bliver det mere skyet fra vest.
5: Det her er P4.

0: The Lazy Song. Her var det Bruno Mars.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor vi har to kampe på programmet. Den første, den er blevet afviklet. Det var 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Fantastisk kamp, ja. Og nu gælder det så Belgien mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Jeg synes bare, vi skal komme afsted til Vancouver. Og må jeg bare sige, sikke et vidunderligt smukt stadion, de spiller på. Det er da helt vildt.
4: Jeg ser en græsplæne også. Altså, det er ganske enkelt forrygende fodboldvejr med omkring 30 grader. Og så er omstændighederne omkring den her kamp også er på plads. Belgien med den første afslutning fra deres side, men Kevin De Bruyne sender den en meters penge side af mål. Det her, det er faktisk ikke retvisende for, hvad vi har været vidne til de første 6,5 minut. Fordi det har været Egypten, der har været bedst og haft bolden dobbelt så lang tid, som Belgien har lavet nogle fornuftige, skal vi sige, punktangreb på den belgiske defensiv. For det er i den belgiske defensiv, vi skal finde svaghederne, hvis vi skal finde svaghederne på det her belgiske mandskab. Men nu har kampen sat sig i højere grad. Belgien har vundet slaget og midtbanen, dog ikke sådan med helt ærlige midler, fordi Yuri Tielemans nedlægger simpelthen sin direkte opponent Omar Marmoush midt på banen, og Marmoush slår sig og skal lige rejse sig igen. Og så skal vi jo så lige huske her, det er plus 30 grader i den her kamp, og det betyder også, at den der berømte drikkepause midtvejs i både første og anden halvleg, den er helt på sin plads til en dag som i dag, hvor det er bane varmt, og det kommer vi også til at se meget tydeligt på spillet på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu, hvor vi lige knap er kommet i gang. 7,5 minut spillet. Belgien-Egypten, det er stadigvæk 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i, og så bliver vi nødt til at bringe en rettelse. Vi fik placeret kampen i Vancouver. Vi er ikke engang i det rigtige land, Jens Ole Sørensen.
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg vil så ikke lige hænge jer til tørre, men nu gør I det sig selv, og fedt nok. Det er på Seattle Stadium, Lumen Fields hedder det, også bygget for...
2: De ligner lidt hinanden, gør de ikke?
0: Det er der ikke lidt? Det er det der Pacific Northwest.
1: Ja, det er så fint.
0: Vi har regionen.
2: Jeg synes, de ligner, der er noget over det.
1: Det er i hvert fald et atypisk stadion, fordi det er simpelthen så bæredygtigt og grønt, at det bliver fremhævet sådan på verdensplan for sin tilgang til det her med bæredygtighed og genbrug, fordi de stort set ikke udleder noget CO2 på grund af deres produktion af, af grøn energi til at drive det her stadion, og så genbruger de 98% af alt affald. Altså alt affald ryger stort set til genbrug. Så på den måde er det jo sådan meget atypisk USA, i hvert fald på mange andre punkter. Til gengæld, så kan vi i hvert fald konstatere, at den her græsplæne, den normalt ligger græs til... amerikansk fodbold, Seattle Seahawks og Seattle Sounders, MLS, altså den amerikanske liga. Men i dag er det Belgien og Egypten, der har indtaget grønsfæren. En lidt rodet kamp, og ikke en kamp, hvor Belgien, som jeg havde forventet, har sat sig på den. Og det kunne måske være den her aften, hvor de europæiske nationer kommer lidt i klemme, kommer lidt i problemer. Fordi jeg synes ikke, Egypten på nogen måde har vist sig som værende en modstander, som Belgien bare kommer til at køre hen over. Og så er så spørgsmålet, om Belgien de også havde regnet med, at de skulle det. Til gengæld får vi kampens første hjørnespark. Det bliver belgisk dømt af Ramon Abati, den brasilianske dommer. Og det blev korrigeret faktisk om til et målspark. Og det er hurtigt taget, og hurtigt ryger det ud over sidelinjen. Der er intet at melde fra Seattle. 12 minutter spillet Belgien mod Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: Fusco i KBH. Her var det blæst.
1: I så jo, Jens Ole Sørensen, at Spanien de sparede Lamine Yamal. Han har selvfølgelig også været skadet. Han kom ind senere i kampen. Hvad med hos Belgien? Er det de store kanoner, der stiller til start? Altså Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois osv.?
2: Lukaku spiller ikke, men det har han også ligesom lidt indfundet, så han har spillet 5 kampe i den her sæson, men jeg regner med, at han kommer ind og scorer på et eller andet tidspunkt senere. Men ellers, så er det de store kanoner, de starter ind med, og det er jo altså også velkendte navne, der deltager i for nogens vedkommende deres tredje VM-slutrunde. Thibaut Courtois, det er Juri Thielemans, det er Kevin De Bruyne, det er Thomas Meunier, det er Castagne, så vi snakker altså om 5 spillere plus 30 år med et utal af landskampe bag sig. Det er sådan den solide defensiv, og så kan vi sige, så er det jo så Trossard gjorde det også, så er vi oppe på 6 på den anden side af 30, så de holder nok ikke hele truppen intakt til det næste VM om 4 år. Bare lige en forudsigelse, lige så stille og roligt her. Men så er der altså også kommet nye, unge og friske spillere ind på det her belgiske landshold, og ham, jeg holder mest øje med, det er Jeremy Doku, der ligger og ræser afsted over på venstre kanten, spiller normalt i Manchester City, og Onana, som spiller i Aston Villa, der ligger inde på den centrale midtbane. Jeg synes, det er super spændende, det her belgiske hold. Men fra super spændende til super godt, der er der altså et langt stykke vej, for jeg har ikke set noget nævneværdigt godt eller specielt positivt for Belgien her de første 16 minutter. Her får de dog vundet en duel, og så er De Bruyne ude at presse den egyptiske forsvar. Han må give et indkast på den der Yasser Ibrahim, og Belgien stille og roligt ved at skubbe spillet op på Egyptens banehalvdel, men jeg er også nødt til at lette på flaget for den egyptiske tilgang til den her fodboldkamp, fordi det var dem, der kom godt ind fra starten af kampen her og fik presset Belgien, men nu er de stille og roligt selv blevet presset tilbage på egen banehalvdel. 17 minutter har vi spillet i Seattle. Det er Belgien, der tager imod, eller det gør de jo ikke, det er Belgien, der møder Egypten. Stillingen, den er 0-0.

i Seattle. Den tidligere Superliga-spiller Imam Ashour hugger til kuglen fra 20 meters afstand, udplacerer Thibaut Courtois og bringer Egypten foran 1-0 mod Belgien.

0: Outkast her med nummeret Hey Ya.
1: Så kom Egypten foran mod Belgien via en fodboldmæssig detalje, der i fagsproget hedder at ramme den lige i røven, Jens Ole Sørensen.
2: Det var da sindssygt. Det er også fordi Belgien, de står altså og snorker her defensivt, og Egypten får fat i den på højre siden, spiller dem på tværs ind på kanten af feltet, og der er Imam Ashour fuldstændig mutter sig alene. Han har tid til både at tage sigte og korrigere, og så hugger han til den lige ud på kanten af buen, så vi er ude på omkring de der 20 meter, sparker den kontrolleret, sådan med en halv vrist, halv inderside, men langt nok ude i målet til, at Thibaut Courtois, han ikke får fat i den. Nogen vil måske klandre ham, at den skal han nå ud til. Det vil jeg nu mene, det er ikke. Den skal ikke sættes på hans kappe. Men det viser også bare Imam Ashour, han er god for distancen. Det var blandt andet også derfor, en af de forklaringer på FC Midtjylland i sin tid hentede ham januar 2023 til klubben. Men han blev ikke noget hit, jeg vil sige. Han blev på... Hvis vi er meget positive, så fik han en lille bitte birolle i FC Midtjylland, nåede at spille 5 kampe, og så blev han solgt tilbage til Egypten, ganske vist til en anden klub. Men nu har han i den grad gjort sin VM-entré med det første mål i den her kamp, og de mange egyptiske tilskuere, der også har fundet vej til stadion i Seattle, var helt oppe og ringe, og så har jeg øvrigt forelsket mig den hudbeklædning, mange af de egyptiske tilskuere har. Det er sådan en farao-hat. Den er ret sej. Jeg har også set, man kan også godt købe den i Danmark, så den skal have til næste fastelavn. Men lige nu skal vi hverken have hat eller briller. Vi skal have noget at drikke, fordi vi nåede midtvejs i første halvleg. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er til fodbold i det aller nordvestligste USA i Seattle, hvor Lumen Fields ligger bane til den første kamp i gruppe G her mellem Belgien og Egypten. Og det er en kamp, der i den grad er startet noget anderledes end de fleste havde spået. Belgien er på ingen måde kommet fornuftigt fra start. Til gengæld så har Egypten braget afsted de første 23 minutter. De har også braget bolden i nettet en enkelt gang. Imran Aschour målscorer til stillingen 1-0.

0: Der forsvinder Mariah Carey stille og roligt med Dream Lover.
1: Egypten er stadigvæk foran med 1-0, Jens Ole Sørensen. Ud fra hvad du har set her den første halve time, er det så, kan man sige, fortjent nok, at det er dem, der ligger, der har bragt sig i spidsen?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, for jeg synes simpelthen, at Belgien har været tjuskede, Belgien har været uskarpe, Belgien har manglet idéer og visioner for deres spil. Til gengæld så virker det som om, at egypterne, de har fået et ekstra skud adrenalin af den her Emre Aşçı-scoring, som vi fik tidligere i kampen, og den her enkle scoring, som vi har i den her kamp. Jeg synes virkelig ikke, at Belgien virker som et hold, der hænger sammen, løber lidt rundt på må og få, og hver for sig prøver at gøre et eller andet. Et meget godt billede, Jamie Doku, som spiller i Manchester City, altså en af de helt store adresser, også nævnt som en af de helt store profiler på det belgiske hold. Jamen, han står stort set og piller næse ud på venstre flanke, og så får han bolden, og så står han og tripper lidt, og så spiller han den tilbage igennem. Der er ikke noget løb for medspilleren, der er ikke noget gennembrud, der er ikke nogen af de der visionære afleveringer op gennem rækkerne, så det er virkelig, virkelig meget rugbrød, hvis man ellers kan tale om det, når det er et land, der mestendels er kendt for bagværket vafler. Så jeg vil ikke være særlig positiv indstillet i forhold til mulighederne i den her kamp, hvis jeg sad nede i Belgien og kiggede fodbold, fordi der er altså ikke meget, der hænger sammen, og hvis jeg sådan kigger lidt på de statistiske ting, de har skabt lige præcis ingenting. Det, der hedder en expected goal på 0,08, det vil sige, at det er faktisk helt fair, at de ikke har scoret et mål. Det vil så sige, at den chance, som Egypten scorer på Aşçı's langskud, det er heller ikke en stor chance, det er bare virkelig godt plukket ind fra lang, lang afstand. Prøv lige at høre her, der blev buet. Ja, de belgiske tilskuere, der har taget hele turen til USA, de er utilfredse med det, de ser. Og jeg er godt nok heller ikke vældig begejstret. 31 minutter spillet, et falmet belgisk landshold er bagud 1-0 mod Egypten.
1: Til gengæld, Jens Olesen, så kender jeg ikke nogen som dig, der kan få os og forhåbentlig også lyder til at grine med dine referencer her til vafler.
0: Og få lyst til at spise vafler.
1: Og få lyst til at spise vafler. Du er eminent til det, det må jeg bare sige. Vi har fundet en vinder.
0: Nej.
1: Af det første mål, den der kom tættest på, Mogens fra Forvejle.
0: Nej.
1: Jeg har allerede været over på dit Danmarkskort og sat en lille knap over i Forvejle.
0: Jeg har drømt om at få en vinder fra Forvejle.
1: Er det rigtigt? Og så lykkedes det.
0: Men det er jo der, hvor Jarlen fra Buffett ligger begravet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og altså, tænk lige på ham. Altså, han bliver gift med Marie Stuart, efter han har myrdet hendes mand først.
1: Kan vide, om hun har vidst det.
0: Og så ender han så i Danmark, hvor han ryger i spjældet og ligger så begravet Forvejle. Men er jo et betegnet som Danmarks mest berømte spøgelse. Fordi han åbenbart hjemsøger Dragsholm Slot. Tak til Forvejle.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik vi her.
1: Egypten har jo kun været med til VM, eller kun, ved ikke, om man kan sige, men tre gange før, så det er i hvert fald flot, at de er her. Men Jens Ole, de har aldrig nogensinde vundet en kamp ved en VM-slutrunde. Nu er de foran 1-0. Hvis den her, jeg ved godt, det er stadig første halvleg, men hvis den kunne holde hjem, så er det jo en sensation for Egypten.
2: Ja, det må vi sige. Og så kan de jo i øvrigt stille sig op i køen af mindre fodboldnationer, hvis jeg må tillade mig at sætte dem i den kategori, som høster ny VM-berømmelse. Katar fik deres første point. Cap Verde fik deres første point. Var der ikke også et andet hold forleden, som fik deres første point? Det var en af de kampe, som jeg kommenterede. Nu skal jeg lige se her. Det her må have været Bosnien Herzegovina, der fik deres første VM-point. Så det er jo, kan vi sige paradoksalt nok, hvor vi står og hyler og skriger om, at der er for mange hold, og det er alt for ringe og så videre. Jamen, altså de mindre hold går altså ind og henter deres VM-point. Og det er ikke mod de andre mindre hold. Det må vi jo også sige. Det er mod større hold. Men Rikke, vi må også bedgive, at der er lang vej hjem.
1: Og altså, det er rigtigt. Der er lang vej.
2: Vi er 36 minutter ind i første halvleg. Det vil sige, der er en times fodbold tilbage. Men lige nu ser det ud som om, at Belgien stille og roligt begynder at mose ned mod det egyptiske defensiv. En egyptisk spiller kommer så også til skade og ligger sig så her midt på banen. Og det er jo så det her med, hvis han skal have hjælp derude fra. Der blev også buet, fordi der er mange, der mener, at ham det er Fati, han ikke fejler noget. Nu ser vi lige situationen, at han sparker bolden væk. Det kan jeg altså godt sige. Det kan jeg godt forstå. Den gør naller, den der, fordi Joey Tielemans, og han er faktisk en ret stor mand, kommer simpelthen og jogger direkte ned på støvlerne af ham. Så det var helt fair, at han sagde af og lige skulle have lov til at sunde sig, inden han kom på benene igen. Men vi må også sige, så længe tiden her går, vi får jo lige noget statistik på den her bold, som Imam Ashour, han sender afsted. Bolden ryger afsted med 35 km i timen. Ja, det er da den er i mål, men den er op omkring 100 km på et tidspunkt på vej derind. Så den er altså også sendt afsted med et ordentligt drøn, faktisk lidt i lighed med Vini Junior, som scorede for Brasilien. Den var også op på 106 km i timen, så vidt jeg husker. Og der er jo en grund til, at jeg kan sidde og fortælle det her, fordi der sidder jo altså en lille mand ude i en varevogn ude på den anden side af det stadion her, og kan se alt, hvad den her bold gør, fordi der er elektronik inde i den. Hvis det ellers er husker at lade den op og få den koblet med Bluetooth til den store computer, så kan man altså se, hvad den her bold den gør, hvor den befinder sig hen i forhold til målstregen, hvor hurtigt den flyver osv. Lige nu befinder den sig på kanten af feltet. Det er Belgien, der har fået skabt noget her med mulighed for et langskud. Nej, det vælger han så at spille den videre eller større. Det bruger en ind i feltet. Dårlig aflevering, men den ryger over den. Der kommer der en skot tilbage, og egypterne kaster sig ned heroisk for at blokere det her skud, og det lykkes også for dem. Men lige nu, trængselstider for Egypten. Belgien har presset dem helt ned på den nederste tredjedel af banen, og nu vejer belgierne morgenluft, men det går altså alt for langsomt, virkelig omstændigt belgisk opspil her, hvor Jamie Doku han er gået over i højre siden, men det gør det jo ikke meget bedre. Det tager stadigvæk lang tid for dem at komme derop. Onana spiller bolden til Nathan Ngoi, og så får vi åbnet ud på højre kanten. Der skal komme et indlæg. Der kommer et indlæg der, men der er heller ikke nogen, der får fat i den på kanten af feltet. Afslutning, og igen heroisk egyptisk forsvarsspiller. De slipper også med skrækken i den her omgang. 38,5 minutter spil.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Nick og Jay mod solnedgang.
1: Hvis vi skal have flere mål inden pausen, så kan vi jo bruge det her kunstgreb, Jens Ole Sørensen, og så give os til at tale om, hvad det er for nogle trøjer, som de to hold spiller i, fordi den snak plejer jo gerne at afføde, at der så pludselig kommer en scoring. Vil du prøve at beskrive, hvilket mundering, som Egypten og Belgien stiller op i aften?
2: Altså, min særlige mor vil sige, det Egypten, de spiller i, det er virkelig dumt. Fordi det er hvide strømmer, hvide shorts og hvid trøje. Så det kan jo ikke undgå at blive beskidt, og så
1: fordelen. Nå, forstå. Det er fornuftigt
0: snak. Men det er godt i varmen, tænker jeg.
2: Ja, det er det, og det er også fint, fordi det kan kogevaskes. Altså, så langt. Den er fuldstændig straight. Jeg har ikke lige været helt tæt på den. Jeg skal nok lige holde øje, om der er et eller andet funky broderi, eller et eller andet, der er lavet på. Men umiddelbart hvidt. Så er der jo belgerne. Det er en klassiker, fordi det er sorte shorts med gule striber, og så er det røde trøjer, også med gule striber, altså, kan vi sige, fuldstændig i tråd med det belgiske flag. Den synes jeg jo er klassisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er køn i år, men jo, hvis jeg skulle vælge dem her, så vil jeg vælge den belgiske. Men jeg vil godt lige vente med at se til næste Egypten-kamp, fordi jeg har set deres hjemmebanetrøjer. De er røde. Dem tror jeg faktisk, de er skide flotte. Men dem vil jeg gerne lige vente med at se til et andet tidspunkt. Men i dag, der sætter jeg mine penge på Belgien, tror jeg også, fordi den er sgu klassisk. Den kan jeg godt lide. Hvad siger du, Hovsborg? Er du til en hvid trøje? Nej, det er du. Altså, det er upraktisk.
1: Ja, nej,
2: du spiller noget
1: ja, af den. Men altså, jeg synes jo, altså, der er jo enkeltheden i den, og så synes jeg også, de der numre, de løber rundt med på ryggen. Altså, det er meget sådan old school. Det er meget sådan, som jeg husker fodbold tilbage, da jeg var dreng. At det var så, uden alle de der reklamer og stads.
2: Og nu siger du faktisk noget, som for mænd i vores alder,

0: heller ikke er uvæsentligt. Det der, det nummer, man kan læse, ja, der er ikke en eller anden kan sige, smart grafiker, der har siddet på et eller andet, hvad hedder det, hipsterbyrå og lavet, ja, et eller andet smart font, hvor man skal skrive, og man kan sgu ikke se, om det er 5-tallet eller 9-tallet,
1: ja,
0: eller hvad det er.
1: Jeg husker den slutrunde, hvor at 7-tallet og 1-tallet bare lignede hinanden.
0: Ja. Det er brugeruvenligt. Nå, de sure gamle mennesker også har lov til at se fodbold.
2: Jamen, I får jer selv til at lyde så meget ældre end jer.
1: Ja. Vi kan faktisk se, hvem det er.
2: Jamen, I kan også godt se Belgiens nummer. Altså, det er også helt almindeligt nummer.
0: Ja, de er også fine.
1: Okay. Det står bare mere klart på den der hvide.
2: Jeg siger bare, hvis jeg skulle gå ned og købe en Belgien-trøje eller en Egypten-trøje, den
0: her, Egypten-trøje. Nu har jeg set Egyptens,
1: Egyptens den var der.
0: Den var der i fjernsynet. Hold, den var flot. Den kan jeg godt lide.
2: Den kan du godt lide, den røde.
0: Ja, helt rød. Bare fuldstændig helt rød. Hvis jeg ikke tager fejl, så kunne den faktisk godt minde om, hvis jeg ikke... Nu siger jeg lige noget, og det er ikke for at få nogen på nakken. Den minder lidt om den udebane trøje, FC Midtjylland havde til deres Europa League-kampagne tilbage i 17-18 eller noget deromkring.
1: Ja, det er alle er med. Der er ikke nogen, der er røget af vognen her. Vi husker det fuldstændig, som var det i går.
0: Det er fordi, jeg købte den til min nøve. Han ønskede den sig. Så jeg vil tro, han stadigvæk har den. Han er godt nok blevet lidt større i mellemtiden.
1: En udebane trøje for 10 år tilbage i tiden.
2: Kun i Europa League. Ja, ja, ja.
0: Nå, prøv lige at høre.
2: Google.
0: Ja, nu skal den googler vi, fordi vi har 3,5 minutter, så er det her overstået, fordi der er 4 tillægsminutter. Altså, drikkepause plus et minut. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Training season fra Dua Lipa. Første halvleg lakker mod enden. Jens Olløs Sørensen, lad os få det sidste. Det lader der til, at egypterne presser på for et mål mere.
1: Ja, jeg vil så sige, at Belgien spiller virkelig også dårligt. Nathan Mgoy, lillespilleren i forsvaret, en af de nye unge i defensiven her, var i den grad skydesløs med en tilbagelægning og hælder nærmest bolden lige ned i fødderne på Omar Mamouche. Det kom der så ikke noget ud af, men det efterlader jo Egypten med gode muligheder for at skabe noget offensiv, hvis de nærmest også får det foræret. Her er det en kombination med et hjørnespark indlæg, men der er ingen inde i feltet. Så kommer der et nyt langskud. Jeg rammer en begge spiller i ryggen, så måske kommer der et hjørnespark mere ud af det. Det gør det faktisk over i den modsatte side. Jeg er nødt til at se lidt på hatten og sige, at mit tif på 2-0-sejr til Belgien, den er jo røden for længst. 2-1, det begynder døde mig også at se lidt besværligt ud, med mindre belgierne tager skeen i den anden hånd i efterpausen, fordi det har været en sløj og skuffende indsats for Belgien i de første efterhånden 49 minutter. Vi skal lige have taget det her hjørnespark. Det kommer her. Det var fuldstændig vanvittig skovtur. Courtois ude får slet ikke fat i bolden, men der kommer ikke noget ud af det, udover han får vist måske et frispark ud af det. Eller hvad vinker dommeren for? Nej, fordi det er simpelthen bare en målmandsfejl. Han kommer slet ikke ud og får bokset til den bold. Bokser lige ud i luften. Han rammer hverken mænd eller bold eller noget som helst. Virkelig en klovneoptræden af den ellers stærke belgiske keeper. Men det er slut for den her første halvleg med et udfald, der hedder, at Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Pres.

lanterner. Et mål fik vi i kampen mellem Belgien og Egypten i første halvleg, og det var måske lidt overraskende egypterne, som er gået til pausen med en føring på 1-0. Anden halvleg kommer på den anden side af radioavisen.

0: VM på P4. Efter Hågorm holder mit hoved hele vejen frem til midnat. Nu er klokken 22.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Krosbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den fri Israel igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på bl.a. tv-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
7: Du lytter til P4.

0: Williams. Happy.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Det tegner til at kunne blive en overraskelsernes aften ved VM i fodbold. Vi startede jo kampen, der begyndte kl. 18 med Spanien, en af favoritterne til VM-titlen, måtte nøjes med uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde. Og lige nu, der er det Belgien mod Egypten, der skal til i gang med anden halvleg. Et belgisk hold, det hørte vi vores EU-korrespondent Ole Ryborg fortælle om tidligere på aften, i hvert fald i hjemlandet, har visse ambitioner hæftet på sig. Altså en idé om, at Belgien kan nå rigtig langt ved slutrunden. Men her hvor anden halvleg begynder, der er det altså Egypten, der er foran med 1-0. Vi skal tilbage til Seattle efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira med Sue, og så anden halvleg godt i gang i Seattle. Det er begge mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Du hørte måske tidligere på aften, at vores EU-korrespondent Ole Ryborg nævnte, at man i Belgien jo har forventninger til det her hold, og man tænker i hvert fald som absolut minimum i en kvartfinale. Det går ikke sådan præcis, som de måske havde regnet med på de kanter lige nu.
1: Nej, jeg vil lidt være bekymret for, at det måske går, ligesom det også gjorde for 4 år siden. Der havde vi jo sådan en idé om, nu tager vi afsted til det her VM i Katar, og vi kan lige præcis presse et stort mesterskab mere ud af vores betongdefensiv. I kan godt huske dem der med Alderweireld og kompagni og Vermeulen og Vertonghen og det der. Det kunne man ikke. De går til bunds, hvad hedder det, med et brag i 2022. Og det blev et mesterskab, som man kan sige, det blev smertefuldt for Belgien, fordi at de på ingen måde nåede det, som de havde forventet, de ville nå. Og så troede man så, jamen, så ser det jo anderledes ud nu, fordi nu har vi fået nogle unge og nogle friske spillere ind, men det ser bare ikke sådan ud. Jeg skal lige sådan i parentes bemærke sige, at de blev nummer 23 ved VM i Katar for 4 år siden. Men det har altså ikke hjulpet at få nogle nye, friske spillere på banen. De virker langsomme, de virker statiske, de virker uopfindsomme, og virker ærligt talt som nogen, der på ingen måde har gjort sig en tanke om, hvordan skal vi nedbryde det her egyptiske hold, hvordan skal vi få vores egne forser bragt bedst muligt i spil. Kevin De Bruyne, en af verdens bedste fodboldspillere, sådan historisk set, det har han ikke været i dag. Han har mestendels været boldflytter, som med et behjertet langskud på et tidspunkt midt i første halvleg. Men der kommer altså ikke nogen idéer. Her kommer der lidt fra Belgien. Trossard får sat en mand, men så begynder han at drible baglæns, så det kommer der altså ikke nogen chancer ud af. Og så lige pludselig ud af ingenting. Mulighed for at tage med Doku på kanten af feltet, ind i feltet, til baglinjen, forsøger at stikke den tilbage, men Egypten får pareret og ikke rigtig sluppet af med bolden. De Bruyne samler den op, og det er Brøgne mister bolden, og så kører Egypten en kontra, men det gør de så alligevel ikke. Jo, den kommer her, Mansour. Mamouche bliver sendt afsted, men den havde Thibaut Courtois i det belgiske mål luret, så han går ud af sit mål og sparker den rigtig langt væk. Vi har spillet 6 minutter af anden halvleg, og må ikke, at den belgiske træner, han sidder derude og overvejer, hvilke kort han skal spille her, fordi han skal snart til at gøre et eller andet, fordi Belgien er i hvert fald ikke blevet bedre af at holde pause, og de er stadigvæk bagud med 1-0.

Frispark til Belgien på kanten af feltet. Kevin De Bruyne løber til bolden, skyder, og kæmpe redning af Mustafa Schubert ind i det egyptiske mål. Det her, det var Belgiens bedste forsøg i samfulde 52 minutter, men stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: gør det helt forfra fra Louis Henderson. Du krediterede den egyptiske målmand for en super redning på det frispark, men rosen skal jo tillægges en helt anden installation på stadion.
1: Ja, vi kan sige en tømmer, eller er det en smed, der laver stolper nu om dagen? Fordi det er faktisk stolpen, den rammer. Han er derude, og det siger jo også lidt om den teknologi, som vi både får puttet i boldene, men også som vi får med den tv-produktion fra det her VM. Når vi får de her billeder, så kan se, at han er på vej derud til. Men hvis den her bold ikke havde ramt stolpen, men været inden for målrammen, så var den også gået ind, fordi målmanden kommer simpelthen for sent derud. Så fra kredit, den trækker jeg tilbage, og så siger jeg, at det var godt nok godt, stolpen stod der, i hvert fald for Egypten. Men ved du hvad, vi også har glemt? Du skal lige huske, vi både spillede tromme og trompet og klaver tidligere, fordi Mohamed Salah, han har jo fødselsdag i dag. 34 år bliver han. Prøv lige at tænke på en fødselsdagsgave, hvis Egypten slår Belgien. Jeg kunne ikke forestille mig, at en 34-årig professionel fodboldspiller kunne ønske sig nogen bedre gave.
0: Så tror jeg, han er ligeglad med instrumenterne.
1: Lige præcis, og pakket ind i 35, eller i 30 grader, så varmere og Seattle, og noget, der måske næsten ligner. Hov, her kommer der måske... Nej, er du sindssyg?
0: Ja, den er kæmpestor.
1: Det er Mohamed Salah for tæt under mål. Hætter Courtois, redder den. Den skal han holde, den der, men det gør han ikke. Han giver en repost, og så Emre Mahsour, manden, der med 100 km i timen sendte Egypten foran, fra ikke særlig stor afstand, skyder han simpelthen ved siden af mål. Den er på vej til at gå ud til... Den går ud til indkast. Jeg siger det bare lige. Så skævt rammer han den her bold. Den kommer uventet. Der var Salah simpelthen ved at lave et fødselsdagsmål. Jeg fatter da ikke, at Courtois, han ikke holder den der, men i stedet for, så nærmest slår den væk med sådan et volleyball-smash. Fordi så er den altså heller ikke hårdere, den der bold. Og lige ud til en medspiller. Hans målmandstræner må sidde og græmme sig over den der. Og vi snakker jo altså om en mand, der har vundet Champions League op til flere gange Real Madrids keeper. Til gengæld, så sker der noget nu. Dobbelt udskiftning fra Belgien. Er det det her, der skal til for at røre rundt i gryden og lave det her belgiske mandskab til et hold, der kan lave et comeback? Fordi det har de behov for. 11 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk Egypten toneangivende, mest målfarlig og foran 1-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi har ramt præcis en time i Seattle, Belgien i angreb på vej til noget, der alligevel ikke bliver noget som helst. Men som vi ser det i øjeblikket her, kvarteret ind i anden halvleg, så er det altså mere Egypten, der begynder at nærme sig 2-0 i Belgien. De begynder at nærme sig en udligning. Skuffende af Belgien. Positive takter for Egypten. Det er det, vi kan bringe fra Seattle, hvor vi er altså et kvarter ind i anden halvleg og stillingen 1-0 til Egypten.

0: Shop Boys, Always On My Mind, som rutinerede håndværkere ved. Hvis ikke man er i stand til at udføre jobbet med en lille hammer, så tager man en stor hammer i stedet for. Det lader til det, at belgierne tænker lige nu.
1: Det kan jeg roligt sige. Jeg ved ikke lige, hvem det er, de skifter ud. Men mit bedste bud, det er Charles de Ketelaere. Men han, der kommer ind, jamen, han er jo nærmest ved at opnå sådan en mytisk status i international fodbold. Og han er jo det, man vil kalde et køleskab. 1,90 meter høj og snitter lige omkring 100 kilo i kampvægt. Et ordentligt brød af en angriber. Det er ikke så meget fodbold, han spiller mere. Han har spillet 40 minutter i den her sæson i Serie A. Han har scoret et mål i de 5 kampe, han har spillet.
0: 40 minutter i hele sæsonen?
1: Yes.
0: Han er ikke i topform.
1: Det kan jo også godt være, at han sidder og samler kræfter til at komme ind. Til gengæld er Egypten faktisk sluset i stedet til deres 2-0-mål.
0: Ej, det er da desperat, hvis man bakker op på en mand, der har spillet mindre end times fodbold.
1: Ja, men der er faktisk et problem, når du siger den på den der måde, Havsborg.
0: Ja.
1: Fordi at De Bruyne, altså Kevin De Bruyne, ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Hvor lang tid tror du, han har spillet i den her sæson?
0: Og det lyder som om, at det samme nabolag.
1: Ja, han er så op på, han er så faktisk op på, der er 1.169 minutter.
0: Jamen, 40 minutter, og så endte i en VM-slutrunde.
1: Ja, nu tror jeg faktisk... han har spillet 40 minutter. Så han bruger 40 minutter på at score et mål. Og det er jo ikke så godt, fordi at der er kun 35 minutter tilbage. Der er 25 minutter tilbage,
0: nå,
1: faktisk.
0: Så.
1: Vi skal jo til i gang med det her cooling break for et øjeblik. Men jeg er også nødt til at sige... Det, der sker jo et eller andet. Der skal jo ske et eller andet. Altså, Rudi Garcia, jeg synes godt nok, han er en forsigtig pære på ude på trænerbænken for Belgien, fordi de er problemer efter en time, så skifter han venstre bak med en venstre bak og en central defensiv midtbanespiller med en anden central defensiv midtbanespiller. Altså, der er jo ikke noget vildskab. Men nu kommer den, og det er Ketelaere, der går ud, den 25-årige angriber fra Atalanta, forlader banen til stor pibekoncert her i Seattle. Og så kommer køleskabet Lukaku på banen. Prøv lige at høre jublen. Jeg jubler også, men det er fordi, jeg har ham på mit drømmehold. Og han anfører. Ved du hvad? Skal vi lige sige, lad os alle sammen sende gode tanker til Seattle og Romelu Lukaku. Er han manden, der her er i gang med sit 41. spilleminut i den her sæson? Manden, der kommer
0: ind
1: og scorer! Det er første gang, han rører bolden! Jeg sagde det! Lukaku er Gud! Det er af effektivitet. Så selv McKenzie ikke vil kunne finde noget mere effektivt på det her hold. De sender ham på banen. Prøv lige at høre. Vi skal sætte stopur i gang. Hvor mange sekunder går der? Fra Romelu Lukaku kommer på banen til en udligner for Belgien. Jeg siger bare tak for kaffe. Tak til Lukaku. Det er et mellem Belgien og Egypten.
0: I kan sige, hvad vi om fodbold. Nogle gange er det bare det vildeste pas. Ej, men det er jo utroligt.
1: Han er ikke engang offside.
0: Tillykke til Belgien.

0: Vi får ham lige her i langsom gengivelse, hvor han løber op mod banens midte med bolden i hænderne. Romelu Lukaku, der kommer ind. Og vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at han skulle krediteres for den scoring, eller om det var et selvmål af egypterne. Ja, jeg var sådan mest til den sidste mulighed, da jeg så det.
1: Ja, og det var FIFA også selv, fordi det første, de registrerer herinde på deres elektroniske tavle her, det er, at det er et mål, det er et selvmål af Mohamed Hani. Men ikke særlig mange sekunder senere, så ændrer de det altså til, at det er Romelu Lukaku, der er registreret for det her, og Meunier, han er registreret for en assist. Og de har jo haft god tid til at tænke over, om det er rigtigt, det de har sat på tavlen nu. Men vi må også bare sige, om ikke andet, så er det jo for historiens skyld, for fortællingens skyld,
0: 100%
1: meget bedre, at Lukaku han får lov til at score den her, fordi indskiftet 66. 20. minut, målscorer 66. 20. minut.
0: Det kan, og det kan næsten kunne være en solo, hvis lige om lidt, så skifter de ham ud igen.
1: Ja, det var det.
0: Ej, han skal jo ikke have for mange minutter.
1: Nej, men han får 25 minutter i dag. Det er trods alt sådan mere end det halve, hvad han har spillet den her sæson. Det skal siges, det var klubsæsonen, jeg kigger på. Han har selvfølgelig også spillet nogle landskampe, men det er jo ikke meget han har spillet i den her sæson, og han har jo levet en fodboldnomade. Prøv lige at høre her. Før Napoli, Chelsea, Roma, Inter, Manchester United, Everton, Chelsea igen, West Bromwich Albion, Anderlecht og så videre og så videre. Altså han har jo virkelig været rundt i fodboldlandskabet her og har jo aldrig rigtig fået det forløst. Altså er du klar, at han blev solgt for 100 millioner euro tilbage i 2021 fra Inter til Chelsea. Det er jo vanvittige penge.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo ret mange penge.
0: Ja, for også for en spiller, der jo trods alt har nogle kilometer i ben.
1: Jo, det er det. Han er blevet de her 33 år. Nu spiller han i Napoli. Det blev ikke til guld, det blev til sølv i den her sæson. 5 kampe og 1 mål scorede han, og nu har han så forlige op og spillet 5 minutter og scoret 1 mål i den her VM-kamp. Lige nu, så ser det ud til, at det her, det var måske det, der skulle til for, at proppen røg af hos de belgiske spillere og landstræner Rudi Garcia, der har fået hug også i den belgiske presse for at binde sit hold for meget, altså for at holde dem tilbage. Og han har jo, som man siger, trænet flere steder i Lille, Marseille, Napoli. Der var han jo kun 4 måneder, det er en anden sag. Lyon, han er den franske træner her, men han er blevet beskyldt for at lægge bånd på sine spillere og sådan spænde de defensive pligter for hårdt ned over holdet. Det kan også godt være, at det var det, han gjorde i dag. De virkede så ikke. Det er en anden sag, men vi fik Lukaku på banen. Det var det i hvert fald det, der ændrede det forløbige billede i den her fodboldkamp, hvor vi er 18 minutter tilbage og 1-1 mellem Belgien og Egypten.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Mennesker med sådan en videnskabelig tilgang til elitesport har jeg hørt sige, at der ikke er noget, der hedder momentum. Det findes ikke. Det kan ikke defineres. Hvis du vil lade os som om, at det alligevel eksisterer, Jens Ole Sørensen, så er momentum i den her kamp ved at svinge over på belgisk side sådan for alvor.
1: Jamen, jeg har andre meget vigtige ting, vi er nødt til at forholde os til.
0: Nå da.
1: Altså, FIFA har været på banen igennem.
0: Nå, hvad har de gjort?
1: Ja, de har jo trukket Lukakus mål tilbage.
0: Hvad?
1: Nu er det et selvmål igen.
0: Nå, jeg tror du vil se, at de har annulleret, du ved godt, med et kvarters forsinkelse.
1: Nej. Men jamen, de har bare sagt, det er ikke ham, der... Han rørte den ikke. Så du havde ret havsbrug.
0: Jamen altså, jeg er jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg? Det sagde jeg jo faktisk.
1: men det er du. Men prøv at undskyld, vi fik lov til at leve i en fed historie et stykke tid. Og ved du hvad, Lukaku, han kan sagtens nå at score et mål mere, fordi han ligger på det her snit omkring 40 minutter per mål. Altså, vi skal lige sige, og jeg er nødt til lige også være ærlig. Han har også spillet 21 minutters
0: pokal.
1: Landsholdsfodbold i den her sæson. Han har scoret med Kroatien også i deres seneste opvarmningskamp.
0: Jeg synes igen, vi skal prøve at give den positive vinkel. Det der selvmål kommer jo kun, fordi Lukaku er der, hvor han er. Ja. Og tvinger de der to egyptiske forsvarsspillere til at foretage sig noget ugennemtænkt.
1: Ja, det er ikke en løgn. Så vi giver ham kredit for målet, men han får ikke målet.
0: Vi ændrer den tilbage igen.
1: Ja, det gør vi. Men vi har ret. Det momentum, som ikke findes i en fodboldkamp, det er lige nu tippet over til Belgien. Men de spiller altså stadigvæk med en defensiv, de bæver jo som budding dernede, fordi der skal jo ikke noget pres på for de egyptiske spillere. Så laver de jo fejlafleveringer og satsede afleveringer, og det er pres, som Egypt

0: spillerne inde centralt, og det er også tydeligt, når han stiller sig derind foran Fatih og Ibrahim inde i midterforsvaret. Han matcher dem både på højde og drøjde, og han er jo altså en mand, man ikke bare lige sådan flytter. Her går han fint med i opspillet, så kommer indlægget. Det er til gengæld kåret som VM's dårligste indlæg. Det ryger adskillige meter både over og bag ved mål. Men vi går ind i en fase, hvor det bliver enormt interessant at se. Nu begynder jeg lige Havsborg med det konspirationsteorier. Fordi hvis vi kigger på de andre to hold, Iran og New Zealand, dem anser jeg for at være markant dårligere end både Egypten og Belgien. Ja. Så det uafgjorte resultat her med 10 minutter tilbage, er måske ikke så dumt endda. Det er der måske nogen, der kunne begynde at spekulere i. Men ja, vi har trods alt 11,5 minutter tilbage til at spille, og det er i det mellem Belgien og Egypten.
1: Og nu nævner Jens Ole jo netop den her anden kamp i gruppen. Iran mod New Zealand bliver spillet klokken 3 i nat, inden da et opgør mellem Saudi-Arabien og Uruguay. Begge kampe kan ses på DR1 og på DRTV.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Sidste gang vi skred i musikken for lige at få et belgisk frispark med, så endte det jo med et ordentligt drøm på stolpen. Lad os se, om vi kan gentage succesen, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi jeg tror nu mere på, at det her det er en af dem, der bliver smidt ind mellem venner og fjender. Så håb på, at eksempelvis Lukaku, han sætter hoved på den. De Bruyne er en af de spillere, der står der med bolden. De Kuiper er den anden. Han er venstrebenet. Her bliver det De Bruyne ind i feltet. Og den bliver bokset væk af den egyptiske målmand, men de samler op, gør de i Belgien. Er det nu, de ligger det store pres? Her kommer muligheden, her kommer redningen! Denne gang skal krediten gå til Mustafa Shobir på det her hovedstød fra Brandone Michele. Men til gengæld så er Egypten hurtigt til at stå kontra, og så snupper Belgien bolden, og så løber de kontra på kontra, og så smider de bolden væk. Det er virkelig hektisk i Seattle. Det lyder som titlen på en eller anden film, man godt kunne lave.
0: Ja, hektisk,
1: i Seattle. Ja,
0: hektisk. Romantisk drama.
1: Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Men det her, det er ikke vældig romantisk, og jeg tror ikke, det er sådan, at der er varme følelser. Bortset fra, at det er 30 grader varmt dernede. Fordi der er 7 minutter tilbage. Begge holdene har 1 point i hånden. Det kan de godt leve med. Men 3 point vil på den anden side næsten med statsgaranti sikre dem en plads videre. Og måske den første plads videre for den her gruppe.

0: hvilket er inden for rækkevidde, hvis man vinder den. Men Egypten, de er presset, men de er på ingen måde slået. Og jeg synes stadigvæk, at de skaber rigtig fine og gode ting, og det er på ingen måde uretfærdigt, at de har 1-1 mod Belgien her. Til gengæld et kiks til indlæg, der er tæt på at blive et farligt skud. Det der med, at Courtois, jeg tror, han simpelthen undervurderer den her situation. Det er et indlæg fra en egyptisk forsvarsspiller. Det ser ud til, at den sejler hen over mål, men det gør den altså. Jo, det gør den. Han skulle faktisk bare have ladet den gå. Men han rører ved den, og så får Egypten et hjørnespark ud af det. Jeg kigger lige på uret, og uret, det fortæller mig, at vi går ind i de sidste 6 minutter plus tillægstid. Hvordan ikke vi får en 3-4-5 minutters tillægstid i den her måske en dag 6. Men stadigvæk 1-1 er det mellem Belgien og Egypten, og helt præcis så er der 6 minutter tilbage.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det var, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: eller Augusta. Prøveperiode stadigvæk 1-1 i kampen mellem Belgien og Egypten i Seattle. Og vi har lige siddet og snakket om, at ham der Romelu Lukaku, som vi jo krediterer for det ene belgiske mål, han får meget ud af lidt.
1: Ja, og det er jo også fordi, han er jo i den alder og den helbredssituation, han er bevægelsesøkonom, og så handler det om at få mest ud af mindst. For et øjeblik siden kommer der sådan en lang bold op med ham. Han tæmmer den med brystet, lægger den ned foran fødderne, vurderer allerede situationen, hvad kan jeg få ud af det her? Og så sparker han bolden op på en modstander og får det indkast ud af det. På den måde fik Belgien så hokus pokus flød bolden 40 meter frem af banen. Og lige for et øjeblik siden, når han også er højst. Jeg vil ikke kalde det et hovedstød, fordi den rammer ham som nærmest oven i hovedet. Den ryger også et stykke over mål. Til gengæld så har Belgien sadlet op til en slutspurt. De har hævet Kevin De Bruyne og Jamie Doku ud. Ind er så kommet Hans Van Aken. Det er så også en af de ganske rutinerede spillere. Jeg husker at have kommenteret ham for 10 år siden eller noget i stil, da han stadig dengang også spillede for Klub Brygge. Det var en europæisk kamp mod FC Midtjylland, for det skal være løgn. Og så en af de nye unge spillere, som de tror meget på nede i Belgien, Mathias Fernandes Pardo, spiller i Lille, har spillet 29 kampe, scoret 8 mål i den her sæson. Han er det mest målfarlige, belgierne de kan ryste op med i den her situation. Så kommer der også lige en dobbelt udskiftning for Egypten, fordi de begynder også i den grad at gøre sig klar til, at der skal kæmpes, der skal slåses. De har allerede smidt en ekstra forsvarsspiller ind, og nu skifter de en midtbanespiller ud med en venstre bak. Så de begynder at ruste sig til et belgisk stormløb de sidste 2 minutter i den her ordinære spilletid, og så får vi tillæg. Skal vi skyde på, at vi får en 5-6 minutters tillæg, måske mere. Jeg synes ikke, der har været lange pauser, og slet ikke noget var faktisk i den her situation. Til gengæld her, egyptisk Sayed, men han løber ind i en belgisk spiller, og det var der ikke noget ulovligt i, vurderer den brasilianske dommer. Til gengæld kan Belgien ikke rigtig få fat i bolden og etablere en kontra. Lige i øjeblikket pibekoncerter. Hvad og hvem det gælder, det skal jeg ikke kunne sige, men det var nok egypterne, der havde håbet på, at det, der skete, var noget, der kunne kaste straffespark af sig, men det var de end ikke i nærheden af. Belgien står og pakker sig lidt, venter lidt på, at Egypten foretager deres første træk. Hvad gør de? Hvad gør vi? De venter, og begge to kigger også op på måltavlen i Seattle. Og hvis de ellers har rigtig gode øjne, så kan de se, at der er 1 minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen, den er 1-1.

0: fra Take That. Vi er inde i den absolutte slutfase af kampen mellem Belgien og Egypten, og jeg kan jo ikke rigtig længe komme med en holdning, for jeg er inhabil. Jeg har i VM-spillet Belgien til at vinde den her kamp med 2-1, Jens Ole Sørensen. Muligheden lever.
1: Ja, jeg har jo så godt nok været så optimistisk, jeg har 2-0, men alligevel det, at Belgien som vinder, vil også give mig lidt point. Men her kommer der en bold ind til Lukaku, vinder hovedstødsduellen, hætter ned for fødderne af en modstander, men de kan ikke få sat noget sammen. Og jeg kan også godt lige så godt sige, at de her Egypter, de er flade, de er møre, de er færdige. De forsøger med næb og klør de sidste kræfter at holde stand. De står sådan, den der klassiske, du ved, Hausborg, du kender godt, man står og sætter man hænderne ned,
0: hænderne på knæene.
1: Ja. Sådan står de fleste af spillerne, hver gang der er spilstop. Så de er flade. Og det er jo ikke for at disse dem, men man må også bare sige, mange af dem her, de fleste af dem, der er på banen for Egypten, spiller i den egyptiske liga. Det er altså noget lidt andet end Serie A, en Ligue 1, Premier League osv., hvor de her belgiske spillere spiller for de flestes vedkommende. De er vant til at spille på et højere niveau. Halvandet minut er der tilbage. Nu har vi ikke De Bruyne med til at foretage de der elegante chip ind i feltet med den kælende højrepote, han altid har haft. Og lige nu, så er der også lidt kontroverser inde i midterforsvaret, fordi det er Yasser Ibrahim og Lukaku, der ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skubber hvem mest. Jeg tror nogenlunde, de er lige gode om det. Her kommer frisparket. Thielemans løfter den ind til forreste stolpe, den bliver vippet, og den sejler hen over målet. Ideen var god nok for Leandro Trossard, men udførelsen knap så god. Og vi er også derhen, at vi har et minut tilbage af den her kamp, og jeg vil sige, måske er der en chance tilbage i den her kamp. Belgien er nødt til at tage deres liv op til sådan en genovervejelse efter den her kamp, fordi de har simpelthen spillet for dårligt for lang tid, med for dårlig kvalitet, for lidt intensitet og for lidt idé om, hvad det egentlig er, vi render og foretager os på en fodboldbane. Jeg kan også se, at deres træner Rudi Garcia, han hiver kasketten af og tørrer sig på sin svedige ise, fordi det er til at leve med, at de spiller 1-1. Til gengæld her, Egypten, det der måske bliver det sidste eller næstsidste angreb i den her kamp, deres indskiftede Hamza Abdelkarim var ved at nå frem til en bold, men Courtois havde luret den. Vi har ikke mange sekunder tilbage. Er der et sidste belgisk angreb tilbage i den her kamp? Her kommer den lange aflevering, og jeg laver lige tilføjelse. Den lange, dårlige aflevering fra Belgien. Og ud over baglinjen, og så løber den brasilianske dommer ellers op til den. Ramon Abassi siger, stik mig den bold. Den her fest, den er slut. Det blev aldrig nogen fest. Der var opløftende momenter undervejs, men det ender med en deler mellem Belgien og Egypten, der slutter 1-1.

0: Alex Warren med Fever Dream. I den næste og sidste time af VM på P4, der kigger vi lidt nærmere på de to kampe, der kommer i nat. Den ene starter allerede ved midnat, den anden klokken 3, Saudi-Arabien mod Uruguay, først efter Iran mod New Zealand. To kampe, som du kan følge på DR1 og på DRTV. Du får lige en radioavis. Klokken er 23.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Camila Cabello med Havana.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi går status for det, vi har fået i de seneste timer, og det er jo to uafgjorte kampe. Først målløst mellem Spanien og Cap Verde, sikke en overraskelse, og nu også uafgjort mellem Belgien og Egypten. Vi mangler så at få svar på, om tendensen den fortsætter i løbet af natten. Saudi-Arabien mod Uruguay, de spiller i Miami, kampstart om godt og vel 50 minutter, og så er det jo lidt af en natteforestilling, sådan for alvor. Iran mod New Zealand i Los Angeles, det er jo en kamp, der jo nok også kommer til at handle om andet og mere end bare lige fodbold. Det vender vi i løbet af den næste lille times tid her i VM på P4.

0: I'm Yours. Her var det musik fra Jason Mraz i VM på P4. Jeg har allerede talt noget om de her to kommende kampe, der kommer i løbet af natten, og man må nok sige, at den ene er lidt mere interessant end den anden umiddelbart, fordi der er de her overhængende politiske element, og det er, når Iran og New Zealand støder sammen i Los Angeles klokken 3. Christen Mosbæk, god dag og velkommen i VM på P4.
1: Ja, tak for det, Rasmus.
0: Du har jo nu bevæget dig i den her by, hvor kampen den skal spilles. Kan du prøve at beskrive, hvordan atmosfæren er på de kanter?
1: Altså, jeg har i hvert fald aldrig oplevet en så uinteressant sportslig begivenhed nærmest have så meget omtale om alt det udenom. Los Angeles er en by med 500.000 iranere, som er primært pro-amerikanske. Og derfor fylder det her bare ekstra meget. Et af det i USA, men særligt i den her by, så der er lavet demonstrationer i dag i byen. Det er der generelt ofte mod regimet i Iran her i Los Angeles. Kombineret med det så Irans første kamp på amerikansk grund, så der er ligesom alle ingredienser til det her. Det er meget betændt.
0: Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, når man bevæger sig rundt i Los Angeles, fordi det er jo en meget, meget stor by. Hvordan oplever du ligesom, at opbakningen er, altså jeg kunne jo forestille mig, at der måske er sådan en massiv opbakning til de iranske mandskab, der jo har haft de svære betingelser, altså deres træningslejr er flyttet i Mexico, og de må slet ikke være i USA på andre tidspunkter end kampdagen.
1: Oha, det er virkelig kompleks. Jeg har blandt andet talt med en restaurantejer, som siger, at vi støtter holdet, men så omvendt siger han også, at spillerne her, modsat i 2022, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at der sang Iran ikke med på nationalsangen, og det var i protest mod præstestyret. Dem, jeg taler med her, siger, at det er nogle andre spillere, de her. De forventer ikke, man kommer til at se de politiske ytringer mod regimet lige nu i Iran. Så de er jo splittet, men de siger omvendt også godt, de ved godt, at spillerne fra Iran, de ikke kan gøre så meget, så vi støtter holdet 100%, men det er heller ikke sådan en vi står 100% bag det her hold på den måde. Det oplever jeg heller ikke. Jeg oplever mere, at det her er en anledning til ligesom at rette sin frustration mod regimet i Iran.
0: Og det sagde Christen Mosbæk, vores reporter i Los Angeles, inden kampen mellem Iran og New Zealand.

0: George Michael med Outside. Jeg synes, vi skal prøve at snakke med fodbold. Vi har jo været igennem to kampe, altså først Spanien mod Cap Verde, og så Belgien mod Egypten, og nu har jeg fået selskab her i studiet. Først dig, Jens Hulsons.
1: Ja, og det var så, mig, der kommenterede Belgien.
0: Det var det, du gjorde nemlig, og så har jeg fået selskab af Mads Tyrsted, som skal i gang med at kommentere på DR1 og på DRTV. Først Saudi-Arabien og Uruguay, og så snupper du lige Iran og New Zealand bagefter. Jeg skal lige høre, vi tager kamp nummer et. Spanien mod Cap Verde, Tyrsted. At det er et spansk landshold i voldsomme problemer.
2: Det er i hvert fald et spansk landshold, som har svært ved at skabe noget, hvis de ikke har Lamine Yamal på den ene side og Nico Williams på den anden side. Og så kan man sige, vidste vi ikke godt det i forvejen? Jo, det vidste vi måske godt, men det fik vi så bekræftet, at der har de i hvert fald nogle udfordringer, spanierne, som vi skal se at få adresseret relativt hurtigt i den her VM-turnering.
3: Jeg vil give Mads fuldstændig ret, men jeg vil til gengæld også lette på hatten over det her hold af, Jeg vil sige, af øboer, mestendels født i, jeg skulle sige, den hollandske ghetto og spillet i den næstbedste klubber og alt den der slags. Det er en fantastisk eventyrhistorie. Walt Disney, han er allerede ved at søge efter rettigheden til den film.
0: Altså Fusina, Fusina i målet.
3: Ja, ja.
2: Det er jo beviset for alle os, der nærmer os de 40, at livet det er ikke forbi endnu. Det kan nå os endnu.
3: Det er det ikke, og det der var sjovt, fordi jeg sidder og tænker på sådan en historie, det er jo det her, drømme er gjort af. Altså, vi manglede jo bare lige det mål fra Cap Verde, så havde vi haft den rene Brøndby-Skagen-historie.
0: Ja, de havde chancer.
2: Ja, de havde hovedstød der til sidst, ikke? Det der hætter, han får på det hjørnespark der, ikke? Altså, det kunne have været en episk fortælling.
0: Ja. Men så fik vi jo så Belgien mod Egypten, og egypterne foran i 1-0. Og der må vi jo sige, Jens Sørensen, på et tidspunkt tænker jeg, Belgien, det ligner nærmest et hold af pensionister. De virkede fuldstændig energiforladt.
3: Men det var jo det, der var sjovt, fordi jeg sagde jo allerede det her, vi så, og det kan Mads jo bekræfte, allerede i Qatar for 4 år siden, hvor de jo havde Fertongen, hvor de havde Alderweireld, hvor de havde alle de gamle med, og så fik de sorteret dem ud. Nu kommer der nye unge kræfter ind. Nu er der kun nogen, der er lidt gamle tilbage. Men spørgsmålet er, om de har overskrevet sidste salgsdato. De slap måske for den store ydmygelse ved det her udlignende mål. Det kan være, det viser sig at være hæderligt. Men vi er også nødt til at sige, at der skal en foryngelseskur, i hvert fald sådan en fysisk foryngelseskur i gang, fordi de var statisk, de var langsomme, de var idéforladte, og det var vel kun vores gode ven, køleskabet Lukaku, der kom ind og gav lidt underholdningsværdi til sidst.
0: Altså underholdning, vi sidder nærmest og håner manden, inden han kommer på banen, fordi han har spillet før. Hvad er det for noget?
2: Han er slet ikke i form. 9 sekunder, så han ind i en scoring. Det svarer for tiltale. Jeg synes også, det vi lærte af den kamp, det var, at Egypten var faktisk bedre, end jeg måske havde troet, at de var.
3: Og det var en af de der ting, altså, sagde, det er jo hjemmebagte spillere, de fleste af dem. Altså hjemmelavede spillere, de har med under armen, så lige tilsatte et par profiler fra Premier League. Hvad kunne de? De kunne en del.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes faktisk, der er en del af de der nordafrikanske hold, der har præsenteret sig rigtig godt ved den her VM-slutrunde allerede nu. Så jeg synes, det lover for, at Afrika kan få en rigtig, rigtig fin VM-turnering.
3: Og man lige ser en bonusinfo, så tror jeg faktisk, at Shure, altså målscoren, han muligvis er den første, måske også eneste VM-målscorer, der har været i spillet engang. For det har han.
0: Hvorfor? Så dumper du den?
3: Hvorfor? Vidste du ikke.
0: Hvor var den under kampen?
3: Jamen, den var ikke under kampen. Jeg havde den skrevet ned. Jeg fik bare ikke brugt den. Det var, fordi han engang slog en sikkerhedsvagt i et indkøbscenter. Ikke, da han spillede i FC Midtjylland, fordi han er ikke særlig voldelig. Ham vagten ude i Herningscenteret. Men han slog den sikkerhedsvagt ned. Først blev han frikendt. Ankedomstolen sagde, den duer ikke, mester. Og så var en halvt år i spillet, og nu har han skåret ved VM.
2: Det er jo noget verdensklasse, han har spillet i FC Midtjylland. Nærmest ingen kampe overhovedet, så sælger de ham med en fortjeneste. Det bliver ikke meget mere FC Midtjylland-agtigt.
0: Folk kan sige, hvad de vil om VM på P4. Vi leverer besynderlige ting engang imellem.
2: Vi ved utrolig mange mærkelige ting om utrolig mange obskure fodboldspillere.
0: Mads, vi skal snakke videre om de to sene kampe. Jens Hol, du skal med seng. Tak for besøget.

0: Funk, det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Søn med Skabt til at være to, og to, det er lige præcis det, vi er i studiet nu, Mads Tyrsted, fordi du står med de her to kampe, der bliver afviklet i løbet af natten. Altså, der er jo allerede sagt rigtig meget om den sene kamp mellem Iran og New Zealand, så den sparker vi lige til hjørne. Saudi-Arabien mod Uruguay. Du ved godt, at VM-spillet, og hvad skal man køre med der? Jeg er meget i tvivl.
1: Ja, jeg har spillet 3-1 til Uruguay.
0: Men tror du, der kommer så mange mål? For er de ikke sådan lidt defensivt orienteret af begge mandskaber?
1: Om det, der har sket med Uruguay, siden at vi så dem for 4 år siden ved VM-slutrunden, det er, at de har fået Marcelo Bielsa som træner. Og så vil mange fodboldkyndige tænke, åh, ham der, du ved, der var Leeds og Pep Guardiola store inspirationskilde og sådan noget. Men dem, der ikke kender Marcelo Bielsa, de skal bare vide om ham, at han spiller måske noget af det mest kompromilløse offensive fodbold ved hele den her VM-slutrunde. Okay. De blæser til angreb Uruguay, så derfor så tror og håber jeg på, at det kan blive en målrig kamp.
0: Men hvad med Saudi-Arabien?
1: Jamen, kan du huske for 4 år siden, da vi stod i det selv samme studie, du og jeg, og lavede en masse morgen-formiddagskampe fra fra VM i Katar?
0: Ja, render det svagt.
1: Der slår de jo.
0: Ja.
1: Saudi-Arabien, Argentina,
0: ja.
1: Med 2-1, og de er bagud 1-0, og de laver et kongemål undervejs til 1-1. Og altså, der slog de sig jo ligesom, hvad skal man sige, ind i vores bevidsthed igen og viste, at de godt kunne noget. Og der er mange af de samme spillere, der er med stadigvæk. Om de så er blevet 4 år for gamle, eller om de bare er blevet 4 år bedre, det må vi jo så se. Men det er ikke noget dårligt hold, det der Saudi-Arabien-hold, der kommer til VM den her gang.
0: Altså mit hold, eller mit bud i VM-spillet inde på appen, det er krise. altså lige nu har jeg 1-0 til Uruguay mod sig. Er det for lidt?
1: Jamen,
0: skal jeg skrue den op?
1: Jamen, det kører heller ikke for mig, vil jeg bare sige. Altså, jeg havde 7-0 til Spanien mod Cap Verde, så du skal ikke spørge mig om noget som helst med det der.
0: Jeg rammer
1: også, altså, jeg skyder i blinde.
0: Vi har talt om de der politiske perspektiver, der hænger tungt over kampen mellem Iran og New Zealand klokken 3 i Los Angeles i nat. Rent fodboldmæssigt, er Iran ikke favoritter?
1: Ja, både og. Altså, nu snakkede jeg med vores gode kollega Kian Fanuti, som jo er iraner af baggrund. Han er jo dybt bekymret for det der iranske mandskab. Han er simpelthen bange for, at de er blevet for gamle, alle de gutter, der er med. Og mange af dem spiller jo også hjemme i den iranske liga. Der er selvfølgelig stadigvæk lige nogle stykker, der spiller ude i Europa, men ikke så mange, som der har været tidligere. Og så det der newzealandske hold. Altså, det er jo fisen med som at slå op i en Superliga-årbog. Der er jo så mange spillere, der på et eller andet tidspunkt har været berøring med den danske Superliga, at man bliver helt overrasket.
0: Ah, det er jo kvalitetsstempel.
1: Kæmpe kvalitetsstempel. Der er jo Callum McCowart fra Silkeborg, der jo spiller nu. Så er der Justin... hvad hedder han? Jeg glemmer hans navn. Tidligere spillede i AC Horsens. Der er Joe Bell, der spillede for Brøndby på et tidspunkt. Og så er der flere andre, der sådan, på et tidspunkt lige har været i kontakt med dansk fodbold, og så væk igen. Så det bliver meget sjovt sådan at genopleve nogle af de typer der i aktion.
0: Du skal på arbejde, Mads Tyrsted.
1: Ja.
0: Først ved midnat, derefter klokken 3. 2 kampe. Held og lykke med.
1: Tak, du.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Nu har vi jo vendt de der kampe, som sådan kommer i løbet af nattetimerne her. Og det er jo ikke fordi, vi sådan skal komme alt for langt frem i tiden, men i morgen kl. 21, der er det Frankrig mod Senegal, en kamp, der skal spilles i New York, skorstreg New Jersey, hvor du allerede er landet, Andreas Kravl. God aften.
1: God aften.
0: Hvordan er, man kan sige, atmosfæren i New York, nu er du lige landet der? Har man ligesom omfavnet det her VM, eller virker det stadigvæk som noget, som flyver lidt under radaren?
1: Ja, altså omfavne, synes jeg, at det er et stort ord at bruge. Det er en by, New York, der stadigvæk sådan er ved at sunde sig lidt, og også rydde op efter den kæmpe fest, der har været, efter at deres baskethold vandt for første gang i 40 år NBA. Altså,

0: fans, og her taler vi fans, der var iklædt den franske træningsdragt, altså simpelthen bare fra top til tå med hanen på og det hele og så videre, så der er der i hvert fald nogen, der er landet.
1: Der er også nogle gange, de simpelthen bare vælger at medbringe et stykke helt levende hane som en del af deres udsmykning. Det giver også lidt stemning. Du har jo allerede været omkring et par af værtsnationerne for VM-slutrunden. Har der været oplevelser, som du allerede ligesom har sat kryds ved, og der er skrevet ind i hukommelsen som noget, der er værd at erindre?
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, jeg har været heldig. Jeg har nogle positive oplevelser, synes jeg. Toronto, hvor jeg startede i Canada med kanadiernes første kamp, da de spillede mod Bosnien. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Altså, der var virkelig en skøn fodboldstemning i den by. Både kanadier og en masse bosnier og en sådan en fed atmosfære på stadion. Og så må jeg sige, Tyskland, Curaçao, som jeg i går kommenterede i Houston, på sådan et gigantisk stadion, der bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Det var også en virkelig fed oplevelse med specielt fansene fra Curaçao, der gav den maksimal gas på tilskuerpladsen. Jeg talte med en tysk fan på vej ud til lufthavnen bagefter, og han var sådan, vi blev bare sat til vægs på tilskuerpladsen. Det kan godt være, at holdet vandt 7-1, men de tyske fans, de var sådan tavse og stille, og nå ja, nu fører vi 5-1, og Curaçao, de gav den sindssygt meget gas. Og nu ved jeg, Havsborg, du kan jo godt lide de der NFL-stadioner, altså hele taget amerikansk fodbold og sådan. Ja. Jeg må sige, den storskærm, der var på det, der normalt bliver kaldt NRG Stadium i Texas, hvor Houston Texans, de spiller, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den var 84 meter bred.
1: Det fylder hele banen.
0: Du skal løbe. Simpelthen. Og så 16 meter høj. Det var så vanvittigt. Og så en ting også, stor oplevelse. Francis Dico rejser med rundt. Min gamle marker sammen med Thomas Loft fra Fodboldlisten. Og vi har lige simpelthen på gaden i New York optaget et afsnit af Fodboldlisten, hvor Francis, han er tilbage. The band is back together. Jeg vil bare sige, dem der sidder og lytter med derude her nu, kom ind og hør Fodboldlisten. Netop, den er udkommet allerede. Det er, jeg tror, det er en time siden, vi rejste os nærmest.
1: Det var Andreas Kravn, som dukker op i dit fjernsyn i morgen. Kampstart kl. 21. Frankrig mod Senegal. Godt at høre fra dig, kammerat. Nyd tilværelsen i New York.
0: Jo, tak skal du have. Vi høres.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Radio kommer lige efter radioavisen. Nu er det midnat.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse. Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
3: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
4: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk omkring vest. Det var radioavisen med Michael.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre grise. Og det som summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
2: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
4: Og Danmark er også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
2: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
2: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
2: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
4: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
5: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
2: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft fra næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu.